0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jumatatu leo msikilizaji ya Septemba 7 mwaka 2026 na tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika Kati na Maziwa Makuu. Ujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anatarajia vita kati yake na Urusi kuendelea hata baada ya kufanya mazungumzo na wajumbe maalum wa Rais wa Marekani Donald Trump mjini Kiev. Wasiwasi na mawazo mseto yanaendelea kuibuka ikiwa leo ni siku iliyotangazwa kuanza kwa operesheni dhidi ya wageni wanaofanya biashara hasa ndogo ndogo nchini Kenya. Na tunaangazia nini mustakabali wa vita vya Urusi na Ukraine ikiwa ni mwaka wa 4 sasa. Na iko wapi nafasi ya Rais Donald Trump kuleta suluhu na amani ya kudumu kati ya mataifa haya?
1: Toka Donald Trump amerudi mara ya pili, ni kama hawashirikishi Ulaya kwenye hili swala. Amekuwa akijaribu kuye moja kwa moja kati yake Urusi na Ukraine bila kuwashirikisha Ulaya.
0: Na awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu.
2: Shukran Skola. Polisi katika jiji la Miami nchini Marekani wamesema ndege ya mizigo ya Amazon ilitoka kwenye njia ya kutua ilipotua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami na kusababisha vifo vya watu wasiopungua watano. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
3: Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba watu wengine watatu wako katika hali mahututi. Idara ya zimamoto na uokoaji ya Miami imesema ndege hiyo aina ya Boeing 767 ilivuka barabara na kuyagonga magari kadhaa kabla ya kushika moto. Ndege hiyo ilikuwa imetoka Puerto Rico. Mamlaka ya uwanja wa ndege ililazimika kufunga njia zote za kutua pamoja na njia maalumu ya ndege. Njia mbili zimefunguliwa tena, lakini wasafiri wanatarajiwa kukumbwa na ucheleweshaji mkubwa na uwezekano wa usafiri kufutwa.
2: Kuhesabu kura kunaendelea katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt iliyoko sehemu ya Ujerumani Mashariki, ambapo chama cha mrengo mkali wa kulia cha AFD kinaendelea kupata ushindi mkubwa dhidi ya wapinzani wake. Takwimu zinaonyesha AFD imepata zaidi ya 44% ya kura. Bado haijabainika iwapo kiwango hicho idadi kubwa ya viti bungeni. Lakini mgombea wake mkuu Ulrich Sigmund amesema chama chake kimepata ridhaa ya wapiga kura. Matokeo hayo yanaongeza shinikizo kwa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, ambaye chama chake cha CDU kimepoteza nusu ya uungwaji mkono wake. Juhudi za uokoaji zinaendelea kuondoa vifusi na kuwatafuta manusura walionaswa chini ya mabaki ya jengo lililoporomoka katika mji mkuu wa India, Delhi. Takriban watu watano wamefariki na bado haijulikani ni watu wangapi walionaswa. Baadhi ya mashuhuda wanasema huenda idadi hiyo ikafikia watu 50. Jengo hilo lilikuwa likitumika kama bweni kwa wanafunzi binafsi. Mwakilishi katika bunge la jimbo aliyefika eneo la tukio amesema baadhi ya wanafunzi walionaswa chini ya vifusi walikuwa wakipiga simu wakiwa humo. Waziri mkuu wa Delhi Rekha Gupta amesema baadhi ya kazi za ukarabati zilikuwa zikiendelea katika sehemu ya chini ya jengo hilo wakati lilipoporomoka. Amesema yeyote atakayebainika kuwajibika hataepuka adhabu.
4: Nilikuwa nimetoka kwenda kunywa chai karibu na hapo. Ghafla nikasikia sauti kubwa sana. Nilipokaribia zaidi, niliona jengo likiporomoka. Vifusi vilimwangukia muuzaji wa juisi kichwani.
2: Na rais wa zamani wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma amerejea nchini humo baada ya mashtaka ya uhaini dhidi yake kuondolewa. Alifika mjini Freetown akitokea nchini Nigeria, ambapo amekaa kwa miaka miwili na miezi kadhaa sasa. Hii ni BBC.
0: Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa na mwenzangu Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC na tunakutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali: DRC Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni, Kenya Gulf Radio na Nyota FM, Tanzania ni pamoja na CGFM, Radio Kwizera Ngara na Radio Free Africa pamoja na Radio One. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, msikilizaji, na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anatarajia vita kati ya nchi yake na Urusi kuendelea hadi wakati wa majira ya baridi. Hii ni baada ya kufanya mazungumzo na wajumbe wakuu wa rais wa Marekani Donald Trump mjini Kiev. Mazungumzo hayo yalikamilika bila kutangazwa kwa hatua kubwa ya mafanikio. Steve Witkoff na Jared Kushner walitembelea Ukraine kwa mara ya kwanza tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili nchini humo. Na Seha Muhammad yupatina na taarifa zaidi.
2: Baada ya duru kadhaa za mazungumzo siku ya Jumapili yaliyodumu kwa saa kadhaa bila waandishi wa habari kuwepo, Rais Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kwamba wamekubaliana kuwa maafisa kutoka Ukraine, Ulaya na Marekani watakutana hivi karibuni ili kuendelea na majadiliano. Pia alitoa wito wa kufanyika kwa mkutano wa pande tatu kati ya Urusi, Ukraine na Marekani. Na kwa mjibu wa mjumbe maalum wa Rais Trump Steve Witkoff ni kwamba kuna matumaini na kwamba kutakuwa na suluhisho. Witkoff akiongeza kuwa wajumbe wa mazungumzo walikuwa wamepiga hatua kubwa mjini Moscow, akirejelea mazungumzo yao ya siku ya Jumamosi. Alipoulizwa kuhusu mazungumzo ya Moscow, Jared Kushner, mkwe wa Rais Trump, alisema timu ya Marekani ilipitia mawazo mengi ambayo hadi sasa hayajafanikiwa na kwamba itajaribu kufikiri ni mambo gani yanahitajika ili kufikia amani ya kudumu. Witkoff alisema wajumbe hao walikutana na kiongozi wa Urusi kabla ya kusafiri kwenda mjini Kiev kwa sababu walihitaji kusikia msimamo wake. Zelensky alisisitiza kwamba iwapo vita vitaendelea hadi msimu wa baridi, alisema basi Ukraine itahitaji msaada wa ulinzi wa anga na nishati. Ukraine imekuwa ikitegemea makombora ya kuzuia mashambulizi aina ya Patriot yaliyotengenezwa Marekani ili kukabiliana na makombora ya balistiki ya Urusi. Hata hivyo, Marekani imetumia sehemu kubwa ya akiba yake ya makombora hayo katika vita vyake na Iran. Katika miaka ya nyuma, Urusi imekuwa ikilenga miundombinu ya nishati ya Ukraine katika mashambulizi yake wakati wa msimu wa baridi. Zelensky amesema Ukraine inahitaji kutengeneza mfumo wake wa kukabiliana na makombora ya balistiki, lakini akaongeza kuwa Wamarekani wataongeza uzalishaji mwaka ujao, jambo ambalo Ukraine inalitegemea. Wajumbe wa Marekani walisafiri kwa treni hadi mji wa Kiev. Baada ya kusafiri kwa ndege hadi Poland, Rais Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kwamba haikuwezekana kwa ndege yao kutua licha maandalizi yaliyokuwa yamefanywa. Usiku kucha, majeshi ya Urusi na Ukraine yaliendelea kushambuliana, huku Ukraine ikithibitisha kuwa ilishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta, uwanja wa ndege na mifumo miwili ya ulinzi wa anga.
0: Taarifa yake na Steha Mohamed. Serikali ya Burundi imewahimiza wageni wanaoishi nchini humo kuhakikisha kuwa wanatimiza masharti ya kisheria kabla ya mwisho wa mwezi Novemba. Kamishna mkuu wa idara wa uhamiaji na ulinzi wa mpaka, Jenerali Bonimpa Maurice, amewaomba wageni wasiokuwa na vibali rasmi au ambao vina kasoro kujisalimisha kabla ya tarehe hiyo ili waweze kupata kadi ya utambulisho. Ameonya hata hivyo uwezekano wa kurejesha makwao baada ya kipindi hicho, kama ilivyotokea kwa Warundi wanaoishi mataifa jirani kama vile Zambia, Kenya, Tanzania na Afrika Kusini. Hatua inakuja siku chache baada ya Rais William Ruto kuagiza kuchukuliwa kwa hatua kali dhidi ya wageni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini Kenya, zoezi linaloanza kutekelezwa leo Jumatatu. Awali nimezungumza na mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed.
5: Nilimsikiliza Rais William Ruto akitoa amri hiyo, alikuwa amesema ni sharti ambayo itaanza kutekelezwa leo Jumatatu tarehe 7 Septemba. Huenda ikajumuisha vitengo mbalimbali vya usalama na vile vile idara ya uhamiaji nchini na taasisi husika. Amri hiyo imechukuliwa kwa njia ya hofu na baadhi ya maraia wa mataifa ya Afrika Mashariki ambao wako nchini Kenya na wanaishi na kufanya biashara nchini.
0: Hili linakuja ama hili linaanza kutekelezwa hii leo hapo nchini Kenya kufuatia agizo la Rais William Ruto, wakati ambapo serikali ya Burundi imewapa raia wa kigeni hadi mwisho wa Novemba kuhakikisha wanatimiza masharti ya kisheria. Tunaweza kusema kuna mwelekeo mpya katika ukanda wa Afrika Mashariki wa kuweka masharti makali zaidi kwa wageni.
5: Nikimnukuu katibu katika wizara ya masuala ya kigeni Korir Singoei, amesema kwamba taarifa ya Rais William Ruto ilichukuliwa visivyo na upande wa Burundi, na akisema kwamba angetaka kuhakikishia raia wote wa nje ambao wanaishi na kufanya biashara hapa Kenya kwamba ima una stakabadhi ya kuishi na kufanya kazi Kenya, uko na leseni, stakabadhi zote muhimu ambazo zinahitajika kuishi na kufanya biashara Kenya, basi hauna wasiwasi. Na nikidhani mtazamo ambao umeanza kujitokeza bara Afrika ni kwamba swala la uhamiaji haramu, wale ambao wanaishi nchini kama Kenya mfano, na hawana stakabadhi zozote za kutambulisha

0: kinachoendelea kule Afrika Kusini.
1: Ni mchakato ambao umezidi kuzungumziwa tangu alipotangaza swala hilo, na inatarajiwa kuonekana itakuwa vipi kuanzia leo mapema, ni taasisi zipi na watatekeleza msako huo kwa njia aina gani, huku wengi katika ukanda wa Afrika Mashariki wakitazama kuona jinsi Kenya itakavyotekeleza hatua hii ambayo huenda kwa njia moja au nyingine ikakwaruza uhusiano wa kidiplomasia kati ya majirani.
0: Mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed. India inahangaika kukabiliana na udanganyifu na kuvuja kwa mitihani, huku mfumo wa elimu kishindwa kupata suluhisho la kudumu la tatizo hilo ambalo limekuwa likisababisha mizozo na maandamano ya wanafunzi. Florian Kaijage anaarifu zaidi.
2: Mwaka 2017, India ilianzisha wakala wa kitaifa wa mitihani ya upimaji, yani NTA, ili kusimamia mitihani kwa haki na uwazi. Wakala huo chini ya Wizara ya Elimu ulikusudiwa kufanya mitihani iwe na ufanisi zaidi, thabiti na ya kuaminika. Baada ya miaka mingi ya uvujaji wa karatasi za mitihani, makosa ya kiutawala na madai ya udanganyifu. Katika miaka michache iliyofuata, taasisi hiyo ilichukua jukumu la baadhi ya mitihani mikubwa na yenye ushindani zaidi nchini India, ikiwa ni pamoja na mitihani ya taaluma za udaktari wa binadamu na uhandisi, udahili wa vyuo vikuu na mitihani ya kustahili kufundisha na kufanya utafiti. Miaka minane baadaye, taasisi hiyo iliyoundwa ili kurejesha imani katika mitihani ya India inakabiliwa na mgogoro wa kuaminika. Juni mwaka huu, zaidi ya wanafunzi milioni 2 walilazimika kufanya tena mitihani muhimu ya kujiunga na mafunzo ya udaktari baada ya karatasi kuvuja. Matokeo hayo yalisababisha wiki kadhaa za maandamano yaliyoongozwa na vijana, ambayo hatimaye yalisababisha kujiuzulu kwa waziri wa elimu wa serikali kuu. Serikali iliteua kikosi kazi cha ngazi ya juu kinachoongozwa na tajiri wa teknolojia Nandan Nilekani kupendekeza mageuzi na kurejesha imani katika mfumo wa mitihani. Hata hivyo, kwa Wahindi wengi, tangazo hilo lilisababisha hisia na halikuungwa mkono. BJ Rao, ambaye alikuwa sehemu ya jopo la 2024 na sasa ni mkuu wa chuo kikuu cha SGT jirani na New Delhi, anasema India inapaswa kuchukua hatua madhubuti kuelekea mitihani ya kompyuta ili kupunguza uwezekano wa uvujaji wa karatasi, kuongeza ufanisi na kupunguza ushiriki wa binadamu kadiri inavyowezekana.
0: Namna bado tunarudi hapa studioni na Florian Kejage na habari za michezo.
3: Asante sana Skola. Jumatatu murwa kabisa baada ya kaika za mwisho wa wiki, tuanzie katika ligi kuu ya England. Mabingwa watetezi Arsenal waliendeleza mwanzo mzuri wa msimu kwa ushindi wa 3 mfululizo kwa kuwachapa majirani zao wa London Chelsea 2-1 baada ya kutanguliwa dakika ya pili tu ya mchezo. Morgan Rogers aliyesajiliwa na The Blues kwa kitita cha pauni za Uingereza milioni 117 aliipatia timu yake uongozi usiotarajiwa na wengi, lakini Arsenal iliyotumia takriban pauni milioni 200 kusajili wachezaji wapya kulinganisha na 350 za Chelsea, huku ikishindwa kumpata mshambuliaji wa kiwango cha juu iliyokuwa ikimhitaji, ilionyesha uwezo wake wa kufunga magoli mawili maridadi kupitia kwa Kai Havertz na Martin Odegaard. Ilikuwa ni pambano la makocha wawili wanaofahamiana sana tangu utotoni, yani Arteta na Alonso. Katika mchezo mwingine, Manchester United ililazimishwa sare ya magoli mawili kwa mawili na Everton dakika za mwisho kabisa. Huko Hispania, katika ligi kuu ya nchi hiyo, La Liga, mabingwa watetezi Barcelona jana walijipatia ushindi mnono magoli 5-0 na Yamal akifunga magoli mawili, na walitumia fursa nzuri ya wapinzani wao wa kubwa Madrid kufungwa 1-1 Ijumaa na Real Betis. Madrid wako nafasi ya 3 kitangulio na Arves yenye alama 10. Huko Italia, vigogo Juventus na AC Milan walitoshana nguvu kwa sare ya goli 1-1. Mabingwa watetezi Milan, Inter Milan waliwachapa Napoli 3-2 na Roma walio kileleni mwa msimu wakishinda 2-1 dhidi ya Atalanta. Bundesliga huko bwana, Bayern Munich wapo nafasi ya 7 na alama 4 baada ya kulazimishwa 0-0 na Schalke 0-4. Nako Ligi A Ufaransa, PSG walipigwa 2-1 na Monaco. Katika tenis, Carlos Alcaraz aliendeleza kurejea kwake kwenye baada ya jeraha la muda mrefu kwa ushindi wa kuvutia katika raundi ya 4 dhidi ya Tom Paul kwenye finali za tenis za US Open na kutinga robo finali. Ligi ya mabingwa Afrika na mashindano mengine, kombe la shirikisho, Simba na Yanga wameshinda, Gor Mahia wamepigwa Singida Black Stars 7-1 huko Sudan Kusini. Makubwa kweli kweli.
0: Hiyo ilikuwa mpira netball. Asante.
3: Mpira ndio yanatokea hayo.
0: Amka na BBC habari kuu rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky asema anatarajia vita na nchi yake na Urusi vitaendelea hata baada ya mazungumzo na jumbe maalum wa rais wa Marekani. Wasiwasi na mawazo mseto yanaendelea kuibuka ikiwa leo ni siku iliyotangazwa ya kuanza kwa operesheni dhidi ya wageni.

0: Wanaofanya biashara sa ndogo ndogo nchini Kenya. Na tunaangazia nini mustakabali wa vita vya Urusi na Ukraine ikiwa ni mwaka wa nne sasa. Niko wapi nafasi ya Rais Donald Trump? Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Nigeria ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa zaidi ya watoto walio nje ya mfumo wa elimu duniani. Umoja wa Mataifa unasema watoto milioni 19 walio katika umri wa kwenda shule hawapati fursa ya kupata elimu. Mojawapo ya sababu zinazochangia hali hiyo ni tishio la kutekwa kwa watoto shuleni, jambo linalowafanya baadhi ya wazazi kuogopa kuwapeleka watoto wao. Mwandishi wa BBC Yemisi Adegoke alisafiri hadi Gusau, kaskazini magharibi mwa Nigeria, ambapo alikutana na vijana wawili waliofanikiwa kushinda changamoto hizo baada ya kushambuliwa na watu waliojihami kwa silaha. Taarifa yake hii hapa inawasilishwa na Victor Kenani.
1: Tumewasili tu shuleni na wasichana wa vidato vya juu wamekusanyika nje kwenye uwanja wa shule. Wote wamevalia sare zao za kijani kibichi. Mvua inanyesha kwa kiasi, lakini hilo haliwazuii. Wanaendelea tu na shughuli zao kama kawaida. Miongoni mwa wanafunzi wanaoimba na kucheza hapa kabla ya shule kufungwa ni Hanatu. Kama wasichana wengine wa umri wake hapa Gusau, kaskazini magharibi mwa Nigeria, ana wasiwasi kuhusu matokeo ya mtihani wake. Pia ni shabiki mkubwa wa kundi la BTS na tamthilia za Kikorea. BBC imekuwa ikifuatilia kwa karibu simulizi ya Hanatu tangu kutokea kwa tukio la kushtua lililobadilisha maisha yake. Mwaka 2021, yeye pamoja na mamia ya wasichana wengine walikuwa shuleni wakati shule hiyo ilipovamiwa na majambazi.
2: Mara nyingi huwa naikumbuka na hunifanya ni huzunike. Huwa ninalia.
3: Reports say a large number of schoolgirls have been abducted after gunmen stormed a government school and kidnapped them from their dormitories.
1: Sehemu hii ya Nigeria imekuwa ikikumbwa na magenge ya majambazi wanaotumia pikipiki yenye watu wenye silaha wanaowateka watu kwa ajili ya kudai fidia. Katika jimbo la Zamfara, karibu watoto nusu milioni hawako shuleni, hali ambayo kwa kiasi fulani inachangiwa na hofu ya kutekwa nyara. Baada ya shambulio hilo, Hanatu alizungumza na BBC Africa na kueleza kilichotokea.
2: Tulisikia milio ya risasi, watu wakipiga kelele kuomba msaada, wakisemezana, majambazi wanakuja. Tulikimbia na kujifungia kwenye vyoo. Tukiwa kama watano hivi, tulikuwa takribani wanafunzi 350 shuleni, lakini ni 32 pekee kati yetu walioweza kutoroka.
1: Umu anapiga gumzo na marafiki zake nje ya moja ya madarasa katika chuo kikuu kilicho karibu, ambako anasomea kuwa mwalimu wa chekechea. Alikuwa miongoni mwa wanafunzi waliotekwa nyara shuleni. Hivi ndivyo anavyokumbuka shambulio hilo.
4: Nilisikia mwanaume akipaza sauti akisema, tokeni nje, la si hivyo nitawaua.
1: Karibu wasichana 300 walitekwa. Hatimaye waliachiliwa, ingawa bado kuna utata kuhusu iwapo fidia ililipwa ili waachiliwe. Lakini shule yao ilisalia kufungwa, hali iliyotishia mustakabali wao. Nigeria ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa zaidi ya watoto ambao hawako shuleni duniani. Kukosa fursa ya kupata elimu kunaweza kuwa na madhara makubwa katika maisha ya watoto, hasa wasichana. Tovia Muo anatoka shirika la mfuko wa watoto la Ilmi.
5: Usipopata elimu huna chaguo, huna sauti kuhusu jinsi maisha yako yatakavyokuwa. Kwa mfano, wanapokuambia unahitaji kuolewa, wakati huo huenda hata uelewi ndoa inahusisha nini.
6: You don't even understand what marriage entails.
1: Baada ya BBC kufanya mahojiano na Hanatu na Umu, wafadhili walijitokeza kupitia mfuko wa watoto wa Elmi. Walitoa msaada kwa baadhi ya wasichana walioathirika na kuwawezesha kuendelea na masomo katika shule salama katika mji mkuu wa jimbo hilo. Hanatu na Umu sasa wana ndoto ya kuwa na taaluma zitakazowawezesha kuwasaidia wengine.
2: Nataka kuwa daktari ili niweze kuisaidia jamii, ndugu zangu na watu ambao wamenisaidia.
4: Nataka kupata elimu ili niweze kuwasaidia watu kama nilivyosaidiwa. Ninamuomba Mungu anipe uwezo wa kuwasaidia watu, mama yangu na wengine wanaohitaji msaada. Hilo ndilo ninalotaka.
1: Shambulio dhidi ya shule yao ya zamani lilibadilisha maisha yao.
0: Taarifa ya Misi Adegoke kama ilivyowasilishwa na Victor Kinani. Na kama ulivyosikia kwenye taarifa yetu kuu, msikilizaji, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anatarajia vita kati ya Urusi na Ukraine kuendelea hadi wakati wa majira ya baridi baada ya kufanyika kwa mazungumzo na wajumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump mjini Kiev. Mazungumzo hayo yalikamilika bila kutangazwa kwa hatua kubwa ya mafanikio. Steve Witkoff na Jared Kushner walitembelea Ukraine kwa mara ya kwanza tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili nchini humo. Siku moja kabla, wawili hao walifanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow. Bwana Witkoff anasema alikuwa na matumaini baada ya mazungumzo aliyowataja kuwa ya kina na muhimu mjini Kiev. Zelensky anasema anataka amani ya haki ya kudumu ambayo haitampa Urusi fursa ya kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, licha ya pande zote kuelezea matumaini kuhusu mazungumzo hayo, hakuna makubaliano makubwa ya kusitisha vita yaliyotangazwa. Kuangazia juhudi hizi na kutafuta suluhu ya vita hivi vya Urusi na Ukraine, awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa Ibrahim Rahbi.
7: Bila shaka ukisikiliza mazungumzo yao ya pande zote mbili, kuanzia ziara ilipoanzia kule Moscow na mpaka kwenda Kiev, ni kama vile wanajaribu kuhuisha au kufufua pale walipokwama au pale walipoishia. Bila shaka watu wengi wanakumbuka kuwa mazungumzo hasa yaliokuwa yameshika kasi yalisimama mwezi wa pili. Mwezi wa pili nadhani kwenye pointi 20 ambazo zilipendekezwa wakati ule na Marekani akisema kuwa hii ndio njia ya suluhu, licha ya kuwa kulikuwa kuna shutuma nyingi upande hata baadhi ya maseneta ambao walishutumu sana vile vifungu vikionekana kuwa vilikuwa vimeipendelea sana Moscow. Lakini unaona kuwa ni mambo machache sana ambayo yalikuwa yamebaki, na wakati huo ndio walituambia walikuwa wamefikia karibu 90%. Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo kama mkataba wa usalama, hasa ulinzi wa usalama wa Ukraine ndio ilisumbua, lakini mahitaji ya Urusi ya Ukraine kujiondoa kabisa katika eneo lote la mashariki, hata maeneo ambayo bado anayashikilia, kile lilisumbua. Lakini kinu cha nyuklia ambacho Urusi anakishikilia cha Ukraine, nadhani pia ilikuwa ni sehemu ambayo ya nani atakimiliki. Hii ziara na taarifa iliyotoka kutoka sehemu zote mbili ni kama vile sasa wanataka kuanza tena upya, ni wanarejesha mazungumzo.
0: Naam. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesisitiza kwamba Ukraine taifa lake liko tayari kabisa kwa mazungumzo. Yeye anataka dhamana usalama na amani yenye heshima baada ya vita. Unadhani madai haya yanaweza kuwa kikwazo kikubwa katika kufikia makubaliano na Urusi?
7: Bado kuna mambo mengi ya kupitia. Yaani kila ukijaribu kutazama kuwa naona bado wamekwama mbali, si kwamba wapo karibu sana kwenye hili, kwa sababu masharti yamekuwa ni mengi sana. Ukitazama mfano mkutano huu uliofanyika Kiev, ulikuwa umekusanya E3, yani walikuwepo wajumbe kutoka nchi tatu za Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Hao ni wawakilishi ambao wanakuwa nyuma ya Ukraine mara kadhaa. Unafahamu kuwa toka Donald Trump amerudi mara ya pili, ni kama hawashirikishi Ulaya kwenye hili swala. Amekuwa akijaribu kuzungumza moja kwa moja kati yake Urusi na Ukraine bila kuwashirikisha Ulaya. Sasa wajumbe wa Ulaya baada kujua kuna mkutano huu, na wao wakaenda Kiev. Kwa hiyo wakakutana kule Kiev kwenye hili swala. Sasa ukitazama mkutano wa mwisho wa Marekani na hawa washirika wa Ulaya, ulikuwa ni mkutano wa G20 wa mawaziri uliofanyika kule Marekani, ambapo Ulaya walilaumu Marekani. Yaani kwa nini ulimwalika Urusi? Kwa nini waziri wa Urusi alihudhuria kwenye ule mkutano? Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha ishara kuwa kwa Ulaya hili swala bado, yani wao wanaona bado hajafika kwenye nafasi Urusi ambayo anapaswa kuzungumza. Lakini Donald Trump anaona sasa anaweza akayarudisha haya. Na hii ni hadithi ndefu, kwa nini tena karudi Urusi wakati alianzia Urusi akatoka kaenda Irani na sasa karudi tena upande wa pili wa Urusi? Ndani yake kuna vitu vingi vinakuja kwa pamoja.
0: Naam, Rabi, tangu Donald Trump alipoingia madarakani kwa awamu hii nyingine ya pili, moja kati ya mambo aliyoyazungumzia ni pamoja na kumaliza vita ikiwemo hivi vya Urusi na Ukraine. Na hapo umeweza kutaja namna ambavyo anavyojipenyeza yeye kusimama peke yake kuweza kujaribu kuleta suluhu. Lakini utawala wa Trump ni kama unashindwa. Nini unadhani kinasababisha, lakini ushawishi anao kiasi gani?
7: Ukisikiliza kauli zake anakuambia ni zaidi ya vita 8 amezisuluhisha katika kipindi hiki. Lakini ukijaribu kuchungulia ndani ya hizo vita moja moja ambayo Donald Trump yeye anasema ameisuluhisha, utaona kama suluhu lake lilikuwa kama zima moto sana, kwa sababu kila sehemu ambapo anasema amemaliza, ukichungulia unaona kama moshi bado unafuka vizuri kabisa. Swala la Urusi na Ukraine, nadhani Trump aliamini sana yeye kuwa alikuwa yuko karibu sana na Putin, na akasema kuwa angemaliza ndani ya saa 24, lakini hata baadaye akaona kuwa ni ngumu sana, imemshinda kumaliza hii swala. Ushawishi wa Donald Trump ni mkubwa, lakini mara nyingi anaweza akamaliza vita pale nchi zinapokuwa hazina ushawishi. Umeona kama mgogoro labda wa India Pakistan ambazo anaweza akaziamrisha. Unaona mgogoro kama wa Congo na Rwanda alivyosema ameumaliza. Kule mashariki ya mbali nadhani ilikuwa ni kati ya Cambodia na wengine kule. Alijaribu kusuluhisha hayo, ndio katika list ya vita ambazo anaweza akakwambia hizi vita nimezimaliza mimi. Lakini sehemu anaweza kumaliza hii vita ni sehemu ambayo anaweza akatoa amri kuwa naamrisha hiki. Tazama sehemu ambapo kuwa nchi zenye kujitambua zinapokuwa kwenye migogoro, anapata wakati mgumu sana. Leo mgogoro wa Urusi na Ukraine, anashindwa kuamua hata pale mapendekezo yake anapopendekeza. Kuna wakati yeye anatoa mapendekezo kama vifungu 20, vifungu alivipendekeza ambavyo vilikuwa vikimpendelea sana Urusi, lakini unaona kuwa ugumu ukawa hata kwa Urusi mwenye kukubaliana na baadhi ya vifungu. Lakini umeona mgogoro wa Irani pia anapendekeza, lakini wale wanakuwa ni wagumu, kwa sababu hizi nchi si tofauti na nchi ambazo anaweza akaweka mkono sana na akaziamrisha. Hizi nchi zinafanya maamuzi yenyewe. Yani kwa lugha nyingine kuwa vita ambazo Marekani fana button ya kuswitch kuwasha na kufungua ni vita ngumu kwake kuzimaliza.
0: Na mbali na juhudi zote zinazoendelea, mazungumzo Urusi na Ukraine bado zimeendelea kushambuliana kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani, yani drones. Sasa hili linaashiria nini kuhusu jitihada hizi za kuleta pande hizi mbili katika mazungumzo ya amani?
7: Mzozo wa Urusi na Ukraine ukitazama kwa mwaka huu umebadilika kiasi. Ubadilishanaji wa drone kwa pande zote mbili umekuwa mkubwa sana. Mashambulizi ya Ukraine yamekuwa yakienda Urusi, hasa kwenye mashambulizi ya kimkakati zaidi ambayo unaweza kusema kuwa yanapiga sana kama refinery za mafuta, ili kujaribu kupunguza nguvu ya uchumi, kwa sababu wanafahamu kuwa mafuta au nishati ndio inamfanya Urusi aendelee kubaki kwenye vita muda mrefu. Kwa hiyo Ukraine imekuwa kishambulia sana hivyo. Sasa leo hii kuona milipuko ndani ya Moscow imekuwa kawaida kama vile ulikuwa unaona ndani ya Kiev. Ukijaribu kutazama unaona kuwa wenyewe kufikia makubaliano, licha ya hamu ya Zelensky kuwa tumalize, unatazama kabisa kuwa bado wako mbali sana, kwa sababu za pande zote mbili kufikia kwenye njia ambayo huenda ikatoa ishara bado ziko mbali.
0: Na mazungumzo yangu hayo na mchambuzi huyo Ibrahim Rabi yanatamatisha matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC yaliyosimamiwa na Nasteha Mohamed. Mhariri amekuwa ni Florian Kijage. Fudi mitambo hapa Dar es Salaam ni Esther Luambano na Nairobi ni Haba Masua. Saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia Radio, usiache kutusikiliza, na saa 3 usiku ni matangazo ya Dira ya Dunia Televisheni. Asante umeendelea kutufuatilia msikilizaji, lakini endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii BBC Swahili. Mimi naitwa Skola Kisanga na kutakia heri na fanaka katika mwanzo huu wa wiki, lakini kwa asubuhi hii sasa nakwambia kwa heri.
8: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
9: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Ama Superwoman.
4: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
5: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu, huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-462-482. Karibu KUOM.
9: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
10: Wow.
9: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
11: Jamani, mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
12: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
11: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Hawaogopi?
12: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
11: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
12: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
10: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
13: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Na

0: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu ni muhimu. Huu, lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongela, atikede nipendi hata atike, atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
5: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivyoitisikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Ka. Tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe. Na wewe ni sisi.

Anaitwa Snoop Dogg akiwa amemshirikisha Damian Marley, mtoto wa Bob Marley. Wimbo unaitwa I Have Seen the Lord. Ikiwa ni siku nyingine ya tarehe 7 mwezi wa 9 2026. Habari ya asubuhi wewe unanisikiliza. Leo tumeanza hivyo kwa sababu si mara ya kwanza kwa Snoop Dogg kuimba nyimbo ambazo ni za dini. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo Mungu amekutendea kwa siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili na umemwona Bwana ama umemwona Mungu amekutendea, basi ungana na Snoop Dogg pamoja na Damian Marley, wanakuambia I have seen the Lord. Some people search the sky, some search the boat.

Asante Konde Boy kutoka Nduli, unaamka na Nuno FM Radio 889. Asante pia, tunashukuru Mungu kutufikisha siku ya leo. Ni neema na tunaungana na nanyi watangazaji wetu pamoja sana mpaka 4 kamili. Naitwa Kingwendu Kinyonzi kutoka Ilula mtaa wa Kongo. Asante pia. Karibu sana popote pale ulipo, na nikwambie kwamba hili ni Nyambizi la Nuno FM Radio kuanzia sasa mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Fast Born. Unaweza kuniita Azorio Rema. Niko hapa na First Lady anaitwa Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini pia Bateri Kivinge kutoka Sudan Mafinga Iringa nasema namshukuru Mungu kuniamsha salama kabisa. Hali ya hewa kuna kawingu fulani hivi na kibaridi kidogo. Asante kwa burudani nzuri. Asante Adam Tetezi wanyonge kutoka pale Mafaifai ameamka na sisi asubuhi leo. Lakini Bateri Kivinge nasema tena namshukuru Mungu kuniamsha salama. Hali ya hewa kwa leo ina mawingu kidogo. Bariki Dailes Tosi kutoka Wasa Mahanzi ameamka na Nyambizi. Good morning. Ongea na mshua wazima hapa studio. Tulipa mwinga hadi mwisho wa kipindi. Kutoka Tosa ni Kambo Mula. Asante Kambo Mula. Nafuatilia mpaka mwisho. Asante Bilimu ama Nyalupala kutoka Lungemba. Kumekucha Jumatatu, tuko pamoja kwenye Nyambizi mpaka pale saa 4. Amesema saa 4. Asante Kulongwale kutoka Kiesa Kilolo. Na apata vizuri sana hapo mjingoni. Asante Juma Lukinga.

Dakika chache zijazo utapekua magazeti ya asubuhi ya leo. Asante pia mzee Kamagi kutoka TRM. Na kushukuru sana nimeona ujumbe wako. Nimeamka na UFM kama kawaida, naitwa Sihoje Masengo kutoka Muhili wa Darajani. Naitwa Plegod Msola kutoka Ikuvala tulipa mwinga. Tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Asante Majolino Mtati kutoka Luhanzo. Eno Kilo Juna kutoka Wasa Ikungwe anasema tuko pamoja. Mtoa Loki Mkuu kutoka hapo ulipo, asante kwa ujumbe wako nimeuona. Lakini mwanafamilia Jimane Stone Msumule aka Babu Mnyalu wa Yesu kutoka Mazombe. Mambo ni shwari. Anga angavu na baridi kwa mbali. Ujumbe tusipuuze wito wa tahadhari ya ukabili mvua tarajiwa za El Nino nchini. Pamoja sana Azori na Saum kiukweli, nikisikiaga sauti zenu kwenye kipindi cha Nyamizi kiukweli huwa na enjoy sana. Asante Matokeo mwana huko pande. Juma Madewa kutoka Hambingeto anasema kijiweni kuko poa sana. Good morning. Ndio, leo tumeanza na reggae music asubuhi. Uzuri wa reggae ni kwamba unanyanyua mguu wa kushoto wa kulia, wa kushoto wa kulia. Ndio raha ya reggae. Haihitaji complication. Yaani ukinyanyua mguu wa kushoto wa kulia unakuwa chini. Ukinyanyua mguu wa kulia wa kushoto unakuwa chini. Haihitaji tabu. Aroni Mveange kutoka Mwelewele nimeamka na ninyi. Asante pia tuko pamoja hadi sana kamili. Asante pia Festo Joseph nikiwa Ipogoro Iringa Tanzania. Kumekucha tuliwamisi sana. Naomi kutoka Don Bosco. Mungu ni mwema, namshukuru Mungu kwa kuamka salama kabisa. Sema I've seen the Lord. Sawa. Brown Kilangi kutoka Ilula Luganga. Asante pia. Yes, namshukuru Mungu ameniamsha salama. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Adili Kaimbi kutoka pale maeneo ya Ilula Mtoa.

0: in the breath I just took, in the love that still found me, in the breath I just took. I've seen it all.
1: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 saba au 0612 959 3367.
3: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
4: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
3: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
5: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai, hebu tuende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
6: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
4: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
7: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
4: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
6: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
8: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
9: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
10: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
11: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
12: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A Serie A. Shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mzima, mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
0: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, sawa, twende.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Benedetta Msamba.
0: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
0: Ah, kutoka Lugalo Iringa mjini kabisa?
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azori, mbona unachekesha?
0: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa naamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda. Sasa na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani. Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana. Nilikuwa nimesema pale mwanzoni kwamba leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali, kuelimisha, kuburudisha na kuhabarisha, si ndio bwana? Na kwa sababu ni mambo makubwa ambayo sisi ndio yale ambayo tuna deal nayo asilimia kubwa. Kwa hiyo wewe nikukaribisha sana popote pale ulipo. Nikukumbushe kwamba namna bora ya kuweza kukutana na sisi ama kuwasiliana na sisi, kwanza kuna namba ya simu ambayo kuna namba ya simu ya kupiga, lakini kuna namba ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi.
2: Okay.
0: Lakini ukiona shida sana, pia kuna namna ya kutupata kupitia mitandao ya kijamii. Si ndio? Sasa mimi nitataja namba za simu ambazo unaweza kutupata, lakini Saumu atatueleza kwenye mitandao yote ya kijamii tunapatikana vipi. Naomba nikwambie kwamba kama unataka kutupigia simu lakini sio sasa hivi, popote pale ulipo, unatamani sana kuwa na mawasiliano ya Nuru FM Radio kwa ajili ya changamoto zako mbalimbali ama kuna jambo unataka kushiriki nasi, iwe ni kwa kupiga simu, basi nambari ya kupiga simu, na hii namba mara nyingi inatumika sana tukiwa studio. Naomba nirudie tena, hii namba ukitaka kupiga inapatikana pale ambapo tunatangaza tuko hewani, ndio unaweza kuipata. Lakini kama muda huo hatuko hewani na hatujatangaza, hiyo namba haiwezi kupokelewa. Namba hii unaweza kuiandika na ukaisave kwa ajili ya mambo yako tu binafsi. 0735018440. Narudia tena, 0735018440. Narudia tena, 0735018440 0735018440. Hiyo nambari simu ya kupiga. Sasa kuna ile namba ambayo unatuma ujumbe mfupi. Sasa nikwambie siri moja, hiyo namba niliyokuambia ndo namba ya kupiga. Hiyo namba ukituma ujumbe mfupi haiji kusomwa mpaka dunia itakapokuwa imeisha ama Yesu atakaporudi tena mara ya pili duniani.
2: Sawa.
0: Na kuna namba ya kutuma message, na hii namba ya kutuma message ukipiga haitopokelewa mpaka Yesu arudi mara ya pili duniani.
2: Okay.
0: Sasa hii namba ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766 744292. Hii ni namba ambayo utaandika ujumbe mfupi tu, hauwezi kupiga simu. 0766 744292. Narudia tena, 0766 744292. Hiyo ni namba ambayo unaandika message tu, usije ukapiga. Ukipiga itakwambia namba iko busy, yani hautokuja kuipata tena hewani. Baada ya hapo, Saumu yupo hapa kwa ajili ya kueleza kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana vipi.
2: Sawa, tutembelee kwenye mitandao ya kijamii pale Instagram, tunapatikana kama Nuru FM Iringa, ukiandika namna hiyo unatupata. Lakini kwa Facebook unatupata kama Nuru FM 88.9. Lakini kubwa zaidi, tumeenda mbali, tunapatikana YouTube pamoja na TikTok. Unaweza ukatutembelea hapo. Tutembelee kama Nuru Digital TV, ukiandika namna hiyo basi utatupata moja kwa moja. Fanya hivyo ili uweze kuona yale maudhui bora na mazuri ambayo tumeyaweka kwa ajili yako. Yawezekana ulikuwa na majukumu kadhaa umeshindwa kututembelea hapo, basi unaweza kututembelea kupitia mitandao hiyo ambayo mimi nimekutajia. Kuna yule ambaye sasa hivi anatamani kutusikiliza online, lakini una ndugu yako yupo nje ya Tanzania anatamani pia atusikilize. Kuna mikoa ambayo sisi hatusikiki kupitia frequency yetu ya 88.9. Unaweza ukatumia masafa ya internet kwa kuandika radio tadio.co @tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Narudia tena, tumia masafa yetu ya internet kwa kutusikiliza moja kwa moja online kupitia masafa ya radio tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukifanya namna hiyo utatusikiza bila chenga yoyote ile ambayo

0: anatufanya sisi tunaburudika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tunamshukuru kwa namna moja ama nyingine tukisema tunakushukuru ewe mama Azori Orema.
1: Huyo mama anaitwa Rehebiam.
0: Ile utalitaja wewe.
1: Anaitwa Rehebiam. Huyo mama Azori jina lake anaitwa Rehebiam.
0: Kipindi hicho kabla hajakupata wewe Azori alikuwa ni msichana.
1: Binti.
0: Na alikuwa ni binti. Alikuwa anaitwa Bi Rehebiam. Sawa. Ndio hapo akatujalia akatuletea kijana huyu ambaye sisi tunatamba naye humu ndani. Na nikwambie kwamba kupitia Nuru Pesa kuna kiasi shilingi 300,000 ambacho kinatoka. Tuna washindi 6 ambao kila mmoja atakwenda kupata kiasi shilingi 50,000. Tunaendelea kuongeza dao ili na wewe pia uendelee kuongeza kwenye majukumu yako. Tumia mtandao wako Vodacom, Airtel, Yasa, Mahalotel, utumie vyema ili uweze kushinda. Na hii ni kwa kwenda kushiriki kwa shilingi 1,000. Ndio mtaji pekee ambao utauwekeza. Kama ni Vodacom, anza na menu ya M-Pesa kwa urahisi kabisa. Kwa Yas Tanzania, anza na menu ya Mix by Yas. Kwa Airtel, anza na menu ya Airtel Money. Na kwa Halotel, anza na menu ya Halo Pesa. Hatua ya pili, nenda katika sehemu ambao umekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni, weka pale. Lakini ukiwa unatumia mtandao wa Airtel, watakwambia uweke nambari ya biashara. Utaweka pale 553-111 nambari ya kampuni au nambari ya biashara isomeki kama 553-111. Kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1 ili mambo yako yawe mazuri kabisa. Cheza mara moja au mara mbili kadri ambavyo umejaliwa. Na uzuri zaidi kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Tunakwambia cheza kistaarabu, usipanie. Mchezo wanasema hauhitaji hasira.
1: Mambo mdogo mdogo. Yaani wewe utakikuwa na pressure unapokuwa unacheza Nuru Pesa, kwa sababu Nuru Pesa ndio mpango mzima. Sasa nikwambie, sisi kwenye magazeti muda huu kabla tujaanza kupekua magazeti, acha nikujuze kuhusiana na bonge moja la mtandao. Sawa, Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisitize kwamba mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Sawa. Lakini tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha kwamba moja, mtandao ambao unaongoza kwa 5G na 4G kila kona nchini Tanzania. Jambo la pili, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900. Si unaelewa?
0: Sawa.
1: 4000 mia ngapi? 900.
0: 900.
1: Tulikuwa tunataja 4800. 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Kasi yetu ni kubwa sana, asikwambie mtu. Lakini mtandao wetu, kasi ya Watanzania ambayo wanastahili kufanikisha ndoto zao. Lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2. Sawa. Kila siku tarakimu zinaongezeka. Tulipo ama kwa ajili ya kufanya maboresho ya miundombinu ya mtandao wetu, jamani ifike mahali kama taifa tukubaliane
0: kwamba
1: mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Sasa, yani tukubaliane tu. Yani kama unataka kuandamana, wewe andamana, lakini tukubaliane kwamba mtandao wa Yas ndio mtandao pekee. Jiunge na Yas leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu, kuwasiliana na ndugu, jamaa na marafiki. Na sisi tunasema jiunge na Yas leo ili uzoe viwango unavyostahili.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application

0: Achagua scheduled rides, then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote. Yesu.
1: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku kumi za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo, mtenda miujiza, atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Kama ndo kwanza unafungulia radio, basi tukujuze kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi kinaitwa Nyambizi. Kuanzia saa 4 kamili, kuanzia saa 12 na nusu asubuhi mpaka 4 kamili asubuhi. Karibu sana popote pale ulipo, na nikwambie kwamba namna bora ya wewe kushirikiana na sisi tumekujuza pale mwanzoni, si ndio Saumu?
1: Yeah.
0: Lakini pia wazazi wetu pia waliona itafaa zaidi endapo tutaitwa majina haya. Mimi waliniita Azori Orema. Ukiona shida sana unaweza kusema mwana wa mahenge. Lakini pia mimi nikajiongezea jina jingine, nikajiita Festborn. Okay. Kwa sababu vile vile mimi ni Festborn kwa mzee Orema, mimi ndo mtoto wake wa kwanza kuzaliwa, au sio bwana? Lakini pia tupo na binti hapa.
1: Mimi wazazi wangu waliona nitwe Saum bint Said. Ndio jina langu halisi. Sawa, eh? Lakini mimi ni first lady. Nitokako na nilipo. Nitokako na nilipo.
0: Bado ni first lady.
1: Bado ni first lady. Ukisikia first lady, tafuta maana yake utajua.
0: Yeah, of course, jambo kubwa sana. Kwa hiyo na wewe vile vile unaweza kushiriki nasi, kwa sababu pia najua weekend ulikuwa umetumisi, kwa sababu tulipoachana Ijumaa hapa kuna watu wanatumisi kulikweli. Japo kuna watu ambao ikifika weekend wanaanza kusikiliza mmoja mmoja. Mara wanakusikiliza Saumu kwenye mseto pale ukiwa na basi. Lakini combination ya mimi na wewe inakuwa haipo hapo.
1: Okay.
0: Ikija Jumamosi na Jumapili tena wananisikia tena mimi niko na miss happy tena,
1: Saumu anakuwa hayupo.
0: Yes, lakini inapofika Jumatatu mpaka Ijumaa sasa ndio ile perfect combo inakuwa imekamilika, tunaendelea na tunaanzia pale ambapo tumeishia. Wanaotaka kujua hali ya Frank Vegula anaendelea vizuri, si ndio bwana? Frank Vegula anaendelea vizuri, kwa hiyo tuendelee kumuombea aweze kurecover, arudi kwenye majukumu yake ya kawaida. Kwa hiyo ndugu zangu ambao wanajua sana, ambao wanafahamu tafsiri ya kuomba, tuendelee kumuombea ndugu yetu, kwa sababu maradhi ni kawaida kwa binadamu, mtu yote yule ameumbiwa maradhi. Sasa tunapekua magazeti, then baada ya hapo tutakujuza taarifa mbalimbali ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Mimi ni mambo ya aluminio. Kuna mtu mmoja yuko, yani unajua hiyo aluminio, sio aluminio jamani. Hatu, unajua aluminio? Unajua hii aluminio hii sio aluminio jamani.
1: Inaitwaje? Aluminio. Unajua kikubwa umuelewe.
0: Unajua nilikuwa naongea kwamba hii aluminio sio aluminio. Sio aluminio.
1: Maliza kwa kusema tutashindwa sasa.
0: Tutashindwa sasa.
1: September 7 siku ya Jumatatu dakika 23 ndani ya Nyambizi. Tukukumbushe kwamba tupo na gazeti la Majira na tunapitia habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo, na gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika katika ukurasa wa 19, UN ya onya El Nino kubwa itavunja record. Onelewa, eh? UN ya onya El Nino kubwa itavunja record. Gazeti hili limeandika kwa uzuri kabisa kupitia katika ukurasa wa 19. Lakini katika gazeti la Uhuru, Uhuru kweli daima, sorry, sitaki kabisa. Kuna watu wanasema eti Lumwino.
3: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Wewe unakwambia.
1: Gazeti la Uhuru kweli daima linaandika Mwigulu asisitiza tahadhari El Nino. Taarifa ndogo inaendelea kusema awataka viongozi wa ngazi zote na Tanzania kwa ujumla kujiandaa kukabiliana na athari zitakazojitokeza. Agiza maeneo yenye historia ya mafuriko yanapaswa kutambuliwa mapema na hatua za kuchukua. Gazeti hili la Uhuru ukweli daima linaandika hivyo katika ukurasa wa pili kwa uzuri kabisa. Na hii ndio habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo. Yawezekana hapo ulipo hujajiandaa. Sasa tahadhari kadhaa zimeendelea kutolewa, namna gani ambavyo unaweza ukajiandaa mapema kuhusiana na El Nino.
0: Sahihi kabisa. Sasa tulizungumza juzi juu ya tahadhari ambayo tunapaswa kuichukua kutokana na mvua hizi za El Nino, sawa?
1: Yeah.
0: Na tukakueleza tahadhari hizo ambazo watu wamezichukua mpaka sasa hivi na juhudi ambazo zinafanyika. Na nikukumbushe kwamba hata juzi pia mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James alikuwa ametembelea pale daraja la Ipogoro
1: kuona maendeleo.
0: Eh, si unajua pale kulikuwa kuna upanuzi wa mdomo wa lile daraja kwa ajili ya kupokea maji mengi.
1: Okay.
0: Lakini pia wakazi wa Ruaha sawa?
1: Sawa.
0: Nao pia walipewa tahadhari kwamba maeneo ambayo maji yana utamaduni
1: wa
0: kujaa, basi watu wachukue tahadhari kwa sababu maji ni kama tembo.
1: Lakini
0: yanajua huwa yanapita wapi.
1: Wakati huo huo tukao tunawakumbusha wenzetu wa Kihesa Kilolo kwa sababu kuna lile bwawa liko pale. Yawezekana pia likaleta athari kwenye maeneo yao kwa sababu tumeshashuhudia tukio kama hilo mara kadhaa. Haya ni kwa mkoa wa Iringa, lakini ACT pia na wenyewe wametoa mapendekezo 7 kwa serikali namna ya kukabiliana na El Nino, ambapo chama cha ACT Wazalendo kimeonyesha kutoridhishwa na mwenendo wa maandalizi ya serikali katika kukabiliana na tahadhari ya mvua kubwa za El Nino zinazotajwa na kutarajiwa kuanza Oktoba hadi Disemba 2026. Kutokana na hali hiyo, chama hicho kimeitaka serikali kuchukua hatua za dharura za kivitendo ili kuepusha maafa, vifo na uharibifu wa miundombinu. Na akizungumza siku ya jana ya Jumapili na wanahabari, ilikuwa ni September 6, 2026 jijini Dar es Salaam, waziri mkuu kivuli wa ACT Wazalendo Ishaka Mchinjita ameeleza kuwa chama chake kimekuwa kikifuatilia kwa ukaribu matamko na mipango ya serikali kuhusu tahadhari hiyo, lakini hairidhishwi hata kidogo na kasi ya maandalizi ya sasa. Anasema ili kunusuru taifa na maafa yanayoweza kuepukika, Mchinjita ameweka tahadhari ya mambo 7 ambayo serikali inapaswa kuyatekeleza haraka sana. Mambo hayo ni kuunda timu maalumu ya kitaifa ya kukabiliana na majanga, kuongeza fedha kwa wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula NFRA ili kununua na kuhifadhi chakula cha kutosha kwa ajili ya dharura ya kusaidia maeneo yatakayoathirika, lakini pia kutangaza maeneo hatarishi na kuhamasisha wananchi kuharakisha ujenzi na ukarabati wa miundombinu muhimu kama vile madaraja, makalavat na barabara. Mambo mengine ni kusafisha na kupanua mitaro na njia za maji ili kuzuia mafuriko, huku miradi yote iliyo hatarini ikitakiwa kukamilishwa haraka au kufikiwa viwango salama kabla ya mvua kuanza. Shughuli za uchimbaji wa madini kusitishwa kwa muda katika maeneo hatarishi, lakini wamiliki wa migodi wanapaswa kuimarisha kingo za machimbo na kutengeneza njia salama za maji ili kuzuia mafuriko na ajali ambazo zinaweza kupoteza maisha ya watu wengi. Aidha, ameitaka pia serikali kufanya maandalizi ya dharura ya kimatibabu na uokoaji kwa kuongeza wataalamu wa afya, dawa na vifaa tiba, kuhakikisha viongozi katika ngazi zote wanakuwa kazini kikamilifu na katika maeneo yote yenye vihatarishi vikubwa, badala ya kusubiri majanga yatokee ndipo waanze kuchukua hatua. Umeelewa Hiyo ndio tahadhari ambayo imetolewa pia na ACT, lakini pia sio tahadhari peke yake, wametoa mapendekezo 7 kuelekea katika kipindi hicho ambacho tunakitarajia Oktoba mpaka Disemba mvua za El Nino zitakapokuwa zimeanza.
0: Unajua mvua hizi za El Nino zitaanza mwezi wa 9 mwishoni. Hizi mvua zitapiga mfululizo mpaka mwezi wa 12 na zinaweza zikaenda mpaka mwezi wa kwanza. Sasa kama mvua hizi zinatarajia kunyesha kwa kiasi kikubwa, utakumbuka watu wanaokumbuka mwaka 1999-98 mwishoni
1: wanajua
0: nini kilitokea. Kwa hiyo ni bora tukaanza kuhifadhi chakula mapema, lakini vile vile ukiacha kuhifadhi chakula mapema, ni bora tukaanza kuzibua mitaro mapema, tukaanza kutengeneza mifereji mapema. Na ndio maana serikali pia hata bungeni alisikika pia waziri mkuu akitaja kiasi cha fedha ambacho ametenga kwa ajili ya kujiandaa na El Nino. Lakini wakati serikali kijipanga hivyo, pia hata halmashauri mbalimbali nchini Tanzania zinapaswa kuchukua tahadhari, na sio kusubiri mpaka serikali ichukue tahadhari. Unajua hata hapo mtaani kwako kupitia mwenyekiti wako wa serikali ya mtaa mnaweza mkafanya kazi ya maendeleo ya kuchimba baadhi ya mitaro, kwa sababu kila kitu kisubiri serikali ifanye itakuwa ni kipengele. Anzeni kuchukua tahadhari mapema, kwa sababu mvua hizi zitakaponyesha mwisho wa siku sisi tutaanza kusema tunaomba serikali ifanye nini itusaidie. Tarajia dakika chache zijazo.
4: mtandao ayasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
5: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
4: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027 na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha
1: yangu. Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Unakumbukumbu?
2: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Umejiandaje na mvua za El Nino ama msimu wa El Nino ambapo mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA ilitangaza kuwa kuanzia mwezi wa 9 mwishoni mpaka mwezi wa 12 kutakuwa na mvua kubwa za mfululizo.
1: Kutokana na uwepo wa El Nino na El Nino yenye nguvu kubwa kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba na hata mwanzoni mwa mwaka 2027, vipindi vya mvua vinatarajiwa kuanzia mwezi Septemba, tunatarajia kwamba tunaweza tukapata mvua za mapema kidogo.
0: Na hii ndio sababu ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, kuwataka wakazi wa Iringa kuchukua tahadhari mapema kwa kuzibua mitaro na njia zote za maji zilizoziba.
2: Niwakumbushe kwamba tunayo changamoto ya El Nino ambayo iko mbele yetu. Na hata hizi jitihada zinazofanywa na serikali sasa ni katika kuhakikisha kwamba usalama wa raia unaanza kulindwa kabla ya tatizo kutokea. Hapa tumepanua mitaro hii ili maji yapite. Mafuriko yakitokea pasiwe na changamoto. Hivyo hivyo mitaro iliyoko katika mitaa yetu, tuhakikishe mitaro hiyo inakuwa safi wakati wote. Maji yakija yaweze kupita. Wale wananchi ambao wameziba njia za maji, wazipishe njia za maji. Mkurugenzi wa halmashauri yuko hapa, afisa mazingira yuko hapa, maafisa watendaji mko hapa, ninaelekeza tena na tena. Swala la usafi wa mazingira, swala la kutunza mazingira na swala la kuhakikisha njia za maji zinapitika, si swala la mkurugenzi peke yake, ni swala la kila mwananchi. Mafuriko yanapotokea kwa sababu ya kuziba njia katika maeneo yetu ya kawaida, madhara yale yatamkuta kila mtu, mwenye nyumba na asiye na nyumba, mwenye biashara na asiye na biashara. Kwa hiyo ni muhimu kila mmoja wetu, kakati serikali inasema tunajiandaa kujilinda dhidi ya El Nino, na wewe mwenyewe jiulize katika level yako ya familia, ni kwa kiwango gani umejiandaa, endapo hiyo El Nino ikitokea utajikinga kiasi gani.
0: Kaimu meneja wa wakala ya barabara TANROADS Mwanaisha Rajabu mkoani Iringa amesema wameamua kuondoa karavati zote zilizopo katika daraja la Ipogoro na kupanua njia ili kujiepusha na madhara yatokanayo na mvua za El Nino.
3: Tukiangalia mwaka huu tuna alert ya El Nino, tukaona ni sehemu muhimu sana kuboresha kwa kutumia hiyo saving. Kwa hiyo eneo hili ndio ambako tukaona tutumie baadhi ya hizo fedha za saving kuboresha miundombinu ya maji katika barabara ya Tanzania. Kwa hapa tumechimba, tunatoa lile kalavati la zamani ambalo lilifeli na tunaweka makalavati mawili makubwa ya zege.
0: Musa Salum Bungu ni diwani wa kata ya Ruaha, anaelezea namna wananchi watakavyoshiriki kuhakikisha wanachukua tahadhari kujiepusha na mvua za El Nino.
4: Kwa kweli tumejiandaa vizuri na tunapata maelekezo. Bahati nzuri tumeshafanya vikao na kamati za ulinzi na usalama wilaya na mkoa, wameshakuja kuzungumza na sisi, lakini pia na ile timu ya maafa, wale wataalamu wa mafuriko wamekuja hapa, wametueleza namna gani tunapaswa kuepuka. Kwa hiyo tunatakiwa kufukua mitaro ile ambayo ilikuwa imeziba, njia za maji zikae wazi ili kama ikitokea mvua basi maji hayo yaweze kupita bila shida.
0: Ukisoma vitabu vya dini hasa Biblia, Mungu alimwambia Nuhu ajenge safina. Sasa je, wewe unataka kuwa wale watu waliokuwa kimcheka Nuhu kwa kujenga safina, ama wewe unataka kuwa Nuhu na ujenge safina ili gharika isikukute?
5: Hilo ni swali tunakuuliza msikilizaji ambaye unatusikiliza muda huu, kwa sababu wakati wengine wanatoa tahadhari mbalimbali juu ya El Nino, wewe unatusikiliza na kuna mwingine unafurahia. Kama wewe umejenga bondeni, hakikisha miundombinu yako ya hapo bondeni hairuhusu maji kujaa ndani ya nyumba yako. Yale maeneo ambayo yana historia ya kujaa maji, ndugu zetu wa Kiesa Kilolo umesema hapa, ndugu zetu wa Ikonongo umesema hapa, na ndugu zetu wa maeneo mengine mbalimbali ambayo pia hatujayataja hapa,
6: kuna maeneo wako kwenye mikondo ya maji,
5: hata Kitwiru, hata Kitwiru. Yaani maeneo ambayo yana tambarale, kwenye tambarale asilimia kubwa.
6: Wako kwenye mabonde, wako kwenye
5: mawelewele,
6: mikondo ya maji.
5: Ndio.
6: Lakini pia wale ambao wanazungukwa na mito kwenye maeneo yao.
5: Yes.
6: Lakini wale ambao wanazungukwa na mabwawa, umejiandaa vipi?
5: Ndio.
6: Kwa sababu kipindi hiki huwezi kuona changamoto ila litakapotokea ndo tunakutana na ule msemo wanasema punde si punde, likamkuta la kumkuta, likatokea la kutokea. Ikafika tulipofikia. Mambo ya punde si punde, yani punde si punde anakuaga na vitu vingi.
5: Unajua kuna watu ambao wanafanya shughuli mbalimbali kwenye mito mbalimbali. Kwa mfano kuna mto Mchambawima. Sawa.
6: Sawa.
5: Mchambawima huu ni moja kati ya mito ambayo watu wanaitumia zaidi kwa ajili ya kuchota maji, kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo, na kuna watu wanaweka vituo mbalimbali kwa ajili.
6: Lakini hata hapa Lugalo kuna nani?
5: Wewe wanaweka vituo mbalimbali kwa ajili ya maji yanatuama kwa ajili ya shughuli zao. Sasa nao inabidi wachukue tahadhari kwa sababu itafika pahala hiyo mito itafanya nini?
6: Itajaa.
5: Na ikishafurika ikijaa inakuwa ni kipengele. Lakini tunaenda mbali zaidi. Wewe ambaye nyumba yako umeijenga, hiyo nyumba yako umeiweka katika mazingira gani? Wewe ni dereva bajaji. Wewe dereva bajaji ambaye unafanya biashara zako za bajaji, je, umeweka turubai zako za kutosha hapo? Kwa sababu mvua itakapoanza kupiga inapiga kweli kweli. Ndugu yangu bodaboda ambaye unatusikiliza muda huu, afisa usafirishaji, umejiandaaje na wewe vile vile na
6: kwa sababu maafisa usafirishaji kama bodaboda kuelekea katika msimu huo mvua watalazimika wawe na raincoat lakini pia atatakiwa kuwa na gumboot lakini pia atalazimika kuwa na mwamvuli mzuri na wenye ambao ni imara kwa ajili ya kuhakikisha basi anaendelea na shughuli zake.
5: Lakini sio hivyo tu pekee, watoto pia wanahitaji uangalizi mkubwa sana kipindi cha mvua kubwa za El Nino, kwa sababu mvua hizi za El Nino zinatazamiwa kunyesha kwa miezi mitatu mfululizo, yani kuanzia mwezi wa 10 mwanzoni, wa 11
6: mpaka wa 12,
5: yani kama miezi mitano hivi, kwa sababu kuanzia mwezi wa 9 au mwishoni mvua zinatarajia kuanza. Zitaenda mwezi wa 10, zitaenda mwezi wa 11, wa 12 mpaka mwezi wa kwanza kwa mujibu wa TMA. Kwa hiyo ni kuna haja ya
6: kuchukua tahadhari mapema.
5: Kama kuna pala unaona kabisa mtaro umeziba,
6: anza ku nani
5: mapema. Kuna watu wengine hizi barabara unakuta zimechongwa, alafu yeye kwa sababu anataka kuelekea nyumbani kwake baada ya kuweka kidaraja anafukia ule mtaro ili iwe rahisi kwake kupita. Kwa hiyo
6: utakumbuka pia hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Iringa alieleza kuhusiana na baadhi ya maeneo ambayo mitaro yake ni michafu kweli kweli. Je, baadhi ya viongozi kwenye maeneo hayo mmeshachukua hatua? Umeshaanza kufanyia kazi yale ambayo yamezungumzwa?
5: Hilo unalosema.
6: Kwa sababu tukumbuke hayo maji yanakwenda kupita moja kwa moja kupitia hiyo mitaro.
5: Hilo swali ambalo unauliza, tuwaulize ndugu zetu wa Kitwiru pale.
6: Wanaionaje
5: Kitwiru pale? Okay, hasa maeneo mimi nilitembelea maeneo pale stendi ya Kitwiru pale. Kituo kile cha kushusha mabasi kile.
6: Sawa.
5: Mara ya kwanza walifukua ile mitaro, lakini siku hivi karibuni nilienda nikaona bado imerudi tena. Kwa hiyo hali inaweza karejea kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo wapambane madiwani mlioomba kura kwa wananchi, mnasema sisi ndo wenye viti wa maendeleo haya, sasa maendeleo ya kata haya, sasa ndo mpambane na wananchi wenu kuhakikisha kabisa mitaro yote inazibuliwa, sehemu zote ambazo ni njia za maji zinazibuliwa, ili walau El Nino itakapokuja basi maji yao yanapita kwenye mkondo wake.
6: Okay,
5: kwenye hiyo habari ambayo tumekujuza,
7: habari kuu kwenye magazeti.
6: Sawa, sisi tunaendelea na mambo mengine.
5: Gazeti gani uko nalo hapo?
6: Sasa nakwenda kuanza na gazeti la Mwananchi asubuhi hii.
5: Wakati unaenda kusoma gazeti la Mwananchi, mimi nataka nimkumbushe Mtanzania ambaye anatusikiliza kwamba tupo na Yas Tanzania, sawa?
6: Sawa.
5: Na nikwambie, Yas ndo mtandao wa kila kitu. Yas ndo wanatupa jeuri ya sisi kuzungumza yote ambayo tunayazungumza huko ndani. Watanzania tunajua kilicho bora zaidi, na tumechagua mtandao wa viwango ambao ni wa Yas kwa sababu inatupa vyote tunavyostahili. Na naomba pia nisitize tena kwamba mtandao wa viwango Tanzania ni mmoja tu, na ni mtandao wa Yas pekee. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas, tunazingatia ule mtandao ambao unakupa vyote ambavyo unastahili, na tunamaanisha kwamba mtandao huu una speed ya 5G na 4G sawa kila kona nchini Tanzania. Lakini ni mtandao ambao una minara ya mawasiliano zaidi ya 4900, ambapo ni minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wote. Na mtandao huu pia una kasi ya Watanzania ambayo wanastahili kufikia ndoto zao, na pia ubora wake umethibitishwa na mamlaka tofauti pamoja na wateja. Tumefikia viongozi mbalimbali na viwango mbalimbali kutokana na uwekezaji ambao zaidi ya trilioni 1.2 imewekwa kibindoni hapo kwa ajili ya kuhakikisha mtandao wa Yas unawafikia Watanzania. Sasa jamani, tukisema
6: kwamba
5: ifike pahala tukubaliane sasa kwamba mtandao wa viwango Tanzania ni Yas pekee, na jiunge na Yas leo ili upate viwango unavyostahili. Sawa
6: sawa,
7: karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
6: Twende tukaanze na gazeti la Mwananchi ambalo limeandika katika ukurasa wa mbele kabisa, ulevi balaa kwa afya. Ulevi balaa kwa afya pamoja na uchumi vinaonekana hapa kwa uzuri. Watajwa kiini cha kusambaratisha familia, kuchochea migogoro na umaskini kwa jamii. Wimbi la watoto wa mitaani la guswa, wataalamu wafichua unavyoathiri afya ya akili, serikali yaongeza kasi ya huduma za matibabu.
5: Gazeti gani hilo?
6: Hili ni gazeti la Mwananchi ambalo limeandika ulevi balaa kwa afya pamoja na uchumi, watajwa kiini cha kusambaratisha familia, kuchochea migogoro na umaskini kwa jamii. Wimbi la watoto wa mitaani la guswa, wataalamu wafichua unavyoathiri afya ya akili, serikali yaongeza kasi ya huduma za matibabu.
5: Sasa
6: chini hapa kuna nukuu kutoka kwa Neema Shayo,
5: anasema
6: wakati mwingine tunakaa nyumbani hakuna chakula, lakini yeye mume anawaza kupata fedha ya kwenda kunywa, mtoto akiugua tunaanza kukopa fedha za matibabu. Huyu ni Neema Shayo. Lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake Dr. Francis Benedict, anasema wengi wanaofika hospitali ni wale ambao tayari wamezidiwa. Wito wangu ni kwa mtu yeyote anayeishi, anayehisi anatumia pombe kupita kiasi, afike hospitali mapema. Dr. Francis Benedict anasema wengi wanaofika hospitali ni wale ambao tayari wamezidiwa. Wito wangu ni kwa mtu yeyote anayehisi anatumia pombe kupita kiasi, afike hospitali mapema. Hii ni nukuu ambayo imeandikwa hapa katika gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, na taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 4. Goodbye.
8: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
6: Oh, goodbye.
5: Sasa taarifa iliyoandikwa kwenye gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo ambalo Sauma amekujuza hapa ni ulevi balaa kwa afya pamoja na uchumi.
6: Sawa sawa.
5: Imeonekana kabisa watoto wanatelekezwa kwa sababu ya ulevi.
6: Mzazi akiwa hana fedha mfukoni hawezi kutoa mahitaji, anachotaka kwanza apate chochote kitu.
5: Sasa ulevi ni nini? Ulevi ni uraibu wa kutumia pombe. Ndio tafsiri ya ulevi. Kuna muda nakumbuka shirika la afya duniani WHO lilisema hili neno ulevi tusilitumie sana. Wakatamani wabadilishe kwa sababu wakaona kama hili neno ulevi kama lijaka vizuri, wakasema ifike pale tuseme utegemezi wa pombe.
6: Ambao ndo uraibu.
5: Uraibu wenyewe. Yaani mtu hawezi akafanya jambo lolote mpaka afanye nini?
6: Atumie kidogo.
5: Na nimepokea taarifa. Taarifa hii
6: kutoka wapi?
5: Taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Naomba nikujuze taarifa hii. Ngoja kwanza. Taarifa mheshimiwa Saumu. Taarifa. Taarifa. Mimi nataka nikwambie tunazungumzia pombe. Tunazungumzia pombe. Ngoja kwanza. Nipatie
6: hiyo taarifa na mimi niko hapa nikiwa naisubiri kuhusiana na.
5: Subiri hiyo taarifa kwa sababu gazeti la Mwananchi limeandika kwamba limeandika kwamba ulevi chanzo cha nini?
6: Imeandika ulevi balaa kwa afya pamoja na uchumi. Sawa Watajwa kiini cha kusambaratisha familia, kuchochea migogoro na umaskini kwa jamii. Wimbi la watoto wa mitaani la guswa, wataalamu wafichua unavyoathiri afya ya akili, serikali yaongeza kasi ya huduma za matibabu.
5: Sasa nilipata ujumbe mmoja hapa na utafuta ujumbe, bahati mbaya siupati kwa kirahisi, lakini nitakapotulia nitakujuza. Kuna mtu mmoja ameniambia ifuagi kule.
6: Kuna jambo.
5: Ifuagi huko sio ifuagi. Kuna daktari mmoja yuko ifuagi huko nasikia. Yaani yeye muda wote asubuhi unavyoingia unakuta
6: yuko tilalila.
5: Tilalila. Ifuagi huko. Ifuagi sipo
6: huko nyo tilalila.
5: Ifuagi. Yaani yeye masaa yote unakuta yaani gambe.
6: Lakini sio huyo daktari peke yake. Tumeona pia baadhi ya wataalamu ambao wanasifika kwamba huyu anaambiwa bila kupiga kitu kidogo
5: bana,
6: bila kutia gambe kidogo, haiwezekani.
5: Hivi fikiria
6: baadhi ya majukumu. Kwa nini mara ya kwanza msikilizaji kupitia 0766 744292 haujawahi kusikia kauli kama hizi? Wako walimu, wako maprofesa mbalimbali, hawawezi kufanya shughuli zao vizuri bila
5: sasa
6: kuwa na jambo kichwani. Lakini sio hivyo tu wazori. Kuna walimu pia ambao na wenyewe mpaka wawe hivyo ndio inakuwa sawa sawa. Kuna madaktari unaambiwa kabisa huyu mpaka aingie kwenye nani? Fanya upasuaji. Akiwa hivi ndio jambo linakwenda sawa. Hujawahi kusikia hayo? Na ukimwangalia kabisa unasema nitapona kweli nikiingia kwenye mikono ya huyu mwamba.
5: Unaikumbuka hii?
9: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Devota Matthew Minja, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kama yalivyowahi kujibiwa maswali kadhaa ndani ya bunge lako tukufu kuhusu askari kuboreshwa makazi serikali.
10: Do you remember?
6: I wish irudie tena. Alikuwa na flow nzuri. Alikuwa na flow nzuri.
5: Acha bwana.
9: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Devota Matthew Minja, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kama yalivyowahi kujibiwa maswali kadhaa ndani ya bunge lako.
5: Huyu ni aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani Kitwanga. Alitimuliwa na John Pombe Joseph Magufuli kwa sababu ya jambo hili, kwa sababu alikuwa anajibu swali bungeni lakini kidogo.
9: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Devota Matthew Minja, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kama yalivyowahi kujibiwa maswali kadhaa ndani ya bunge lako tukufu kuhusu askari kuboreshwa makazi serikali, inafahamu kuwa lipo tatizo la baadhi ya askari wa jeshi la magereza na polisi kuishi katika nyumba chakavu zisizokuwa na hadhi. Namuona rafiki yangu hapa anashusha kichwa na nyanyua. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kukabiliana na tatizo hili, serikali ime
5: karibu sana msikilizaji wa Nuru. Yes, hiyo ndo na kuja sasa ndo.
11: Akaona sura na mfano ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: Aisee, ipi ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
13: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
14: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
15: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
14: Adonai, we glorify your name.
5: Naam, karibu sana msikilizaji.
6: Kama sio mlevi, sio mlevi tu.
5: Msikilizaji wangu mbizi kwenye kipi.
6: Bwana sawa.
5: Hebu fikiria siku moja mtangazaji anakuja ameelewa inakuaje, yani yani kwamba bwana unasoma, unanitumia message, nasoma message kama.
6: Taarifa nyingine.
5: Ulevi
6: ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na afya ya mama na mtoto.
5: Naam.
6: Sababu Rais Samia kutajwa mfano wa kuigwa Afrika ni katika ukurasa wa 21.
5: Naam.
6: Ambapo unaambiwa safari ya Tanzania ya kupunguza vifo vya kina mama wakati wa ujauzito na kujifungua haikuanza mwaka 2021 Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, bali ilipata msukumo mpya miaka kadhaa kabla alipokuwa makamu wa rais. Ukurasa wa 21 unapata taarifa hiyo kwa undani.
5: Naam.
6: Lakini kuna ripoti maalum hapa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 5. Dakika 10 za moto, abiria wa mabasi wageuzwa mateka, bei za vyakula. Ni katika ukurasa wa 5.
5: Hatari, utasikia okay. Jamani, tuna dakika 10 za kupata chakula. Utakaposhuka pale unauliza chips, unaweza chips 5000. Ee jamani, mimi na 2000. Yaani zile dakika 10 za kusema tupate chakula hotelini. Wenye mahoteli ndio wanatupiga hapo hapo. Chips kweli, mimi Azori na mimi natoka Makete. Kule Makete ukiagiza chips kavu za 1500 utakula mpaka uchoke. Sasa leo hii nimeona sehemu naambiwa chips hai
6: 5000. Paka 7000.
5: Bora tu ninywe maji tu njiani.
6: Sasa simulizi kilichosababisha vurugu shuleni miaka ya 1990 ni katika ukurasa wa 20. Utapata taarifa hiyo kwa undani kabisa. Lakini mabadiliko ya vipindi vya uongozi KKKT katika ukurasa wa 2 yameandikwa kwa uzuri.
5: Sasa hivi
6: na mimi nakuwa nimefunga kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi.
5: Unajua Saulu, sasa hivi iko hivi. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT limebadilisha katiba yake sasa hivi. Yaani kama wewe ni askofu mkuu ama kiongozi wa kanisa, kipindi kile ulikuwa unagombea miaka 4, baadaye wanakuongezea tena 4 mingine, unakuwa na miaka 8.
6: Okay.
5: Unakaa pembeni, anakuja mwingine. Ikitokea tena wewe ambaye ulikuwa umekaa pembeni ukigombea tena, unagombea na unapita
6: tena.
5: Sasa okay. Sasa hivi hiyo haipo. Yaani ukishakuwa ukishamaliza
6: miaka yako 8,
5: kaa pembeni.
6: Okay.
5: Sawa sawa.
6: Sawa, tuende kwenye Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii. Linaandika mikasa ya waliorejea kutoka South Gumzo. Baadhi waliondoka vijana, warudi wakiwa wazee, wenye hali ngumu kiuchumi, hawakumbuki hata yaliko makazi ya ndugu zao. Lakini hapa pembeni kuna nukuu ya shuhuda, anasema wazazi wangu walikuwa wakiishi Tanga Usagara, lakini sasa wote wamefariki. Walinitafuta na kunisihi nirudi nyumbani, lakini niliwaambia siwezi kurudi nyumbani kwa sababu wakati huo nilikuwa natumia dawa za kulevya. Sikumbuki sana nyumbani ni wapi, lakini najua ni Usagara Tanga. Huyu ni shuhuda ambaye ameandika shuhuda yake katika ukurasa wa 2. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na mfumo mpya wa kamera ulivyonasa makosa 46,400 katika ukurasa wa 5 ambao umeandika taarifa hii. Hii ni ripoti maalum pia sasawa, ambapo unaambiwa mfumo wa kamera za kudhibiti usalama barabarani umeanza kubadilisha mwenendo wa madereva pale Zanzibar, huku makosa 46,400 yakirekodiwa ndani ya kipindi cha siku 23. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 5 kwa uzuri. Lakini diwani atiwa mbaroni akidaiwa chanzo kifo cha mwendesha pikipiki.
5: Mambo haya.
6: Ukurasa wa 3 taarifa hiyo inaandika kwa uzuri. Lakini ukurasa wa 16 CCM yazidi kushtukia makundi ya kuelekea uchaguzi wa mwakani. Sawa. Wameshtukia bwana, mambo yamekwenda namna hiyo. Lakini tuiguse kidogo habari leo ambayo imeandika pia serikali ya kisasa mji wake Dodoma wakamilika awamu ya 2, yatumia bilioni 698, zimo kilomita 42 umeme ardhini, utabeba watumishi 18,510, manufaa ya elezwa.
5: Kesho mheshimiwa rais atenda kuzindua pia.
6: Sawa. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na hofu mtindo wa maisha vyatajwa chanzo kuchelewa kuoa. Ukurasa wa 3.
5: Ufanyaje?
6: Hofu mtindo wa maisha vyatajwa chanzo kuchelewa kuoa.
5: Nani huyo?
6: Nini taarifa ambayo iko katika?
5: Hofu pamoja na mtindo wa maisha.
6: Wa maisha.
5: Umepelekea watu wao waoga kuoa.
6: Lakini katika ukurasa wa 9 yanayojiri wanandoa kunyimana unyumba. Yanayojiri wanandoa kunyimana unyumba ni katika ukurasa wa 9. Taarifa hiyo imeandikwa kwa uzuri.
5: Wanandoa na nyimana unyumba na wasemi.
6: Alafu nani wanandoa?
5: Na wasemi. Sasa nyinyi mlikuwa mmeona kufanya nini? Mmeona mfanyeni.
6: Kuja kuonyeshana baba.
5: Wanyoe ni mtu na kaka yake.
6: Sawa. Wacha tuende kwenye gazeti la kimichezo asubuhi ya leo tuone yaliyojiri humo.
5: Gazeti la kimichezo. Ninafunga goli gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.

0: wanaitwa makirikiri. Hawa wanaitwa makirikiri, ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, wanaitwa makirikiri. Wimbo unaitwa Mesamena Mesamesano.
1: Kama ndo umefanya kitu gani, umepigia hapo.
0: Unaitwa Mesamesano. Sana napo sina ibele. Sana napo
1: Kwisha.
0: Kwisha mimi.
1: Kwisha habari yako.
0: Soma habari za michezo.
1: Sawa, gazeti la Mwana Sports linaandika Simba hao.
0: Tunasikiliza nani makirikiri.
1: Jana wameshinda kwa goli moja, lakini pia Singida BS waichakaza Al-Ghazal.
0: Wamempiga mtu saba ila Singida amemfunga mtu goli saba.
1: Pige kama tandika.
0: Watu wana huruma. Goli saba.
1: Lakini kisa sare.
0: Yanga hujasema.
1: Si ndo naenda sasa.
0: Nilikuwa nani?
1: Taarifa nyingine imeandika kisa sare. Kocha wa Yanga awavaa mastaa. Wanasubiriwa pale Second League. Ambapo Yanga watakutana tena pia na Gaborone, itakuwa ni September 12 pale Azam Complex. Sawa. Lakini pia viwanja vya Ibeba Tanzania AFCON kivipi? Kama gazeti hili katika ukurasa wa 17. Lakini leo siku ya Jumatatu Azam FC anakwenda kukutana na Namungo, itakuwa majira ya saa moja usiku pale Azam Complex. Taarifa inayotamatisha ni hadithi mpya, mauaji ya kutisha ni wapi huko, kama gazeti hili katika ukurasa wa 16. Everton amesare na Man United. Zawazawa. Lakini Coastal alivyokutana na Polisi pia kulikuwa na goli moja kwa mbili. Hii ni TPL na mimi nakuwa nimefunga kibarua.
0: Nikisema sana napo unasema haya zini. Sana napo. Sawa, malizia.
1: Nai sijui hata.
0: Mesamesano. Sana napo. Haya.
1: Amekukaba huko. Sana napo.
2: Sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Kaimu waziri wa afya Zanzibar Dr. Saada Mkuya amewataka viongozi wa vyama vya kisiasa kutumia nafasi zao kuhamasisha wananchi kujiunga na bima ya afya ili waweze kupata huduma za matibabu kwa urahisi wanapougua. Dr. Saada amesema hayo wakati akifungua mafunzo ya kuhusu bima ya afya kwa wote yaliyoandaliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa kushirikiana na mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF kwa viongozi wa chama wa siasa katika ukumbi wa Michezani Mall, ambapo mfumo wa bima ya afya ni muhimu katika kupunguza mzigo wa gharama za matibabu kwa wananchi.
1: Bima ya afya ina maana pale inapokuwa inatumika. Hivyo sisi kama serikali tunataka na tunawa encourage sana wananchi kujiunga kwanza, lakini vile vile si kujiunga pekee. Ni lazima wananchi waelewe haki na wajibu wao, wajue namna ya kutumia huduma zao na watoe mrejesho pale ambapo wanakutana na changamoto. Wajibu wetu sote kuhakikisha mwananchi anayelipia au anayenufaika na bima ya afya anapata huduma stahiki kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa.
0: Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amekagua ujenzi wa daraja la Ipogolo katika manispaa ya Iringa ambalo linatarajiwa kukamilika ndani ya siku 20 hadi 25 ili kutatua changamoto ya maji kujaa na kuingia katika makazi ya wananchi wakati wa msimu wa mvua. Akizungumza baada ya kukagua ujenzi huo, Mheshimiwa Heri amewapongeza wakala wa barabara Tanzania TANROADS kwa kasi inayotumika katika utekelezaji wa ujenzi huo, akieleza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kuboresha miundombinu na kuondoa changamoto iliyokuwa inawakabili wakati wa mvua zinavunyesha. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC na washirika wake wamezindua mpango mpya wa sekta mbalimbali ya siku 180 unaolenga kuimarisha juhudi dhidi ya mlipuko wa sasa wa Ebola, huku mahitaji ya fedha yakikadiriwa kufikia dola bilioni 1.3 za Kimarekani. Kwa msaada kutoka shirika la afya duniani WHO, idara ya afya ya Afrika CDC na washirika wengine, mpango huo unakusudiwa kuwa mwongozo wa kiutendaji na mapambano hayo kwa kipindi cha miezi 6 ijayo. Na hatimaye serikali ya Niger imeshutumu Ufaransa kwa kuchochea shambulio dhidi ya kituo muhimu cha jeshi la anga linalofanywa na wanajeshi walioasi. Wanajeshi walioasi katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi walishambulia uwanja wa ndege na ikulu ya rais katika mji mkuu wa Niamey mnamo tarehe 29 Agosti. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha.
4: Nane nane nukta tisa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
7: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
6: Lakini haumwi.
7: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
6: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
7: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
6: Kumbe ni muhimu?
7: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
6: Kumbukumbu?
7: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
6: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
8: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
11: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu 2 kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
12: Hii ni 88.9.
13: 88.9.
12: Nuru FM.
13: Nuru FM.
12: Nuru FM.
13: Nuru FM.
12: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Nyeva gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa usambao na wenzangu wa kulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami. Nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji.

0: Habari.
1: Salama.
0: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
1: Naongea na hizo limoto kutoka Ikongosia.
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
1: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Nimecheza saa mbili na saa ngapi?
0: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao wamecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
1: Asante, shukrani sana.
0: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
1: Nimeiona bwana. Sisi tumeingia kidogo.
0: Ah, tuambie bwana, voucher ya shilingi ngapi?
1: Naam.
0: Tuambie voucher ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
1: Bado piangalia, nimeona message kwa
0: hapa. Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
1: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza.
0: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
1: Hapo ni bila kuchoka.
0: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
1: Ya, shukrani.
0: Haya, wape hai uko uliko.
1: Haya.
2: Bwana sawa, sasa hivi ni dakika 19 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Asante kwa kuchagua 88.9. Asante kwa kuchagua Nyambizi kwa sehemu ya asubuhi yako. Kaka Zori, sipati picha dada yangu usaumu na hicho kiatu cha mchuchumio. Anavohangaika kucheza reggae, naitwa Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Aliyekuambia kavaa kiatu cha mchuchumio nani? Na Saumu ni moja kati ya viumbe ambao huwa wapendelei sana viatu vya mchuchumio. Of course, Saumu anapenda sana raba na zile buti kubwa zile. Yani Saumu kimuona, kwanza Saumu kuna swaga fulani ambazo anazitaka. Lakini kaka Azori, tulifurahi kutoka sare na makilikili. Utaona wakija da, mpe hai Saumu. Hakunipa jibu jana. Tomu Gulumo anasema ukumpa jibu gani tena?
3: Nishamwambia nitampigia nikitoka hapa.
2: Ni jambo private ama ni jambo public?
3: Private.
2: Sasa kama ni private, kwa nini naandika ujumbe huku kwamba hivi mwambie Saumu hajanijibu
3: jambo? Mgombeze kidogo.
2: Ni mgombeze? Hivi wewe Tomu Gulumo?
3: Mbona sasa unatoka kwenye mike, mgombeze kidogo?
2: Alafu wewe Tomu Gulumo, kama kuna jambo private ulizungumza na Saumu, kwa nini uzungumze kwenye public? Anasema kwamba Veronica Makwaya kutoka Semtema, Nuru FM, sauti za radio ziko juu sana kitaani, atuachi kuwasikiliza. Asante kiukweli, hapo studio mko vizuri mno. Grace Nchimbi kutoka Mlandege, mama Freddy pia anasema hivyo. Azori, tulifly sana. Azori, umenifanya nicheke huo wimbo wa zana napo. Yeah. Au tupige tena huo wimbo? Ngoja kwanza huo wimbo. Unajua wimbo ni mzuri sana. Saizi napiga mwingine. Saizi napiga Dumelang. Napiga Dumelang. Makirikiri.
3: Makirikiri.
2: Mana wachana ibera.

0: tunakusikia mbali. Ushaona suti inapiga makirikiri? Ndio hii suti sasa ambayo uko nayo.
1: Unasema? Imela, ime. Habari buta buta batu. Abo. Imela batwana imela. Imela buta buta batu. Habari buta buta batu. Sasa kuna watu fulani hivi kutoka Makete walikuja wakatoa remix. Wakasema wanasemaje? Nimesahau kidogo. Nitaimba vizuri baadaye.
0: Okay, sawa.
1: Ah, twende kazi. Haya. Imela, ime. Mbona ujibu? Awe soma kirikiri.
0: Mimi ni makurikuri. Mimi ni makurikuri.
1: Imela, ime. Nini imela batwa?
0: Hey.
1: Amari buta buta batu. Omwani buta buta masomo. Omwani buta buta masomo. Bwana, hawa ni makirikiri kutoka pale Botswana.
0: Okay.
1: Moja kati ya nchi ambazo zina wananchi wachache sana. Haina wananchi wengi sana.
0: Okay.
1: Ni nchi ya kitalii.
0: Okay.
1: Ni nchi ambayo pia inadumisha tamaduni mbalimbali. Ni nchi ambayo pia wataalamu wa afya sio wengi sana.
0: Mm-hmm.
1: Na ndio maana kuna baadhi ya Watanzania wengi wameenda pale pia Botswana.
0: Kwa ajili ya kufanya usaidizi.
1: Botswana pia ni nchi ambayo ina watu wachache sana.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao wameomba nafasi pale Botswana na wanaishi tu vizuri.
0: Okay.
1: Lakini pia Botswana ni maeneo ambako pia kuna timu mbalimbali, kuna Gaborone iko pale Botswana,
0: okay.
1: Kuna Galaxy iko pale Botswana.
0: Alright.
1: Na timu nyingine mbalimbali ziko pale Botswana.
0: Alright.
1: Lakini what happened?
0: Sema baada ya mwaka huu, mwaka utakaofuata na mimi nitakwenda Botswana.
1: Botswana,
0: inshallah.
1: Lakini don't ask me what happened this weekend. Don't ask me. Ila nakwambia hawa ni makirikiri. Atika za jioni.
0: Kuna watu unawaumiza.
1: Hey. Ava na wadebe. Bibomba oboma aja. Najisi ole na yu. Wewe wewe kuna remix ilitoka.
0: Unajidaisha kama noma.
1: Ah, sasa unajua?
0: Wakati haya yote yakiwa yanaendelea.
1: Moja, kuna shirika moja lipo kule Makete liliwahi kutoa remix ya wimbo.
0: Okay.
1: Na wakawa wanaimba hivyo kwamba na wimbo alivyotoa remix wakawa wanamaanisha kwamba hapa kwenye hii Dumelang wakawa wanasema wanamhamasisha mtoto mdogo asome shule.
0: Mm-hmm.
1: Na wanasema kwa nini watoto wadogo wanapata ujauzito na wanafanya nini?
0: Na wanaacha masomo.
1: Sasa hapa kwenye hapa kwa mfano hapa sasa hivi avana vadebe vivomba ovo malaja najishole na vihwemba.
0: Hey.
1: Si nini nini nini nimesahau kule
0: msoni. Sasa mwisho ni hapo inabidi nipige. Yani kwenye nyimbo kama hizi lazima ujue wanawake pia wamo.
1: Mm.
0: Lakini wakati huo huo tukumbushane ili kuendelea kuenjoy.
1: Kuna mtu mmoja akasema yeye alivyokuwa mdogo alikuwa hajui. Alikuwa anasema Omari bucha bucha machuba. Omari gani tena?
0: Wabucha lipi?
1: Ehe.
0: Endelea kuenjoy na Azam TV. Tunakuambia sisi hatuboi na hatupoi pia. Ndani ya mwezi huu ni moto juu ya moto. Kwa mashabiki wa soka, jiandaeni kwa burudani ya kiwango cha juu. Michuano ya kafu inarejea kwa kishindo, huku miamba ya Tanzania na Simba ikiendelea kuwakilisha kitaifa. Na tumeona weekend hii mapambano makali na kwenye NBC Premier League nayo ikiwa shamoto. Yanga dhidi ya Geita Gold ambaye itakwenda kushuhudiwa tarehe 8 mwezi wa 9 ni siku ya kesho, huku Mzizima Derby pamoja na Azam FC wakichuana na Simba itakuwa ni tarehe 9 mwezi wa 9. Na moto hauishi Afrika pekee, tunakwambia kuna Serie A lakini pia kuna La Liga, lakini kubwa zaidi tunakwambia usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sport. Kwa upande wa tamthilia kwenye Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka majira ya saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za familia kutoka mataifa mbalimbali kama vile Beautiful Revenge, lakini pia kuna Safir majira ya saa 2, kuna Twisted Affair ambaye hii inaonyeshwa pale majira ya saa 3, bila kusahau Merlin, kijana mwenye maajabu yake, saa 4 kamili. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava ambayo inaonyeshwa moja kwa moja kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 2028 kupitia Azam Pesa, sisi tuweze kukupandisha zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Tunakwambia Azam TV kimewaka.
1: Soko ni moko.
0: Soko ni moko.
1: Cha juu zaidi.
0: Lakini kubwa zaidi ya zori, tuwakumbushe pia wapenzi wa burudani kwamba Tanzania imepokea pia wenyeji wa Miss World 2027 itakayofanyika pale nchini, ambayo imefanyika pale nchini Vietnam. Sawa. Ambao siku ya Jumamosi pale tumeshuhudia walimbwendo mbalimbali wakiendelea kupata mataji yao, lakini pia Tanzania imepokea wenyeji wa Miss World 2027.
1: Hii ni jambo zuri na jambo kubwa sana kwa watu ambao wanafuatilia masuala ya ulimbwende na mambo mengine mbalimbali. Lakini nakukumbusha, endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu mtandao wa Yas ndio mpango mzima, na nimekujuza kwamba Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango ambao ni mtandao wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, sawa?
0: Sawa.
1: Yaani mtandao wa
0: Yas.
1: Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas, tunamaanisha kwamba mtandao huu unakupa kile ambacho unastahili. Na nikwambie, mtandao huu pia unaongoza kwa 4G na 5G. Sawa, kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1900, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wenye kasi ya Watanzania unaostahili kufikisha ndoto zako. Pia ni ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikisha kiwango hiki kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mawasiliano yetu. Jamani, ifike bahala kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo.
2: Unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
0: Jamani,
1: uzingatie mtandao wa Yas Tanzania, na ni mtandao pekee ambao tunakwambia jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoefu wa viwango unavyostahili kukamilisha mishi zako za kila siku, iwe biashara, elimu ama kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yas leo uzoe viwango unavyostahili.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
0: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
6: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
7: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze jifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Habari za wakati huu?
1: Safi.
0: Habari za asubuhi?
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashi Fredi Mason Ziku.
0: Nani?
1: Fredi Mason Ziku.
0: Fredi Nation Ziku. Uko wapi bosi?
1: Mafinga.
0: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
0: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Ah, nimeanzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikuwa umetusikiliza?
1: Ndio.
0: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona.
0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maki Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
0: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
1: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
0: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
0: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu. Nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Sikumbuki.
0: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwango ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Shemeji uko wapi?
1: Ipo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
1: Sawa.
0: Unajua kupanga ni kuchagua eh? Mm. Unaweza kaamua leo kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao minne ya simu na ukafanikiwa kupata pesa kama ambavyo leo hii tunakwambia tuna shilingi 300,000 kwenye akaunti yetu ili tuweze kukupa wewe ambaye pia unatusikiliza. Kaka, hivi kauli ya Albert Chalamila alipokuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya inawaharibu sana vijana kwamba pombe inaongeza mwili. Kaka, vijana wanalewa kama wanalewa. Ukiwauliza shida nini wanakuambia tunaongeza kinga za mwili. Hivi ni kweli ukinywa pombe kinga mwili zinaongezeka? Kama hebu kama ndio hivyo, hebu kama una klipu ya Chalamila, hebu isikilize, inaharibu kazi ya taifa. Musa Uhagile kwa upande wake, maoni yake. Jamani, hapo mjengoni pamedamsh kweli kweli, nimefurahi kuliko mlivyo furahi nyinyi. Ukweli mnanikosha sana. Mama Ibrahim kutoka Kigamboni pale Mafinga, asante sana pia. Jamani, nawapongeza sana hapo studio. Muwe na asubuhi njema. Zaulo Kiluguma kutoka Kilolo pale Mlolo, kumradhi, Ilula Mlolo, asante. Azori hapo mwatufunja mbavu, ongeza vibe tu, tupo pamoja mpaka tamati ya kipindi. John Ngando kutoka pande za Ilula Malendi hapa, niwatakie kazi njema. Azori za asubuhi, hao ambao wananyima unyumba wana haki kweli? Au muulize dada dada Saumu hapo, huo ni utu?
2: Wanaonyima unyumba?
0: Kwa nini huwa mnatunyima unyumba?
2: Sababu ni nyingi.
0: Ndio mtunyime unyumba? Kwa nini mnatunyima unyumba?
2: Sababu ni nyingi. Sasa kama hivi amekuja ameleo.
0: Wewe ulikuwa ujinga umeolewa na mtu ambaye ni mlevi?
2: Wengine hatujaolewa na walevi, ulevi wameuanzia ndani.
0: Wewe suli hapa kwamba utakuwa naye katika shida katika raha. Sasa ndio shida zenyewe. Sasa
2: shida yenyewe kwani lazima kwenye unyumba ndio kuna kuwa na raha peke yake?
0: Kwa sababu pale unaapa kwamba nitakuwa katika shida katika raha.
2: Kwamba katiba ndio inakuwa na raha peke yake?
0: Sijakuelewa.
2: Nieleweshe tena
0: hiyo. Gazeti limeandikaje kwani?
2: Acha tupite tena huko
0: ambapo. Gazeti limeandika nini?
2: Ndio sasa nakupitisha mbona kama wanani?
0: Gazeti Habari Leo, sio kwanza kuhangaika kwa Habari Leo.
2: Sio gazeti la Habari Leo, kuje la habari.
0: Hivi mpoje?
2: Wakina nani?
0: Ninyi hasa wanawake.
2: Wamefanyaje?
0: Wanaume ni wachache ambao wananyima unyumba, ni wachache. Ila wanawake
2: ndio. Aliyokuambia hayo wachache ni nani? Kwa utafiti upi?
0: Mnatumia hii kama adhabu?
2: Ndio nakuuliza swali.
0: Hivi hakuna vitu vingine vya kunipa adhabu? Si unipe adhabu ya kusomesha watoto shule?
2: Kwa nini
0: ni adhabu paka uninyime unyumba ndio adhabu? Hivi hakuna adhabu nyingine ambayo mnaweza kumkatupa?
2: Gazeti la Habari Leo linaandika namna hii. Yanayojiri. Wanandoa. Kunyimana unyumba.
0: Yanayojiri wanandoa
2: kufanya. Yanayojiri, yani haya ni matokeo. Unaelewa? Nazungumzia matokeo yale yanayojiri. Nini ambacho kinafuata baada ya wanandoa kunyimana unyumba? Usaliti lazima uwepo hapo. Lakini nje na hapo watu kuingia kwenye uraibu kama hivyo, unywaji wa pombe. na matumizi mengine ya vilevi vingine ambavyo vinafahamika kama vilevi. Haya ndio yanayojiri baada ya watu kunyimana unyumba, kwa sababu unyumba ni sehemu ya starehe ya mtu. Sasa endapo mtu akaikosa hiyo starehe, kuna namna atatafuta starehe nyingine ili kuweza kureplace.
0: Ngoja kwanza, unapotoa maelezo uwe unanyoosha vizuri.
2: Kwani hapa si nyoosha?
0: Unaposema kwamba unyumba ni starehe, malizia kwamba hivi unyumba ni starehe lazima. Ongeza neno lazima. Yaani hiyo ni kitu ambacho haitaji mtu
2: mpaka. Wengine sasa sio lazima zori.
0: Haitaji mtu atubu bwana. Yaani mtu mpaka atubu alie ndio umsikilize. Mambo gani? Alafu sikiliza, unajua nyinyi wanawake, sasa mimi ni kwambie kitu kimoja. Na uambie wanawake wenzio. Wanawake wengi nyakati za hivi karibuni wanadhani kumpa adhabu mwanaume ni kumnyima unyumba. Mimi nakwambia, unyumba ndio unaopelekea watu wakaishi pamoja ndani ya nyumba. Sawa?
2: Nakubaliana na wewe kwa asilimia.
0: Wengi wanatoa sababu, simpi kwa sababu hatoi hivi matumizi. Sasa inahusiana vipi na unyumba? Kwa sababu ni mlevi. Kivipi sasa? Huyu si ndo mume wako? Mmesha hapa kuishi kwenye shida, kwenye raha na nini na nini? Umekaa mbele umeapa mwenyewe pale kanisani bwana na hapa mbadilishe. Kwa sababu ulisha hapa kwamba bwana huyu mtu utakuwa naye katika shida, katika raha, katika ugonjwa. Ndio amekuwa mlevi kupindukia sasa. Kwa sababu amekuwa mlevi kupindukia, basi unasema sasa hivi mimi kwanza mdomo wake ananuka pombe. Sasa ndio umbadilishe, kwa sababu ulisha hapa kwamba unaishi naye. Na mnatumia kama adhabu, mnatutesa kweli kweli. Sasa hivi usipofanya kitu kidogo tu pesa tu ya kusuka hujampa tayari.
2: Anakubania.
0: Ikifika juu anageukia huko. Hivi ngoja kwanza. Kwa hiyo mimi nimekuwa ukuta sasa hivi. Kwa sababu unakuta mtu hata aenda kwa mtu anageukia ukutani. Msaikolojia alisema hivi, piganeni vitu vyote, lakini ikifika wakati wa kipengele weka hapo. Uniachie tu hapo mimi nihangaike.
2: Kwa sababu ushasema kwamba ushasema ni starehe ya lazima.
0: Tunajua
2: kuna namna lazima urudi hapa, utubu. Lazima urudi hapa tukukumbushe majukumu yako ambayo umesahau. Na namna ya kukukumbusha ni hapo.
0: Hivi kwa mfano kama mwanamke akifanya kosa,
2: mtu akikubania tu hapo pa unakumbuka.
0: Ngoja kwanza.
2: Kwamba kumbe inatakiwa nitoe kodi ya meza. Kumbe inatakiwa watoto waende shule. Kumbe mke wangu hajasuka wiki hii.
0: Unaona akili zake sasa. Sasa wewe unawakilisha wanawake wengine akili zao. Hivyo hivyo. Yaani wewe sasa hivi jinsi ulivyo ndio unawakilisha wale wengine wale, kwa sababu kuna vitu vingi vya kutuwajibisha lakini sio kwenye kipengele
2: hicho. Tunawajibisha kwenye kipi? Hebu nipe mfano wa hicho kitu kingine cha kuwajibisha.
0: Kuna maeneo ya kutu
2: yapi?
0: Tupeni majukumu.
2: Yapi ambayo hayo mmepewa mmeshindwa kuyatimiza? Moja ya jambo ambalo tumewapa ni kuhakikisha kwamba wewe unahudumia familia yako, sio yangu, yako.
0: Kama sisi ndo tuna shida sana.
2: Umeshindwa kuwajibika kwenye familia yako. Sasa ile starehe yako ya lazima ambayo lazima ukirudi nyumbani uipate kutoka hapa. Lazima na mimi nikubanie. Kuna kanamna na mimi kidogo kakokisho. Okay, sawa. Shingapi sasa ilikuwa ni shilingi ngapi? Kwani shilingi ngapi? Inatolewa pale unajua. Kumbe hapa ndo penyewe
0: unakaza. Ndio mnavyofanya. Ndio mnavyofanya kumbe.
2: Sasa tuwafanyaje kama mmekosa kuwajibika? Mmeshindwa wenyewe kama wanafamilia, mmeshindwa kama akina baba.
0: Wanasema ukiona.
2: Lakini mke wako huyo ana miaka 6, miaka 7.
0: Ngoja kwanza.
2: Ila nje ya familia unawajibika.
0: Nisikilize kwanza. Wanasema ukiona panya anajeuri, ujibu karibu na shimo. Ukiona panya anajeuri, yaani panya na jeuri ametoa na vimasikio vyake hivi, ujue yupo karibu na shimo. Anajua muda wote saa yote anaingia kwenye nini? Kwenye shimo.
2: Nataka kusema nini?
0: Kuna vitu kwenye maisha hatupasi kuvipuuzia hata siku moja. Kuna vitu kwenye maisha hatupasi kuvipuuzia hata siku moja. Leo hii tumepelekea watu wengi wamekuwa wakifanya mambo ya ajabu kwa sababu ya hizo adhabu ambazo nyinyi mnaita ni adhabu. Hatusupport kwamba wanaume wafanye ukatili wa ajabu, kwa sababu leo hii ataonekana mwanaume ameenda kwa binti wa kazi. Kwa sababu wewe mwenyewe ndio chanzo. Kwa sababu kuna maeneo ambayo unaweza kaweka mipaka. Bwana sikiliza, tutagombana, tutaparuana, tutasumbuana. Lakini kuna baadhi ya misingi ambayo hizi ni haki kabisa ambazo unajua ili upate haki lazima
2: uwajibike.
0: Sasa iko hivi.
2: Sasa wewe umeshindwa kuwajibika kwa nini upate haki?
0: Ngoja kwanza. Kwa mfano kama wewe. Ikatokea kuna jambo hujafanya. Nikaacha kupa huduma zangu za msingi. Nini kitatokea?
2: Ni umeniwajibisha.
0: Kwa sababu wewe
2: umeniwajibisha.
0: Yes, kwa mfano kama
2: kwa sababu haki inaendana na wajibu. Sasa kama utadai haki huku hauwajibiki, hiyo haki inatoka wapi?
0: Yaani kwa mfano wewe mwanamke umenikosea. Sasa kutokana wewe kunikosea mimi nikaacha kutoa kodi ya meza. Nikaacha kutimiza wajibu wangu kama adhabu. Wewe utafanya nini?
2: Yes, sasa hicho ambacho umeacha kukitoa.
0: Mnaenda na jinsia nyie. Mnakuwa kwanza. Nikoromboka.
3: Kuanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio. Najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
8: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
9: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyo

0: Vipi? Vipi uko sawa?
1: Uko sawa.
0: Ona kana mkali mkali. Shida nini?
1: Yapo mambo mengi bwana,
0: shida ya wanawake wengi hayo. Ngoja sikiliza, sikiliza hapa sasa. Shida ya wanawake wengi wanapenda, ngoja kwanza sikiliza huo ujumbe. Haya si maneno ya mimi ya Zori. Sawa? Haya sio maneno ya mimi ya Zori. Shida anasema hivi, sio anasema hivi. Sio ndivyo alivyo dada Swaumu, hapana. Alivyo dada Swaumu ndo wanawake wote walivyo kaka Zori. Yaani ni shida isi. Yaani unakuta ndani ya nyumba bubu mara ujiacha matumizi mara kwanza ulienda kwa wanawake wengine mara kumbe hata haelewi nilienda kutafuta fedha. Kumbe nilienda kuwatafutia ngawila. Yeye na wanangu, lakini unakuta kanuna jeuri kibao. Ili ni tatizo kubwa sana. Naitwa Ridhiwani Kiwele. Niko Wasa Usengeli Ndete kule.
1: Okay. Asante Ridhiwani. Nataka pia ni kukumbushe kitu kingine. Ukiachia mbali wanaume kushindwa kuwajibika.
0: Hapo usijifanye mstaarabu kwenye hicho kipengele.
1: Sawa.
0: Usije ukajifanya mstaarabu. Usije ukajifanya mstaarabu kusema sio nini sio nini. Wewe eleza tu.
1: Natakiwa ni uvue ngozi nilioiva.
0: Usijifanye mstaarabu hapa, unajua una, wewe usijifanye
1: yani mstaarabu. Yaani kuna changamoto nyingi ambayo wanaume inabidi waijue. Kwa nini wakati mwingine inafikia hatua wa, mke wako anakunyima?
0: Hakuna kitu kingine zaidi.
1: Yaani
0: hakuna. Msikilizaji utatupigia simu.
1: Kuna namna pia.
0: Namna gani bora ya kumwajibisha mwanaume ambaye hatekelezi majukumu yake ukiacha kunyima katiba? Ndo mada ipo hapo hewani.
1: Yaani sio lazima tu kwenye kutekeleza majukumu yake.
0: Ila
1: kuna mwanaume ambaye kwenye suala la katiba, yani anavosoma, anasoma hafiki mwisho, anaishia hapo katikati kamaliza. Amekwambia nishamaliza kurasa zote kadhaa.
0: Yes, ndo.
1: Yaani katika usomaji wake ni usomaji wa ajabu.
0: Eh, sasa si ndo.
1: Yaani anakuwa na usomaji ule wa.
0: Sasa si ndo uvumilivu.
1: Ameshamaliza. Uvumilivu usomaji huo wakati hata uelewe anachokisoma.
0: Wewe unasema kivipi? Wewe si ulikubaliana naye kuwa naye kwenye maisha yako? Kwamba hayo mambo ukoiona toka mwanzoni?
1: Sasa ndo
0: unahisi kama
1: yani unanyimwa uwe na akili.
0: Yaani wewe upo katikati ya miaka ya ndoa ndo unagundua eti niliuziwa mbuzi kwenye gunia. Mbuzi kwenye gunia kivipi? Wewe si ndo ulianza naye huyo mtu?
1: Lazima unyimwe.
0: Yaani mimi
1: wewe unakuwa na
0: ngoja, alafu kitu kingine nataka nikuongezee hapo.
1: Ngoja nikwambie kabla hujaniongezea.
0: Mimi ambavyo huwa navishangaa kwa sababu leo hii unakuta mtu, yani ninyi wenyewe mlioana, ninyi wenyewe mnaishi kwenye ndoa yenu, ninyi wenyewe pia mkatuita sisi tukatoa na kadi, tukazunguka na roundabout zote tatu za hapa mjini, tukatembea na magari, mkatutoa na jasho, tukavaa na nguo za kung'ang'aa usiku. Tukaimba mpaka wale wana Simba waje watoe hela, tukatoa Simba, wana Yanga wakatoa hela. Nyimbo za makabila, Wakinga tukaimba kabisa na nini ndirera, tukaimba tukazunguka mara 10. Umetuita. Alafu sasa baadaye mambo yamekuwa mazito, unaanza kutushirikisha.
1: Unaanza
0: kutuambia unajua yule. Ah, sasa yule nini? Wewe mwenyewe ulijiridhisha?
1: Mwanzo ulikuwa unasoma vizuri.
0: Hatoi hela. Wewe ngoja kwanza. Wewe hayo mambo sisi hayatuhusu bana.
1: Mwanzo ulikuwa unasoma vizuri. Sasa hivi hausomi vizuri. Mwanzo ulikuwa unahakikisha unakula vizuri, unapata muda wa kupumzika. Sasa unaendaje kusoma katiba? Haufiki mwisho umemaliza.
0: Ngoja zigo lako hilo, pambana. Yaani kila mmoja atabeba msalaba wake mwenyewe. Yaani wewe leo hii tumekubaliana hapa, mimi nimebadilika. Tulikubaliana kwamba kubadilika huko kunatokana na nini? Wewe inabidi uhakikishe kwamba huyu anapobadilika nimbadilishe rudi kama ilivyokuwa mara. Kama mara ya kwanza alikuwa anamaliza kitabu chote kurasa zote 12.
1: Leo hii anasoma nusu kurasa.
0: Lazima uhakikishe.
1: Na anakuambia mimi tayari nishamaliza bana.
0: Mpe au magimbi na miogo. Atamaliza tu.
2: Unajua
1: nini? Lakini jambo la pili bwana. Jambo jingine ambalo wewe mwanaume inabidi ujichunguze, ujiulize mara mbili mbili. Kwa nini unanyimwa? Wewe ni msafi? Kuna wanaume ambao tunakuwa nao kwenye nyumba zetu, lakini yani akishafika nyumbani utazani amegombana na maji. Ukimwambia badilishe nguo ni kama ugomvi. Utasikia kwani nisipobadilisha itakuwaje? Nisipofanya hivi itakuwaje? Ana maswali mengi. Wewe umeshaniaweka hapa ndani kwako na mimi ninapokupa maelekezo yafuate. Ikifika wakati ukinyimwa, jiulize wewe ni msafi kwa kiasi gani? Mwanaume anakaa kwenye nyumba moja na mke wake siku tatu hajaoga. Utasikia na hili baridi bwana, kwanza mimi naona kabisa maelezo mengi. Usafi wanaume, wanaume usafi.
0: Nikuletee utafiti wangu.
1: Subiri kwanza.
0: Nikuletee utafiti.
1: Kabla hujaje na wewe utafiti wangu.
0: Nikuletee utafiti wangu sasa.
1: Kabla hujaje na utafiti wangu.
0: Mambo nazungumzia si uchafu si nini.
1: Eh, wako wanaume bwana kwa kweli.
0: Sasa nataka nije na utafiti.
1: Mwanaume anakuja
0: nipe nafasi nikupe utafiti. Ndio uanze kuzungumza mambo yako hayo.
1: Lakini pia wanaume wengi wana changamoto ya kulalamikia kazi. Oh mimi nimechoka, oh sio imekuaje, imepanda imeshuka, leo umekuja huko hivi, kesho kurudi. Maelezo mengi, mimi nichosho kazini, nije na huku tena, maelezo kibao. Ikifika wakati umenyimwa, usishangae.
0: Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua ukiona mwanaume ameshona shati ya kitenge. Ukiona kuna mwanaume ambaye anaishi kwenye ndoa yake ameshona shati ya kitenge. Na shati yake ile ya kitenge inafanana na gauni la mke wake. Ujui aliyemshauri kufanya hivyo ni mke wake. Unaelewa? Sio unaelewa? Ukiona mwanaume kwenye ndoa? Ukiona mwanaume kwenye ndoa amevaa shati ya kitenge. Wale wanaume wanaovaa mashati ya kitenge, waulizeni aliyewashauri kushona yale mashati ya vitenge nani kama sio wake sana. Ngoja kwanza.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Narudia tena, namalizia. Namalizia.
1: Wakati unamalizia,
0: hakuna mtu anayetakiwa. Sikiliza. Mimi Azori, pamoja na utu uzima nilionao huu, akili yangu inaniambia jinsi mwanaume wako anavyoonekana mtaani ndivyo ambavyo wewe mwanamke umemfanya awe hivyo. Yaani mimi Azori nikiona kuna mwanaume smart amevaa nguo yake amenyosha ananukia ana spray kali, gentleman amesimama alafu ameoa, huwa naamini kwamba mke wake, kwa sababu wanawake ninyi
1: sawa,
0: mna mtindo ufuatao. Mwanamke ndo huwa anaamua mume wake awaje. Narudia tena. Mwanamke ndo huwa anaamua mwanaume wake awaje. Kwa maana ya kwamba hivi, mwanamke anaweza kumfanya mwanaume akapendeza kuliko kawaida. Mwanaume alikuwa rafu, mwanaume alikuwa mchafu, mwanaume alikuwa hajipendi, lakini baada ya kuolewa kuna watu ambao walipooa tu wakabadilika. Mtu anaangalia hivi, ni yule kaka ambaye alikuwa hajipendi, shati anavaa kama imeiliwa na ng'ombe, lakini leo hii ukiangalia shati yake imenyoka, nzi akipita hivi anaanguka. Lakini sasa wanawake wenyewe ndio sababu ya mabadiliko ya wanaume. Wanaume wengi hawana mabadiliko.
1: Yani wanawake wanasababisha vipi mabadiliko ya wanaume hasa kwenye rafu?
0: Kwa sababu tunasema kwamba mwanamke ndio anayembadilisha mwanaume. Kwa sababu kiangalia hata kwenye vitabu vya dini vinasema mwanamke ataibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Hakuna mwanaume aliyotaja pale kwenye kujenga nyumba. Hajataja mwanaume.
1: Sasa sio kwenye smart tu sasa. Kuna wanaume sisi tupo nao kwenye nyumba zetu ni wabishi.
0: Mtu pekee anayetakiwa kubadilisha
1: mwanaume asubuhi unamwambia kabisa, mume wangu hizi ndevu zako nadhani kama jioni ungepitia saluni. Kwani ndevu zinahusiana nini? Huli, uvai, ufanye hiki. Yaani kuna namna baadhi ya wanaume wakishaingia kwenye familia zao wanapoteza ule muonekano wa awali.
0: Unaongeaje? Shida sio kwamba kuzungumza na mwanaume, unaongea vipi na wewe mwanaume wako? Ukiangalia pia hata historia mbalimbali, ukisoma historia ya Samson na Delila. Samson alikuwa ni kijana mwenye nguvu. Delila alikuwa ni mwanamke tena kahaba. Tena alikuwa ni mwanamke kahaba. Lakini alichokuwa nakifanya wakati amekaa na Samson, anamuuliza tena kwa sauti ya mahaba, anamwambia Samson, kama unanipenda kweli, naomba uniambie siri ya nguvu zako. Jamaa kibezi chake anaongea pale, anaongea lakini anarudi tena, kama unanipenda kweli Samson. Yawezekana alikuwa anashika hizo
1: nywele. Nisikilize. Embwe kwa Samson.
0: Mimi unataka mimi ndo niwe Samson. Lakini Delila akawa anazungumza. Tena Delila alivyokuwa mjanja, alikuwa anaanzia kusema, kama unanipenda kweli Samson, niambie siri ya nini?
1: Ya nguvu zako.
0: Samson alikuwa na nguvu, alikuwa na misimamo. Wafilisti walikuwa wanamuogopa, lakini Samson kiko wapi?
1: Lakini wakati tunazungumzia hayo Azori, huyu mwanaume mpaka anakuja kuingia na huyu mwanamke kwenye ndoa, unataka kusema huyu mwanamke anaongeaje? Amebadilika hapa katikati, kuna nini?
0: Nazungumzia nguvu ya mwanamke katika kubadilisha
1: dunia.
0: Mwanamke, ngoja kwanza, ukiangalia hata katika vitabu vyote pia hata vya dini na vitabu vingine, chanzo cha maovu mengi ni mwanamke alipobadilika. Wewe angalia sehemu yoyote ambapo mwanamke akibadilika tu,
1: kibadilika nini ambacho kimembadilisha?
0: Inawezekana
1: nini ambacho kimembadilisha kama sio wewe mwanaume?
0: Tunakubaliana kwamba tuishi pamoja.
1: Sawa.
0: Tumependana wote kwa pamoja. Si ndio? Inatokea mwanamke labda ameanza kupata fedha.
1: Sawa.
0: Anabadilika. Anaanza kumtafuta mwanaume anayemtaka yeye. Lakini pale mwanzo alikubali kwamba anakuwa na mimi. Mwisho wa siku sasa mimi nikiona mwanamke amebadilika na mimi naanza kujihami sasa. Kwenye kujihami ndio mimi nabadilika. Leo hii kuna wanaume ambao wanatembea wanahesabu vidole, wanaongea peke yao kwa sababu ndoa zao ni shida. Leo hii tunasikia Azori alikuwa mzima, alikuwa amelala, kesho unasikia eti amefariki akiwa kitandani. Kwa nini? Unaambiwa alikuwa na ugomvi na mke wake bwana.
1: kinacho wabadilisha
0: wana tumaliza nyie viumbe bana
1: kinacho wacha ni wape
0: natumaliza
1: na subiri sasa mbona unaongea wewe peke yako
0: na hiyo sio tu peke yake huko huko mnatunyima huko lakini baadhi kuna vitu vingine amtufanyii sisi wanaume sasa hivi tunatembea wenyewe tunaongea
1: subiri sasa
0: mtu anaongea nafanya fanya hivi anarushesha mikono
1: wacha warushe mikono kwa sababu moja tu wanaume ni mapretender. Jinsi ambavyo mnakuja kwetu na mnavyokuja kubadilika ni vitu viwili tofauti.
0: Mtubadilishe sasa.
1: Mwanaume anavokaa na kutumia SMS asubuhi na kupigia simu, akifika wakati mwingine utasikia, "Yaani niwe kazini ni kufikiria na wewe." Wakati unaanzisha yeye ulikuwa ujui, wakati unafanya hivyo ulikuwa huko kazini. Wanaume ni mapretender. Mkirudi kwenye uhalisia wenu ndio mnawaterminate wanawake, wana move kutoka kwenye uhalisia wao kwenda kwenye nafasi nyingine. Msishangae, haya mmeanzisha wenyewe.
0: Nani mwakumbadilisha?
1: Haya ndio mmeanzisha wenyewe. Eh? Wakati unakuja Azori malaika, ukija kubadilika tunamuona Azori halisia.
0: Kuna waimbaji fulani hivi wanaitwa.
1: Na ndio maana wanasema mwanaume siku zote akitaka kumhunt mwanamke atatumia even 3 years kumpata.
0: Goja.
1: Na atakapompata atamjua uhalisia
0: kuna,
1: wake.
0: Kuna kwaya moja iko pale ni ya zamani inaitwa Upendo group
1: inatoka. Subiri kwanza, swala la kwaya alihusiani hapo.
0: Nataka nikujuze hayo ni maneno ambayo tunanukuu hayo. Yaani Upendo group kutoka Kijitonyama.
1: Subiri kwanza.
0: Kuna dada mmoja alikuwa solist alimba akasema ukumbuke mke mpumbavu hubomoa nyumba kwa mikono yake hutawanya familia yake bila ya busara.
1: Na

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndio, walisema mtoto angaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Unakumbukumbu?
1: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Bado tunabishana tena hata kati tupo break. Hilo ni zigo lako, yani pambana nalo, pambana nalo, pambana nalo mwenyewe. Ni zigo lako uliamua mwenyewe kuwa nalo, pambana, hatuhitaji mgoe.
2: Mwanaume unaruka huku, unaruka kulia, unaruka kushoto, mwisho wa siku umekuja na maradhi, nishagundua na maradhi. Twende tukatibie, umekuwa mbishi. Eh, kwa nini sikunyime?
1: Tupo na
2: Vodacom. Hebu niimbie kwanza ule wimbo.
1: Tupo na Vodacom.
2: Niimbie kwanza ule wimbo.
1: Ukumbuke mke mpumbavu, hubomoa nyumba kwa mikono yake, hutawanya familia yake kwa mikono yake, bila ya busara, busara. Hawa naitwa
2: Upendo
1: Group kutoka Kijitonyama.
2: Ukumbuke upumbavu wa mwanaume muongo.
1: Hakuna sehemu imesema kwamba anabomoa nyumba mwanaume.
2: Mimi nimepiga remix sasa. Mwanaume mpumbavu, muongo muongo.
1: Halo.
2: Atamkimbiza mke wake. Halo. Au kuamua kumrudisha kuwa mamba. Tegemea unamgeuza mke wako kuwa mamba mwenyewe. Na hata
1: kwenye laini ya simu, habari? Mzimia mic wewe. Habari asubuhi. Salama kabisa, wananichanganya tu hapa.
3: Halo bwana, naona kwanza huyo nani anataka kutuchanganya huyo.
1: Anataka kutuchanganya?
3: Anatugeuzia mada, umeona
1: eh? Umeona? Sahi kabisa.
3: Yani ile mwanamke mpumbavu anataka kutugeuzia yule mwanaume mpumbavu. Yaani shida ya hao wenzetu. Kama alikuwa hana kakipato kidogo, akishaanza kubadilika kiwa na kipato.
1: Ehe.
3: Anatafuta mtu ambaye anaweza kawa karibu naye, msoma katiba ndio anayekuwa ana.
1: Ehe. Ewa. Hapo menena vizuri.
3: Naweza kuamini. Yaani kama mwanamke ukimwoa ambaye hajui kuoga. Kila akishaanza kuoga na kishajua kama mimi tayari naitwa hivyo, nimeshapendeza, ninaonekana ni mtu mzuri ambaye napendeza. Tayari wanageukaga tu chapu. Na
1: chapu.
3: Kama alivyomwoa inaonekana hata sote nani maboga naweza kwenye friji. Mimi ndio vile wanawake wanabadilika. Wakitapata kipato. Yaani ile hati sawa imetuharibia ile.
1: Zuena amebadilika sana, Zuena.
3: Ni kweli, mara ukaona yani mtu mara alipojiona kama ni mzuri. Unaona alipokaa maanza kutamba. Alitamba mwisho wa siku ikaonekana yaliyo mshinda, akatamani kurudi kwa Profesa Jeni.
1: Asante sana ndugu yangu. Unatokea wapi?
3: Naam.
1: Unasema unaitwa nani, unatokea wapi?
3: Yaani
1: Sipiani, sasa hivi tukitembea njiani ndugu yangu tunaongea peke yetu kama yani akili kabisa. Yaani
2: mwanaume muongo muongo.
1: Barua sasa hivi yani anatembea
2: mgeuza mke wake kuwa bakora. Kwenye line ya simu, hello.
4: Aro.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Lazaro Lusauru.
2: Karibu sana Lazaro.
4: Asante. Yaani kwa sasa maisha ya leo ni tofauti na maisha walioishi wazazi wetu.
1: Ehe.
4: Yaani ukitaka kuangalia sehemu kubwa, mwanamke anataka kuwa huru. Hataki kubuguziwa na kitu cha aina yoyote.
1: Eh.
4: Na ndio shida iliyopo sasa hivi.
1: Shida.
4: Yupo hata wanaume wapo. Hatuwezi kuzungumzia wanawake tu. Lakini sehemu kubwa mwanamke anataka awe huru. Afanye kila anachokitaka, kizungumza hata bwana mimi afadhali nikafanye maisha na mimi peke yangu.
1: Akati yupo kwenye ndoa.
4: Kwenye katiba huku na huko ndozo kukuta sasa mkichavurugana yani analala na nguo.
2: Lazaro, mnawajibika ili hayo yasijitokeze.
4: Kwa kila kitu.
1: Kila kitu. Yaani kumudhi tu kidogo tu ustawi wa jamii sipati huduma.
4: yapo huduma upewi. Na ndipo mvurugano wa ndoa ndipo unapofikia hapo.
1: Kwani mimi ndo asante baba.
2: Mwanaume vinyonga.
1: Yaani watachia. Kuna huduma za ustawi wa jamii ambazo hizi huduma za ustawi wa jamii napaswa kuzipata kama kawaida. Kama kuna vitu vingine vya kujadili tutakaa tujadili kama familia. Sasa ndo mnyime mtu haki zake.
2: Sasa huyu huyu mtu anaye kwenye line na simu hello. Salama kabisa. Tunomba sauti ya nani kutokea wapi?
5: Asante.
1: Tena usijuka upande wa wanawake.
5: Na ndo maana nimeacha kazi zote ili kusudi niliongelee jambo ambalo liko hai, mfano hai kabisa.
2: Karibu sana.
5: Mimi nimeolewa, nikafundwa, nikafundika.
1: Tutajua.
5: Tutajua kabisa wajibu wangu. Nimekaa kwenye ndoa miaka 10 na. Mimi kaanza kulewa. Mimi situmii pombe. Haya, najua huyu ni mume wangu. Mume wangu tatizo nini? Mbona 1, 2, 3 mbona hivi? Mimi situmii pombe na unajua situmii pombe. Na aje hapo kitandani. Mke wangu samani. Umoja. Na pia hata maji akirudi mume wangu maji tayari. Na nashika na taulo naweka begani mume wangu tu ndio ukitukaoge. Mimi saizi siogi daoga asubuhi. Mswaki utafikiri aligombana na mswaki mpaka mda mwingine nachukua mswaki wangu, mswaki wake mme wangu, twende tupige rasi mswaki. Mbishi, yaani jamani baadhi ya wanaume ni wabishi.
2: Sema mama, sema wasikie. Sema.
5: Yaani sisi tafikiri ugombana na mswaki. Haya, hata kama unatoka katiba, yaani mtu unasema sawa huyu mme wangu, unampa katiba bila raha, bila amani. Shingo umeweka huko, kichwa umeweka huko. Haya, katiba haina raha.
2: Eh? Waambie, wakumbushe.
5: Na huu ni mfano hai, siasimuliwa na rafiki yangu, siasimuliwa na nani, mfano hai mimi binafsi. Asante.
1: Sasa naomba nikuulize swali. Nini kilipelekea mume wako akawa mlevi?
5: Marafiki. Nilichogundua mimi ni marafiki. Akitoka kazini baada apitilize nyumbani, marafiki.
1: Ulichukua hatua gani?
5: Ndio hivyo najitahidi na inakuwa ni ngumu kwa sababu ataomba msamaha, atatubu. Lakini tena kiu yani tafsiri kuna kaibilisi kana mvuta baada ya kupitiliza nyumbani kwa marafiki.
1: Kwa nini mara ndio baadaye? Kwa nini mara ya kwanza akuwa hivyo amekuwa hivyo baada ya kuwa na wewe?
2: Ushaambiwa ni marafiki.
1: Marafiki hakuwa nao kabla. Kwa nini marafiki hakuwa nao kabla hajakutana na wewe?
5: Alikuwa nao marafiki wazuri lakini inategemea sehemu anazofanya kazi sababu ndio mafundi kujenga. Inategemea na sehemu anazofanya kazi. Nilichogundua mimi.
2: Haya, tumtetee mwanaume mwenzenu. Mteteeni mwanaume mwenzenu.
1: Sema na mwone ya huruma, ni maswali mengi. Usa unaitwa nani madam?
5: Kumbibi kwenye marafiki hapo ndo yani ni ngumu. Kwa sababu siwezi nikasema ni mpate saiti, nifanye nini. Lakini nimegundua kwamba ni marafiki.
1: Haya, asante.

0: kwenye line ya simu.
1: Umeyataka wenyewe.
0: Ting ting.
1: Na leo moja mioyo ipo.
0: Ting ting.
1: Alo, yani hapo sisi mami kwa mwanamume.
0: Ting ting.
1: Sisi mami kwa mwanamke.
0: Kujikuta kigeugeu.
1: Kama umekataa unemedi kataa.
0: Sasa nikwambie kitu.
1: Niambie vipi?
0: Ukiona mtu haendi kushoto wala kulia, huyo ni ndumi la kuwili. Sasa wewe ni ndumi la kuwili.
1: Naelekea shemeji yangu.
0: Naam, nakusikiliza. Na
1: ile mapinga wewe huko na mazufuria unacheza wapi na wapi?
0: Na mwezi wa 12 kuna kikao cha wanaume, nakusikiliza.
1: Usijali. Naenda mapoint. Kwa nikae vizuri. Sasa
0: tunakusikiliza.
1: Nisikilize vizuri. Unajua katika mahusiano. Yaani inatakiwa yani wote muwe na upendo. Kama alivyoongea huyo dada, naona kuna sehemu moja tu ambayo yani kidogo alikuwa anaenda vizuri lakini kuna sehemu amekosea.
2: Okay.
1: Kwamba hao marafiki alikuwa nao toka muda pengine hata hao ndio waliowatumia hata kuja kumpata yeye. Sio kwamba ameona sasa hivi. Na usafi ni huruka ya mtu. Unanielewa?
0: Huruka ya mtu wakati mtu yupo kwenye ndoa si unaweza kumrekebisha.
1: Ukiwa msafi. Alafu mwanamke akaonekana ni mchafu. Vitendo vyake inabidi wewe uonyeshe mfano. Yaani kama ni sufuria ulikuwa unaiona imekaa vibaya toa. Kama nyumba haijapigwa deki mbili tatu piga deki ya sehemu hiyo jifundishe kwamba kumbe mume wangu hapa japenda. Na katika katiba vitu kama hivi inatakiwa maandalizi. Na maandalizi yenyewe sio kwamba mpaka uoge sio ufanye nini ndio maandalizi. Maandalizi yani ni ile hisia ya mtu kwamba leo ninakuwa na mtu. Sawa? Kwamba hata mkiwa pamoja tayari kila mmoja anakuwa na hisia kwa mwenzie. Sasa hii ya kupapabalika kama anavyoongea nani Saumu kwamba wao ametoka kwa mseme sijima anasema amechoka sijina nini nini. Sio kweli. Hiyo ndani ya nyumba kunakuwa na uwezekano mmoja kwamba labda watu mkishagombana. Kwa kweli sidhani kama kuna mwenzie anaweza kawa na ana mwenzie. Hata sisi wanaume. Mwanamke unajua ni rahisi sana hata kama ukiangata wenzetu hawa wajane hawa. Mwanaume sasa hivi akiondokewa na mwanamke. Mimi nakwambia amejitahidi sana miezi 6.
0: Ah, sio wote. Sio wote.
2: Sasa ndio msipige mswaki.
1: Nakwambia baadhi lakini wanaume walio wengi. Ila sio mwanamke. Mwanamke ni mvumilivu sana.
2: Matokeo ndio msipige mswaki kweli ndio msitake kuoga kweli.
1: Dada Saumu ndio maana nimekuambia hiyo ni huruka ya mtu. Hiyo ni huruka ya mtu.
2: Pombe na maji wapi na wapi matokeo?
1: Kwa sababu ukiwa msafi unaweza kalirax Ukigeuka hivi naona akaruka smell fulani yani ambako ni amazing sana kwamba natamani yani wewe tunapoongea sio tunageukiana na angalia na vimacho vyako hivyo kama ya kinyonga. Unapokitazamiza.
0: Shemeji?
1: Sasa ukigeukia huko mara unageukia hivi naanza kufikiria kwamba kuna kitu gani?
0: Shemeji?
1: Naam.
0: Hivi unajua hata mbwa akikonda halaumiwi mbwa, analaumiwa mfugaji wa mbwa.
1: Ndio maana niko kwa naelekea bwana nani shemejazori. Kwamba kingine tena narudi kwa wazetu hawa mama. Ngoja umtoe out siku moja. Ukampeka hata jentro hili pale.
0: Tutakupa bili.
1: Ukifika pale yani ukamkanyukia mbwa ngoja tupate chochote hapo. Tayari hapo. Hamjaondoka hata kuondoka. Niambie. Ndoko mnako kujaga na mawala zako. Nanielewa? Haya. Leo uwahi kurudi nyumbani. Tayari. Leo umewahi. Inaonekana wala yako hayupo.
2: Matokeo. Matokeo.
1: Nisikilize, nisikilize.
2: Ngoja kwanza matokeo.
3: Ngoja kwanza kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Kuwa mkweli kabisa na Mungu anakuona.
0: Kwa nini ufikia juu kama Mungu anamuona?
2: Yaani kuwa mkweli kabisa kutoka moyoni.
0: Malizia.
2: Yale uliokuwa unamfanyia Kalista. Vile ulivyokuwa unamfanyia awali, sasa hizi unafanya hivyo? Na Kalista mimi nitampigia kwa siri.
1: Nisichume dhambi. Hata sasa hizi naweza nikakupa namba yake kwa sababu na yeye anapendaje kuongopa. Atakwambia. Ndio maana wakati mwingine mnaweza kusema kwa nini namlemba lemba sana kwenye redio. Nasema yale ambayo yako moyoni na kwa kumuogopa Mungu. Kiukweli kabisa kwa sababu nilivyomkuta na mpaka sasa hivi tabia zake ni zile zile. Na mimi mwanamke hamna kitu ambacho kupendea kama kutajali familia yangu. Mpaka na ndugu zangu.
0: Haya,
2: asubuhi njema.
1: Na kupigia simu haupo umesafiri amesema aisee mke wako unaye.
2: Asubuhi njema.
1: Nimekukuta mwenyewe.
0: Haya, inatosha matokeo.
1: Yeye anatosha umeangaliza mwenyewe sasa
0: unataka

0: wengine, wachina wengine nafasi pia. Yani of course mambo ni mengi, lakini natamani wengine wapige simu.
1: Haya, asante, chukua line yako hiyo hapo
0: basi. Haya, asante sana.
2: Sawa. Tupo na Vodacom ambao wanatupa nguvu.
0: Tunamalizia na huyu kwanza. Sawa. Tunakusikia ndugu yetu.
3: Habari za wakati huu, Mr. Zori, na Salma kwa studio.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
0: Mzee wa miaka 40 jangwani.
3: Bila shaka unaongea na Kantu Mafinga hapa Mafingano.
2: Karibu sana Kantu Konga.
0: Ulivyokuja polepole ni kama nataka kumtetea shemeji. Wewe nyoka tu. Nyoka tu. Yaani
3: Azori, ngoja nikwambie, kitu.
0: Mm.
3: Kuna mzungumzaji wa kama sikosei watatu wanne amezungumza kabla ya mimi.
0: Mm.
3: Pointi kubwa ya kuto kusababisha mgongano ulioko ndani ya familia ni moja, mama anapopata fedha yake mkononi, moja, hataki umpangie. Lakini jambo la pili, patakapotokea mtafaruko wowote kati ya mimi na mke wangu, hawezi akatoa katiba kwa sababu anajua kila kitu anacho. Hata usiposhughulika wewe mwanaume,
0: yeye
3: anafanya.
0: Yes.
3: Tunaelewa vizuri.
0: Anakuelewa vizuri sana hapo.
3: Yaani hawezi kutoa katiba kwa sababu anajua hata kama usiposhughulika wewe mwanaume.
0: Ndio.
3: Tafsiri yake ni kwamba heshima tayari imekwisha kupungua hapo.
0: Yes.
3: Sema tu ukweli wanawa.
0: Sasa sijui ni nani kaamua kubonyeza hapo, kabonyeza na nani? Sasa sikiliza.
2: Lupenza. Haya, nimekutaja mara tatu.
0: Na najua Lupenza upo upande wangu.
2: Lupenza Obeid. Nimekutaja mara tatu.
0: Na sasa hivi mimi ni chawa wa Lupenza kwa sababu nataka awe mwenyekiti wa wanaume kwenye kikao cha mwezi wa 12. Kinachonifanya Lupenza niwe chawa wake na kutamani sana awe mwenyekiti kwa sababu ana misi

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Ninajua misonyo unayoipata kutoka kwa wanawake baadhi. Unajua kuna ile namna mtu anasikiza redio. Alafu
1: usiseme baadhi,
0: unajua. Wazuri, yani iko hivi. Anasema Saumu inatakiwa ufahamu mambo yafuatayo.
1: Sawa, wakati unakwenda kupitia huo ujumbe, nikukumbushe pia Vodacom wanatupa nguvu ya kutosha katika saa hili la mwisho. Na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo. Na hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. So sawa. Haya, twende huko ambapo yeye anataka, lakini pia
0: tupo na Simba Dumu.
1: Hakikisha unaezeka mara moja
0: Simba
1: tu.
0: Dumu.
1: Menelewa,
0: Me, I don't care. Bana.
1: Hakikisha unaezeka, kuwezeka ni mara moja
0: tu. Na tunaelekea kwenye mvua za
1: El Nino.
0: El Nino, japo watu wanasema aluminio.
1: Japo sio sawa sawa.
0: Naomba nikwambie kwamba Simba Dumu bado lipo, na nikwambie mambo yanakwenda kwa kasi sana. Yanakuja, yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Yaani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 1947, millennials, sasa Gen Z lipo, likiwepo na litakuwepo. Inastajabisha lakini umegundua kwamba nazungumzia nini? Basi hili ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited ambalo bado lipo. Siri ni hii: mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara kabisa na madini ya ghafi yanayomwezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Naomba nikwambie kwamba kuna madini pale ya aluminium, kuna madini ya zinc pamoja na silicon. Lakini tunaposema kwa nini ununue mabati haya, ununua kwa sababu yanazuia kutu, lakini vile vile mapana zaidi ambayo pia yanakufanya utumie mabati machache kwenye kuwezeka. Lakini ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho ubora wa mabati haya. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Wapigie simu Alaf ama Simba Dumu kwa namba zifuatazo: 0800 750 194, 0800 750 194. Huku ndoa zetu kwetu, mkiongozana mume na mke, unaambiwa umemwekea kwenye dawa. Sasa huu ni ushamba. Huu ni ushamba.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Huu ni ushamba. Kwamba ukiongozana na mke wako unaonekana kama umemwekea dawa.

Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: You cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Dakika ni 35 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Ndugu yangu, hello. Hello. Hello. Haya, kapiga simu bahati mbaya.
1: Anajisikiliza.
0: Anajisikiliza. Sasa unajua muda mwingine inatokeaga challenge kama hii. Sasa kuna ujumbe hapa anasema, kaka Azori, kiukweli kushindana na Swaumu hautaweza.
1: Kabisa, maana nyinyi ndio chanzo cha kutufikisha hapo tulipofikia.
0: Kisayansi, mwanamke kaumbiwa maneno 250, mwanaume maneno 200. Hiyo tafiti ni ya wapi? Yaani mwanamke maneno 2500 kwa siku. Mwanaume ndo buku.
1: Na mimi mpaka hapa nilipo nishaongea mengi kuliko Azori.
0: Sawa, swala la mwanamke kutunyima unyumba, wana njia nyingi. Kwanza, sheria ya ndoa inatakiwa usiku mkilala ndo hivyo tena. Sasa unakuta analala na ukimuuliza nakwambia baridi. Sasa au nipo kwenye ada za mwezi. Sasa tunafanyaje? Utamwangalia kama kweli yupo kwenye hali alionayo? Mweleze sasa ametumia maneno fulani hivi makalikali kidogo. Sasa na mimi kwa sababu ni mwandishi, kwenye maadili yangu kidogo lazima nipunguze vitu vichache. Sasa unajua
1: sawa,
0: tunasikilizwa na wengi, hata watoto wetu wanatusikiliza. Kwa jina naitwa Salvino Kuoko kutoka Ihemi. Kiukweli hapa Ihemi hapana ndoa kabisa. Dada zetu wabadilike kabisa, maana wengi wao ni single mama, hawana wanaume kabisa. Ihemi oye.
1: Oye.
0: Ihemi safi.
1: Safi.
0: Ile ndugu yangu pale Ihemi anaitwa Betty. Betty, nasikia huko Ihemi asilimia kubwa masingo mama hapo wengi. Kwa mujibu wa huyu sasa, anaitwa Salvino Kuoko, anasema hivyo. Lakini huyu anasema kwamba Evaristo Changamike kutoka Kitwiru anasema, ila kiukweli wengi hawajui maana ya El Nino. Ongea naye huyu
1: kwenye line sim. Hello. Hello.
0: Sasa hapa shida itakuwa ni sisi.
1: Sawa, na sisi tunatafuta ufumbuzi wa hilo la sisi.
0: Shida itakuwa ni sisi.
1: Sawa sawa.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Salama kabisa, unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwini, Iringa, Tanzania.
1: Evaristo, karibu sana.
2: Umeona laini yangu ilivyoshika vizuri?
1: Sana sana sana. Ila sasa
2: Azuri amesoma siku moja tu jamani.
1: Okay, karibu sana.
2: Asante. Mimi naongelea basi moja.
0: Yani umejisifia kwamba unasikika vizuri, wakati naona na line inakatakata hapa, tukusikii vizuri. Kase mzuri. Bwana shemeji.
2: Naona nani Paumu ananisikia?
1: Karibu.
2: Asante. Kwenye hizi ndoa? Wanawake huwa wanatudanganya. Hata tukisifia sana, ukisema sana, nitasema habari za dada yako. Kwamba nini? Iko hivi. Kumbe mtu amechoka tu na kazi, alikuwa anatembua mahindi. Sasa hawezi kushiriki. Sasa anaanza kutafuta sababu nyingine. Bora akasema tu kwamba mimi nimechoka. Hilo la kwanza. La pili, kwenye mvua za El Nino watu wanashindwa kusema. Kwa sisi wa hee tunasema na mwaka hii tonya ya Lumino. Mbona? Lumino. Wakati yenyewe inaitwa El Nino. Mwingine anakuambia na mkala. Hii tonya ya Lumino. Sasa ni vitu ambavyo tayari naharibu. Nimekusifu sana shemeji Azore ulivyofafanua hata ile asubuhi kwamba mvua zinazonyesha nyingi zinaitwa za El Nino. Ongea shemeji kwa kusoma.
0: Asante. Asante sana.
1: Kwenye line sim, hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena kwenye line sim.
0: Anasikia.
1: Hello. Hello. Hilo ni tatizo. Kwenye line sim, hello.
3: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Sauti ya Adam Tedezi wa Nyonge, yule kutoka Mafishi Mafaisali, ila kwa sasa niko site maeneo kwa Kisapoa huko.
1: Karibu sana Adam Tedezi wa Nyonge.
0: Kama tulivyokubaliana.
3: moja kwa moja. Sasa mimi naomba niweke mchango wangu, mchango wangu sasa ni swala la kutoa katiba au kutokutoa katiba. Hivyo hivi? Kuna mambo mengi sana baina ya pande zote mbili, kwa mwanamke na kwa mwanaume. Hivyo hivi? Na nitaielezea kiufupi sana ili kuokoa muda. Moja, unakuta labda mimi ni baba. Nimetoka huko nilikotoka, nishasoma katiba kwa jirani au ahudiani. Sawa eh? Haya, unapita nyumbani pale, bwana unapewa katiba hii, unakataa baada ya kuisoma katiba unafunga tu peji, unasalia, unaangalia tu kwa macho yanashinda maneno ya tamkiki. Unategemea kesho kuruka katiba. Jibu la kimzingi, hata mwanamke mwenyewe naye anachoka. Kwa hiyo wanawake ni nini? Kwa hiyo wanaume pia na sisi baadhi tumekuwa ni sehemu ya kuchangia ili kunyimwa katiba ndani ya nyumba. Na hii ni nzito sana. Unashangaa watu tunatengana. Mmoja analala sebleni, mmoja analala chumbani. Mwingine analala kitandani, mwingine analala chini. Maana yake nini? Ukiangalia hii ya kimsingi, kuna baadhi ya mambo yanachangia, na hususan si wenyewe tumekuwa sio waaminifu baadhi yetu wanaume na kwa wanawake pande zote mbili. Kwa hiyo mimi rai yangu, mwanangu mimi, hebu tupite stage. Bado umeamua kuoa au kuolewa, tayari umeshakuwa huyu mume niliye naye anakunywa, au huyu mke niliye naye ana mambo mengi. Sasa nimrekebishe ili aondokane na haya mambo mengi, ili twende tuende kwa mmoja, kama tukiazimia tufanye jambo fulani, tunafanya jambo fulani. Mwanangu, ilikuwa ni asante sana kwa sababu.
1: Asante sana Adam Tetezi wa Nyonge. Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Asante.
1: Karibu.
4: Unajua dakika huu nilichosikiliza, wanaume wengi wanasema kwamba wanawake wanajiteteaga, sijui simba anacheza, sijui nini na nini. Wanaume, umemwoa mke wako, yupo ndani, hujui mke wako anaingia lini, anamaliza lini.
1: Si ndo wako bize.
4: Yaani mpaka anakuja kujitetea hivyo na kudanganya, mpaka wewe mwenyewe unasema wadanganyika. Eti simba anacheza. Wewe ujue mke wako anaingia lini, anamaliza lini, na mko huko ndani ya nyumba moja, mnaana chumba kimoja.
0: Si huwa mnatudanganya nyinyi, mnasema siku, mimi huwa mnadanganya, mnasema siku zimebadilika, sijui zinabadilika. Sasa hivi nimeanza tarehe 23.
4: Hamna zoli, hamna. Yaani mpaka hivyo mwanaume lazima utajua. Lazima utajua. Ndio maana kuna sheria fulani hivi. Ndio maana kuna sheria fulani hivyo Waislamu waga wanaiweka. Mwanamke akiwa hivyo lazima ataweka, kuna ishara ataweka.
1: Sasa
4: lakini sio kwamba eti mnaishi nyumba moja, eti mwanamke anajitetea, ho simba anacheza leo, wewe mwanaume hujui. Wewe ni mzembe mwanaume, wewe ndio mzembe.
0: Hivi naomba nikuulize, hivi hakuna adhabu nyingine ambayo mnaweza mkatupa zaidi ya hiyo ya kutunyima?
4: Kwanza azori, mwanaume ana mbinu nyingi, ana mbinu za kivita nyingi, hawezi kushindwa. Mwanamke hawezi kumshinda akili.
0: Unasema?
4: Mwanaume ana mbinu za kivita nyingi, hawezi kumshinda mwanamke akili. Mbona pale ambapo mlikuwa wapenzi ulikuwa unamwambia njoo geto, tutakaa tu hapa, sitofanya chochote. Njoo hapa tu geto, tutakaa tu. Unashindwa kuzitumia hizo mbinu, mkiwa mnalala chumba kimoja mnaamka, au tunashindwa kuzitumia hizo. Kuna mbinu nyingine unashindwa kuzitumia, mpaka unasema eti mwanamke anakuja kulalamika, mwanamke amekunyima katiba.
0: Si mnasema tumebadilika?
4: Hakuna cha kubadilika wala cha kubadilishwa wala cha kubadilika na nini.
0: Kwa hiyo
4: unalala na mkeo.
0: Yani nilichokupenda dadangu, kwa hiyo umesema sisi tuendelee kutumia zile mbinu za kimidani, zile mbinu zetu tuendelee kuzitumia kama kawaida.
4: Azori, sikiliza nikwambie kitu azori. Mwanamke amekunyima katiba na unalala naye. Amevaa nguo. Wewe unajua udhaifu wa mkeo. Mwanamke wako hawezi kushinda akili. Lazima kuna udhaifu wake unaujua.
0: Haya, asante kwa kutupa kodi. Umetupa kodi hiyo. Hiyo kodi.
1: Utajuaje na umelewa?
0: Utajuaje
1: na umelewa?
4: Kwa hiyo mpaka mnakuja kulalamika, anasema Simba anacheza.
0: Ngoja kwanza.
4: Simba anacheza. Mbona Yanga waga acheze?
0: Japo Simba anacheza Jumatano na Azam.
4: Simba anacheza Jumatano na Yanga naye huko Botswana huko, sijui kimemkuta nini, sijui Simba kiniingilia huko.
0: Unaitwa nani?
4: Naongea na Happy.
0: Happy kumbe.
1: Kakasirika kulikweli.
0: Kachafuko.
1: Simba lazima acheze, kama hajapiga mswaki anacheza muda wote.
0: Asante Happy.
4: Lakini bado tutaendelea kuwazidi
0: akitendapo sasa. Mbona kama unabadilika mbona kama unabadilika, yani hauele upo dai, yani ulikuwa yani mbona kama umekuwa dai nani?
4: Sio kwamba nabadilika, ila nimewapeni kodi.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 290,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
0: Sasa ni kuambia kitu kimoja Saumu. Hii mada ni nzito kweli kweli. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi ya ziada ya kufikia malengo yetu, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile video ama picha inayofika kwa wakati. Ni vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na nyumbani ama na duka lako. Lakini ni vile unaweza kuwekeza maisha yako ya baadaye kupitia simu na mtandao wa simu mbalimbali. Sasa nikwambie, huu si mtandao tu, bali ni zaidi ya mtandao. Vodacom unaweza kupata line yako leo popote katika maduka yote ya Vodacom, ama kutembelea duka lolote la Vodacom ambalo liko karibu na wewe ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom
5: ni zaidi ya mtandao.
0: Bwana wewe, messages zimekuja nyingi kweli kweli.
5: Na
0: ili jambo limegusa mioyo ya watu, na ndio maana bado tunajadili hili jambo kwa sababu limegusa sana mioyo ya watu. Inawezekana tunavyozungumza sasa hii
5: kuna mtu ametoka nyumbani na kisirani. Lakini kuna mwanamke ambaye yuko nyumbani anasema nimemkomoa kweli kweli ajifunze. Tuna taarifa njema kwako mkazi wa Iringa kwamba kwa sasa Bolt iko hapa mkoani Iringa.
0: Sahihi kabisa.
5: Lakini pia inapatikana kwenye majiji mengine 7. Uzuri ni kwamba dakika 2 tu unaweza ukapata usafiri wako mara moja chap kwa haraka. Acha kusoeana na watu. Watu mpaka wanajua siri zako kwa sababu huishi kumtembelea ndugu yako boda boda bajaji wako. Huyo huyo unamtumia paka anajua kila kinachoendelea. Na uzuri zaidi ni kwamba nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale ambao wanatumia Bolt kwa mara ya kwanza.
0: Sahi kabisa.
5: Na kuna punguzo la 50% kwa safari zenu za kwanza ambazo nyinyi mnakwenda kuanza. Pakua application ya Bolt sasa kupitia Google Play Store ama App Store. Weka kwenye simu yako hiyo application. Alafu chagua unapokwenda, chagua chombo unachokihitaji, iwe ni pikipiki, bajaji ama gari, hakiki dereva wako kabla ya kuanza safari yako. Sasa sawa eh? Lakini ni kwamba uzuri unaweza ukalipia safari zako kwa cash, unaweza ukalipia kwa card ama mtandao wa simu yako. Unaweza pia ukaweka vituo zaidi ya vitatu, yani vituo zaidi ya kimoja, yani ukaweka hata vituo vitatu, au unaweza pia ukatuma mzigo wako kutumia Bolt. Sasa sawa. Na ukiwa wewe ni dereva wa Bolt ni kwamba Bolt huwa inalipa dereva safari zenye punguzo, yani tunazungumzia discount. Hii ni kila mwisho wa safari. Lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu, usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Sawa. Tumia usafiri wa Bolt ili kuharakisha majukumu yako. Sawa.
6: Sasa kama tulivyozungumza, kuna ujumbe nilikuwa nimeupata wa Baba Shavina. Baba Shavina alituma ujumbe, alafu akasema Azori, bora kama ujumbe wangu haujamsomea Saumu hapa aweze kuelewa. Baba Shavina anasema, jamani Saumu, acha kupendelea. Juzi niko na gari yangu, nimetoka Dodoma narudi home. Nakuta watu wamejaa, mtu kalewa hadi kafariki. Pia akawa ana ujumbe kuwa hadi nimefanya hivyo kwa ajili ya mke wangu. Hakunipa tendo kabisa ndani ya mwezi mzima. Kwa hiyo mimi Mama Shavina nilishamwambia sitaki uje kufanya hivyo. Naitwa Baba Shavina.
5: Sawa.
6: Yaani kuna mtu ame
5: amelewa mpaka amefariki.
6: Chanzo ni kwa sababu tu mwezi mzima wanatazamana tu kama mtu na shemeji yake.
5: Chanzo ni nini? Sababu ni nini mpaka amenyimwa? Mambo ni mengi. Unajua maana nimetaja sababu nyingi mwanzoni. Kwa nini inafikia hatua hiyo?
6: Ngoja kwanza. Unajua Saumu,
5: na tumepata shuhuda wa mwanamke ambaye amepiga simu anaeleza hali anayokutana nayo. Lakini wako wanaume ambao wengine kwenye nyumba zao wana michepuko yao nje, na hiyo michepuko sisi haituhusu. Niendeleeni kuchepuka, nihudumie, hakikisha afya yako ni nzuri, hakikisha unawajibika kwenye familia yako. Haya mengine huwezi kuyakosa. Lakini wewe umechepuka, unarudi ndani na maradhi, unaambiwa unakuwa mkali, hospitali hutaki. Kweli hiyo katiba unaipata hivi hivi kiraisi tu? Kuna wanawake wanalalamika kwenye familia zao kwa kuletewa maradhi na waume zao kwa sababu ya michepuko yao. Lakini sio tatizo hilo. Tatizo ni kwamba unapopewa taarifa ya kwamba una ugonjwa, twende tukapate matibabu, hutaki. Alafu huyu mwanamke aendelee kuvumilia kwa sababu ni shida na raha, aendelee kupata maradhi kupitia wewe. Sio kweli. Hilo litawatesa sana. Ukiona pia wale wanaolalamikia wao mwanamke sijui ana uwezo mkubwa, anaweza kupata fedha akabadilika, wewe ndio chanzo cha mwanamke kutoka nyumbani kwake kwenda kuwajibika. Umeshindwa kuwajibika kwake, ndio maana mwanamke ametoka nyumbani kwake ameenda kufanya kazi, akapata chanzo chake cha fedha, akapata fedha yake. Ulikuwa umpi hela ya kusuka, sasa hivi anasuka kupitia hela yake. Ulikuwa humnunuli nguo, sasa hivi ananunua nguo kupitia hela yake. Lakini haya yote usibaki unatolea jicho fedha yake. Sasa kwa nini umebadilika? Kabadilika kwa sababu inabidi awajibike, inabidi atoke nyumbani saa 12 aende akawajibike ili apate fedha. Umeshindwa kuilea familia yako, pesa anaopata anatunza familia pale nyumbani. Umeshindwa kuihudumia familia ya upande wako wewe. Yawezekana huyu mwanamke anawajibika mpaka kwa ndugu zako. Alafu leo na kesho unalalamika unachelewa kurudi. Unachelewa, unawahi kuondoka. Atafanya pale ambapo inawezekana. Kinachofuata ni wewe kuendelea kumheshimu na muendelee kuheshimiana ili maisha mengine yaendelee. Lakini usitumie kama fimbo kumchapa mwanamke ambaye unajua kabisa sasa hivi anawajibika. Ni wewe umeshindwa kuwajibika, yote sababu ni wewe.
6: Maliza kuongea.
5: Nimemaliza.
6: Sasa kwanza, unajua wanaume sisi kama alivyozungumza Obedi Lupenza. Mwanaume anatakiwa kuwa na sifa kwanza ya kunukia kama beberu. Mwanaume kunukia, inabidi aanze kunukia baada ya kuwa na wewe. Yaani mwanaume kunukia kama beberu ni kawaida tu.
5: Yaani kwa nini anukie na wakati sifa yake ni kunukia?
6: Lakini sikia, ngoja kwanza. Mwanaume kabla hajakutana na wewe, kama ulikuwa unamwona kabisa ana kibeberu, yaani wewe ndio inabidi umbadilishe sasa, aanze kuwa na manukato mazuri. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna vitu viwili ambavyo umevizungumzia hapo Saumu. Kabla ya kuoa, kabla ya kuolewa, mtu ambaye huwa anakuwa na uhitaji zaidi wa kuolewa, mwenye anayetaka ndoa kwa spidi, huwa anakuwa ni mwanamke.
5: Sio wote.
6: Ngoja kwanza.
5: Ndio nakwambia mimi sio wote, hizo ni dhana.
6: Nazungumza wale ambao tayari wameshaoana. Yaani wale ambao tayari wameshaoana. Achana na hawa vijana wa sasa hivi ambao wanataka tu wasaini na mume wa mtu na afanye nini na mambo mengine. Nazungumzia wale ambao wameoana. Ukiangalia aliyekuwa na msukumo mkubwa wa kuwa na shauku ya kutaka kuolewa ama kwenye hiyo ndoa alikuwa ni mwanamke. Wakafunga ndoa. Wakishafunga ndoa, yale mambo ambayo mwanamke alikuwa anayafanya kabla hajaolewa anayapunguza. Jambo la kwanza, kwa sababu mwanamke alikuwa anapendeza, anaweka lipstick, anaweka lip shine, anatengeneza nywele, anaweka makeup, anafanya ni kwa sababu alikuwa anataka kuolewa. Sasa ameshaolewa, yuko ndani, ana relax, jambo la kwanza. Jambo la pili, huyo mwanamke akishakuwa ndani, ule usmart aliyokuwa nayo alivyokuwa binti anaupunguza. kitendo cha kupunguza vile kunamfanya mwanaume aone kama huyu mwanamke ni mwingine, sio yule ambaye nilikuwa namuona kipindi kati nikoona kwenye mahusiano. Kumbe wakati mnaingia kwenye mahusiano, wewe mwanamke pamoja na kwamba ule umebadilika, una jukumu la kumbadilisha pia yule mwanaume awe vile ambavyo unataka awe, kwa sababu iko kiivo. Siku zote wanawake ndio wanawatengeneza wanaume wanaotaka kuwa nao.
5: Na hiyo point ni kwambie vice versa is true.
6: Nisikilize.
5: Na sisi tunavutiwa na mwanaume ambaye tulimuona wakati huo. Yaani hili unalolizungumzia kwa mwanamke na kwa mwanaume ni vile vile.
6: Moja kwanza, yaani wewe
5: nilikuwa... kuna namna na mimi nilivutiwa na suti yako, kuna namna nilivutiwa na usmati wako.
6: Ndio maana nimesema hivi. Ninyi mkisha ingia ndani mnapaswa ku mnapaswa ku maintain kila ambacho mlikuwa nacho. Na sisi wanaume kuna baadhi ya ukweli ambao inabidi tuujue. Umeelewa? Yaani kwa wewe mwanamke ukisha ingia kwenye ndoa lazima ubadilike, kwa sababu kuna mwanamke ambaye akishajifungua tu, akishazaa tu, yaani huamini kama ni yule. Lakini anasahau kwamba kwa kipindi hicho ni kipindi cha mpito. Na wanaume inabidi waelewe hapa. Mwanamke anapokuwa ametoka kujifungua kishazaa, itamchukua miaka mitatu mpaka mitano ili aweze kurejea kwenye hali yake ya ubinti kama ilivyokuwa. Kwa ni kipindi cha uvumilivu hapa katikati. Lakini pia na wewe vile vile, ile hali yako ya kurelax kwenye baadhi ya mambo yako ambayo unayafanya, ambayo mwanzoni hukuwa hivyo, haupasi kubadilika. Sasa kuna vitu vingine ambavyo ulikuwa unataka ndoa, lazima ulikuwa unapiga goti hata la kuzuga. Heshima ya kuzuga. Kila kitu ni fake kwa sababu ulikuwa unataka uwe ndani. Sasa uko ndani na uko na ringi yako, unasema sasa ndoa ni ulikuwa unaitaka harusi, ulikuwa hauitaki ndoa, upo ndani. Sasa hapo sasa unapata kila kitu. Hapo sasa yawezekana ukatafuta mwanaume wa ndoto yako. Sasa maki mwanamke akishapata anachokihitaji, huwa anatafuta mwanaume wa ndoto yake, anampata mwanaume wa ndoto yake. Ndio hapo sasa mwanaume anakuja kugundua kwamba unawasiliana na mwanaume mwingine.
5: Ila mwanaume mwingine na ule ufeki nilokuwa nao ananipenda vile vile.
6: Kuna wanaume sasa hivi wanakunywa pombe, kuna wanaume wamefariki dunia, wamepoteza maisha.
5: Kuingia kwenye mahusiano ni sanaa. Kila mmoja huwa anatengeneza usanaa.
6: Nisikilize, nilikupa nafasi ya kuzungumza bwana. Mbona unazungumza anyway? Ngoja msikilizaji, tupo na Vodacom zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo. Mama anasikia sauti ya mwanae, unatumia mkulima pale safi, una download picha na nini, unaangalia biashara zako na unawekeza kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Hao ndio Vodacom Tanzania. Pata line yako leo, mambo yawe mazuri. Wanaume wengi wanafariki. Wanaume wana maradhi ya pressure, magonjwa sio kuambukiza. Wanaume wengi wanakufa kwa stroke. Wanaume wengi wanakufa kwa kutembea, wanazungumza wao wenyewe. Msongo wa mawazo. Na wanaume sisi huwa tuzungumzi. Na ndio maana hata kwenye dasi la jinsia wanahamasisha wanaume wengi tuende kule. Kwa nini? Wanawake. Kiangalia, na sisi ndo tunaisha. Ngoja, na sisi ndo tunaisha hivyo.
5: Hayo si maumbile.
6: Mie bado mpo mnatamba tu, mnaishi. Sasa ngoja nikwambie
5: kitu. Tunatamba kwa sababu wao wanapokuja.
6: Ili nisiendelee kupata hizo shida, lazima nichukue tahadhari mapema. Na mimi nasema wanaume wanatakiwa kuwavumilia wake zao na kutimiza wajibu
5: wao. Wanaume...
6: lakini wanawake nao wasibadilike, watimize wajibu wao. Nimemaliza.
5: Wanaume msifeki sana.
6: Wewe mbona kama unakandamizia upande mwingine?
5: Upe.
6: Afu naongea sana. Yaani mfano ni wewe mwenyewe.
7: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
8: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
9: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
8: Ah, asante sana.
7: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya tuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
4: Leo tunachanga, haya tuna pesa. Wote
5: tumeona tena kwa utapi tena jamani.
6: Hapa ni paka ngumeliwa. Paka tena anasomeliwa.
3: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
7: Raha leo, unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
8: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo, inakuja anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
7: Masomo.
9: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
7: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
10: Ooh, yeah, yeah.
7: Hii ni raha leo.
10: Yeah, yeah.
7: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
11: Kipi tena?
12: Msumario.
11: Msumari una nini?
12: Unachoma
11: moyoni machoni.
12: Kote kote.
11: Kwa kistori.
7: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM.
13: Genie X66.
14: Jay was again.

0: Tunasema poleni.
1: Poleni sana.
0: Kila mmoja pole yake imfikie kwa wakati wake.
1: Kuugua moja ya ibada.
0: Lakini pia ndugu yangu ambaye ni mzima.
1: Ndio.
0: Umelala mzima. Umeamka mzima. Basi ukiona Mungu amekuamsha ukiwa mzima, usisahau kuwaombea wale ambao wanaendelea kupambania uhai wao.
1: Haswa lazima tumshukuru Mungu kwa kila jambo.
0: Hilo ndio la msingi. Usiamke ukasema asante Mungu nashukuru umeniamsha salama. Umeombea wenzio.
1: Unaamka nuru unasema nilikuwa nawaza mimi Jumatatu kikoba mimi marejesho hapa.
0: Itakuwaje mimi?
1: Ukiwa kitandani hata marejesho utawaza.
0: Kwa kweli. Mimi bwana naitwa Nuru Joni.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Okay. Tarehe 7 mwezi wa 9 hii ya 2026. Tukiwa na mtu wetu wa karibu sana. Mtu mbadi kabisa.
1: Mtu na nusu.
0: Chacha. Lakini pia haya mambo ambayo anayafanya Chacha unaenda kuyapata pale Instagram kwenye Nuru FM Iringa.
1: Ndio.
0: Page yetu hiyo, ukifika pale usisahau kutufollow kama hujatufollow.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia huwa unajitahidi bwana. Tunavyokupenda wewe na wewe utupende vivyo hivyo.
1: Vivyo hivyo.
0: Huwa una likes pale kila kitu ambacho tunakuwa tumefanyaje? Tumekiweka pale hususan watu wa digital wanakuwa na kusababishia kila siku jambo linakuwa linakaa sawa. Lakini pia vile vile kwangu mimi utapita paka pale kama official Nuru Joni.
1: Ndio.
0: Alafu ndugu wangu pale ni MC Fete Ayub.
1: Mashallah.
0: Ukipita hivi bwana utatufollow, alafu unaendelea kupata taarifa mbili tatu ambazo zinakuwa zinaendelea pale. Tuna mengi, pita pita kama kawaida.
1: Tuna pita pita.
0: Kimbwanga kama kawa.
1: Kimejaa tele.
0: Chuzi somo kama kawa.
1: Somo la ziada unapata elimu.
0: Chuzi leo tunalo kutokea pale Mafinga Mafingani mtaa wa burudani.
1: Limechangamka kabisa.
0: Limechangamka haswa haswa. Kwa hiyo tu watu wa burudani Mafinga Kinyana Mbobi tunawasalimia, ni habari ya asubuhi.
1: Tunawaambia salamu aleikum.
0: Na watu wote wa nyanda za juu kusini.
1: Ewa.
0: Na kanda ya kati Dodomia.
1: Leo jambo letu Mafinga Mafingani.
0: Haya ndugu wangu, acha kwanza tufanye hivi jambo likae sawa.
2: Endeleo ya familia na taifa wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
3: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fidelity. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fidelity? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101000 0799 101000.
5: Akiniona

0: Raja Leo.
1: Sasa ichanganye ile jina ulitamke.
2: Na natamkonaza ni shida. Sisi kwa tuvada kompona tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Na kwa maana hiyo sasa zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, wakati zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, na zaidi ya kutumia emo mkulima tunakwambia ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Tunakwambia huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Mambo kama hayo hapo hayo. Haya bwana, kwenye pita pita kwa siku hii ya leo. Tunazungumza na kina mama.
1: Tunazungumza na kina mama.
2: Wakina mama wote, uwe mzazi uwe mlezi.
1: Ndio.
2: Yaani tu swala unafahamika wewe ni nani?
1: Ni mama.
2: Wewe ni mama. Tunazungumza na wewe vizuri kabisa, tusikilizane kwa sababu hii imekuwa kama ni kidesturi fulani hivi.
1: Katabia.
2: Katabia.
1: Mmezoea.
2: Maana nakwambia jambo kilifanya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, hiyo tabia tayari. Mazoea. Mazoea hujenga tabia.
1: Ndio.
2: Na tabia ikikithiri ama ikizidi inakuwa mno.
1: Na mwishowe inakuwa kero.
2: Inakera. Sasa kina mama ambao tunazungumza nao kwa siku hii ya leo kwenye pita pita, tumepita tumekutana na hilo jambo, watu wakilalamika, hasa hasa wale kina mama ambao wanakunywa pombe kupitiliza.
1: Na na sio kusema eti labda kupitiliza wanakunywa, yani anapitiliza nyumba,
2: yani anazidi.
1: Anakunywa pombe sana.
2: Mm.
1: Anasahau majukumu yake ya kifamilia.
2: Ndio.
1: Anasahau kama ana watoto nyumbani.
2: Mm.
1: Anasahau kama ana mume. Mwingine unakuta anafungia watoto ndani. Yani ilimradi tu ni kero. Ndio maana tunasema wamama wanaokunywa pombe kupita kiasi, mnajisahau, mnasahau majukumu yenu nyinyi kama wazazi, nyinyi kama walezi. Mwingine ni dada, mwingine ni mama, mwingine ni shangazi, mwingine ni bibi. Hebu angalia mambo unayoyafanya na umri wako. Tunasema je, kila jambo lina umri. Hata wazee wetu zamani watukatai walikuwa wanaenda wanakunywa pombe, ile inapofika magharibi yupo nyumbani.
2: Ndiyo.
1: Au anaenda ananunua kwenye jagi anarudi nayo nyumbani. Hii tunazungumzia wale wanaopenda sana pombe za kuchota. Imekuwa ni changamoto, mnatukwaza huko mitaani.
2: Kuna jina lao linaitwa ile pombe.
1: Ile sisi ni ziko za aina nyingi. Kuna nini?
2: Ustaji aina ya pombe.
1: Ndio nasema ziko aina nyingi yani.
2: Za majina.
1: Za kudibua.
2: Kudibua.
1: Nilikuwa nalitafuta hiyo nini kudibua.
2: Wengine wanasema tap tap.
1: Wengine wanasema
2: tap tap. Ulisema
1: a. Ai nuru napetaga huko.
2: Ugombe.
1: Kalo kamelizika.
2: Hapo safi. Kwa sababu feti huji kumkuta mama anaenda savana akasahau kulea familia yake.
1: Au akakaa savana mpaka saa 4 usiku.
2: Mama akakaa savana hadi saa 6 usiku.
1: Kwanza anakunywa kistaarabu.
2: Anakunywa kistaarabu.
1: Na mwingine anarudi nyumbani ana portion ya nyama ya mtoto, ya watoto.
2: Anawakumbuka watoto. Mwingine anarudi na boxi la juice.
1: Ana boxi la juice.
2: Sasa subiri kule. Kwa kina sisi.
1: Kwa kina sisi.
2: Kwa kina mama gusa unase.
1: Kwa kina mama muyawe.
2: Kwanza picha linaanza. Pombe utakuta yeye ameenda na shilingi 500.
1: Na bado hajanunua. Bado hajanunua. Kafika kasalimia.
2: Kasalimia, akisalimia nyela kamwene.
1: Anainua.
2: Kamwene bela tegule ludodo.
1: Nga.
2: Kidogo. Kidogo. Kidogo. Nga, nga, nga, nga. Unakuta mama mwenye watoto wanne watano inafika hadi saa 4 yupo kilabuni. Inafika saa 5 yupo kilabuni.
1: Yupo kilabuni.
2: Wanaenda kufunga saa 6 ndo anaanza kujikokota mdogo mdogo. Mama amelewa chakari.
1: Yuko top.
2: Hajui watoto wamekula nini usiku. Hajui watoto wamelalaje. Hajui watoto kesho asubuhi wanaamkaje. Maana huyo mama akiamka asubuhi haelewi utaratibu wa hapo nyumbani asubuhi ukoje. Kama hiyo familia haina baba ambaye naye kidogo anajielewa strong wa familia, hiyo familia kushinei, kwa sababu hata baba naye analewa anarudi na mama usiku. Wakirudi watoto asubuhi wanaanza kujiandalia. Tutashindwa kusema watoto wanaenda shule wachafu ndugu wangu?
1: Lazima watoto wasiwe smart.
2: Maana kila siku ndo tunalalamika hapa watoto wanaenda shule wachafu, hawako smart.
1: Pia vile vile mama ajua watoto kama jioni walioga ama hawakuoga. Watoto wamelala vumbi liko magotini. Wametimbuka hatari. Analala hivyo hivyo mtoto. akiamka asubuhi anaweka nguo za shule juu anatembea. Ukimwambia nawa ananawa hivi mbele huku kisogoni huku kione kisigino huko. Hanawi mtoto. Mama tayari yuko madibusa huko.
2: Ameamka
1: nazo chupa ina chai.
2: Haelewi. Kwanza picha linaanza. Watoto usiku wamejilea wenyewe.
1: Hapo anakuambia vijana nilichanganya be imengangania hiyo. Wanako kamsema kusema imengangania.
2: Imengangania nini sasa jamani?
1: Yeah. Si michanganyo anaochanganya.
2: Aba anakunywa wanasema ile ni common.
1: Msabe.
2: Msabe sijui kiambule.
1: Wanzuki kiambule. Ulanzi wakati hamna ulanzi.
2: Hivi wewe mama kabisa. Mama ambaye tunasema hivi wewe ndio tunakuhitaji uwe shupavu.
1: Tunakutegemea.
2: Uwe shujaa. Hivi kweli I'm a superwoman kweli ndio?
1: No.
2: Tunafikia huku kwa sababu apana. Mama unakunywa pombe za aina tatu.
1: Tofauti.
2: Tofauti.
1: Kikubwa umekaribisha.
2: Yakiambiwa tu karibu mwawe.
1: Kikubwa hujanunua.
2: Karibu.
1: Ela yake ipo hapa kwenye ufundo la kanga.
2: Akienda na 1000 anarudi kama ilivyo.
1: Kama ilivyo.
2: Hajatumia hata 100.
1: Na hii Nuru yule kaka jina nimemsahau. Sikio kanambieje Dafeti. Yeye anakaa huko mbele hiki kuna hiki chuo kwa mbele huko. Anasema hivi bwana sisi kule kwetu kuna katabia kamoja. Mke na mume mpo kilabuni mnakunywa pombe. Baba ananunua nyama ya 500. Haya hizo mapande hizi. Na mama ananunua ya 500. Chia hot ile. Inakaushwa vizuri kile baba anashika ya kwake na mama anashika ya kwake. Wanavorudi nyumbani kila mtu anatembea anatafuna.
2: Watoto
1: nisikilize ndio maana nimekwambia mtu anaenda savana pale. Hutokuta anafanya mambo haya. To be honest na wajali watoto nyumbani.
2: Sahihi.
1: Hata kama ya jala atasema hiki nicho kinunua ngoja nikale na watoto. Au mimi mbona nimesha kunywa.
2: Na hawezi kuondoka bila kujua watoto wamekula nini.
1: Wako katika mazingira gani.
2: Sahihi.
1: Anaenda na burudika mapema majira saa 10 baada kutoka kazini 11. Saa 12 anawahi nyumbani ili akajumuike na majukumu ya nyumbani. Kuna kuta yule mama na baba wanatembea kwa miguu kurudi nyumbani. Kila mmoja anatafuna kipande chake alichokishika. Mpaka wakifika nyumbani wamemaliza na mikono wamefuta na vumbi. Ili lipo.
2: Watoto wasijue kinachoendelea.
1: Sasa unakuta hawa mama huko virabuni wao. Pombe kanywa na baba. Na bado nyama anatafuna tafuna. Watoto nyumbani wamepika delega, wamepika nyamsa, wamepika mkunungu, maharage. Hebu jamani.
2: Maharage wanakula siku mbili.
1: Wanakula bila shida. Asubuhi watoto wanamka na kipolo hata chai hawana.
2: Kina mama sawa tunajua unapenda kunywa usiwe mlevi.
1: Kunywa tukatai.
2: Mwanamke hakuna sifa mbaya kama kuitwa yule mama ni mlevi jamani.
1: Kuwa na balance.
2: Kuwa na balance, kunywa kiasi.
1: Kuwa na stamina.
2: Kwa sababu hatuwezi kuzuia kunywa. Mwingine starehe yake ipo kwenye kunywa. Lakini kunywa kiasi, kumbuka familia, usishindane na wanaume kwenye swala la kunywa mwanamke.
1: Hata kama mumeo anakunywa usiseme mbona mume wangu mlevi.
2: Mbona mume wangu anarudi saa 5 na mimi namkomesha kesho anarudi saa 6.
1: No, usibishane na mwanaume.
2: Usishindane na mwanaume, kunywa kiasi. Umeshindwa, kanunue, rudi nayo nyumbani. Wafikie watoto, hakikisha wamekula, wameshiba. Wewe kaa sebleni kunywa taratibu, hakuna atakaye kuuliza. Lakini tabia ya kunywa, kulewa, mpaka mnasahau familia. Mwanamke mwingine, anasahau mlango.
1: Ana mtoto mgongoni mwingine.
2: Unakuta amelala nje ya mlango wa jirani.
1: Hana hata wasiwasi. Ikatokea mtu anaenda msalani ndo nasikia mama yuko pale kwenye kivaranda.
2: Kwenye kivaranda. Alishindwa.
1: Dada tondo ukamwamshie mama.
2: Utaratibu gani huo jamani?
1: Au mama mdogo tendo kumwamshie mama. Mnatia aibu.
2: Sasa utaratibu gani huo jamani? Sikujizalilisha huko.
1: Tena wa mama jamani, mimi nazungumza na kina mama. Mimi anayechukia na achukie. Utasikia Feti unatusema, Feti ulituona. Nadhani mimi nanijua vizuri. Mimi huko changanyikeni ndio napenda kuchanganyikana na nyinyi. Kwa hiyo hizi ni kero. Hizi ni kero, tumechoka. Kwa nini watoto? Mtoto anafuata hela ya kiberiti kwa mama kilabuni? Bora mama anafanya biashara. Ameenda kunywa.
2: Ameenda.
1: Inabidi mtoto anazurula zurula kilabuni kama afande yuko doria.
2: Tena kuna mtaa mmoja wa Semtema. Semtema ni wanakunywa pombe wa mama pale, wamejisahau kabisa kwenye swala zima la malezi. Kuna mmoja amenikumbusha. Tunaomba tu tutaje.
1: Taja.
2: Semtema mmezidi kunywa pombe hovyo. Punguzeni.
1: Wao nasema Semtema.
2: Punguzeni kunywa pombe hovyo jamani kina mama. Hakuna picha nzuri wala sifa ya kuitwa yule mama ni mlevi.
1: Kwa kweli.
2: Haipo.
1: Hamna.
2: Haipo.
1: Namkumbuke yani, mwanamke na mwanaume wanawake tunawahi kuchoka huku zeeka.
2: Na mama anayekunywa sana pombe hizi za kuchota. Anachoka haraka.
1: Kwa sababu tunakuwa na vitambi ambavyo havina nani? havina ushirikiano.
2: Na tuseme tu kwa sababu wamezidi.
1: Tunaongea, tusipoongea unadhani mtapona wapi? Kuna sehemu hapo katikati inaitwa Soweto. Unapajua wewe, sasa South Africa. Soweto Kiesa hiyo.
2: Soweto Kiesa.
1: Hapo wadada wengine ni watoto, wametoka utotoni.
2: Wameenda utuzima.
1: Kufika kwa na ujana wakaruka.
2: Wakaenda uzeeni. Na unajua mwanamke anayekunywa pombe hizi za kuchota anazeka haraka.
1: Unakuta
2: dada anazeka, anachoka. Ukienda kukutana naye, ukiambiwa huyu binti ana miaka 23.
1: Unakataa.
2: Afu ujiangalie na wewe na miaka yako.
1: Unabisha.
2: Unabisha. Unakataa kabisa. Kwa sababu gani? Binti haendani. Yani haendani kabisa na umri wake, rika lake, na alivyo na muonekano wake.
1: Mtu mwenye miaka 30 unaweza kujua na miaka 45.
2: Kumbe na miaka 30.
1: Lakini mimi na odo wangu anaitwa Finesse na miaka 50 na amesema mwaka huu nafanya birthday. Nuru akitokea hapa. Strong.
2: Utafikia na miaka 35.
1: Mimi tunabishanaga kila siku, namwambia odo sio kweli. Kwa mimi nakwambia fiti. Na kijana wangu yuko chuo. Sina mambo mengi. Na miaka yangu 50 unanionaje? Haendani. Unaweza kujua na miaka 35.
2: Ndio haya maisha tunayozungumza. Jenga mwili wako mwanamke, jenga mwili wako mama.
1: Lakini mama,
2: kushindana na mume.
1: Tuna vitambi vina ushirikiano.
2: Tuko kwenye vitambi hapo ndugu yangu, kwanza tufanye hivi.
0: Chuo sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni zina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes. Yeah. Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwenye kesho uwe ofisi na kinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga.

0: Nime furahi tu ndugu yangu.
1: Waja. Haona maana.
0: Waja na ya kwao. Au unasemaje ndugu wangu?
1: Bwana tunakwambia ikiwa ameshatimia dakika 40 toka ilivyo timia 4 kamili za asubuhi. Nuru pesa iko mkononi na mezani tuna shilingi 300,000.
0: Sawa.
1: Kwa ajili yako Mtanzania wewe ambaye unasikiza raha leo asubuhi ya leo. Ili uweze kushiriki raha leo uweze kushiriki Nuru Pesa, sikiliza raha leo na vipindi vingine vinavyoendelea, lakini kwa asubuhi mishirini mitandao ni minne tu unaweza ukashiriki nao. Kuna Vodacom, kuna Yas, Airtel pamoja na Halotel.
0: Sawa.
1: Kwa wale wanaotumia Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama aleli.
0: Okay.
1: Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Harikadhalika utaenda kuweka namba kampuni. Pale unapoulizwa namba kampuni weka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000. Harikadhalika baada hapo utakapoulizwa namba asiri, weka namba asiri unaifahamu wewe katika simu yako. Utabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nawe uwe umeshashiriki kucheza Nuru Pesa. Harikadhalika kwa wanaotumia mtandao wa Yas, utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama aleli. Utachagua namba 4 lipa bili. Harikadhalika utaenda namba 3 kuweka namba kampuni. Kwa ile namba kampuni utaweka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Harikadhalika ukiulizwa namba asili utaweka namba asili, msikilizaji wetu, kuthibitisha muamala wako.
0: Haya, sawa. Hiyo mitandao miwili. Okay, anasema alafu mama akilewa huwa wapendezi kabisa. Anaitwa Tomo Ogulumo kutoka Kinyanambo. Mafingane. Anasema ni kweli bwana, anaokunywa pombe kupitiliza hata huku kwetu wapo, tena wengi tu, sio mama tu, hata wanaume pia. Pray God Msola kutoka Ikuvala ndiko ambako wanapatikana. Lakini akina dada zinaitwa za kuchotwa, Telesia Mkonye kutoka Wasa.
1: Za kuchotwa ama za kudibua? Widibula.
0: Nimesema ile jina hujanielewa kabisa. Wamama wengine unashangaa asubuhi tu wapo kirabuni na mtoto mgongoni mpaka jioni, mtoto hata kama akajichafua hata ajari. Anaitwa Vum Kayage kutoka Iwandi kuna kutokea Nuru, hata huko kwetu Ilula kuna kilabu kinaitwa nataja tu.
1: Taja.
0: Anasema kuna kilabu kinaitwa Nyakilomo. Yaani wamama afya ni mbaya kwa ajili ya pombe. Asubuhi mpaka usiku unamkuta binti, yani utafikiri mzee. Anaitwa Viki Balama kutoka maeneo ya Ilula. Anasema hivi Feti na Nuru. Tunashukuru kwa kutusalimia, pray God. Asante. Anasema hivi tena wao wenyewe hawali, wanababaisha tu, hatari. Anaitwa Sara kutoka Zizi. Na kula chakula chao chenyecha chama wengi.
1: Kuna muda anakuwa kama wanaumwa ugonjwa wa ngozi kwa ajili ya wali chakula.
0: Sio, kuna muda akinywa mno pombe anaanza kupata ule ugonjwa wa ngozi kwa sababu hali chakula kinachoeleweka. Asubuhi akila kande za 500 kanao kamaliza.
1: Maana kande tunakula sisi tunaofanya diet. Anaosifanya diet.
0: Afu chakula chako chenyewe cha mawazo, jioni ile akirudi watoto wamepika kaugali kamebaki ndio wako wako. Abembelezee ale imeisha hiyo. Kesho asubuhi anaamka tena kwenye pombe.
1: Mfumo unakuwa tayari umeshajifunga. Kwa ajili wanapenda sana kunywa pombe kuliko kula.
0: Huyu anasema kiukweli wamama wanazidi mno, wanashinda vilabuni wakicheza muziki mpaka saa 5 usiku. Bora mseme. Anaitwa nani huyu? Haya, ujumbe wako lakini nimeusoma bila shaka. Habari za hapo studio na hapa Mafinga mtaa wa Malingumu, kuna mama walevi sana wa vilabuni na wazingatii familia. Haya bwana, sawa. Huyu anasema hivi, kiukweli wa mama mnazidi mno, wanakunywa pombe kucheza mziki mpaka saa 5, sawa. Huyo ni Mawazo Fidege kutoka Malendi ndiko ambako anatokea. Jamani, mimi dada yangu ni mlevi
1: du
0: mpaka kapitiliza, anashinda muda wote kilabuni. Kipo Ilala, anasahau mpaka watoto. Hali amebabuka ngozi mpaka huruma.
1: Jamani.
0: Yeah, amebabuka ngozi mpaka huruma. Mpaka kakake anamuonea huruma, maskini ya Mungu.
1: Pole.
0: Wacha twende huko dogo wangu, unasemaje?
1: Sawa.
0: Au mambo hayajakaa sawa, nikupe jambo la Azam TV kwanza. Kabla ya Azam TV wacha nifanye hivi.
2: Toka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
0: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
7: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa.

0: Vimbwanga.
1: Vimbwanga.
2: Azam TV unakuambia hivi hatupo, yani moto juu ya moto, mambo bado ni bam bam.
3: Waswa.
2: Mambo bado ni full full. Mashabiki wa soka wanakuambia jiandaeni kwa burudani kiwango cha juu zaidi. Michuano ya CAF imerejea kwa kishindo hapo jana, ilianza juzi na huku miamba ya Tanzania, Simba na Yanga ikiwakilisha taifa katika mapambano makali ndani ya mwezi wa 9. NBC Premier League inaendelea kuwasha moto. Yanga atakwenda kukutana na Geita Gold. Lakini pia Yanga alikutana na Geita Gold huku Mzizi Madabi atakwenda kuchuana na Simba tarehe 9 ya mwezi wa 9. Yanga na Geita Gold ni kesho tarehe 8. Na moto hauishi Afrika peke yake. Serie A inakuletea mechi kali huku La Liga, bila kusahau swala zima la Bundesliga. Wakati Azam TV, Azam 1 pamoja na Azam 2 tamthilia kama kawaida kuanzia saa 1 haubanduki kwenye TV yako mpaka saa 4 usiku. Ni mwendo wa burudani, bila kusahau sinema zetu, mambo ni mwerere mwerere. Lakini pia miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu pamoja na Miss University Tanzania, basi unaendelea kushuhudia katika simbozi chako cha Azam TV. Yote hayo mazuri unayapata ukilipia kifurushi chako kwa shilingi 1028 tu kupitia Azam Pesa, basi unaweza kupata ndishwa zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV tunakuambia kimewaka, soko ni moko cha juu
3: zaidi.
2: Mambo hayo mazuri utayapata Azam TV peke yake. Unataka Haifa?
3: Haifa.
2: Unaitaka dogo wangu?
3: Kama kawaida.
1: Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Hivi sasa hivi ni utandawazi ndugu yangu, au tunajitoa akili? Sisi binadamu waja wa Mungu.
3: Ndio. Bwana unaanza kwa kuhubiri. Hebu kwanza sema kwanza.
2: Kwa sababu inabidi kwanza nianze kujiuliza swali. Alafu baadaye nikikupa hili jambo, wewe mwenyewe utaniambia kwamba ndugu wangu, hapa kuna namna. Sisi waje wa Mungu. Tunajitoa ufahamu, akili zetu tunazikatakata, hatutaki kuelewa, au ndio utandawazi unatuchanganya. Hivi kile alichokupa Mungu kwa nini uridhiki nacho?
3: Ha, nuru. Hiyo najua inatokana na nini? Mtaka yote.
2: Ukosa yote. Au mtaka yote kwa pupa.
3: Mtaka yote kwa pupa. Alafu kuna kile kingine. Tunasema hivi, Mungu siku zote ni fundi. Nuru anakupa unachostahili.
2: Mungu atarekebishwe.
3: Harekebishwe akupe unachotaka. Hebu tujaribu kuridhika na kile tunachokipata. Hata ukipata shilingi 5000 kwa siku. Jua mashallah, jazakallah, ndio riziki yako
2: anakujalia Mwenyezi Mungu. Maana mimi najiuliza kila siku tunako tunazungumza, mara huyo amefariki kwa kuongeza shepu, mara huyo amefariki amepata
3: operation
2: sijui ya
3: alikuwa anaenda kuongeza pua, sajali
2: sijui nani, jambo la kukalia huku, ama huyo amefariki kifua chake aliona kidogo akawa anaenda kuongeza ama anapunguza. Wewe kwa nini unamrekebisha Mungu?
3: Mwingine anataka ajibadilishe. Yaani kifupi mtu anataka ajibadilishe. Unajibadilisha kwa nini? Mungu alikuumba hivyo?
2: Anabadilisha mpaka anataka anze kuitwa Amina wakati alikuwa anaitwa Hassan.
3: Mimi nashindwa kuelewa.
2: Nashindwa kuelewa jamani, haya mambo yana shida gani jamani?
3: Nashindwa kuelewa.
2: Kuna kijana mmoja amefariki baada ya kuongeza maumbile yake.
3: Amefariki?
2: Amefariki baada ya kuongeza maumbile yake, yani baada ya kudungwa
3: sindano
2: ya kuongeza maumbile yake. Ni mwanaume huyu?
3: Haya sasa tena wamehamia na wanaume.
2: Mwanaume.
3: Wadada tunafanywa operation za migongo
2: za vifua,
3: za hips.
2: Mpaka mashavu.
3: Mtu anaendelea kuongeza mpaka mguu wa bia, uwe wa bia jamani.
2: Kama mguu wako mmoja fito.
3: Si vaa dela tu kama mimi ninavyovaa madela.
2: Hamna, nataka endane na wakati. Sasa huyu kijana yeye amefariki baada ya kudungwa sindano ya kuongeza maumbile yake.
3: Ndio.
2: Na huyu ni kijana kutoka pale nchini Nigeria. Ni mtu mzima, maana sio kijana. Ni kijana anaelekea utu uzimani. Maana miaka 43.
3: Huyu naye jua alikuwa alishaanza kuzama.
2: Sasa jua limezama hivi ndugu yangu, anaendaje kwanza kuongeza maumbile jamani?
3: Mbona angefanya kwa miaka 25, 26 mpaka 35?
2: Tunasema damu bado inachemka.
3: Ukishafika 38 huko, ujiandae tu kuitwa babu bibi. Vitu vingine tuachie wenyewe.
2: Sasa bwana amefariki baada ya kufanyiwa utaratibu wa urembo wa kuongeza ukubwa maumbile yake katika kliniki moja huko nchini Uingereza.
3: Urembo.
2: Mekuwa nafanya utaratibu wa kuweka urembo. Urembo wa kuongeza maumbile yake.
3: Baba, mguli,
2: yani nipushe. Hapa nikimaanisha sehemu zake za siri.
3: Ni mimi niepushe tu na hiki kikombe.
2: Na kwa mujibu sasa wa ripoti za uchunguzi.
3: Ndiyo.
2: Unaambiwa huyo kijana alidungwa hiyo sindano yenye asidi.
3: Aya.
2: Pamoja na mambo ya kidaktari haya bwana. Baada ya siku hiyo ambapo alienda yeye na mke wake, yani walishauriana yeye na nani? Na mke wake. Twende. Na baada ya hapo akaanza kuhisi maumivu ya kifua na kuzimia kabla ya kupelekwa hospitalini.
3: Asa kifua kilikuwa kinahusika na nini?
2: Madaktari walibaini kuwa alikuwa amepata pulmonary
3: kama pumu
2: tuseme. Kama pumu, hali iliyozuia mtiririko wa kawaida wa damu katika mapafu.
3: Hapo ameshauriana na mke wake kabisa.
2: Katika maumbile ya binadamu, si unajua kila kiungo kilazima kipitishe damu.
3: Kila kiungo kina kazi yake na kina faida.
2: Na kiungo vya viungo vya upande wa pili vya wenzetu, mishipa ya damu iko mingi. Kwa hiyo sasa katika harakati za hapa na pale za kuchomwa hiyo sindano, yawezekana ilizidia na umeshambiwa ya asidi. Unataka ya nini? Urembo gani wewe unataka miaka
3: 43? Unataka urembo mwanamume. Una miaka 43.
2: Kwani sasa hivi dunia inatupeleka wapi? Bila kufanya surgery atuishe.
3: Kwani?
2: Kwani kila kitu cha kwako cha bandia yani kwenye mwili wako?
3: Ambao hawajafanya surgery wamepungua nini? Miaka yote aliyoishi amepungukiwa nini?
2: Na sasa yanaendana na wakati. Kana wife alimwambia kwamba
3: sokonda na wakati Nuru. Kuna hii, vitu vinakwaza
2: ujue. Wife alimwambia hii natakiwa uongeze.
3: Kwa hata kama
2: ushauri
3: hata kama ndio mmeoana mnaofanana. Ukishapewa kufanana naye, mfanane. Ndio mnafanana mpaka akili kweli.
2: Ushauri wa kimahusiano tunaoita.
3: Sio kweli bwana.
2: Kamshauri mwenzie huyo.
3: Vitu vinakela hivi Nuru.
2: Kaenda.
3: Hapana, mimi siwezi kukubali.
2: Uweze kukubali nini sasa?
3: Mbona mshaurije baba ujinga huu? Mbona unajua unakaa na mumeo, mshauriane bwana hapa hii nyumba safari tupake rangi hii. Watoto wasome shule hii. Twende tukawasalimie wazazi. Shauriane nini vitu vya maana. Bwana leo tufungue biashara hii. Kwani kuchoma sindano unataka urembo? Wanaume punguzeni kujiremba.
2: Mungu anakupa kufanana naye.
3: Hapana, sasa ndo kuna urembo ndugu yangu Nuru.
2: Huyo kaka afe kabisa. Mungu apendi ushoga.
3: Urembo.
2: Amchukua mapema akaendelea kumuuliza kwa nini anafanya hiyo tabia mbaya. Na huyo mkewe hana akili, yani hapo kopo na mfuniko.
3: Kabisa. Sito bana akupewa kufanana naye.
2: Unapewa kufanana naye. Lakini kuna muda tu tunaangalia. Vijana. Sio kila kitu lazima tukifanye.
3: Na sio kila unachoambiwa ufanye ama uige.
2: Sio kila kitu lazima ufanye. Vingine acha, waachie wengine. Yaani wewe vingine vikupite ndugu yangu. Kwa ni vyote umefanya, mzazi wako vyote alifanya.
3: Si ndio hapo?
2: Mpaka alipofikia umri wake miaka 60, 70, kuna vyote alivifanya.
3: Na Nuru huyu ameshafika miaka 43, jamani. Tayari jua liko linaenda kuzama Nuru.
2: Hata kikuna miaka 23 vya nini?
3: Wewe kwa nini umkosoe Mwenyezi Mungu?
2: Kwa nini umkosoe Mungu akujua kwamba unatakiwa kubwa ndogo?
3: Hapo Mungu akujua kama unatakiwa uwe hivyo ulivyo.
2: Maana yake unaanza kumkosoa Mwenyezi Mungu kwamba mimi kwa nini ulinipatia hivi?
3: Urembo, unataka urembo aina gani? Na ndio maana tatu anaojichubua mwisho uoga na ungua ngozi.
2: Hivi unataka kumpa urembo gani kwa taifa la tatu?
3: Ndio na shida kuelewa.
2: Au wewe ndugu yangu unaelewa urembo uko unataka ukijana?
3: Hebu nikuulize swali, hivyo tu yalivyo ni mrembo. Afu tena bado nataka urembo, urembo gani sasa?
2: Urembo alikokuwa anaenda kuongeza. Si wewe usiangalie urembo wa muonekano.
3: Ndio mimi nasema huyo ni manga. Hapo yego anataka nini? Aiko ongeza.
2: Miaka 43 alikuwa ajui kwamba anatakiwa urembo toka akiwa na miaka 20.
3: Au toka alivyojijua yeye ni mwanamme.
2: Alikuwa ajui kwamba anatakiwa urembo
3: toka miaka 18 mpaka 43. Imezidi mingapi?
2: Vijana tupunguze.
3: Vitu vingine najitakiaga wenyewe.
2: Na sio tupunguze, tuache. Kuna mambo ambayo tuyaache.
3: Tamaa mbaya.
2: Yasiyotuhusu.
3: Achana nayo.
2: Yasitusumbue kabisa.
3: Hii na vitu vinavyokuhusu.
2: Vijana tumezidi sasa jamani. Hadi upande wa pili. Wengine bora wafe ya Mungu, bora wafe ya Mungu ameona yatoshi kamdharau aliyemuumba Prigodi huyo. Huyo anasema hivi, amekoma huyo. Chomogulumo kutoka mafinga. Lakini asimlaumu, hata Adamu alidanganywa na Eva.
3: Alidanganywa nini?
2: Alidanganywa nini?
3: Adamu alidanganywa nini na Eva?
2: Hata kama Adamu alidanganywa, basi na nyinyi siku hizi mjiongeze.
3: Ah, kauli mbiu iko hivi ni mwanamme kama Adamu tu alizembea zembea kumhudumia Eva, akadanganywa na nyoka. Wewe huku duniani sasa hivi mpende mkeo muda wote, mjali, asidanganywe na nyoka.
2: Huyo anasema hivi: Nuru, tambua kuwa mishipa ya damu kwa wanaume ni mikubwa, alafu ya wanawake ni mingi ikiwa midogo midogo. Hiyo basi ndio changamoto yenyewe.
3: Ndio maana alielemewa na pumzi.
2: Yamemkuta ya kumkuta, eh.
3: Akapatwa pumu ya ghafla.
2: Shindwa kuema. Hiyo ni kweli. Utakuta mama na familia yake kaleo, alafu watoto wachafu, yeye mwenyewe mchafu kupita kiasi, kupika anashindwa, utakuta watoto wanakula uporo si asubuhi si mchana, alafu katoka shamba anapitia kilabuni, je, atakumbuka kuoga au kupika? Tulikemee hili. Anaitwa nani huyo? Anaitwa Mwisa Mwili, nyumba wa Iringa Wihanzi. Lakini huyo anasema, jamani, watu wanapenda kumsaidia aliyewaumba. Na huyo anasema kwa jina anaitwa Salvino Kuoka kutoka Ihemi. Mpumbavu tu huyo. Angetangulie peponi. Haya.
1: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Elio Decisionary CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo. Somo la ziada.
4: Somo ziada.
0: Hili ni somo la ziada. Ziada.
5: Habari za wakati huu?
6: Salama.
5: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
6: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
5: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
6: Kijana Bobi.
5: Kijana Bobi, umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
6: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
5: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
6: Asante sana, asante sana.
5: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
6: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
5: Oh, ndio mara ya kwanza.
6: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
5: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwa kweli.
6: Asante, asante sana.
5: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
6: Salamu zimefika.
5: Shukrani.

0: Haya, muda wa somo somoni, lakini pia vile vile kabla hatujaendelea kuangalia somo la ziada kwa siku ya leo, mimi nakwambia Fresh Talk wanaopatikana pale Mafinga Mafingani, maeneo ya soko kuu Mafinga, mtaa wa Mafinga Farmers, wapo kwa ajili ya Mtanzania ambaye unahitaji simu mpya lakini huna fedha za kulipa, za kuweza kulipa mara moja, na sasa unaambiwa usiwe na wasiwasi tena. Fresh Talk wapo kwa ajili yako na kupa fursa hii ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu kabisa. Wanatoa simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Sasa basi, ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Talk utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Talk Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000. Kwa gharama hiyo sasa unapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kujivinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga kama unavyoweza kujuza. Unaambiwa usikose ofa hii, wafanya kupiga simu kupitia 0799 10 10 00 kwa maelezo zaidi, au uweze kutembelea ofisi zao za Fresh Talk pamoja na Mafinga Digital Solution. Wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali
1: haswa. Na mimi nakumbeni lisala pili sasa saa 5 na dakika 57 kama kawaida tunaenda kutoa fedha. Basi kwa wale ambao wanatumia Airtel na Halotel, ibona tunakwambia shiriki kucheza Nuru Pesa sasa, uwe mmoja kati ya watu ambao wataondoka na pesa. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli, chagua namba 5 kufanya malipo, harakadhalika utaenda namba 4 kuweka namba kampuni. Pale kwenye namba kampuni utaweka 553 111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000, kisha utaweka namba ya siri kuthibitisha muamala wako wa shilingi 1000 ili umeshashiriki kucheza Nuru Pesa. Na pia vile vile kwa wale wanaotumia Halotel, utaenda kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama leli, chagua namba 4 fanya malipo, harakadhalika naenda namba 3 kuweka namba ya kampuni. Lakini kwenye Halo Pesa wanakwambia weka namba ya biashara.
0: Sawa.
1: Utaweka 553 111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi shilingi 1000. Baada hapo utaweka namba ya siri kuthibitisha muamala wako wa Nuru Pesa.
0: Okay, hiyo ni mpango mzima wa Nuru Pesa kwa mitandao yote ambayo inakuwezesha kuweza kucheza Nuru Pesa. Sasa kwenye somo la ziada kwa siku ya leo, ndugu wangu, tunaangazia ugonjwa wa pressure.
1: Sawa.
0: Ehe. Unajua kila mmoja atasikia akisema tu mimi nimechoka, wewe una pressure wewe?
1: Nani?
0: Mtu akisema mimi nimechoka,
1: anasema una pressure.
0: Una pressure wewe? Mbona umesema nani haraka haraka?
1: Sema daktari wa mtaani. Kinasie ya macho.
0: Yaani mimi nikitembea kidogo miguu inavimba.
1: Pressure.
0: Pressure hiyo. Pressure tena hiyo ya kushuka hiyo.
1: Kumbe mwingine figo.
0: Kumbe mwingine ana matatizo ya figo.
1: Yeye anakuambia pressure.
0: Mwingine labda tu ndio hivyo, hanywi maji mengi.
1: Kachoka.
0: Kachoka.
1: Na kazi uchovu kutokula.

0: Mkuu kutoka Ikungwe Wasa, jamani mambo ya kukopi haya bwana sawa. Kwa hiyo mke wake mpaka wanaoana akuona mme wake ana mapungufu. Mka yangi kutoka Iwa. Wanawake wengi huwa wanasema tumugulumu. Asante na shukuru. Anaitwa Kigastomu haya. Anasema umbaji wa Mungu haukosolewi. Jeifuwa kutoka Ilula. Jamani aende akanywe juisi Elizabeth Iringa mjini, ndiko ambako anatokea. Tulipa Mwinga haya bwana, shukrani sana.
1: Tafadhali karibu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Sasa ndani ya somo kwa siku ya leo tunaangazia ugonjwa wa pressure. Ugonjwa wa pressure ni nini na kwa nini mtu anasema una pressure kupanda na pressure ya kushuka? Kwanza tumsikie daktari akitupa ili somo juu ya ugonjwa huu wa pressure.
11: Jua leo tunaenda kuzungumzia ugonjwa unaoitwa pressure, lakini naomba niwaweke sawa, kwetu sisi kitaalamu hatuna ugonjwa unaoitwa pressure, ila Kitaalamu no ugonjwa unaoitwa hypertension na hypotension. Kwa maana tunazungumzia shinikizo la juu la damu au ugonjwa wa shinikizo la juu la damu na ugonjwa wa shinikizo la chini la damu. Japo wengi wetu ndo mmekariri hiyo pressure. Kwanza tunatakiwa tujue kwamba tunapozungumzia pressure au shinikizo la damu tuna

0: inamaanisha nini. Kawaida binadamu ana damu ambayo inazunguka kwenye mwili wake, ambayo kazi ya hiyo damu kuzunguka inafanywa na organi au kiungo kinachoitwa moyo. Kwa hiyo moyo ndio inayotengeneza hiyo blood pressure, kwa maana ya shinikizo la damu. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kwamba shinikizo la damu ndio kwa Kiingereza blood pressure, kiuswahili ndio tumezoea hiyo kuita pressure. Kwa hiyo kawaida binadamu shinikizo lake la damu sawa au msukumo wake wa damu, kuna kiwango kinatakiwa kiwepo hapo. Na hicho kiwango kawaida kinatakiwa kianzie, yani utakavyoenda kupima hiyo pressure, kiwango chake kinatakiwa kianzie 100 chini ya 60 millimeter of mercury mpaka 130 chini ya 90 millimeter of mercury. Kwa hiyo hiyo pressure unayoenda kupima hospitali, kwamba umeamua tu kujisikia unataka ukacheki hiyo pressure yako sawa, hilo shinikizo la damu, huo msukumo wa damu, kwamba inatakiwa icheze isipungue 100 chini ya 60 millimeter of mercury na isiwe juu ya 130 chini ya 90 millimeter of mercury. Kwa ukipima ikicheza hapo kati, basi wewe huko vizuri, hauna changamoto la msukumo wa damu au shinikizo la damu. Matatizo gani ukiwa nayo au hivyo vitu ukivifanya vina uwezo wa kusababishia hilo tatizo la shinikizo la damu? Kama tunavyofahamu, kuna shinikizo la damu la juu, shinikizo la damu la chini, kwa maana ya hypertension na hypotension. Kwa vitu gani ukivifanya vinaweza vikasababisha changamoto la hiyo shinikizo la damu au la msukumo wa damu? Cha kwanza kabisa, diet, kwa maana mpangilio vya vyakula. Ukiwa unakula vyakula vyenye chumvi sana, unaweza ukapata changamoto ya hilo shinikizo la damu au msukumo wa damu. Ukila vyakula vyenye mafuta sana sawa, pia unaweza ukaingia kwenye hiyo changamoto. Kingine, yule mtu ambaye anakosa kufanya mazoezi mara kwa mara, pia anakuwa kwenye hiyo hatari. Kingine, watu wenye uzito ulio kisiri au unene sawa, uzito ulio kisiri au wale wanene, wana uwezo wa kuingia kwenye hiyo changamoto la kupata msukumo wa damu au shinikizo la damu. Pia kwa wale watu wanaotumia sigara, wanaotumia tumbaku, wanaokunywa pombe, wanaokuwa kwenye hatari ya kupata hiyo changamoto ya shinikizo la damu. Wale watu ambao wana mawazo kupitiliza, kwa maana ya msongo wa mawazo, wana uwezo wa kuingia kwenye hiyo changamoto. Pia wale watu ambao wenye umri mkubwa, kwa maana wazee, wale wazee mikongwe, vibibi, vibabu, wanakuwa kwenye hatari ya kupata hiyo changamoto ya shinikizo la damu. Muda mwingine pia kuna hali ya kurithi. Kwa hiyo kurithi, kama kwenye familia yako kuna mmoja wenu au mmoja wao, upande wa baba au wa mama yako, wana changamoto hiyo ya shinikizo la damu, msukumo wa damu, kwa maana hiyo pressure, basi nyie mnakuwa kwenye hiyo hatari. Pia wanasema wale watu weusi, hasa wanamaanisha Afrika na kule Caribbean, pia wanakuwa kwenye hatari ya kupata hiyo changamoto.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Hello.
1: Hello.
0: Habari.
1: Salama.
0: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
1: Naongea na Isidori Mungu kutoka Ikongosia.
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
1: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Nimecheza saa mbili.
0: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa vocha kwa wale ambao wamecheza Nuru Pesa na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata vocha. Hongera sana.
1: Asante, shukrani sana.
0: Umeiona? Sio shukrani tu kumbe hujaangalia.
1: Nimeiona hapa, message imeingia kidogo.
0: Ah, tuambie bwana vocha ya shilingi ngapi?
1: Naam.
0: Tuambie vocha ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
1: Bado siangalia, nimeona message kwa
0: hapa. Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
1: Ah, mimi naambia tu waendelee kucheza. Kesho ni wakweli.
0: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
1: Hapo ni bila kuchoka.
0: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
1: Haya, shukrani sana.
0: Haya, wape hai huko uliko.
1: Haya.
2: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
3: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba mpaka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
4: Wao ikafika sasa sikamjua kama hili, mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo ndugu mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza leo mama Sani asije sokoni kule, yaani ndo kisa kivuani.
2: Chuzi limemwagika.
5: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taksi, huyu dada sijui aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasapoti kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
2: Chuzi limemwagika.
6: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi, hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli, namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
3: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe, shoga yangu, mluguru alishika, umenielewa bwana? Dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
2: Chuzi limemwagika.
7: Kila siku yangu huanza mapema asubuhi, naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka, lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana, Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
8: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
9: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
10: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
11: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
12: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
13: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: kazi nayo mimi. Jamani,
1: tafanyaje tena ndio kina mama. Kazi
0: kazi. Shughuli shughuli. Ni umeona sasa shughuli tunazokutana nazo ndugu wangu.
1: Eti Santa jisikiaje? Jamani raha.
0: G-Luck Beauty Academy inayopatikana pale Tumaini Kihesa. Wanakuambia wapo kwa ajili yako wewe Mtanzania ambaye unahitaji kumpeleka mwanao, kumpeleka kijana wako kwenda mwenyewe kuweza kujifunza mambo mazuri yanayopatikana pale G-Luck Beauty Academy ikiwemo kujifunza masuala ya urembo wa kucha, urembo wa kusuka nywele, mitindo yote, lakini pia makeups pamoja na malemba, bila kusahau hapo saa. Maana dakika naona kama jambo langu lika saa. Huku ni kwako?
1: Haka.
0: Sio kwako,
1: Sio kwako.
0: Makeups na malemba, lakini pia vile vile pedicure pamoja na manicure, massage pamoja na fascio. Yote hivyo unajifunza kutoka G-Luck Beauty Academy kwa shilingi 300,000 kwa miezi sita. Shilingi 300,000 kwa miezi sita unaweza kujifunza, lakini pia vile vile kule ambaye anahitaji kwenda kukaa hostel, basi ataweza kulipia shilingi 150,000. Alafu kuna huyu mwingine ambaye yeye anahitaji short course, kwamba makeup na malemba anajua, anahitaji tu kusuka peke yake, basi ni shilingi 200,000 kwa miezi miwili. Huyu mwingine anahitaji tu urembo wa kucha peke yake, ni shilingi 100,000 kwa mwezi mmoja. Huyu mwenye kuhitaji pedicure pamoja na manicure na masuala ya massage, ni shilingi 100,000 kwa mwezi mmoja. Alafu huyu wa makeups na malemba na shilingi 200,000 kwa mwezi huo
1: mmoja.
0: Kwa hiyo vyote hivyo unajifunza kutoka G-Luck Beauty Academy. Unahitaji kwenda, fanya kuwapigia simu kupitia 0776 47 33 33, 0776 47 33 33. Hao ni G-Luck Beauty Academy ambao unapatikana pale Kihesa Tumaini, barabara ya kuelekea shule ya msingi, shule ya sekondari ya Kihesa, pale ndiko ambako wanapatikana. Sasa huku kule ni mauaji tu na maangamizi.
2: Chuzi limemwagika.
0: Limemwagika, nilisema leo linamwagikia wapi?
1: Mafingani,
0: habarini za wakati huu.
1: Habari za asubuhi.
0: Niliwasalimia toka asubuhi, tumewasalimia vizuri sana.
1: Ewa.
0: Tukasema tutawarejea.
1: Ni kweli.
0: Kulingana na kile kilichotokea hapo jana.
1: Ndio.
0: Jana nimekaa zangu nyumbani vizuri. Una shida gani udugu wangu na wewe kama tukupeleke Kinyanambo
1: Nini?
0: Tukupeleke Kinyanambo.
1: Ndio nene. Kipo nachotafuta.
0: Jana nimekaa zangu nyumbani nikapigiwa simu.
1: Ndio.
0: Nuru, kuna jambo limetokea huku Mafinga Kinyanambo mtaa wa burudani.
1: Ndio.
0: Hiyo ni Kinyanambo B, watu wa Mafinga tunaelewana vizuri.
1: Watakuwa muongeza sauti ya redio.
0: Na muongeze vizuri sauti za redio.
1: Ili jambo mlisikie vizuri, tuzungumze.
0: Jambo gani limetokea? Bwana, kuna binti kamtelekeza mtoto wa miezi miwili na wiki moja.
1: Toba.
0: Yeye kaenda wapi? Kaenda huko
1: Mipuyangikoni. Baada ya watoto wanasema na kwa adumavu.
0: Wanasema adumavu. Kaenda kuangazia maisha mengine, kamtelekeza mtoto kwa mtu.
1: Mtoto ananyonya anyonyi.
0: Sasa miezi miwili anyonyi?
1: Ndio bale muuliza Nuru, maana asija kajifanya yeye kanyonyesha kizungu wiki tatu.
0: Udugu wangu, miezi miwili si mtoto mkubwa huyo? Eti mtoto mdogo.
1: Mdogo
0: nani? Ni mtoto mdogo huyo.
1: Na wiki moja,
0: miezi miwili na wiki moja. Sasa mimi nikasema hivi, wale walionitafuta jana tuwasikie wenyewe.
1: Mambo kwa ushahidi. Kama kawaida.
0: Mambo vielelele.
1: Chuzi letu linavyokuwa limechangamka. Hebu tupande hewani kwanza
0: tumsikie huyu mwanamama ambaye ni shuhuda wa jambo mwanzo
1: mwisho.
0: Kile kilichoendelea, kwa nini ikatokea hiyo? Habari za wakati huu?
3: Salama, habari hapo kwa studio.
0: Kwema mama Luka. Habari za kazi?
3: Salama, wazima.
0: Poleni kwanza kwa majanga ya siku ya hapo jana.
3: Asante, kwa kweli mambo tulipambana nayo sana.
0: Ilikuwaje? Tunataka tujue hawa mabinti ambao wanakengeuka.
3: Huyo binti bana na watoto watatu.
1: Ndio.
3: Wawili alikuwa amepanga chumba, alikuwa anakaa changarawe huko. Juzi kaja ana katoto ka miezi miwili na nusu. Amekuja, amefika hapa mtaani kwetu kutoka changarawe. Aenda kule Bangoro akopa kwa dada mmoja, nao ni wa huko Kusimbida kwao.
1: Ndio.
3: Amefika kule akasema kwa ngoli, "Mchi, naomba nishikie mtoto, dadangu anagombana na mume wake, mimi nikamwambie." Nae binti haya sawa, kama ndo nagombana sikaria mtoto, kamkabidhi mtoto. Amemkabidhi mtoto, alivyomkabidhi mtoto akatoka. Mimi natoka zangu kwenye biashara, nafanya biashara zangu kwenye busio kwa saizi. Narudi nakuta yuko na bwana kwenye bajaji.
0: Huyo binti aliyemkabidhi mtoto.
3: Yule binti ameenda kabidhi mtoto kwa mwenzie, ameenda kufanya umalaya huko sio kwake, alikuwa kwenye Namboi huko. Alipanda bajaji kwenye Namboi. Tumekuja kukuta kwa mwana mtoto mwingine njaga. Tulikuwa na mjia mtoto mwingine ambaye alikuwa ndani pale katikati. Maana mtima na mtoto mwingine alikuwa chini. Sasa tumekuja, nimefika hapa nyumbani, mgeni yule binti mimi mpaka hapa nyumbani. Umefika umeisha, ni kwamba nilio mimi tumejaza. Akaniaga mama kesho kishatana usiku. Kesho nikasema haya. Tumeachana. Hapa asubuhi nipo msilani hapa kwa mzee Sanga, nakuta mwenyekiti.
1: Ndio.
3: Mama ni Maruka, tusaidie, kuna mtoto kwa mtoto. Angalia huyo yule binti sasa ni kwa nani kwa miezi mingi. Kwenda kumuona pale. Mwenyekiti akachukua taratibu kaka wetu hapa wa msingi wakaja. Wakajiweji pale. Kuondoka tukaenda polisi.
1: Ndiyo.
3: Katika kuweka pini huku na huku, yule binti akaonekana alilala mabanda ya kuku kule sokoni. Mabanda ya kuku unadhani simu utakao mnafahamu?
0: Ndiyo. Sokoni mafinga hapo.
3: Nasikia alilala kule, hasa tujui nyumba ya nani, sio ilichukua na bwana gani. Katika kupeleleza peleleza tulipofika pale, maana yake kupiga simu zake hazipatikani, kwa alikuwa amewekezea kwenye baa moja inaitwa Kona. Katika kupeleleza wakasema aliondoka na vijana wawili kwenye bodaboda. Hao vijana si hatukuwatambua. Kwa hiyo tukashinda maelekezo kituoni tujue ni vijana gani alikuwa ameondoka nao. Kwa hiyo tulipofika kule kituoni kwa tuyo tu maelezo kwamba mtoto yuko katelekezwa sehemu fulani. Tumeambiwa mwenye kitu mlete hapa, na tulikutana na waandishi wa mfereji video kama unyozi pale. Kwa yule binti kwa tulipiga pini mtaani kwamba popote atakapopatikana akamatwa.
1: Ndio.
3: Sasa yule mtoto sasa. Yeye mwenyewe akijichanganya tena akaenda pale akasema anatafuta mtoto wangu. Anamwambia yule dada alikuwa amemwachia mtoto, akaita watu pale wakamzingira. Akapigia simu kipata hadi kwa kituoni. Ukatoka pale na bajaji moja kwa moja kwenda tupandana pale. Tukuzina ipa mpaka askari akasema ni tena mtoto wangu kwa tukamchukua sana. Asante mimi kunai pale wa kituo cha Mafinga. Mbona tukamchukua yule binti pale tukampeleka ni bajaji tukafikisha mpaka pale. Akaulizwa tu ana cha kujibu, analialia tunalala, lakini ndio kafanywa kitendo kibaya, yani kachafuka wao, yani sio cha kumfanyia, sio alikuwa ngapi pia tujui kachafuka, yani hadi haipo.
0: Na yeye binti akiulizwa kwa nini alimtelekeza mtoto anajibu nini?
3: Ana cha kujibu, yani ana cha kujibu, analia tu, yani ana cha kujibu.
0: Shughuli yake, kazi yake anayofanya hasa ni ipi?
3: Mara kwanza alikuwa anauza baba. Sasa hizi ana kazi, amekaa tu. Ana watoto wa watatu ndio alikuwa amefungia huko chakiko panga chumba. Ndio akitaka meza hapo mtoto anasimulia mtu ambaye anaenda kutekeleza dawa yake anaenda kufukua bata mkoni mabao. Mama anasema bata kabisa alikuwa kona. Saa 10 alfajiri. Mtoto alilala kule mpaka asubuhi. Alikuwa anakunywa tu maziwa.
0: Alilala kwa hiyo dada.
3: Alilala kwa hiyo dada aliko mtelekeza.
0: Kwa hiyo mara baada ya kwenda kituo cha polisi ikawaje?
3: Ndio akatupokea, akatumkamata, tukampeleka, tukamkabidhi huko mikononi mwa polisi. Hata kama hapo wengine tulimwata pale tuli kwa asubuhi. Tayari kwa sababu askari walisema huyu mtoto kwa hali aliyokuja nao mama yake hii, atakiwa kabidhi yule mtoto anyonye uchafu kama huu. Akapigwa simu pale baba yake kwamba aje pale kituoni, waweke taratibu vizuri, wajue mtoto aenda kaliwe wapi. Kwa hiyo mtoto turudi naye tena sisi. Akabaki kule mama yake aliwekwa lock up. Mtoto kwa tuwa askari akatuambia mrudi naye mtoto nyumbani. Aje baba yake tutengeneze kitu kingine. Huyu atakiko kwa mtu kama mshako shetani atakapo malaika, watu jue wale watoto walikuwa wamefungiwa kule wana hali gani, kwa sababu hata nyumba nayo kapa kichangalia watu mjuu, na yule bwana kama alikuja asijue alikuja alisikia watu wale tatibu gani, kwa sababu mimi namba yule askari afande mimi ni
0: na hao watoto wake hao wawili wengine ambao waliwafungia, wana umri gani? Bado ni wadogo au wakubwa wa kujiweza?
3: Wale wengine bado mdogo, mwingine kadhaa bado mdogo, yani hata miaka miwili sidhani kama kafuka.
1: Miaka miwili.
3: Lakini huyo mwingine, hapo kingine mimi sikajua, hapo kuna sema hapo sio kakubwa. Wale wako ndani ni watoto nao ambao hajiwezi hata kama kujitikisa, hajiwezi kabisa.
0: Haya Maruka, asante sana ndugu yetu.
3: Haya, asante, nashukuru kwa ushirikiano.
0: Haya, majukumu mema na poleni.
3: Asante, kazi njema.
0: Haya. Udugu wangu umesikia wewe?
2: Chuzi limemwagika.
1: Nimeishiwa kazi.
0: Jambo hilo kutoka pale Mafinga. Mafinga, utatujia radhi msikilizaji kwa sababu kidogo sauti kama swala la upepo hivi lilikuwa linaleta mushkera.
1: Kwa sababu na yeye pia alikuwa anatembea.
0: Na tumemwambia tu bwana tunaomba wenzako tuweze kusikia hichi kisanga. Maana isema naelekea msibani. Tukasema tusikie kwanza hichi kisanga alafu mambo mengine yaweze kuendelea.
1: Kwanza Nuru ana watoto watatu. Ina maana utaali sio msichana huyo. Ameshavuka huko kwa utoto. Alafu ana mtoto wa miaka miwili. Ana huyu mwingine sio mkubwa, alafu ana huyu wa miezi miwili.
0: Yaani wa miaka
1: miwili. Dada kutoka Singida ana shida gani?
0: Watoto hawezi hata kujipikia.
1: Hawezi.
0: Hawezi.
1: Wadogo sana, sana sana.
0: Anawafungia watoto wanaenda kucheza mziki ba.
1: Ana hivi anashindwa kutumia uzazi wa mpango kweli. Alivofudinga saa hivyo ndio nini?
0: Liche ya hivyo. Kwa nini asitulie na watoto wake nyumbani?
1: Kama huyu mtoto wa mwisho ana baba, ina maana yule baba walau anamjali kwa chochote. Kama jana aliweza kumtafuta baba aje ili mtoto akalee, atafutie mazingira aliyo rafiki. Huyu sasa sio mtoto mmoja, ina maana wote tu akatafutie mazingira ambayo ni rafiki. Na mtoto wa miaka miwili Nuru hawezi kujikontrol.
0: Hawezi, anajikontrol nini miaka miwili dogo? Hata kama miaka 4 5 bado.
1: Hawezi kufanya chochote.
0: Bado.
1: Sio kupika. Sio kujiogesha, sio kujifulia, sio kujua mama kaenda wapi. Alafu anambaya zaidi, anawafungia ndani. Unajua kuna wanawake wengine mioyo yao, usifunge mikono unafunga swala. Usifunge mikono.
0: Nasikiliza ndugu, usifunge swala.
1: Mimi nikiwaambia jamani, mabinti, watoto wa kike, umri wenu jamani, umangamanga weki, mleke umangamanga. Jamani, punguzeni kuhangaika. Sasa huyu kwa Usingida. Tungesema watoto wapeleke kwa bibi zake, kwa bibi yao, au kwa mama yake mzazi. Uwezi jua huko alikotoka, je wote wapo
0: ama
1: hawapo?
0: Na kwa nini feti apeleke kwa mama yake mzazi?
1: Wewe umeona tabia anayoifanya?
0: Kwa nini apeleke kwa bibi yake?
1: Haya, hali waliomkuta nao, hafai hata kumshika mtoto.
0: Hafai. Kulingana na yale ambayo yanaendelea
1: kwa. Anaulizwa analia, analia nini? Wakati mtaka na pupa.
0: Na huyu feti ni kwa maana hiyo alikuwa amedhamilia.
1: Aliondoka, akasema nishikie mtoto na kuja.
0: Alikuwa anajua wapi anaenda?
1: Nini anaenda kufanya?
0: Alikuwa anajua anarudi saa ngapi?
1: Kwa nini asingeenda na mtoto kama yeye kweli gaidi?
0: Angebeba mtoto wake aende naye.
1: Ili hata wale wanaomtendea ugaidi waseme jamani kidogo tuone huruma kwa huyu.
0: Kwa huyu mtoto.
1: Kiumbe aliyekuja naye.
0: Miezi miwili na nusu.
1: Mama unaweza kuuza matunda, dada unaweza kuchoma maandazi, ukachoma chapati. Ukauza sambusa. Zamia mia hata shuleni kule watoto lazima watakula.
0: Watakula.
1: Upate riziki ya halali aliyokujalia Mwenyezi Mungu watoto wako, na Mungu akupi kwa ajili ya anakupa kwa ajili ya malaika ulionao.
0: Sasa hivi swala la kutupa watoto
1: limeshamiri.
0: Kutelekeza watoto?
1: Liko limehot.
0: Mabinti, ukiona mambo uyawezi yaache.
1: Habari kumwambia mtu nishikie na jamara moja, kwani wewe tumbo unazulula naro? Mama kulea sio kazi, kulea sio kulea mimba.
0: Kulea mtoto. Afu tukio tunaongea, wanaisi kama sisi tunawaingilia kwenye mambo yao. Wanaisi kama sisi tunawafuatilia kwenye mambo yao na maisha yao.
1: Wanasema tunawachamba.
0: Lakini uhakika na uhalisia wa maisha. Binti, wewe kijana ambaye ni binti unaendelea kutafuta maisha yako.
1: Ndiyo.
0: Ukiona vingine vina kushinda,
1: acha.
0: Vita kutokea puani. Ndio haya, pa unaishia seluti.
1: Unaenda kuwekwa, yani kabisa.
0: Mama
1: unayenyonyesha, unaenda kuwekwa selo.
0: Aya mtoto.
1: Ili wakuangalia mazingira rafiki, sasa tufanyaje? Maana sio afya ya akili tena hiyo.
0: Afya gani ya akili?
1: Afya ya akili utasema nishikie mtoto ninakuje.
0: Afya ya akili utakuwa unajua unaelekea wapi?
1: Nuru, mbona hujasema tena ngoja niende na mtoto wangu mgongoni ili wakanione vizuri.
0: Na anayekupenda beba na fuko lako.
1: Tena angebeba wote watatu wale wadogo ambao hawajui kujitegemea na huyo mgongoni
0: anayenyoa. Baba, unanitaka?
1: Niko na hawa.
0: Niko na hawa hapa.
1: Kwa nini
0: wewe mabegi yangu mwezio siachi?
1: Usitadua. Nini unajiita pisikali wakati pisi mkalifia?
0: Wanawake tunashinduka.
1: Bwana, tumetoka kuongea hapa na kunywa pombe kupita kiasi, linakuja jingine.
0: Kutelekeza watoto.
1: Unatupaje mtoto? Unatelekezaje mtoto?
0: Leo unazungumzia swala la kutelekeza watoto, kesho utazungumzia binti kamtupa mtoto.
1: Kesho mimba zisizotarajiwa. Kesho mimba za utotoni.
0: Simtulie.
1: Mna shida gani?
0: Tulia.
1: Hapo ungeuliza huyu. Hajazaliwa mwaka 80. Utasikia yuko hapa juzi juzi tu.
0: Wa juzi juzi 98 utakuta 97.
1: Ametuzidi hata sisi. Una watoto watatu.
0: Watoto watatu.
1: Manganya. Nini shida?
0: Aya watoto watatu. Wewe unajua kwamba ni mtu mzima tayari ushakuwa, unatakiwa utulie.
1: Basi hata wa kwanza angekuwa na miaka 7, tutasema tanyosha uju wadogo zake. Miaka miwili.
0: jamani.
1: Dada, unawai wapi?
0: Shikamoni wanawake.
1: Wanawake shikamoni.
4: Chuzi limemwagika.
0: Mwingine anasema hivi. Akapimwa afya ya akili. Anaitwa Peter kutoka Mlandege.
1: Afya ya akili wapi?
0: Hiyo akili leo, na mwingine itakuja kutukataa.
1: Jamani, hivyo unajua unatenda unyama, shetani anafunga mikono hapa mbele anakutizama.
0: Anakataa.
1: Anasema huyu sio wa kwangu. Mungu huyu mimi ananisingizia. Muulizeni zitabia katoa wapi.
0: Udugu wangu kunionaje?
5: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

unyonyi wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyi wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: Haya mama nipe radhi ya Birukia pamoja na Isha Mashows.
1: Mama na mwana.
0: Mama na mwana. Mungu amrehemu sana Birukia Anasema hivi, jamani wadada tuwe na huruma. Kuna wengine wanatamani wale hata kinyesi upate watoto, lakini tuliobahatika uzazi tunafanya hivi. Ni dhambi mbele ya Mungu kwa kweli, wadada wabadilike. Anaitwa Sematinya kutoka Muongozo Mafinga Mafingani. Katika dunia anasema hivi, wanawake wa siku hizi ni pasua kichwa. Kuna haja ya mahusiano, ndoa yafanywe marekebisho ya kisheria zaidi. MC Mkinya wa Mafinga anasema MC Mkimya wa Mafinga. Asa hapo marekebisho gani yanafanyika ndugu MC?
1: Wakati ni tabia mtu.
0: Ni tabia mtu hiyo ndugu yangu. Danuru mimi naona huyo akaombewe, wenda sio akili yake, anaitwa Mail. Asa anaombewa nini?
1: Nani huyo anasema kaombewa?
0: Anaombewa kutelekeza familia au anaombewa nini? Huyo alikuwa anajua anachotaka kukifanya na kielewa.
1: Unaona kabisa una watoto wadogo, unachoshindwa nyumbani kukaa ukatulia na ule watoto nini?
0: Nini? Unaenda kucheza baa vya nini? Una watoto unawafungia.
1: Huna hela ya kula wewe. Sema hata uombe majirani wajue kweli huna kazi.
0: Haya,
1: una maisha magumu basi.
0: Ndio hapo kesho na kesho kutwa linatokea la kutokea watoto wanaungua na moto huko ndani, utakuja kujibu nini?
1: Utasema unalia watoto wameungulia ndani.
0: Unamlilia nani labda kwa mfano?
1: Wakati unamtafuta mwewe, wakati fisadi ni wewe.
0: Nani atakusikiliza? Akae chini na wewe akubembeleze. Pole binti yetu, pole mwanetu.
1: Afu useme unahitajika maombi.
0: Hapana, mtupumzishe kidogo.
1: Hata
0: hao watu wanaofanya kazi ya Mungu
1: mnawapa wakati mgumu.
0: Kuna watu wako hospitali humo wanahitaji huduma yao.
1: Wache kwenda kuombea wagonjwa hospitalini humo.
0: Wapatie faraja wajane.
1: Vichaa barabarani.
0: Jamani kweli.
1: Tuwapumzishe.
0: Geoffrey Maenge Gingilenya anasema, sema huyo dada habari ya uzazi wa mpango sio shida. Huenda huko alikwenda akamwacha mtoto, huenda akasha pata mimba nyingine tena. Geoffrey Maenge Gingilenya. Haya, anasema jamani huyo dada akili zake hazimtoshi hata kidogo. Inabidi akafanyiwe uchunguzi wa kisaikolojia, maana sio mtu kamili. Anaitwa Innocent Maleva kutoka Pawage.
1: Haya.
0: Hapana. Mimi nakataa kwamba ana akili timamu.
1: Mimi nakataa Nuru.
0: Huyo ni ana akili timamu vizuri.
1: Mtoto wa kwanza
0: una akili nzuri,
1: mtoto wa pili, mtoto wa tatu.
0: Ah jamani.
1: Unamiliki simu, unapiga, unapokea, unatuma message ukasema una afya ya akili wewe.
0: Unatoka unakwenda unarudi, mbona nyumbani usahau?
1: Unafungia watoto ndani, unaenda baa, unacheza muziki, unakunywa, unarudi nyumbani. Hujakosea nyumba wewe.
0: Mbona funguo hujawahi kupoteza hata siku moja?
1: Mbona watoto hujaenda kuacha kituo cha polisi kama wewe kweli hamnazo mbezo dozo?
0: Basi waweke kwa balozi.
1: Tujue wewe kweli hakuna kitu.
0: Ijulikane moja wewe kweli hamnazo.
1: Chukua peleka kituo cha polisi, waambie nakuja sasa hivi. Pale si kazi yao kulinda raia na mali zao.
0: Dio.
1: Peleka mali zako.
0: Tujue kweli wewe mchegezi.
1: Tujue wewe kweli hamnazo.
0: Jamani.
1: Watumishi wa Mungu tunawasingizia.
0: Watachoka.
1: Na wajumba jumba 10 kazi wanayo.
0: Bana hizo ni shughuli zao.
1: Sasa je.
0: Watafanya nini labda kwa mfano?
1: Mjumbe.
0: Kila kitu mjumbe huku.
1: Mjumbe. Wameshakatabilisha.
0: Jamani.
1: Saizi tena mjumbe mtoto. Mtoto ananyonyesha. Haya, mtoto akunyonya utamwacha kwa mjumbe atanyonya. Umpegathia tu ya moyo na nafsi. Aongee onekane na mdomo wa jumbe wa watu.
0: Mama mjumbe ashindwe kufanya shughuli zake, akae anakulendea mtoto wako.
1: Anatengeneza tena kaugali kalaini na mkunungu amshushie mtoto matonge. Aha. Mtoto miezi miwili akalisha ugali badala ya kunyonya ziwa la mama.
0: Haya, Eliki Mliuka kutoka Mafinga Kikombo, huyo dada alaniwe kwa hicho kitendo cha kutelekeza mtoto. Mlanyoka huyo dada akapata adhabu hapa hapa duniani, kwa Mungu itakuwa marudio tu. Yaliyo moyoni mwangu leo nakuhusia. Usipoambiwa ya mama yako ukayasikiliza, basi walimwengu tupo kwa ajili yako.
1: Kwa kweli.
0: Tutakuambia vizuri na usipotusikiliza, basi subiri matokeo. Kwani matokeo nadhani yanachelewa? Kataa yachelewe. Huyu naye.
1: Jua lishazama yanakuja.
0: Nuru na Feti, huyo dada sio ugonjwa wa akili, hapana, ana akili timamu. Tena huyo walimkosea kwanza, ilibidi apate fimbo za kutosha.
1: Yani wangechapa huyu.
0: Mariamu Mfalamago, ujasikia mamu kwamba walichapa kituoni? Walipiga kulingana na hali yaliyoenda nayo.
1: Kituoni wanambembeleza bwana yule, itakiwa achapwe kwanza mtaani ndio apelekwe kule.
0: Ingenikuta ndio mimi ndugu yangu.
1: Hivi kwa mfano ndio mimi, ona hizi tukio lingekuja.
0: Chapa fimbo hadi za macho.
1: Yani tandika bakora vizuri ya ive. Unachaje mtoto?
0: Haya bwana, mimi naitwa Nuru John.
1: Fatma Ayubu.
0: Mabinti, wadada acheni.
1: Badilikeni.
0: Badilikeni hizo tabia mbovu.
1: Mnasababisha watoto wadumae. Maana sio nani.
2: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
3: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
4: Uko wapi?
3: Nipo Katoro.
4: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
2: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Vijana mkoani Iringa wametakiwa kuikataa na kuichukia rushwa pamoja na kuwa sehemu ya mapambano dhidi ya vitendo hivyo ili kujenga taifa imara lenye haki na usawa. Hayo yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James wakati akifungua mdahalo wa wapinga rushwa kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kutoka mikoa ya Dodoma na Iringa uliofanyika katika shule ya sekondari Lugalo, halmashauri ya manispaa ya Iringa. Mheshimiwa Heri amesema vitendo vya rushwa vimekuwa vikisababisha baadhi ya watu kukosa fursa mbalimbali kutokana na baadhi ya watu kutumia rushwa kuwapa nafasi watu wasio na sifa au wasio stahili, ambapo hali hiyo inapaswa kukomeshwa kwa kujenga watoto tangu wakiwa shuleni ili wawe na uelewa wa madhara ya rushwa na kuwa tayari kuikataa.
2: Kesho ya nchi yetu, kesho ya kizazi hiki, ni lazima ianze na mapambano ya dhati ya kuikataa rushwa, kuichukia rushwa na kuwa sehemu ya mapambano ya rushwa. Serikali imeendelea kuweka mkazo katika elimu, maendeleo ya vijana, matumizi ya teknolojia, uwezeshaji na ujenzi wa taifa lenye fursa kwa wananchi wake wote. Fursa zinapoongezeka, wajibu wa vijana nao huongezeka. Ni lazima vijana wetu wawe na maarifa, wawe na ujuzi, wawe na ubunifu na maadili. Unaweza kuwa na elimu kubwa lakini kukosa uadilifu, unaweza kuwa na cheo kikubwa lakini ukawa sio mzalendo, na unaweza kuwa na fedha nyingi lakini ukakosa utu. Tunataka kizazi chenye maarifa, tunataka kizazi chenye uadilifu, tunataka kizazi chenye uwajibikaji, kizazi chenye nidhamu na uzalendo, kizazi kitakacholijenga taifa hili na kulilinda kwa moyo mmoja. Hicho ndicho kizazi tunataka. Naomba niwakumbushe, hii nchi mlio nayo leo kuna watu waliopigania.
1: Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Ndejembi ametangaza taarifa ya msiba wa Hafidhi Amiri Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Akizungumza leo Septemba 7, 2026, makamu wa rais amesema kuwa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, amefariki leo tarehe 7 Septemba 2026, majira ya 2 asubuhi, katika hospitali ya Emilio Mzena, Zanzibar, alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Jeshi la polisi la Kenya limewaonya viongozi wa kisiasa na wafuasi wao kwamba itatekeleza kikamilifu sheria ya utulivu wa umma wakati nchi hiyo inaingia katika kipindi cha kampeni za uchaguzi. Katika taarifa yake, polisi nchini humo wamesema wamebaini visa vya kutovumilia kisiasa, vurugu na uhalifu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Na hatimaye mamlaka husika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeanzisha uchunguzi kuhusu moto uliotokea kwenye sherehe ya harusi jijini Kinshasa na kusababisha vifo vya watu 22. Imeelezwa kuwa moto huo ulianza katika jengo moja huko Lilwaga usiku wa Ijumaa na kuendelea, jambo lilozua taharuki zaidi. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili.
3: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
4: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
3: Lakini haumwi.
4: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
3: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
4: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Nane 8.9.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambi lale.
0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepu manana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
5: Halo.
6: Mambo?
5: Poa.
6: Za kwako?
5: Nzuri.
6: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
5: Ni mzima kabisa.
6: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye radio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
5: Okay, sawa, twende.
6: Unaitwa nani?
5: Naitwa Benedetta Msamba.
6: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
5: Kutokea Iringa.
6: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
5: Natoka Lugalo, Iringa.
6: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
5: Ndio.
6: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
5: Ndio.
6: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
5: Leo tu.
6: Wewe Benedetta wewe?
5: Ndio.
6: Umecheza mara ngapi?
5: Nimecheza mara moja.
6: Wewe Benedetta wewe?
5: Azuri, mbona unachekesha
6: sasa? Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
5: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
6: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
6: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
5: Be.
6: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
5: Amina.
6: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
5: Karibu.
6: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
5: Asante sana.
6: Haya, asante sana bwana.
7: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
8: Kumbuka zile penalty za Saudi ndio jana. Nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
0: Champion Hours.
9: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
10: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
11: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
12: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
13: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
14: Jidongul, Sisenyo, Jidongul,
15: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atahuyo Mbangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
16: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.

0: tayari kimerejea nchini wakitokea kule Botswana walipocheza mchezo wa hatua ya awali ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United ulioisha kwa sare ya moja moja, bao likifungwa na Suleiman Mwalimu. Mara baada ya kikosi hicho kurejea, ofisa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Shaban Kamwe ametangaza mtoko wa Mwalimu Dei kuelekea mechi hiyo ya marudiano itakayopigwa pale uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Wakati kimataifa hali ikiwa hivyo, jana tulishuhudia kikosi cha Simba wao kiibuka na ushindi wa goli moja kwa bila ugenini dhidi ya Mighty Wanderers, mchezo ambao ulipigwa pale uwanja wa Taifa wa Bingu Malawi. Tulishuhudia assist ya goalkeeper Jibril Kasali. Lakini Singida Black Stars wao wakianza vyema, wakitoa kipigo cha mbwa koko, kipigo kizito kulikweli ugenini, goli 7-1 walimtungua timu ya Gazala FC ya kule Sudan Kusini. Kimataifa, taarifa ambayo tutaangazia ni matokeo yaliyojiri katika ligi mbalimbali barani Ulaya, tukishuhudia FC Barcelona wakizidi kutakata wakimtungua mtu chuma 5-0, lakini pia Arsenal siku ya jana wakiwa pale Emirates wakishinda 2-1 katika London Derby dhidi ya kikosi kile cha matajiri wa darajani pale, nawazungumzia Chelsea. Lakini taarifa nyingine ni rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino akithibitisha msimamo wake kuwa atagombea kiti hicho katika uchaguzi ujao uliopangwa kufanyika Machi 17 mwakani kule nchini Morocco. Langoji na Captain Rajun Hafidh Ali, niko na Rashid Lihoha sambamba na Ben Kashiririka. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Hiyo ni nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio, basi nasi tutakuja kusoma msikilizaji. Kumbuka hii ni Champion Hours.
1: Bolti, mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Ikifika saa 7 na dakika 50 tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa kabla tuja sign out. Kutakuwa kuna washindi watatu, kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Kwa hiyo shilingi 150,000 iko hapa kwa washindi watatu, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1,000. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala, unakuwa umecheza Nuru Pesa. Msikilizaji, moja kwa moja tuanze na taarifa ambayo ni kuhusiana na Asas Rally Team. Imeandika historia mpya mara baada ya kutoa ubingwa wa mashindano ya Mkoa wa Leaf Rally of Morogoro, mafanikio ambayo yameelezwa kuwa matokeo ya mshikamano, nidhamu na kujitolea kwa wanatimu wote. Ushindi huo umeifanya timu hiyo kuendelea kuthibitisha ubora wake katika mchezo wa mbio za magari, hasa mashindano ambayo yanafanyika hapa nchini, ikionyesha viwango vya juu vya ushindani tangu kuanza kwa mashindano hayo hadi mwisho wake. Akizungumzia mafanikio hayo, uongozi wa timu hiyo umeeleza kuwa ushindi huo umetokana na kazi kubwa iliyofanywa na madereva wake pamoja na wasaidizi wao madereva, kwa maana ya co-drivers, ambao walionyesha umahiri, umakini na uthubutu mkubwa katika hatua za mashindano. Kwa hiyo mbali na madereva, timu hiyo pia imepongeza mchango wa wataalamu wa kiufundi, mafundi na wafanyakazi wa usaidizi waliokuwa wakifanya kazi nyuma ya pazia kuhakikisha magari yanakuwa katika hali bora muda wote wa mashindano. Kumbuka Asas Rally Team pia imeishukuru Asas Group kwa kuendelea kuwa mdhamini mkuu wa na kutoa msaada unaowezesha timu hiyo kushiriki na kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya magari nchini. Shukrani hizo pia zimeelekezwa kwa mashabiki na wadau wa michezo ya magari ambao wameendelea kuiunga mkono timu hiyo katika safari ya kimafanikio. Kumbuka, kwa mujibu wa timu hiyo, ushindi wa Mkwawa Leaf Rally of Morogoro ni chachu ya kuongeza pia juhudi katika mashindano yajayo, huku ikipo kipaumbele dhamira ya kuendelea kuinua kiwango cha mchezo wa magari ya mashindano hapa nchini Tanzania na kuwakilisha vyema nchi katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa. Kongole kwao kwa kile ambacho wanazidi kukifanya, msikilizaji, hasa katika mbio za magari. Tunatafuta kina Lewis Hamilton katika nyanja hiyo. Mbio za magari, huenda wakafika siku moja kule katika mashindano makubwa ya langalanga.
1: Yeah, itakuwa historia kubwa. Lakini unajua wale mbio zao na hizi
0: wapo katika njia maalum.
1: Yes.
0: Unakuwa katika maeneo ya pole position.
1: Yeah.
0: Kondo hivyo. Yes, bwana, tuangalie taarifa nyingine. Kikosi cha wananchi bwana kimerejea. Kikitokea kule nchini Botswana, wamerejea. Kikosi cha wananchi Young Africa kimerejea nchini kikitokea kule nchini Botswana walipocheza mechi ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United ulioisha kwa sare ya 1-1, Yanga goli lake likifungwa na Suleiman Mwalimu. Kwa hiyo Yanga itacheza mchezo wa pili wa marudiano pale Azam Complex Chamazi tarehe 12 mwezi huu, na watatakiwa kushinda mchezo huo ili au kupata suluhu ili kuweza kuweka mambo mazuri kuelekea katika hatua inayofuata. Huyu hapa Ali Kamwe akizungumza mara baada ya kurejea.
2: Botswana bwana, mambo yalikuwa yasiyotabirika, niwaambie tu ukweli, kwa sababu tumesafiri mapema siku 4 kabla ya mchezo, na hali ya hewa ilikuwa nzuri tu, nyuzi joto 25, nyuzi joto 26, kumetulia kabisa. Unaamini kabisa kwamba mambo yatabakia hivi mpaka siku ya mchezo. Siku moja kabla ya mchezo ikapiga mvua kubwa sana na radi za kutosha. Tulikuwa na session ya kufanya kwa lisali moja, lakini tukaifanya kwa dakika 25 tu, kwa sababu radi zilisogea mpaka kilomita 3. Unajua sisi wa Tanzania mambo ya radi haya toka tunasoma. Yaani zinapiga hapo, wewe unaendelea kwenda shuleni, si ndio? Lakini kule wenzetu wako very sensitive na mambo ya radi. Sijui akapima vipi akatuambia imesogea kilomita 11, inasogea kilomita 5. Tukawa hatuelewi. Kwa hapo tukaambiwa na match commissioner sio salama kuendelea kubakia, tukaondoka tukarudi hotelini. Tukacheck kwenye hali ya hewa ikaonyesha saa 9 mchana ndio mvua ingeweza kunyesha. Mwenyezi Mungu alivyokuwa na miujiza yake, saa 9 mchana mvua haikunyesha. Tukaenda uwanjani. Kufika tu uwanjani, ndugu zanguni, palikuwa pana upepo palikuwa pana upepo, sijawahi ku experience upepo mkali kiasi kile katika kipindi kirefu cha maisha yangu. Sasa upepo ule ukasindikizwa na baridi mwanana. Ile baridi ni baridi mwanana. Ushawahi kulala ndani wewe ukaweka AC 16? Ndio baridi, baridi mwanana, yani baridi la kubembeleza. Baridi ilikuwa kali afu upepo. Sasa ile hali, ndio maana mimi nimwapongeza sana players wetu. Wanaweza kusurvive katika hali ngumu. Ile hali ilikuwa ni hali ngumu, na wale wa Botswana sijui walikuwa na kitu gani kwenye mipira yao. Ilikuwa mipira ikitoka ule wa kwao inabidi wao ukimbilie urudi. Ule wa kwetu hawataki, wanataka ya kwao. Kwa hiyo sijui wameweka nini mule. Kwa maana yake sasa wakawa wamesha masa kucheza na ile hali ya upepo na nini. Ilitusumbua kidogo, lakini alhamdulillah tukaweza kubakia kwenye mipango yetu. Dakika ya mwisho ya mchezo tukafunga goli letu la kusawazisha, na ndio tumekuwa timu yenye furaha zaidi Tanzania. Katika timu inayocheza michuano ya kimataifa, Yanga tumepata sare, lakini Yanga ndio tuna furaha kuliko timu zote. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu tumecheza vizuri. Kuna wengine wameshinda lakini mechi zao zinachambulika kwa kukunja sura. Mechi za Yanga unaenjoy kwa sababu timu imecheza vizuri. Kwa hiyo tunaamini Jumamosi inshallah tunakwenda kufanya hawa nani? KVZ. Safi sana wanangu. Wamefungwa moja Libya kwa tabu kweli yani. Masanza kashinda 7. Masanza kashinda 7, lakini nimempigia simu. Mmecheza na nani? Na kile mtu anafahamu si Yanga mmecheza na Gaborone. Wengine wamecheza na maiti za wapi sijui huku. Timu inaitwaje? Maiti ya Malawi. Masanza umecheza na nani? Anaambia timu ya Sudani kaka. Yeye mwenyewe haijui jina. Nikasema una haki ya kuipiga 7 kama timu mwenyewe huijui. Akishuka hapa mpeni hilo swali. Yaani nyewe mtegeeni. Masanza eti kule mmefunga timu yake. Akiweza kuitamka, haki ya Mungu nyinyi wote mnakula laki laki.
0: Bwana umesikia utani huo. Si unajua tena vikosi vya Tanzania vinapokuwa vinashiriki mashindano yale ya kimataifa, utani wa hapa na pale lihoha lazima uwepo. Mwisho wa siku ni katika kusherehesha tunasema masuala ya mpira wa miguu hapa Tanzania. Kikosi cha wananchi kimerejea, na mara baada sasa ya kurejea, ofisa habari wa Yanga Ali Kamwe pia ameweza kutangaza mtoko wa mwalimu Bey kuelekea mechi ya marudiano dhidi ya Gaborone United, mechi ambayo itapigwa pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam siku ya Jumamosi itakuwa tarehe 12. Tumsikilize Ali Kamwe akizungumzia kuhusu mwalimu Bey.
2: Kwanza muuliza kuhusu mtoko. Jumamosi pale Azam Complex tunakwenda kuipiga pale Sele Day. Na hii Sele Day ni kupaka bleach kwenye udevu kama hivi. Tunakwenda kupaka bleach kwenye udevu. Sasa mtu mmoja akaniuliza, mwenyekiti, vipi sisi ambao hatuna ndevu kama jadu hapa? Tunapaka nini? Kwa ambao hamna ndevu, nywele ziko sehemu nyingi sana kwenye mwili. Kwa hiyo utachagua sehemu yako moja unapaka bleach. Muhimu tuwe na bleach, na ukishapaka tuonyeshane.
3: Kwamba lazima ionekane.
2: Wewe chagua ukishapaga bleach, ili bleach la mwalimu ili hapa unanionyesha. Kama unapiga bleach kwenye kwapa unapiga namna hii. Mwanetu kawakilisha. Kwa hiyo ni muhimu Jumamosi pale Azam Complex tukamkaribishe tena kijana wetu wa nyumbani, kijana mwenye furaha kuliko vijana wote Tanzania sasa hivi, Selemani Mwalimu Gomez. Na ndo siku hiyo tunakwenda kuichukua timu yetu, tunaipambania inshallah, tunakwenda kudumbukia kwenye raundi nyingine ya CAF Champions League. Kwa hiyo Jumamosi pale Azam Complex nitakaa mwenyewe getini kukagua. Wenye ndevu unapiga bleach, kama una ndevu chagua ambako nywele zimeota kwa wingi, piga bleach huko huko.
0: Bwana umesikia Rashid Lihoha alichokizungumza Ali Kamwe kuelekea mechi yao dhidi ya kikosi kile cha Gaborone United ya Botswana, mechi ambayo wameipa mtoko wa mwalimu Bey. Kile ambacho kimejiri kule katika mji wa Gaborone kule nchini Botswana, huenda Yanga wakawa wamejipata somo kuelekea katika mchezo huo, na wametambua mchango wa Suleiman Mwalimu.
1: Sasa yeye ni part ya team. Kwa hicho alichokifanya, so sio issue kubwa sana kwamba awe labda mwalimu aanze kuona kwamba ni mtu ambaye anatakiwa kubadilisha mipango yake ambayo labda yeye atakuwa alikuwa ameiweka dhidi ya Selemani mwalimu.
0: Mm.
1: Ni part ya team na kile alichokifanya ni wajibu wake. Yaani anatakiwa afanye vile kwa sababu labda umekaa nje muda mrefu na unakuwa unasoma mchezo. Ukipata nafasi kuna wenzako unaona wanafanya makosa. Wewe unatakiwa kama wewe mshambuliaji ambaye umekaa nje unausoma mchezo na kugundua makosa ya timu pinzani na kipi ambacho wenzako wanashindwa kukifanya ndani ya kiwanja wewe ukakifanya. Ndio kitu ambacho Selemani mwalimu amekifanya kwenye ule mchezo, ni kukaa kwenye right position na kureceive mpira na big chance iliyotokea kwenda kuitumia moja kwa moja. Sio kila chance huwa zinatumika. Na sometimes huwa inatokea ni moment tu kwamba okay imetokea nafasi hii umekaa kwenye nafasi sahihi na umeweza kutumia. Lakini kuna nafasi nyingi huwa zinatengenezwa na mtu yupo kwenye kwenye eneo sahihi na anashindwa kutumia nafasi. Mm. Akiwemo huyo Selemani mwalimu. Lakini still kwenye mchezo kama ule wa juzi umeona amepata nafasi kwenye right position na ameweza kutumia, ilikuwa well and good kwake na kwa timu kwa ujumla. Lakini ukija overall mchezo mzima unagundua kwamba Gaborone waliwastadi vizuri sana Yanga, wakajua uwezo wao, ubora wao na madhaifu yao, pia wakaenda kuyafanyia kazi ndani ya kiwanja, kwa sababu pia ukiitazama walikuwa wanajua Yanga ni wazuri sana kupita pembeni. Flanks zao zile akicheza huko alikuwa anacheza yule Zakwane, huyu Kangwanda pia ni watu ambao wanakimbia sana ukiwapa space. Sasa walichokifanya wale Gaborone ni kuhakikisha hawa watu wawili kwanza wasiwe na madhara makubwa pindi ambapo wanakwenda kuattack. Na ndio maana walihakikisha kwenye flanks za Yanga hazi operate kwa 100%. Lakini pia walichokuja kukifanya kingine, kwa sababu Yanga walishajua hizi flanks zetu tayari hawa Gaborone wameziba sana, kuna ugumu kuweza kwenda kuwa face moja kwa moja kupitia pembeni, wakawa wanawafanya flanks zao ziwe zinaingia ndani, alafu ma fullbacks wanageuka kuwa ni ma wingback. Kwa hiyo yao kwasi Shedrack Boka wao watumike kwenye kutanua uwanja ili wakifika kwenye mwishoni wao wanapiga zile cross. Lakini pia Yanga ulikuwa unaona wakienda kushambulia wanakuwa si chini ya watu saba, kitu ambacho ulikuwa unaona hapa nyuma pia palikuwa pana tengeneza gaps kwamba anabaki nani huyu Duke Abuya, alafu nyuma yake anakuepo Boka Baka pamoja na Mwamnyeto, kitu ambacho ulikuwa unaona pindi ambapo wale Gaborone wakifanya transition wakipiga ile counter attack ilikuwa kuna namna moja au nyingine inawalipa kwa kiasi fulani ambacho ilikuwa inawapelekea Yanga wawe kwenye pressure kubwa. Sasa the way ambavyo walipata ile sare, unaona kabisa kwamba Yanga kwenye matendo mengi walikuwa wanatabilika, yani Gaborone stadi yao ilikuwa inafanya kazi kabisa kwamba okay hawa tushajua pembeni ndio uwezo wao, katikati sio wazuri sana kupita, kwa hiyo tukiziba hizi haya maeneo yote watakuwa wanapata tabu sana kufika kwenye lengo letu. Na ndio maana Yanga unaona hawakupata shot on target, nafikiri walipata moja kwenye kipindi cha kwanza, lakini kilichofuata huko wanakuja kupiga shot on target kipindi ambacho mpira unakwenda mwishoni ambapo Selemani mwalimu ndo anafunga. Lakini pia nafikiri Yanga waliingia kwenye pressure ya mchezo kutokana na kwanza washafungwa goli, alafu pili wanaona muda unakwenda, tatu wale kwenye hiyo kujaribu kufungua hiyo safu ya ulinzi ya Gaborone kuna ugumu wanaupata, ulikuwa unaona wakawa wapo kwenye pressure kubwa. Lakini still quality yao ilisaidia kwa sababu muda mwingi walikuwa wanamiliki mpira. Hata Gaborone wenyewe waliona kupishana na Yanga kwa maana ya kumiliki mpira wao hawana uwezo huo, ndio maana ulikuwa unaona waliwaachia Yanga wacheze mpira alafu wenyewe walikuwa wanakaa kwenye maeneo muhimu. Unajua ligi za huku South hawakabi, yani wenyewe wanakaba space hiyo, hawakabi mtu. Kwa hiyo ndio maana ulikuwa unaona kuna ugumu sana Yanga alikuwa anakutana nao kwenda kufungua safu ya ulinzi ya Gaborone. So far so good. Wamepata sare Yanga ugenini, sio mbaya. Unajua nyumbani kwanza ile atmosphere ya kiwanja inakubeba wewe as mwenyeji, lakini pili ule uitikio wa mashabiki ambao utakuwa umekwenda uwanjani kwenda kukusupport, wanaweza wakakupa backup kubwa sana kuelekea kwenye matokeo ya mchezo ambao unafuata. Lakini ukitazama huu mchezo huu wa Yanga dhidi ya Gaborone, unajua Gaborone wenyewe wamecheza mechi ya ligi mechi moja tu na wako nafasi ya tatu kwenye ligi, alafu wakakaa siku tisa hawajacheza mechi. Maana yake homework yao ilikuwa kubwa ni kuwastadi Yanga vizuri, kujua ubora wao na udhaifu wao, lakini pia wanakwendaje kukabiliana nao ndani ya kiwanja. Kwa hiyo kwenye hayo maeneo nilokutajia unaona walifanyia sana kazi na imekwenda kuwalipa kwa namna moja au nyingine. Lakini isingekuwa Yanga wamesawazisha lile goli ndio tungezungumza mambo mengine. Hata hiyo hali anavyosema wamecheza vizuri lakini ingekuwa Yanga hawajapata goli ingekuwa kuna shida kidogo.
0: Yes, bwana, ni mechi ambayo marejeo yake itakuwa ni tarehe 12 pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Yanga watahitaji sare tasa au ushindi ili waweze kuchumpa kwenda katika hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tutarejea mara baada ya kulipa bili. Kumbuka kipindi hewani ni Champion Hours. Yesu
4: wapa. Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
7: Ha! Bona Aison.
6: Nye.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
1: champion ni ours.
10: Bula umani, akinipigia mimi. Kama nimempigia, na nikimpigia nimempigia tu.
11: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
12: Bwana, wakati tunalipa bili hapa, tuna taarifa nyingine ambayo tuko nayo inahusisha klabu ya Simba. Jana wao walianza vyema pia katika michuano ile ya ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League, msimu mwaka 2026-27, mara baada ya kushinda ugenini goli 1-0, goli ambalo lilifungwa na Anse Oura kwa assist ya goalkeeper wa Simba Jibril Kasali. Sasa nikukumbushe tu kuwa ni mechi ambayo alicheza dhidi ya Mighty Wanderers. Tulizungumza juzi katika Champion Hours, lakini pia uchambuzi ulifanyika kwa kina sana na maswahiba zangu hapa, namzungumzia Rashid Lihoha sambamba na Ben Kashiririka. Sasa kile ambacho kilijiri na kile ambacho tulizungumza imekuwa ni tofauti. Ben, tuangalie mchezo jinsi ambavyo ulikuwa siku ile ya jana. Tumeona kikosi cha Simba wanapata ushindi, lakini pia tuangalie pia performance ya Ibra Dumbia ambaye watu wengi bado wanatamani kuona akifunga.
13: Yeah, kwanza ni jambo zuri kwa timu kupata matokeo ugenini, kitu ambacho Simba ameenda kuonyesha ukomavu kwenye level ya soka la kimataifa, kwamba level hizi wao sio level za kuteseka. Wana uwezo wa kuzicheza na kupata matokeo. Zao walikutana na mechi ambayo inawezekana kila mwana Simba hakutegemea kama wangekutana na ushindani wa kiwango kile, lakini haikuwatoa mchezoni kwa sababu ya tunasema ile experience walionayo kwenye michuano hii. Makosa madogo aliyofanya Mighty kuondoa wachezaji wengi kwenye eneo lao na kwenda kuwashambulia Simba ndio yaliowamaliza, wakiwa naamini wana uwezo wa kupishana na Simba. Simba akaweza kutai vizuri ukuta wake na kutumia hilo kosa moja tu la Mighty Wanderers kubadilisha mchezo. Of course ni mechi ambayo inawezekana hata mimi wakati naitazama sikutarajia kama Simba angekutana na upinzani ambao alikutana nao. Tulikuwa watu wengi tunakwenda kwenye ule mchezo tukilinganisha kile ambacho Yanga juzi alikutana nacho, kwamba labda atakutana na timu ambayo itakubali kuwa second team, itakaa nyuma na kumwachia sana utawala wa mpira. Lakini kwa Mighty ilikuwa tofauti. Hawakuacha utawala wa mpira kwa Simba, waliamini wanaweza kupishana. Credit inakuja kwa Simba ni nini? Kila ambapo Mighty walipokuwa threat, wao waliweza kuzuia hatari zao na kuwa study. Second half dakika 68 unapigwa mpira mrefu nyuma ya ukuta wao kutoka kwa kipa, au anaandika goli la uongozi na la ushindi katika mchezo. So ni kitu ambacho unaweza ukatoa credit. Lakini umezungumza au umeuliza kuhusiana na Ibrahim Dumbia, mchezaji ambaye yeye amekuwa ni anazungumzwa sana kwenye toka dirisha la usajili, kuingia kwake na performance yake mpaka siku ya jana. Of course nilimwangalia vizuri, unaweza ukasema mara baada ya timu ya Simba kuwa na uongozi wa goli moja, sabi ya Dumbia ilikuwa ina msaada sana kwa Simba. Nikiwa na maana gani, aliweza kuholdi mabeki na kupunguza idadi ya wachezaji wa Mighty Wanderers ambao wanavuka kuja kwenye eneo la Simba. Yeye alisababisha waone kuna saizi, kuna msamiati tunasema X factor, yani kuna mtu mwenye
12: ana vitu vya
13: ana kitu cha tofauti kwenye safu ya ushambuliaji kiliongezeka kwenye upande wa Simba, na akawa anaweza sasa kuhold mabeki, wakawa hawezi kuivuka ile tunasema pati ya pili ya uwanja, kwa maana ya mid, kuja kwenye final ambao litakuwa ni eneo la mwisho la Simba. Kwa hiyo idadi ya watu wanaowashambulia Simba ikapungua, automatically Simba akapungua kwenye pressure ya tunasema ya kushambuliwa kwa idadi kubwa ya wapinzani, na ikarudisha sasa baadhi ya wachezaji mchezoni na kuisaidia. Kwa hiyo kutumia Dumbia nje ya kuto kuweka mpira wavuni kama mshambuliaji, lakini alikuja na option ya msingi sana ambayo unaweza kusema unatoa credit kwa mwalimu, namna ya kuhold mabeki wa Mighty Wanderers. Kwanza kuto kuwini mipira kwenye zile tunasema second ball na first ball, nyingi zilikuwa zikipigwa mipira juu, walikuwa wanawini sana mabeki wa Mighty Wanderers. Lakini alipoingia yeye aliweza kukata hicho kitu. Lakini mara baada ya kuwini ule mpira, timu tunaondokaje. Alikomandi pia yeye movement za timu mara kadhaa, mara tatu, mara nne. Unamuona anaibadilisha momentum kabisa ya timu kwenye namna inavyoenda kushambulia. So tumi Dumbia jana alikuwa superb, na inawezekana wana Simba wanategemea kuona kile walichokiona kwake jana au zaidi. Na tumekuwa siku zote tukisema hapa sajili zinachelewa, lakini zipo sajili zinazowahi. Kwa hiyo Dumbia amekuwa anaonyesha taratibu, yeye anachanganya. Tunasema ile the more unapiga peda baiskeli ndio inazidi
12: kwenda.
13: Eh.
12: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji una nafasi pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Lihoha, tumeona mchezo huo na uliweza kuwa ni mchezo mzuri. Simba tunaweza tukasema amepiga hatua kwenda hatua inayofuata.
1: Mechi bado ni ngumu sana kwa sababu ya the way ambavyo tumewaona Mighty Wanderers ambavyo wameapproach game mbele ya Simba, na ulikuwa ukiwaona the way ambavyo walikuwa wana pressurize Simba wasiwe comfortable na mpira, na ili work out sana plan yao, na ilikuwa nzuri kwa upande wao, kwa sababu pia kwanza walikuwa nyumbani kwao, lazima ungeona hiyo atmosphere ya feel pitch iwe upande wao zaidi. Lakini pia walicho win Mighty Wanderers ni kupossess wao, kujilinda kwao ilikuwa ni kupossess, lakini waliwastudy Simba ni nao pia ni kaliba ile ile ya kupossess, alafu Simba pia ni wazuri kwenye flanks zao. Jana unaona mwalimu ameanza na Keletso, lakini ni kwa sababu Libase Geye ana adhabu ya kadi nyekundu, na ndio maana hakupata nafasi ya kucheza mchezo wa jana. Lakini unaona Aniset Youra kile kikosi chao, Elim Panzu kwenye force 9 pale. Lakini jana mwalimu unaona kwenye eneo la kiungo hakuanza na Kletus, alianza na Jabar Kagoma. Umeona kabisa kwamba ukaona kabisa kwamba Simba kuna kwenye eneo la creativity, eneo la namba 10 lilikuwa linakosa hiyo, kwa sababu wachezaji walikuwa muda mwingi wapo kwenye nyuma ya mpira, lakini wanapofanya mashambulizi ulikuwa unaona wako slow sana. Hata ile quick transition kwa Simba haukuiona kwa 100%. Ilikuwa inapelekea kuopata ugumu sana, hata ambapo pindi Simba wanafanya mashambulizi kulikuwa kuna idadi ndogo ya wachezaji kuenda kumalizia lile shambulizi, hata ikiwezekana kwenda kuweka pressure kwenye goli la Mighty Wanderers wafanye makosa, alafu wao watumie kama advantage kuweza kufunga. Lakini hukuwa unaiona hiyo kwa sababu Simba walikuwa hata kwenye build up yao walikuwa wanacheza taratibu sana. Kwa hiyo game approach inawezekana ilikuwa ni game approach baada ya kuona ubora na kasi ya Mighty Wanderers, lakini wakawa najua kwamba sisi tusiende sana kwa idadi kubwa kushambulia, inaweza ikatupa madhara kwa sababu hawa wana speed pia. Inatakiwa tunapotakiwa kwenda kushambulia tende kwa idadi ndogo, huku tukiwa tunalipa usalama zaidi lango letu. Kwa hiyo ulikuwa unaona hiyo kwa upande wa Simba. So Mighty Wanderers wangekuwa wako makini kwenye nafasi ambazo walizicreate, labda ingewezekana Simba kupoteza ule mchezo. Lakini bahati mbaya na wao kwenye eneo lao la ushambuliaji hawakuwa bora sana, na ndio maana walikosa nafasi nyingi. Lakini pia ubora wa Kasari kwenye eneo la goalkeeping ilifanya Simba kuwa comfortable zaidi, kwa sababu kuna save alizifanya nzuri ambazo zilikuwa zinahatarishia Simba kuweza kushinda mchezo wa jana. Sasa unapokuwa na watu wa namna hiyo, lazima itawa motivate wachezaji kwamba okay, tunaona kwenye eneo la ulinzi kuna kazi kubwa inafanyika, sisi ambao tunacheza kwenye eneo la ushambuliaji tunatakiwa tuongeze jitihada zaidi binafsi ikiwezekana kwenda kuisaidia timu. Aniset Youra ulikuwa unaona, lakini japokuwa hata yeye mara ya kwanza mechi inavyoanza ulikuwa unaona anapoteza mipira mingi sana,
12: na tulikuwa tunaona alikuwa anafanywa backup sana na Chilambo.
1: Yes, so ulikuwa unaona kabisa kwamba hata yeye kuna muda kama mechi ilikuwa haimtaki vizuri, lakini baada ya kuwa na ile comfortability sasa ya kuona sasa hawa of course wanakuja kwa kasi kwenye lango letu, lakini tumeweza kuadhibiti ile, lazima hata wachezaji kuna morali fulani huwa inakuja. Sasa ilisababisha Simba wakaja kwenda kuwa comfortable baada ya kuzoea game. Lakini baada ya kupata hata bao pia, uliona sasa control ya mchezo ilitulia na wa Simba sasa wakaanza kurejea kupiga pasi. Wakawa wanapiga pasi, wanajiamini wakiwa wanajua kabisa hata tukifanyiwa pressing inawezekana pia huku kwenye eneo la ulinzi watu wako makini na hakutokuwa kuna makosa. Though kwenye center backs yao Rushine jana ni kama alikuwa kuna makosa mengi alikuwa anafanya, alafu Ture alikuwa anakwenda ku clear. Kuna mipira kama miwili ambayo Rushine alikosea ilikuwa inaenda kuwadhuru Simba moja kwa moja, lakini ushapu wa Kasari Ture pia uliweka salama Simba kwenye eneo lao la defense. Lakini cheat code Chilambo jana amecheza vizuri sana, na mara baada ya kuwa kwenye eneo la eneo lake mama amefanya kazi yake vizuri na kukwenda kuisaidia Simba kufanya mashambulizi.
12: Haya, nasema naomba kuuliza Libase Gea alipata kadi nyekundu akiwa anaichezea timu gani? Alipokuwa kwenye timu yake ile ya nani?
1: Simba hii.
12: Simba. Inahesabika.
1: Yeah, kwenye Champions League ya msimu
12: uliopita. Anasema Gaborone ni timu mbovu ila ina mbinu nzuri za kuizuia, ila Simba alimfunga pale pale kwao. Ila Simba ya, anasema ila shida ya Yanga walienda kwa dharau kwa Gaborone, baadaye wakakuta muda unaenda na goli hawapati, wakaona hapa sare inawakuta. Leo wangejitetea baridi. Anaitwa Oswald Mhema kutokea Mawelewele Kilimani, Baba Helen. Anasema kwa mwenendo niliouona, anasema kwa mwenendo niliouona kwa Yanga na Simba kwenye klabu bingwa wote msimu huu anaishia makundi tena. Game za awamu ya kwanza zimewapa shida. Je, kukutana na makundi na kina Zamalek kweli tutatoboa? Kweli tuseme hamna kitu. Si mwingine huyu bali ni Samuel Mgogosi kutokea Ugesa. Anasema kongole kwa klabu yake ya Simba kwa ushindi waliopata siku ya jana ugenini. Nikushukuru pia kwa meseji yako. Isaac Msola kutokea Mafinga, ukweli game ya jana kwa mimi mwana Simba kindakindai kocha hakuwa serious kushinda, alizingua sana. Anaitwa M7. Nikushukuru pia Juma Madeo kutokea Mbingeto. Dennis Mwigani pia umesomeka, anaitwa Kanyaga Twende. Asante kwa meseji yako. Anasema ngoma bado mbichi, Simba ushindi lazima. Amini Msakwa kutokea Iringa mjini. Bwana, nikukumbushe tu kuwa taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women Gala 2026 ambayo itafanyika pale katika ukumbi wa Mam Hall tarehe 4 mwezi wa 10 siku ya Jumapili mwaka huu 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji siku hiyo watakuwa na kina Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Siku hiyo utaweza kupata fursa ya kujifunza fursa mpya, lakini pia kuwezeshwa biashara pamoja na masuala ya ujasiriamali, masuala ya afya, mambo ya familia. Nikukumbushe tu kuwa mavazi siku hiyo yatakuwa ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kwa hiyo kama unahitaji kushiriki, basi unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050, lakini VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Na tiketi ukitaka kuzipata, basi unaweza kupiga simu nambari zao ni 0765648312. Narudia 0765648 amini, narudia 0765648312. Hiyo ndo nambari ambayo inaweza kufanya wewe upate tiketi ya kushiriki Mama Fafa Royal Event. Tarejea.
14: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
15: Bado nasubiri mkataba.
16: Refresh email yako.
15: Wow, umeingia, sikuona.
16: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
17: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Halo?
7: Mambo?
6: Poa.
7: Za kwako?
6: Nzuri.
7: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
6: Ni mzima kabisa.
7: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
6: Okay, okay, sawa, twende.
7: Unaitwa nani?
6: Naitwa Benedetta Msamba.
7: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
6: Kutokea Iringa.
7: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
6: Kutoka Lugalo, Iringa.
7: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
6: Ndiyo.
7: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
6: Ndiyo.
7: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
6: Leo tu.
7: Wewe Benedetta wewe?
6: Ndiyo.
7: Umecheza mara ngapi?
6: Nimecheza mara moja.
7: Wewe Benedetta wewe?
6: Nzuri, mbona unachekesha
7: sasa? Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
6: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
7: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
6: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
7: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
6: Be.
7: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
6: Amina.
7: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
6: Karibu.
7: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
6: Asante sana.
7: Haya, asante sana bwana.
8: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
9: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
10: Champion Hours.
11: Yes, bwana champion yao ziko hewani msikilizaji wa Nuru FM. Nikukumbushe tu kuwa endelea kufurahia mtandao super wa Vodacom. Vodacom ni mtandao ambao unakupa zaidi ya kufikia malengo, kwa sababu zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini pia zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya pembejeo kabla hajaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha pia biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Asante kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Tuma ujumbe wako hapa, tutakuja kusoma moja kwa moja. Tuangazie taarifa nyingine. Ni kikosi cha Singida Black Stars. Singida Black Stars bwana wenyewe ameanza msimu wa mashindano kwa kishindo kombe la shirikisho Afrika, wakimtungua timu ile ya Agazala FC ya Sudan goli 7-1, mchezo ambao Singida Black Stars walikuwa ugenini. Sasa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Singida Black Stars Hussein Masanza amesema wajaridhishwa na ushindi wa goli 7-1 dhidi ya Al-Ghazala, na sasa wanawasubiri kwa hamu katika mchezo wa marudio utakaopigwa katika dimba la Azam Complex jijini Dar es Salaam. Huyu hapa Masanza.
4: Sisi hawa bado tuna hamu nao. Tumecheza nao hapa ugenini katika ardhi yao, tumewanywa goli 7 safi kabisa, lakini bado wanatutamanisha kwa sababu tuna mechi ya marudiano tunacheza nao katika uwanja wa Azam Complex tarehe 13. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kupata ushindi mzito kama huu ugenini, si jambo dogo. Na hii ndio hat-trick ya kwanza imefungwa kwenye kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu 2026 na 27. Inaingia kwenye rekodi, mchezaji wetu Matthew Tegisi anafunga hat-trick yake ya kwanza. Na niwape tu exclusive. Hii ndio mara ya kwanza Matthew Tegisi anacheza mechi za CAF kupitia Singida Black Stars, na anaandika rekodi hii kubwa. Kwa hiyo ni ushindi ambao umetufurahisha sana, umewafurahisha mashabiki ambao wamejitokeza hapa, na kipekee nitumie fursa hii kuwashukuru Watanzania ambao wanaishi hapa, wamekuja kuipa nguvu timu yetu majukwaani huko. Tumejisikia fahari sana, na hata wachezaji wamefanya kazi nzuri, tunaondoka nyumbani tukiwa na ushindi. Matthew Tegisi tunafahamu bora wake, alianza kuonesha tangu msimu ulipoanza mechi za ligi kuu, lakini bahati mbaya akapata adhabu ya kufungiwa mechi 3, na habari njema ni kwamba ile adhabu yake yenyewe kule imeisha. Kwa hiyo tukirudi nyumbani ligi itakaporejea, anaweza kuendelea na ligi kuu. Lakini hiki alichokifanya hapa sisi tulishakiona mapema na tuliamini katika yeye, ndio maana tukamsajili, tumemleta kwenye timu yetu, na anatufurahisha, anatufanyia kazi ambayo tuliona kwake, kiwango ambacho tulikiona kwake. Tunajivunia kweli kweli kuwa na mchezaji wa daraja kama hilo la Matthew Tegisi. Anachokifanya hapa ni kudhihirisha tu, na naamini bado kadi tunazosonga mbele watu watazidi kuona makali ya Matthew Tegisi. Kufunga goli 3 hapa kwenye michuano ya CAF ni ndoto ya kila mchezaji, ni ndoto ya kila striker kupata magoli mengi katika michuano mikubwa kama hii. Yeye amedhihirisha hilo, tunaamini akirudi katika michezo mingine huko inapoendelea ataendelea kufanya maajabu kama haya, na wana Singida tuendelea kupata raha tu kama hivi. Nilikuwa najua tu Soa atafunga. Yaani hilo ni swali ambalo sikuwa na shaka. Nilikuwa najua hata Tegisi akifunga Soa atafunga. Hawa ni washambuliaji hatari kweli kweli kuwa nao kwenye kikosi chako. Wana wastani wa kufunga kwenye kila mechi. Kwa hiyo haikuwa ajabu. Ingetokea asingefunga, labda ingekuwa ni hali ya mchezo tu. Inaweza katokea, lakini ni nadra sana Matthew Tegisi afunge, Jonathan Soa afunge, asifunge. Au Soa afunge alafu Matthew Tegisi asifunge. Hawa ndio washambuliaji wetu kwenye kikosi chetu. Nao wategemea. Kwa hiyo wanafanya kazi yao vizuri, na hata top scorer tukirudi katika ligi ya nyumbani, hata top scorer wa msimu huu atakuwa anashindana na Matthew Tegisi na Jonathan Soa. Shika maneno yangu. Matthew Tegisi na Jonathan Soa ndo watakao shindania ufungaji bora kule ligi kuu NBC msimu huu. Lakini kwenye michuano ya CAF tusishangae pia mfungaji bora wa msimu huu kwenye kombe la shirikisho akatoka Singida Black Stars, na anaweza akawa Matthew Tegisi au Jonathan Soa.

0: Halo.
1: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
0: Unaongea na Gabriel Mfalike.
1: Gabriel Mfalike?
0: Ndio.
1: Unatoka wapi boss?
0: Mtwivila.
1: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
0: Mtwivila Magic Site.
1: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
0: Baba Levina, nafuatilia sana.
1: Umeshawahi kucheza na Nuru Pesa?
0: Ni, ilikuwa juzi.
1: Ukacheza? Mm.
0: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa.
1: Eh.
0: Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
1: Umeonaje sasa hiyo majibu uliyokuwa unasikilizia?
0: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
1: Ah, ina maana huo mwamala hujauona
0: Ndio ni kwani naangalia naona message hapo kufungua ndio naona mnapiga hata sasa.
1: Ah, si unatumia smartphone bosi?
0: Yeah.
1: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
0: Nimeona ni 8500.
1: Wanakata kidogo kwenye makato.
0: Unaona baada ya makato na nini?
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yani wacheze kwa kweli.
1: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
0: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi ni kama ngoli nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
1: Mambo yametiki.
0: Mtangazaji.
1: Bwana, hongera sana pia. Umesaonishwa baba nani kutoka Magic Site MTV?
0: Baba Levina.
1: Baba Levina kutoka hapo Magic Site MTV. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
0: Marafiki zangu kuna Muhamedi. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
1: Bwana tukushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
0: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia Baba Levina.
2: Baba Levina.
1: Baba Levina.
0: Asante sana.
3: Hujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
4: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa maana timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
5: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamiki? Unalalamika na Mbeya City.
7: Champion Hearts.
8: Bwana Hussein Masanza anasema anawatamani sana Al Ghazala ya Sudan Kusini. Wanasema licha ya kushinda zile chuma 7-1 lakini pia wanawatamani na wanafurahia pia wachezaji wao kuingia katika historia ya kupiga hat-trick ya kwanza katika michuano hii mikubwa. Safari yao kuelekea hatua inayofuata ni nyeupe.
9: Ni Singida wameimaliza mechi unaweza ukasema. Lakini hawajazimaliza dakika 90 za mzunguko wa pili. Kwa nini naziheshimu dakika 90 za mzunguko wa pili ambao wao watakuwa home? Ni kwa maana mpira unadunda. Kama wao matokeo waliyotengeneza ndani ya dakika 90

0: ambapo mzigo ulipaswa kufika, labda mpokeaji wa mzigo ndo hajafika ili wao wasign, kwa maana dakika 90 za duru la pili. So ni furaha, yani ni ukimsikiza Masanza unaona ana express ile kiwango cha furaha ambacho wanacho. Kwanza si tu wameweka statement goli 7, lakini kuna message nyingi wamezituma. Records zimeandikwa mchezaji kama Matthew Tegis kufunga hat-trick, na anaongea kwa kujigamba ndo hat-trick pekee mpaka sasa. Lakini club kama club inazidi kujiongezea, tunasema credit na watu wa kuifuatilia, kwa maana wanatengeneza watu. Kwa hiyo ni hatua kubwa kwa Singida na na wanapaswa kupongezwa sana.
1: Yes, bwana, ndo hivyo. Na pia amesema nyota wao Jonathan Sowah pamoja na Matthew Tegis watafanya makubwa zaidi katika kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu mara baada ya wote kutupia magoli siku ya jana. Na wakati ya kijiri pia, msikilizaji wa Nur FM, nikukumbushe tu kuwa jana ligi kuu Tanzania bara iliweza kuendelea. Kwa kuswa ndima ndugu zangu kutoka Tanga wakaweza kumtungua sibleni kwake polisi Tanzania. Mechi ilikuwa kali sana. 2-1.
0: Wameanza kukaribishwa. Unajua, moja ya timu ambazo zilikuwa zimepanda daraja. Na wakawa na matokeo chanya, kwa maana wakaanza kuizoea ligi. Ulikuwa unataja pamoja na polisi Tanzania. Kabla kufungwa jana, mechi zao 3-4 za nyuma wameondoka sana na matokeo positive, tena mengine kwenye viwanja vya ugenini. Nakumbusha mechi dhidi ya Dodoma Jiji, wanamfunga Dodoma nyumbani, lakini walipata sare, si ndio? Ilikuwa na Azam kama sikosei. So unagundua ilikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zilianza kujipambanua vizuri.
1: Manake ameshinda mechi mbili na kutoa sare moja, alama 7.
0: Ndicho nilichokuwa nakisema hapa, amesale na ana ushindi kabla jana kupoteza. Ulikuwa ukizitaja timu ambazo zinafanya vizuri kwenye ligi toka kuanza kwake, Polisi Tanzania kwenye nafasi ya 8 hivi sasa ulikuwa ushindi kumtaja. Na nimesema timu ambazo zimepanda, alikuwa ni peke yake ambaye hajaonja joto lile la ligi. Tumemwona Geita amepoteza tayari mchezo, lakini tuliona Kagera pia ameshapoteza, lakini ndo anashikilia mkia kule chini.
1: Kagera kawa jambila wageni.
0: Kama ambapo amerudi akiwa mgeni kutoka, basi ndio kila mtu amekuwa akilitumia jambo hilo kukalia. Polisi ndo timu pekee ilikuwa ina matokeo chanya zaidi kwenye zile timu tatu ambazo zimepanda. So naweza kusema jana kwa mara ya kwanza wamekaribishwa na wana Mangush Coastal, na ilikuwa ni moja ya mechi nzuri sana kuitazama. Polisi alikontrol game kwa asilimia kubwa sana. Kama uliuangalia mchezo unaweza ukakubaliana na mimi.
1: Lakini Coastal mpata matokeo.
0: Alikontrol game kwa asilimia kubwa sana. Yaani walijaribu kufanya karibia kila kitu kwenye ule mchezo. Wakina David Uromi walikuwa na siku nzuri sana mchezoni. Anwar Jabil ambaye alifunga goli na anaendelea kufanya vizuri, kwa sababu katika mechi zote Polisi ambazo wanashinda, Anwar Jabil amekuwa anahusika kwenye kufunga au kuassist. Jana ameendeleza kufanya hicho kitu kwenye mchezo wa jana. Kwa hiyo inaonyesha ni kwa namna gani Polisi walikuwa bado kwenye momentum yao, lakini walionyeshwa tu na ukongwe wa Coastal Union mtalukaluka, lakini huko ndo kuiva kwa maharage.
1: Bwana Rashid, leo kuna mechi nyingine kali ya Azam dhidi ya Namungo. Hii mechi itakuwa ina gani? Manake tunajua kikosi cha Azam kipo, tunasema wapo vacation kwa sababu hawajashiriki mechi zile za kimataifa, wanaanzia katika hatua ile ya pili.
2: Na mechi ngumu. Kwa sababu pia Namungo na wao wanataka kupata matokeo kwenye mechi hiyo. Haiwezi kuwa mechi nyepesi kwa Azam, though inaweza ikana ikawa nyepesi pia. Inategemeana na sehemu ambayo mechi yenyewe inakwenda kufanyika. Kwa nafikiri moja ya timu ambayo huwa inaisumbua Azam ni Namungo. Ukitazama msimu uliopita, hata kama unapata matokeo lakini

0: kwa tabu sana ambapo Azam anakuwa anapata. Lakini kwa leo kwa sababu yuko Chamazi pale, unaona at least kuna au heni fulani kwa Azam kwenda kujiuliza kwenye mchezo huu dhidi ya Namungo, na kwenda ku anaye anakwenda kuwa timu ya kwanza kiwanjani ili kwenda kufanya mchezo ukawa bora zaidi kwa upande wao. Kitu kizuri kingine zaidi ambacho Azam walikuwa wamekikosa kwenye michezo kadhaa hapo nyuma ni uwepo wa Faisal. Ona alivorejea kwenye mechi iliyopita alifunga. Maana yake ni kwamba tayari mwalimu anajua kabisa kwenye mipango yake, ili kwenda kuisaidia timu moja kwa moja, uwepo wa Faisal unasaidia kwa kiasi kikubwa na umefanya timu mara nyingi inakuwa comfortable kwenye eneo la ushambuliaji anapokuepo Faisal, kwa sababu ya ubora wake wa kuweza kufanya dribbling, kuweza kutoka watu wawili watatu, lakini pia kuweza kupiga kwa nje ya boxi, lakini pia ana target nzuri kuweza kufunga. Hiyo tu inakupa picha kwamba Azam kwenye eneo la namba 10 wana mtu sahihi zaidi. Lakini kwa Ibenge, mara nyingi mimi tatizo nakuaga niko naye na tatizo naye ni kwamba kuna muda namuona kama hayuko serious na mechi, ama wapinzani wake wanakuwa wanamsoma zaidi mbinu zake. Huwa humuoni yule Azam FC ambaye unatamani kumuona kwenye michezo mingi akupe kile kitu, kwa maana ya intensity level ya mchezo. Yani Azam anaweza akakupa game ya kawaida tu kumtazama, yani akawa anaonekana na yeye yuko sawa, yani level moja na Namungo, kwa sababu tunaamini kwenye usupilio, unapokutana na mtu wa chini yako unatakiwa wewe sasa uonyeshe ile superiorness yako, yani kwamba mimi ndo namba moja kiwanjani, nakuja hapa wewe usiwe comfortable kwenye maeneo, yani usiwe comfortable sana kwenye kumiliki mpira. Na kwa unaonaga kwa Yanga inatokea hiyo, Simba at least inatokea, lakini kwa Azam FC unaonaga timu sio kwamba zinaihofia sana Azam, hata kama Azam atafanya usajili wa aina gani, kwa sababu hawajatengeneza hiyo fear factor kwa timu pinzani. Lakini kwa Juma Mgunda kwa ni kuwaambia tu wachezaji wake concentration iwe ya hali ya juu sana kwenye mchezo, inaweza ikawasaidia kwenda kupata matokeo, kwa sababu mara nyingi nimeangalia na Mungu wanaweza wakakupa kitu kizuri sana ndani ya kiwanja, lakini kuna mistake kidogo tu wanaweza wakafanya hususan kwenye eneo la ulinzi. Hiyo mistake wanayoifanya inakwenda kuwagharimu. Rejea kwenye mechi dhidi ya Yanga, au ile wanafungwa 3-1. Kuna makosa ya ambayo walifanya mabeki. Kwa mfano goli la Peter Shalulile. Yaani kosa alilolifanya beki, unaona kabisa kwa mchezaji wa Premier anatakiwa kwenye kila tukio ambalo analifanya kwenye kiwanja, anatakiwa kuhakikisha ili tukio limelifanya kwa usahihi. Kwa mfano kama ile goli, yaani ni kama beki alihususa tu mpira alafu Shalulile akamzunguka akaenda kukutana nao. Kwa hiyo Namungo imekuwa ina makosa ya namna hiyo kwenye safu yake ya ulinzi mara nyingi sana.
1: Lazima wajitathmini.
0: Nafikiri mwalimu Juma Mgunda ni kuwaambia vijana wake hayo ni matatizo ambayo wanatakiwa kuwa wanayafanyia sana kazi. Moja ya timu ambayo msimu unatamani ifanye vizuri ni pamoja na Namungo, ambayo at least imeweza kuwa na consistency ya kubaki kwenye ligi, lakini kuna muda hata namba zake pia haziridhishi. Yani inabaki kwenye ligi lakini namba ya kubaki kwenye ligi hairidhishi. Wanatakiwa ku upgrade. Yani msimu uliopita wakusanya alama nyingi zaidi ya msimu uliopita msimu huu. Lakini unapokwenda kwa mechi dhidi ya Azam, zote tunajua Azam ni kuna vitu amekuzidi quality players, lakini wewe sasa kama Namungo approach ya mchezo wa leo inaweza kukusaidia.
1: Bwana
0: fanya vizuri.
1: Tutarejea tena, lakini nikukumbushe tu kuwa endelea kufurahia burudani safi kutoka Azam TV. Mashabiki wa soka, jiandaeni kwa burudani ya viwango vya juu. Michuano ya CAF ipo kwa kishindo. Miamba ya Simba nazungumzia Yanga kutoka Tanzania, wote wanazidi kutikisa na wanafanya mazuri katika michuano ile ya CAF Champions League. Lakini pia moto utazidi kuwaka kwa sababu ligi kuu Tanzania bara itazidi kushika kasi. Kutakuwa kuna michezo pia ya Mzizima Derby, bila kusahau mechi za Serie A, lakini pia La Liga itashuhudia Madrid Derby ya kukata na shoka, Real Madrid dhidi ya Atletico Madrid. Usikose kila sekunde ya msisimko kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia pia, Azam Mwana, Azam Tuzi na kuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Kwa hiyo furahia, furahia mapenzi, visa, mikasa, drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali kama Beautiful Revenge, Safari, Twisted Affairs, bila kusahau Merlin, kijana mwenye maajabu. Sasa kwenye masuala ya urembo na burudani pia unaweza kufuatilia Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 2028 kupitia Azam Pesa. Tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
3: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
8: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
9: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
10: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Champion House.
2: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika na unalalamika na mbea sita?
4: Haya, nikushukuru sana Daniel Ntemi wa Kilima Hewa, anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Champion Hawa anauliza, anasema dakika za nyongeza kwenye mechi ya Yanga na Gaborone hazikuoneshwa. Haya, anasema hivi Libase shajibiwa, anasema Namungo hawezi kushindana leo na Azam, atapiga goli 3-2 Oswald Mhema kutokea Mawelewele pale umesomeka. Anasema Singida wameshinda ila wamewashtua baadhi ya vilabu vingine vinavyocheza shirikisho, watakuja kupiga goli nyingi, wote tutakuja kushangaa huko kwenye makundi, maana Al Ahli huko wasi, wako huko wasijisahau sana. Asante kwa message yako. Pia Jimson Audrey Kidunda kutoka Kipaduka anasema anaipongeza Simba kwa ushindi ugenini, japo ja na anaamini nyumbani watafanya vizuri sana, ila kwa upande wa Dumbi kwangu naona bado sana, kikubwa atulie yeye. Binadamu katika tamaa sana. Bwana, Simba umethibitisha rasmi mchezo wao wa marejeano wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Mighty Wanderers utapigwa Shambala Bibi pale uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Wameona tusipishane pishane hapa na watani zao wajadi Yanga. Kwa hiyo rasmi mechi hiyo itapigwa tarehe 13 pale uwanja wa Uhuru, mara baada ya uwanja huo maboresho yake kukamilika.
5: Of course sababu ile wakimbiza kwangu sijui, lakini kwa nini wamerudi, lakini nikisema niende moja kwa moja kwa sababu leo akimbiza toka kwenye michezo ya ligi naona bado ipo pale pale, sijui nini kimewashawishi. Ukipita uwanja wa Uhuru sasa hivi, kwa wale ambao wampita current, utaona pana matengenezo ya ile barabara ile inaoitwa barabara ya taifa ambayo inapita hadi hapa mbele ya chuo cha Dusa. Ile barabara imeunga mpaka kwenye mageti ya Uhuru, iko vibaya, na ndio sababu ya timu zilikuwa zinashindwa kuingia pale wakahama. Sasa naona sijui labda asilimia za mradi ulipofikia zimewapa kuona kwamba mpaka kufikia tarehe 13 mambo yanaweza kaa sawa.
4: No.
5: Basi wakaingia kutokana na mradi ulipofikia maybe. Lakini kama wakisema kuna sababu tofauti na hiyo nitawaelewa, lakini kama ni sababu hii naona mazingira haya tofautiani sana na kipindi wanatangaza kuondoka Uhuru. Kwa hiyo ni tunasema siku zote ili usiseme wenye nyumba ni wana manyanyaso, ishi kwako, kwa sababu nyumba za kupanga utatakiwa tu ufuate masharti ya mwenye nyumba, na usiaone kama ni manyanyaso, yale ni masharti katika mtu kulinda mali yake.
4: Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini umesomeka sana, sema huyo msemaji wa Singida awe na maneno ya akiba, awezi jua mpinzani naye kajipangaje. Hongereni kwa uchambuzi wa michezo, Mungu awabariki. Mama Jose, mama Jose Matias kutokea Nzi shuleni pale, asante pia kwa meseji zenu wote ambao mnazidi kuzituma hapa studio. Nikukumbushe pia una fursa ya kucheza Nuru Pesa, kwa sababu kabla tujaondoka hapa tutakuja kutangaza washindi watatu, kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Shilingi 1,000 yako huenda ikakufanya ukaianza Jumatatu kwa uzuri sana.
1: Champion Hours.
6: Oh, that's broken through for Sadio Mane.
7: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
6: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
8: Shaken, have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
6: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
7: Karibu extra time.
4: Bwana, tuangalie upande wa pili wa shilingi, kile ambacho kimejiri huko. Bwana Hakim Ziyech, si mnamkumbuka? Bwana ameachana na Wydad Casablanca mara baada ya kuitumikia kwa klabu hiyo nchini kwao kwa msimu mmoja pekee. Hatua hiyo inakuja mara baada ya kutokea kwa mvutano kati ya Ziyech na uongozi wa Wydad Casablanca kuhusu nafasi yake na masuala ya mkataba. Uhusiano kati ya kiungo huyo na viongozi wa klabu hiyo chini ya rais mpya Brahim El Asri umeingia kwenye mgogoro mkubwa, ndio ambacho imepelekea sasa bwana walikuwa wanataka kupunguza mshahara wake mkubwa ambao unakadiriwa takriban kibongobongo ni milioni 282 kwa mwezi na kubadilisha kuwa mafao ya awam, jambo ambalo Ziyech amelikataa kata kwa na bwana mimi ningatuke. Lakini hata performance yake na klabu hiyo imekuwa tofauti na matarajio ya wengi.
5: Maisha aliyokulia Hakim Ziyech, taratibu zilizomkuza na maisha ya Afrika na taratibu za uendeshaji wa soka barani Afrika, nilitegemea tu kuna siku tutakuja kulisikia hili kutoka kwenye bara ambalo taratibu zimenyoka, maisha ya tasnia yenyewe yamenyoka mpaka kuja kwenye maisha haya ya kwetu sisi ambayo hata iliyopinda tunaweza kuifanya kuwa imenyoka au nyeupe, tukaamua kusema nyeusi na tukasimama kuamini ni nyeusi. Maisha angemshinda tu Hakim Ziyech. Nilikuwa naamini hilo, lakini hata tunasema miundombinu ya alikotoka na alikokuja, alikuwa ametoka kwenye A class lakini ameshuka walau tunaweza kusema kwenye walau tuseme C, kwa sababu sio kila nchi barani Afrika utakwenda utakutana na miundombinu kama iliyopo nchini Morocco. So nilikuwa nategemea haya, na kuna wakati ya wachezaji wakubwa huwa wanatafuta sehemu ya kulichaji kutafuta nguvu kwenye kipindi ambacho sokoni hayuko vizuri, lakini baadaye kama anaweza kufanya vizuri anarudi kwenye market yake vizuri. Angalia ambavyo baadhi ya wachezaji wamekuwa na itumia ligi ya Saudi Arabia, lakini tunaona watoboi misimu mitatu minne wanarudi barani Ulaya wakiwa wamelichaji. Kwa hiyo nafikiri hata kwa Hakim Ziyech hili lilikuwa ni jambo ambalo lipo kichwani mwake kurudi nyumbani wakati anaangalia maisha mapya nje ya baada ya nchini Uturuki mambo kutokwenda vizuri. So tutegemee sio muda kusikia here we go kwa Ziyech na kwenye klabu yote nje ya bara la Afrika, kwa sababu naamini alichokuwa anakitafuta amekipata.
4: Yes, bwana Rashid, kuna taarifa juu ya rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino amethibitisha msimamo wake kugombea tena kiti hicho katika uchaguzi ujao uliopangwa kufanyika Machi 17 kule nchini Morocco, licha ya kukabiliwa na shinikizo la kutokuungwa mkono na mashirikisho makubwa kama UEFA kufuatia mpango wake ule wa FIFA Forward Enterprises. Mamlaka za FIFA zimesisitiza kuwa nia ya kiongozi huyo iko pale pale, hakuna kitakachobadilika bwana.
9: Yes, kwa sababu ya ujue kwenye nafasi ya uongozi kama huo unategemea the way ambavyo uungwaji mkono ambavyo upo kwa sasa hivi. Ukiangalia Infantino ana backup kubwa sana ya vyama vingi hususan huko Afrika, watu wengi wanamuunga mkono yeye. Kwa hiyo anaona kabisa eneo ambalo anaweza akapata kura nyingi ni pamoja na barani Afrika ambako yeye anaamini kabisa ni silaha yake kubwa. Kwa hiyo inapokuja swala zima la uchaguzi, akipiga hesabu hakuna mtu anayeangalia kwa wale ambao wanataka kumchallenge. Akiwatazama hivi anaona hakuna mtu ambaye anaweza akamtikisa pale kwenye nafasi ambayo yupo, na ndio maana unaona anataka kuendelea kuwepo pale. Kwa sababu tayari kashatengeneza mizizi huko ambayo anajua kabisa hii hawa hawawezi kwenda kumwangusha, wako naye bega kwa bega ili kuhakikisha anarejea kwenye kiti na kuendelea kuongoza FIFA.
4: Na unajua kanuni za FIFA zinataka mtu agombee vipindi vitatu. Hizi kitakuwa ni kipindi cha 4 kwa sababu alirithi, unakumbuka utawala wa Sepp Blatter.
5: Sepp Blatter.
4: Yeah, Sepp Blatter. Kwa hiyo kikatiba tunasema kikanuni zile za FIFA hii itakopo ni akishinda ataenda mpaka mwaka 2031.
5: Of course tunasema alimalizia kipindi ambacho hakupita kwa kuchaguliwa. Aliteuliwa. Kwa hiyo aliongoza kikanuni. Ndio maana katiba ile ile inampa uhalali
4: wa
5: kugombea sasa kwa mara ya tatu
4: ambacho
5: kitakuwa ni kipindi cha 4. Na marekebisho yaliyowahi kufanywa kwenye miaka hivi karibuni yaliwahi kukosoa ukosoaji huo kwamba inapaswa anatengeneza mazingira yake kugombea tena. Na toka ukosoaji huo wa marekebisho ya kipengele cha uongozi wa FIFA, ikumbukwe ndio alianza kutokuwa na mahusiano mazuri na baadhi ya mashirikisho ikiwemo shirikisho la soka barani Ulaya, UEFA. Lakini umetolea mfano wa jambo jingine ambalo livuruga kabisa mahusiano yake na mashirikisho mengine CONCACAF, lakini shirikisho la Asia, mara baada ya kutaka kuprivatize
4: FIFA Forward Enterprises hisa
5: za uendeshaji wa michuano mikubwa ya FIFA, alijaribia tunaweza tukasema. Lakini Infantino lazima uheshimu akili yake, akati anabomoa side A alikuwa anajenga side B. Moja ya bara lenye wanachama wengi sana kwenye kula ni bara la Afrika. Lina zaidi ya nchi 50 zinazopiga kura.
4: Na huko anaungwaji mkubwa
5: ambako nchi zaidi ya 50 ni karibia nusu ya wanachama wote, lakini wa FIFA bado wale wengine watakao kuja kukuunga mkono nje ya kwa sababu sio wote kutoka bara Ulaya, Asia na Amerika wanampinga, lakini kuna shirikisho la nchi za Oceania wanamuunga mkono. Kwa sababu gani? Huku yeye alikuwa anafanya mapinduzi.
9: Yeah.
5: Ameboost sana mpira barani Afrika, amewekeza sana kwenye kipindi chake barani Afrika. Lakini Infantino ndio sababu ya FIFA World Cup inaokuja kuchezwa kwenye bara la Afrika, akiwapambania Morocco wapate moja ya haki iliyopaswa kuwa ya taifa la Ulaya. Yaani akavunja kwenye mataifa matatu yatakaounganisha, yeye akaweka mawili ya Ulaya, moja la barani Afrika. Lakini juzi tumemuona Eto'o alikuwa moja ya watu walikuwa na amepewa heshima kubwa sana na Infantino. Kwa ni kwa namna ambavyo yeye anajua kuzicheza karata zake na anajua wapi atapata kura za kutosha. So mimi namuelewa Infantino kwenye level ya kwamba anaishi mwaka wa mbele akiwa anakihitaji kile kiti.
4: Yes.
5: Pande zinazoharibika na anajua kuna pande nyingine ana namna gani anaweza kuzivice versa na kuzitengeneza ili aweze kupata kura yake ya ndio.
4: Yes, tutarejea tena kuja kuangalia matokeo na taarifa nyingine za kimichezo kimataifa.
10: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stand ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stand ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mula Umari, akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujenje ujenje. Nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
3: Yes, bwana, asante sana kwa message yako Aiden Fidege. Kuna mtu alikuwa anauliza swaiba wetu Frank Vegula anaendeleaje? Bado yuko pale odi namba 10, anaendelea na matibabu. Kwa hiyo tuzidi kumombea dua, lakini pia ukipata wasaa unaweza kumtembelea pale kwa ajili ya kumjulia hali, kwa sababu swaiba wetu bado anahitaji tunasema ukaribu wetu sisi wadau wa michezo, lakini pia wasikilizaji wetu wa Nur FM. Bwana, jana zilipigwa mechi nyingi. Zilipigwa mechi nyingi sana, tukianzia pale England. Kuna mechi ambazo zilitandikwa, mechi ya kikosi cha Manchester United alikuwa anacheza dhidi,
4: game mbili zilipigwa jana kwa EPL.
3: Shetani jana alikakaziwa pale
4: dakika za jioni sana. Nilikuwa nasikiza asubuhi ya leo Wayne Rooney alikuwa ana podcast yake ile, unaofahamu. Alikuwa anazungumzia game ya jana, na ujue timu za jana zote zinamhusu Wayne Rooney. Ameanzia maisha yake kwenye klabu ya Everton kabisa, lakini amepata umaarufu akiwa na Manchester United.
3: Akarudi kumalizia
4: akamalizia Everton. Na moja ya maswali kuntu aliulizwa ni pamoja na hilo, kwa nini jana United walipata sare. Akasema kwanza alipenda control ya timu kwenye eneo la kati. United alianza kuwaona ameanza kujipata size kwenye kiungo, kwa maana balance ya Kobe, Bruno na Tielemans. Lakini akasema kinachowafunga United kwenye mechi zao frequent huwa wanaamini wameshinda kabla ya dakika ya 90. Na naamini jana United walifungwa kwa sababu hiyo, kwa sababu mara baada ya kupata goli la uongozi lilofungwa na Benjamin Sesko, timu iliacha kushambulia, lakini haikuwa na nidhamu ya kujizuia. Walikuwa ni kama wamerelax, na obviously unaweza kusema hicho ndicho kilichowamaliza jana United.
3: Na tuliona pia mechi nyingine, London Derby. Tunasema London imekuwa ni ready siku ya jana. Baada ya maswahiba wawili walikutana jana, kutoka enzi za utoto, huku Alonso huku Ateta. Hispaniola hao,
4: Kai Havertz, Martin Odegaard waliweka utofauti wa London itakuwa blue au red. Waliamua watu wawili. Mara baada ya goli la mapema kabisa la Rogers, Brandon, mapema kabisa dakika ilikuwa ya pili sijui ya tatu, dakika ya pili of course akaweka goli, watu wakaamini London itakuwa ya blue. Lakini mchezo ulivyozidi kwenda, Kai Havertz tena mtoto ambaye alianzia kwenye upande wao Chelsea akalevo, na tukaona Martin Odegaard akija kufunga goli la ushindi na la uongozi na la ushindi kwenye mchezo. Kitu ambacho nimekipenda jana ni ile tunasema tactical battle, mapambano ya kimbinu kati ya vijana ambao tuseme vijana wa zamani ambao sasa hizi ni makocha hivi, labu Alonso na Ateta, ambao pia walishawahi kucheza kwenye derby tofauti, meza za derby, kipindi ya Alonso akiwa Liverpool na Ateta akiwa Everton. walituonyesha pia wao ni walimu na wapembuzi wazuri wa mbinu. Jana nilipenda the way teams zilikuwa zinapishana, game ilikuwa ina kasi sana, uwezo wa kushambulia, lakini kuna kitu hata off mic umekizungumza kinachowaadhibu Chelsea. Chelsea ni wana attacking line nzuri sana, ule mstari wa ushambuliaji mzuri na ni hatari, lakini wanaangushwa na defensive line ya kwao.
3: Wanatoboka
4: yani ni timu ambayo inafunga lakini inaruhusu sana pia magoli. Ukitoa mchezo wa 2-1 weekend iliyopita, Chelsea alishinda 4-3 dhidi ya Brighton, si ndio? Hii inaendelea kuprove kwamba margin yao imekuwa ni ya goli moja, lakini ilo goli moja linasababishwa na ile defensive line yake. Wangekuwa na wazuri kwenye kuzuia, inawezekana tusingeyaona tuliyoyaona even jana kwa Arsenal.
3: Yes, bwana, nikukumbushe tu kuwa Manchester City bado yuko top akiwa na alama 9 sawa na Arsenal mwenye alama 9. Hull City yuko nafasi ya 3. Ana alama 7. Chelsea ana alama 6 nafasi ya 4.
4: Huyu hajafungwa mechi yote Hull City. Wala kuruhusu goli.
3: Hatari.
4: Clean sheet.
3: Mwendo wa kushinda. Bwana, nikukumbushe tu kuwa kulikuwa kuna michezo mingine mikali ambayo ilipigwa siku ya jana katika viwanja vingine, kwa maana ya ligi nyingine tofauti kule nchini Hispania. Jana wazee wa 5G Barcelona, hey jamani, yani sasa hivi kukutana na Barcelona pigwa chuma 5, walimtungua Valencia goli 5-0, wakati Deportivo Alaves akishinda 5-2 dhidi ya Osasuna, Malaga na Levante wakitoa sare tasa, lakini pia Espanyol dhidi ya Sevilla wakitoa sare ya 1-1 siku ya jana. Lakini kule nchini Ujerumani Bundesliga, Hamburg SV akitunguliwa chuma 5-0 na Mainz 05, wakati Frankfurt akiwa sebleni kwake naye akatunguliwa na Augsburg chuma 4-1. Kule nchini Italia, Frosinone akiweza kushinda goli 3-2 dhidi ya Venezia, Parma na Monza akitoa sare ya 1-1, Bologna na Sassuolo akitoa sare ya 2-2, Juventus akitoa sare ya 1-1 na AC Milan. Wakati ligioni kule nchini Ufaransa tulishuhudia Troyes pamoja na Strasbourg akishinda goli 6-2, wakati Rennes akimtungua Angers goli 2-1, Marseille na Paris akishinda goli 3-2 dhidi ya kikosi hicho. Bwana, leo tunasema ni Monday Football Night, kuna michezo ambayo itapigwa siku ya leo. Kule nchini Italia, Cagliari anacheza dhidi ya Lecce, itakuwa ni 1:30 usiku, wakati Udinese dhidi ya Lazio itakuwa ni 3:45. La Liga kule nchini Hispania, Getafe dhidi ya Celta Vigo itakuwa 2:00 usiku, wakati H atacheza dhidi ya Real Sociedad. Kama kawaida pia leo michuano ile ya kombe la dunia kwa wanawake chini ya umri wa miaka 20 inaendelea. Nigeria atacheza dhidi ya Hispania, Colombia dhidi ya Costa Rica, Ureno dhidi ya Korea Kusini, China atacheza dhidi ya kikosi kile cha New Caledonia. Hiyo ndo ratiba ya michezo hiyo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Lakini nikukumbushe tu kwamba kesho tarehe 8, kesho tarehe 8 utakwepo kuna michezo pia ambayo itapigwa, ambapo Tanzania tutacheza dhidi ya England. Tanzanite.
4: Soka la wanawake.
3: Katika kombe la dunia.
4: Kombe la dunia na
5: mechi ya kwanza walipoteza.
4: Mechi ya kwanza walipoteza mbele ya Brazil.
3: Brazil tulipigwa chuma
4: 4-1. Kwa hiyo tunaenda kujiuliza tena kwenye jukwaa jingine dhidi ya Waingereza.
3: Na ukiangalia huko bwana, kuna visu watu wale kwa kule hatari, kuna Hispania, Ufaransa, Ecuador.
4: Team media zinakutana. England wakali kwenye media, lakini vipi kuhusu wa Tanzania?
3: Hatari. Bwana, ndio hivyo, kabla tujaondoka hapa tayari washindi wa Nuru Pesa wameshajishindia fedha zao, washindi takriban watatu wale. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0768 inaishia na 21. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0615 inaishia na 00. Na tukamilisha listi katika wale washindi ni 0716 inaishia na 86. Ya bwana, tunapisha kona. Amini kipindi kile cha sayari ya burudani, msikilizaji. Uko nami Hafidh Ali, Ben Kashiririka sambamba na Rashid Lihoha.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona hizo. Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo, aka the
2: this
1: gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani.

0: Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
0: Hii tunatoboa 2026 kahumu.

0: unatoboa 2026 kahumo.
1: Anaitwa Lina Sanga, hii hapa inaitwa Koleza usio bwana. Sasa kati ya vitu inawezekana imekuwa ni kitu poa sana kufanyika kuhusiana na Lina Sanga ni hii hapa weekend, baada ya kuonekana amesign kwenye records label ya African Princess usio bwana chini ya Nandi, kama Nandi saba. Sasa umekuwa ni mchongo poa kwa watu ambao wanaifuatilia industry, lakini watu wengine wanaona kama dai inawezekana vipi Lina Sanga anaenda kusign kwenye records label ya African Princess, wakati tunafahamu kama Lina ni kama mkubwa hivi kwa Nandi.
2: Yeah, yani ni legend. Mimi mwenyewe kitu hicho kimenitatisha, manake naona kama legend afa ameenda kwa mtu ali, yani mtu ambao sasa hivi wanamlea. Mimi nilijua sasa hivi Lina atakuwa anadondoka kama anamlea Nandi, lakini yeye ndo ameenda kusajiliwa pale. Lakini kwa upande mwingine ni kitu poa, kwa sababu ma legend sasa hivi, ma legend wa muziki wanainua game sana, so ni kitu poa sana sasa hivi kusajiliwa pale. So tuone what next, tuone nini kitafuata, lakini ni project kali sana wataandaa. Ukimsikiliza Talina kati anatambulishwa pale, anasema ataandaa project kali sana. So let's wait and see.
1: Okay. Ebara sawa, karibu sana kwenye SB Sayari burudani hii hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni ndio sisi wa tuna sign out hapa. Lakini pia kwa kuanza Lina Sanga mwenyewe anasema amekaa miaka miwili mpaka kuja kusainiwa kwenye records label hii ya African Princess. Na Lina Sanga yuko hapa, tunamsikiliza muda huu hapa.
3: Mimi ninachoahidi kwanza, cha kwanza namtanguliza Mungu anisaidie, kwa sababu mimi ni binadamu. Kwanza kujisifia kwamba mimi hapana, mimi ni binadamu, yani si malaika. Kwa hiyo cha kwanza kabisa Mungu anisaidie. Lakini naamini 100% mpaka Nandi ameniamini, timizi ameshaviangalia hivyo vyote. Simple, hichi sio kitu kwamba kimetokea ni leo.

0: kwa 98% hivyo ya mimi ninachoamini ni kuheshimu, kuwapenda na furahi na enjoy. Yani I'm very happy jamani, I'm very happy. Nandy, my boss, nakupenda, naahidi kukuheshimu, naahidi kufanya kazi kwa bidii, sitokuangusha. Naamini kuna kitu kikubwa ulichokiona ndani yangu. Mimi mwenyewe sijawahi kufikiria kama hicho kitu ungekiona. Kwa sababu najua kwa nini ukione wewe, kwa nini asikione mwingine. Kwa hiyo naamini kufanya kazi kwa bidii, kwa kukuheshimu, na Mungu wangu anisaidie. Nakupenda sana.
1: Naomba turudi mike kwa African Princess Nandy. Nini ulikiona hapa? Kwa nini?
2: Bada sawa, ulikuwa unamsikiliza Lina hapa, usio sawa. Baadaye itegemea kusikiliza watu wengi pia hapa kwenye sayari ya burudani. Nasikika Ray Vani, V Vani Boy, lakini pia nasikika producer Mafelings, nasikika Kalapina, Harmonize.

0: Haja is incredible. Usibona D voice pia nasikika sugu Mr. 2 pia badabadae. Utakuja kumsikiliza hapa kwenye kodi ya mtaa badabadae. So mimi naitwa Mjikuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Papa Momo. Niko na MC Bizo,
1: yeah, yeah.
0: DJ Isamu 1 and 2 atakuwa nafuata hapa muda si mrefu, lakini cha kukumbusha ni kwamba una nafasi kubwa ya kuendelea kutucheki kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Unaweza kutucheki hapo na kudondosha mashavu kwa washikaji wana ambao wanatusikiliza kupitia 88.9, lakini pia una nafasi kubwa ya kujoin kwenye akaunti yangu ya TikTok, iko live muda huu hapa, sawa. Sasa hivi dunia ni kama kijiji, sio tunaonana muda wowote ule. Sio unaweza kujoin muda huu hapa, andika NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, Nasi wa Kunyumba ya Kiswahili kabisa. Hakikisha una join hapa. Unaweza kujoin kwenye account MC Bizo kwa ajili ya kutufuatilia live, usi bwana TikTok pale au vipi bana,
1: yep.
0: Lakini pia ukidondoka kwenye account ya radio, tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Muda huu hapa tu follow pale Instagram, YouTube na mitandao yote. Ukiingia YouTube andika Nuru Digital TV, subscribe ile channel pale, then tunaondoka, au sio? Lakini kwanza kabisa shano kwa Vodacom Tanzania, na Vodacom Tanzania wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unapoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nao. Na Vodacom ni zaidi ya mtandao. So kama hautumii Vodacom, make sure muda huu hapo na cheki wakala aliye karibu nawe au duka lolote la Vodacom, unajipatia line ya Vodacom. So shout out to Nez Music pamoja na Ani na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa, Mage Bora na washikaji wengi wanaendelea kujoin hapa TikTok kama Nas wa Kunyumba, si ndio?
2: Yeah, yeah. Na kwa wale wote wanaotafuta usafiri especially pikipiki, basi Box 125 HD ni bingwa na heavy duty, bingwa faida. Sasa ukoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Box 125 HD, umpate paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Box 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia unaweza kupata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Box 125 HD. Pia Box 125 HD imekuja na starter push to start nene kabisa na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie kwa namba ya 0800 710060. Nitarudia 0800 710060. Box 125 HD, bingwa ni heavy. Yeah, yeah.
0: Ibada pia, kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo, masharti na afuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara, sawa. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu, Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. So time hii hapa, kama bado haujapata simu au hauna simu ya kutumia, piga namba hii hapa ya 0799101000 au ni Fresh Tech Mafinga pale, wanakopesha simu kwa bei nyasi, bei kitonga kabisa. Kwa hiyo kama una mkwanja, una mtonyo, unaweza kuwa unalipa kidogo kidogo afu bei nafuu kabisa. Mnaelewa hapo?
2: Ya, nimekusoma. Lakini pia tupo na Azam TV. Tunajua michuano ya CAF right now yanaendelea na Yanga na Simba ndo zinazotuwakilisha katika ligi ya mabingwa CAF, na NBC Premier League nayo ikiwasha moto, Yanga dhidi ya Geita Gold tarehe 8 mwezi wa 9, Mzizima Derby yani Azam ikichuana na Simba FC tarehe 9 mwezi wa 9. Moto uishia Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, huko La Liga ikikamilisha na Madrid Derby yani Real Madrid versus Atletico Madrid usikose kila sekunde misisimuko mubashara kupitia Azam Sports. Pia kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali. Tamthilia hizo kama Beautiful Revenge, Safar, Twisted Affairs, bila kumsahau Melin kijana mwenye maajabu yake. Kwa wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 60 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Lipia kifurushi chako sasa kwa 2028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Yeah.
0: Bado sawa, washindi ni wengi sana ambao wanapatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa, na kila kipindi kinatoa mkwanja au kila kipindi kinatoa fedha kupitia mchongo wa Nuru Pesa. So kama bado hujacheza, cheza muda huu hapa Nuru Pesa uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na mkwanja au mtonyo wa Nuru Pesa siku ya leo kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na mtandao wa Yas. Huyu ni mmoja wa washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Hello.
1: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
1: Poa poa.
0: Uko fresh pande hizo?
1: Ah, nipo salama ise.
0: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
1: Ya, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
1: Ndio.
0: Na umechukua nafasi kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
1: Asante sana sasa brother.
0: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
1: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
0: Au sio?
1: Ya.
0: Hai bwana, tukushukuru sana.
1: Ah, asante sana.
0: Asa ukitaka kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu teka kiasi cha shilingi 1000, zenu teka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, kumbukumbu namba ni ile ile ya 889, alafu teka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni ile ya 889, alafu teka kiasi cha shilingi 1000, zenu teka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Anasema nawapata kwa uzuri nikiwa maeneo ya stendi Mafinga, Cecilia Sylvester na Mbango Message na Iveta Lama Kimkushi, Baba Alvin toka Pareto Mafinga, Oya Gusia Pongome Mwana FA, baraka ni nyingi aina noma. Tunawapata vizuri hapo mjengoni maeneo ya Ilole madukani, naitwa Balozi Monge, Baba Teddy Kivinge Sadani Mafinga, Mzuka Aida ni Fidege Ilole madizini. Tuko naye pamoja hapa, ni wale washikaji zetu ambao wanacheka kupitia 0766744292. Tunaenda kupea bills na tarudi hapa muda si mrefu. Bado niko na MC Bizo, mimi naitwa DJ Nas wa kunyumba Mgashida aka Baba Momo.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @focushealthgym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Double 8.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa.
10: ni hivi. Kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. To me, she ain't going home where she supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. I'm getting money.
2: He tunatoboa 2026 kahumo

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: sukari dada.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Double 8.9. Oh yeah, we love music.
7: I can make a broke shit rich.
8: It's my birthday. I must
1: nafasi pekee ya kupumzisha ubongo
9: kwa kula ngoma laini
1: kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs, na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
10: The best mix master.

0: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na toni la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: You cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
6: Adonai, we glorify your name.
7: Double 8.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo.
8: kwa kula ngoma laini
7: kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. To me, she ain't going home where she supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. Wait, wait. The best mix master, DJ.

0: 26 Kahumo.
1: Kahumo.
0: You're now listening to Sayaria Buruda.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619033 au kwa namba 0651 742231.
6: Isa,
3: Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Kodi ya mtaa.

0: 2026 Kahumo.
1: Anaitwa Dogo Pate, niko na Zuchu kama Zuchu. Gobari anaitwa Afande kama Afande. Sema Afande. Ebari dakika 41 hii hapa, time inakimbia kinoma noma. Of course, wakati DJ Issa wanasababisha ngoma zote kali on the 1 and 2. Zimelia ngoma nyingi sana hapa. Sio washikaji zetu walikuwa wanadondosha mashavu kupitia kodi ya 0766744292. Wamedondosha mashavu mengi sana. Oh yeah. Ebari nimeshikilia Nuru FM kama hii. Ingefaa sana ndio ngoma moja Alikiba. Ni enjoy na wana Msimbazi kwa ajili ya ushindi wa jana. Ni anaitwa Moisa wa Iringa Uyanzi. Mzuka Timos Madueke Mkwawa. Mzuka mwanetu tuko naye hapa. So kwa sababu sisi tuko hapa kamida saa 10 kamili za jioni. Sasa nikukumbushe kuhusiana na mchongo hapa wa Yas. Wa Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Sawa? Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni moja tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione utofauti na uzoefu wangu unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo, uzoefu viwango vile ambavyo unastahili kuwa navyo. Nimeleka hapo mzee. Kumbe. Bwana unyonge ni wingi kumbe.
2: Unyonge wingi sana. Nasema kwa wanawake wa Mafinga na Iringa Tanzania, basi taasisi ya Mama Fafaro Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Hili tukio linafanyika mjini Mafinga, Mamu Hall, siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa kawaida shilingi 50,000, VIP kwa shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Nitarudia 0765648312.
1: Saba, rafiki zetu kutoka official Mbeya Pazuri, tuko nao hapa na waona wamejoin kwenye akaunti ya TikTok live kabisa. Unaweza ukajoin pia muda huu hapa kupitia akaunti yangu ya Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Andika NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Sasa bwana, habari njema kwa kazi ya Iringa, boti ipo hapa, usio?
2: Yeah.
1: So mchongo mzima kwa sasa town una Bolt tu afu kila kitu kinakwenda sawa. Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1,500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza kwa punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Msisubiri tena, pakua app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au Apple Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza. Sawa bana.
2: Yeah.
1: Unaweza ukalipa safari zako kwa cash card au mitandao ya simu. Sawa bana. Bwana.
3: Boda boda wangu mara tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimecheleka.
1: Simcheze hizi mambo. Baba Botia. Shalodoba. Lakini pia unaweza kuweka vituo vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako wa Bolt, send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, discount au sio bwana. Hivyo kila mwisho wa safari unalipa nauli ambayo inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inaonyeshwa kwenye app. So unachotakiwa kufanya, unalipa ile nauli ambayo inaonekana kwenye app pale. Ndio ambayo unatakiwa kuilipa. Sio kama naeleweka hapo.
2: Ya, unaeleweka. Lakini pia tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi kwenye dirisha na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza na food hydrate. Sasa wameshusha na mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata zawadi, pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store.
1: Yeah, ebare sawa. Mdogo wetu anaitwa Rashidi Kizunguzungu bwana, yuko hapa amejoin live hapa. Amesema bwana nakupata kaka mkubwa kutoka Dar es Salaam, yuko hapa.
2: Yupo mjini bwana.
1: Eh, anapata vema nikiwa tarafa Idodi kitongoji cha Kitisi ndani ndani huko Ruaha National Park. Anasema bwana wasikiliza hapa. Wewe umemwona hii Sam bwana, yuko hapa DJ Sam. Bwana malizana na Rashidi Kizunguzungu, yuko hapa bwana. Ameondoka bwana Rashidi Kizunguzungu bwana. Yuko hapa tuko naye pamoja. Tuko na ugeni hapa ndani. Nakuaje mzee wangu?
4: Kama kawa.
1: Uko fresh?
4: Niko poa kabisa.
1: Sawa, sio mbaya. Unaweza ukajitambulisha kwa majina pia, unaitwa nani watu waweze kufahamu?
4: Ya, mimi naenda kama Ronaldo Kijuna Doze.
1: Ronaldo.
4: Naenda kama Ronaldo Kijuna Doze.
1: Hilo ndo jina lako kabisa?
4: Yeah, Ronaldo, jina la wazazi kabisa alionipa mama na baba ni Ronaldo.
1: Samaiki hapo, yani FS hapo kwenye mic.
4: Yeah, jina alionipa wazazi, mama na baba wameniita Ronaldo, ila wanangu wakaona wanyongezee jina lingine wakaniita Kijuna.
1: Yeah. Bane, tuko na mshikaji wetu Ronaldo, mitaa gani unawakilisha?
4: Na mimi natokea pande za Kiodombi.
1: Kiodombi.
4: Yeah.
1: Bana sasa story kuhusiana na umshikaji bwana.
2: Yeah.
1: Bwana Ronaldo tunakutana naye sana usiku wa manane. Bana sasa kila siku kukutana bwana dawe. Oya bro bwana niache kipaza hapa bwana nipite na nini. Kuna kama yuko na kitu hivi kwenye singeli. So nikaona sio mbaya, acha leo tumpitishe.
2: Yeah.
1: Alafu tuone yaliomo yamo ama mimi nisije kawa nimedondosha hapa nimeingia chaka cha kike.
2: Naweza kawa umedondoka mkuu.
1: Bwana. So mimi niliona kama jamaa ana talent na kitu, na nikaona bwana leo ngoja tumpitishe hapa 88.9 Nuru FM Radio. Watu waseme pia, watoe comment zao kama ana kitu, tumsupport, adondoke ma studio, adondoshe dundu moja nini tuondoke, au sio?
2: Yeah, yeah.
1: Sasa bwana kwa sababu amekuja hapa kwa maneno yatakiwa kuwa mengi. Sema tu usitukane mzee wangu. Agalizo. Huu tunausikia?
4: Ehe.
1: Umo twende. Tunaondoka.
4: Ehe. Mama, twende. Aha. Umo nini? Nimefika hodi hodi kwako we mganga. We nimekuja na shida sana. Kwangu nalipa kodi kama nimepanga. Tena wakuda na kunja sana. Kikubwa ndugu zangu, mimi mwenye

0: We afungwi kwenye party ya leo. Unazaje kukosa? Unadonda gawa mafuta na maji kama kwa mwamposa. Kwenye party ya leo kama msela mwambie mwezio. Mana kamati ya ulizi inaongoza na kamada silo. Mwenye party ya leo wala tuendi bichi. Ila tunarudi kosta tunenda milembe kuona machizi. Ila tunakodi kosta tunenda milembe kuona machizi. Ona uko tunaenda yoko. Tunaenda yoko. Tunaenda yoko. We tunakwenda kama mazombi. We mazombi tumevurugwa kishenzi. We kishenzi. We tunakwenda kama ai. We mazombi we tume. We kishenzi. We kishenzi. Nini? He. Yo masira. Mi mwenyewe naishi kisera. Yo masira. Mi mwenyewe naishi. Twende tena sigli namba sigli tante watatu sosili. Kutuilinga sikio dombi wanne sosili. Watatu sosili. Wanne sosili. Nakupenda la tatizo kwetu ilala sili. Mama, nini? Nipe tena. Nipe sijaona. Nipe tena. Nipe sijaona. We kiuno nipe tena. Nipe sijaona. Nipe tena. Nipe sijaona. We basi nite basi mpenzi uwe wangu. Aga, nini? Twende. We basi nite basi mpenzi uwe wangu. Nika kutambulishe kwa ndugu zangu. Shida zote uli niza kwangu.
1: No. Sawa, bada sio kesi. Ushai kwenda kurekodi labda. Una wimbo ambao tayari ushawahi kurekodi?
0: Nyimbo nilirekodi sina, kwa sababu nachofikiriaga kitu kimoja, mimi siwezi kutoa hela nikatumia gharama nitoe ngoma niwe nasikilizia ghetto na wauni amna. Kwao nataka nifanye kitu ambacho yani nikifanya ni nitoke yani moja kwa moja yani nitoke kama bunduki. Yani siwezi kuchukua nyimbo. Maproducer wetu wenyewe ndo kama hawa, tunawapa hela waeleweki, kwao tunapozidi kujipanga tufanye kitu kizuri.
1: Ah, okay. Yeah. Bwana Petev anasema huyu si kijuna huyu.
0: Yeah.
1: Kijuna mwenyewe bwana yuko hapa, usio. So, sema inatakiwa sasa hivi wakati tunazungumza upite studio urekodi ili at least watu wao wanakusikia uone ngoma yako, wanakuona sio kwenye zile tu one to one tu unakuwa unafanya. Watu wanakuwa wajui sasa wimbo wako ni upi. Unapenda sana kumsikiliza nani kwenye singeli?
0: Kwenye singeli namuaminia sana Msomali.
1: Msomali ndo namkubali sana.
0: Msomali namkubali sana. Msomali na Meja Kunta ndo wanangu sana, ndo walifanya kila siku niwe na misi kufanya kitu.
1: Okay. Yeah. Na wewe ukachagua muziki wa singeli bwana, ukaona huku bwana tunaondoka.
0: Nilichagua muziki wa singeli. So one time moja kipindi fulani zamani sana nilikuwa nimeenda kule. So singeli tu. Zamani nilikuwa naimba sana tarabu. Kwa nimeenda sana nyumbani shangazi yangu yuko pwani sana, mtu wa pwani. Kwa mtu sana wa tarabu. Kwa singeli ya kunishinda sana kwa sababu nilikuwa naimba sana tarabu. Nilikuwa naimba sana tarabu kina Alija Kopa, kinaisha mashauzi, kina nani washako, nishakuwa nawasikiliza sana.
1: Okay. Yeah. Ibada sawa, sio okay. So kama ukipata nafasi ya kuzungumza saizi na wadau ambao wanakusikiliza, unaweza kuambia nini?
0: Yani wadau mimi napenda kuwasikiliza.
1: Samaiki hapa full yeah. Face to kule tu.
0: Yeah, mimi wadau wanaonisikiliza wanangu, ndugu zangu wote wananiaminia. Najua wanangu, najua kitu naelewa. Yeah, na kuna vitu vipo vingi sana, yani vitu vipo single, zipo nyimbo nyingi sana. Ya tunashindwa kuona kwa maproducer wadogo tayari ngoma hasa kusikiliza ngoma ghetto. Kwa hiyo yani natafuta tu mtu manager au kutu manage atusaidie tuende kwa maproducer wazuri.
1: Yeah, okay. So mshikaji wetu Ronaldo unapatikana vipi kwenye mitandao ya kijamii?
0: Kwenye mitandao ya kijamii
1: au upo?
0: Mitandao ya kijamii nilikuwepo, tunakata si wazo wa kubeti sana.
1: Kwa ushauza tambo.
0: Simu wanachukua wenyewe.
1: Sawa, basi zungumza lolote basi la mwisho la kumaliza hapa. Ijumaa nitakuita tena urudi ukiwa umejipanga kabisa, uje tuue hapa masingeli ya kutosha na uje na biti zako kabisa.
0: Leo nilikuwa nimekuja na DJ mwanangu sasa kwa sababu ya muda. Siku hiyo Ijumaa atakuja, niko na mwanangu, niko na DJ Toxi mwanangu.
1: Umeona sasa, kumbe kwa mwanangu kuna DJ
0: wake kabisa. Anapiga sana, anapiga sana muziki, anapiga sana beat. Utakuja naye Ijumaa, utamsikiliza. Mwanangu tu mnaopenda kunisikiliza. Kuna kitu kinakuja afu hatuwezi. Hatuwezi ya. Wanangu wa Kiodombi wanatuchambia sana umbea watoto wa wapi? Hatuwezi. Tuna kitu watoto wa Kiodombi. Kiepenyani mwenyewe anajua, nani anajua tuna kitu na soon as possible.
1: Yeah.
0: Wanangu nasikia goma jipya.
1: Aina noma.
0: Kigoma jipya.
1: Sawa bwana Ronaldo tulikopo naye hapa, Ijumaa tena atarudi hapa na tutaishi naye tutaruka sana ya singeli. Chidie, njoo tukamilishe mwanangu chili hapa tukamilishe na mchongo wa Sports Rebound. Habu usio bwana, time kwa kweli tukimbia sana. Faa kama faa anasema mwana namkubali sana, ameua sana. Huyu anasema jamani sio Kiodombi huyu. Eh, bwana amekuwa msanii lini tena? Pret Ever. Eh, bwana ndio huyu hapa, yupo hapa mwanetu Kiodombi. Na amewachamba vile vile. Sio. Lizi kama Lizi na wengine wote. Jamaa anajua sana isingeli wazee noma kabisa, ujamaa aliyomo yamo kikubwa kaze bute ndani fidege from Lulu. Na kwaje chidi?
2: Shwari.
1: Mambo yanaenda
2: kama kawaida.
1: But tupitishe hapa tuna dakika mbili tutaweze kuondoka hapa.
2: Sawa, weekend ilikuwaje? Mfano.
1: Ah, sisi watu wa Arsenal tuna enjoy. Yaani just imagine unashabikia Arsenal, unashabikia Yanga, kwa nini usio na furaha? Hayo mambo itakiwa ulize watu wa Chelsea kule kama DJ Isam. Sisi wengine bwana si bwana
3: shangwe. Ah, shangwe nyingi.
1: Sisi shangwe nyingi.
2: Haya bwana, ligi kuu inaendelea leo.
1: Yeah.
2: Kwa mchezo mmoja Azam dhidi ya Namungo itakuwa ni saa 1 kamili. Mimi najua hii hapa hii. Lazima mwanangu ukutane nayo hii.
1: Yeah, yeah,
2: ukacheze nayo kwa sababu muda mzuri kabisa saa 1 kamili
1: usiku.
2: Watu wana unakuwa nyumbani pale unaendelea kuenjoy, lakini bwana Syria leo kutakuwa kuna michezo miwili ambapo Cagliari atakuwa anacheza na Leeds, Udinese atacheza na Lazio, alafu pale Spain La Liga kutakuwa kuna michezo miwili pia, Getafe dhidi ya Celta Vigo mida ya saa 2 kamili usiku, alafu saa 4 na nusu mchezo mwingine utakuwa ni Elche dhidi ya Real Sociedad. So watishikaji zangu wale wa mizigo, najua watu wa kubeti hapa lazima twende nao sawa, lakini pia kesho UEFA Champions League itakuwa inarejea bwana, sawa eh? So kesho tutaizungumza kwa uzuri kabisa kuelekea Champions League UEFA kwa siku ya kesho. Lakini pia jana United amesare mabao mawili kwa mawili, hatujasahau matokeo yao.
3: Tunafly sana
2: jamani.
1: Sisi hiyo ni shangwe.
2: Yaani
1: nyumbu anavukua anapoteana, sisi tunafurahi.
3: Hapo ambacho hujui sasa, aliyotoka Arsenal ndo amewafunga ndo gala mwisho. Martin Miles.
2: Haya bwana, sawa. Lakini pia unakumbuka weekend hiyo pia timu kubwa zilikuwa na matokeo tofauti. Real Madrid alipoteza.
1: Nimeona pale.
2: Yes, Barcelona ameshinda mabao matano.
1: PSG?
2: PSG alipoteza pia. Si unaelewa bwana. Kwa hiyo kulikuwa ni wiki fulani nzuri ambayo mbaya pia kwa wawekezaji.
1: Eh bwana.
2: Yes, iliendoka na hela nyingi sana za watu.
1: Ya bada sawa, sikushukuru Rashidi kwa time yako. Taarifa habari inafuata hapa na muona Saumu yuko hapa kwa ajili ya kukamilisha taarifa ya habari. Kesho tunakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Ilikuwa na MC Bizo DJ Isam. Mimi naitwa Wakunyumba Mgashida au DJ Nas au Wakunyumba au Baba Momo. Chao chao na siku njema.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
3: Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembe ametangaza taarifa ya msiba wa Hafidh Amir Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Vijana mkoa wa Iringa wametakiwa kuikataa na kuichukia rushwa pamoja na kuwa sehemu ya pambano dhidi ya vitendo hivyo ili kujenga taifa imara lenye haki na usawa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, jeshi la polisi la Kenya limewaonya viongozi wa kisiasa na wafuasi wao kwamba litatekeleza kikamilifu sheria na utulivu wa umma wakati nchi hiyo inaingia katika kipindi cha kampeni za uchaguzi. Na katika duru za kimichezo, kikosi cha Yanga kimerejea nchini kikitokea Botswana ilipocheza mchezo wa hatua ya awali ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembe ametangaza taarifa ya msiba wa Hafidh Amir Hassan, mume wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Akizungumza leo Septemba 7, 2026, makamu wa rais amesema kuwa mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefariki leo Septemba 7, 2026 majira ya saa 2 ya asubuhi katika hospitali ya Emiliano Mzena Zanzibar alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo.
4: Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya saa 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Emiliano Mzena Zanzibar alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa Rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika Kizimkazi Zanzibar.
3: Vijana mkoa wa Iringa wametakiwa kuikataa na kuichukia rushwa pamoja na kuwa sehemu ya mapambano dhidi ya vitendo hivyo ili kujenga taifa imara lenye haki na usawa. Hayo yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James wakati akifungua mdahalo wa kupinga rushwa kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kutoka mikoa ya Dodoma na Iringa uliofanyika katika shule ya sekondari Lugalo, halmashauri ya manispaa ya Iringa. Mheshimiwa Heri James amesema vitendo vya rushwa vimekuwa vikisababisha baadhi ya watu kukosa fursa mbalimbali kutokana na baadhi ya watu kutumia rushwa kuwapa nafasi kuweza kupata nafasi wasizostahili na zisizo na sifa kwao, ambapo hali hiyo inapaswa kukomeshwa kwa kuwajenga watoto tangu wakiwa shuleni ili wawe na uelewa wa madhara ya rushwa na kuwa tayari kuikataa.
5: Kesho ya nchi yetu Kesho ya kizazi hiki ni lazima ianze na mapambano ya dhati ya kuikataa rushwa, kuichukia rushwa na kuwa sehemu ya mapambano ya rushwa. Serikali imeendelea kuweka mkazo katika elimu, maendeleo ya vijana, matumizi ya teknolojia, uwezeshaji na ujenzi wa taifa lenye fursa kwa wananchi wake wote. Fursa zinapoongezeka, wajibu wa vijana nao huongezeka. Ni lazima vijana wetu wawe na maarifa, wawe na ujuzi, wawe na ubunifu na maadili. Unaweza kuwa na elimu kubwa lakini kukosa uadilifu, unaweza kuwa na cheo kikubwa lakini ukawa sio mzalendo, na unaweza kuwa na fedha nyingi lakini ukakosa utu. Tunataka kizazi chenye maarifa, tunataka kizazi chenye uadilifu, tunataka kizazi chenye uwajibikaji, kizazi chenye nidhamu na uzalendo, kizazi kitakacholijenga taifa hili na kulilinda kwa moyo mmoja. Hicho ndicho kizazi tunataka. Naomba niwakumbushe, hii nchi mlio nayo leo kuna watu waliopigania.
3: Aidha, Mheshimiwa Henry James amewataka walimu na wazazi kuhakikisha watoto wanalelewa na kufundishwa misingi ya uadilifu, uzalendo na uwajibikaji, akisisitiza kuwa taifa linahitaji kizazi chenye maadili mema na malezi bora kitakachowawezesha kuendelea na mapambano dhidi ya rushwa.
5: Ndio maana serikali kupitia taasisi yake ya kuzuia na kupambana na rushwa imeamua kuwaleteni pamoja na kuwajengeni misingi, kuwaimarisheni, kuwapeni sababu za ni kwa nini muwe sehemu ya mapambano haya mkiwa bado ni wadogo, ili katika maisha yenu ya ukubwani muwe na society ambayo haiathiriki wala haitishii na rushwa tena. Kazi kubwa imefanywa na serikali, lakini ili iwe kazi endelevu lazima kazi hiyo imilikiwe na vijana ambao wataishi muda mrefu baada ya kazi hii kuanza. Kwa hiyo waombe, ninapoondoka hapa kwenye ukumbi huu wa mdahalo, jiulize kesho yangu itakuwa ni kesho yenye rushwa ama isiyokuwa na rushwa. Kama nilivyoelezeni mwanzoni, unaweza ukawa na elimu nzuri ya viwango vikubwa lakini usitambulike wala usiaminike. Sio kwa sababu huwezi, kwa sababu wasio na uwezo wamepenyeza rushwa. Kwa hiyo kumbe kesho ya nchi yetu, kesho ya kizazi hiki ni lazima ianze na mapambano ya dhati ya kuikataa rushwa, kuichukia rushwa na kuwa sehemu ya mapambano ya rushwa.
3: Kwa upande wake, kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Iringa, Victor Swela, amesema lengo la kuanzishwa kwa klabu za kupinga rushwa shuleni ni kuwapatia wanafunzi elimu kuhusu rushwa, madhara yake na namna ya kuikataa, ili kuandaa vijana watakaokuwa viongozi wa adilifu siku zijazo.
6: Tuna klabu hizi za wapinga rushwa katika shule za msingi, sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu. Na katika klabu hizi wanafunzi wanapata muda wa kujadili, kuzungumza na kujifunza namna gani ya kuvitambua vitendo vya rushwa, namna gani ya kujizuia vitendo vya rushwa. Lakini kubwa zaidi ni ile ya kuwajenga katika hali ya uadilifu, hata hapo baadaye wanapokuja kuwa wakubwa, wanapokwenda kwenye sekta mbalimbali katika ujenzi wa taifa letu, basi wawe mabalozi wazuri ambao wajihusishi na vitendo vya rushwa lakini wenye maadili mema katika na uzalendo kwa ujumla. Lakini kubwa ambalo leo sasa sisi mkoa wetu wa Iringa ambao tunajifunza hapa ni kwamba sasa na sisi sasa hivi tuna wajibu wa kuzitengeneza klabu zetu vizuri ili ziweze kuwa active kama hizo ndio tulivyoziona. Na bahati nzuri nashukuru hata Mheshimiwa mkuu wa mkoa pale ametoa ahadi yake kwamba na sisi sasa tutatoa wanafunzi wetu watakwenda Dodoma hivi karibuni kwa ajili ya kwenda kushiriki midahalo na vitu vya namna hiyo.
3: Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki katika mdahalo huo wamepongeza uwepo wa klabu za kupinga rushwa shuleni, wakisema kuwa klabu hizo zinawasaidia kupata uelewa kuhusu madhara ya rushwa na umuhimu wa kuwa waadilifu, ambapo mdahalo huo umewakutanisha zaidi ya wanafunzi 250 kutoka shule mbalimbali za msingi na sekondari za mkoa wa Dodoma na Iringa.
7: Kwa majina naitwa Catherine Daudi Maisara, nipo kidato cha 4. Tunafurahi sana kuhudhuria katika midahalo hii kwa sababu inatufundisha mambo mengi. Inatufundisha kuwa waadilifu, inatufundisha tupinge na kukataa rushwa kwa sababu rushwa ni adui wa haki.
8: Kwa majina naitwa Edgar Kodrick Mapunda, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 kutoka shule ya sekondari Lusa Maganga. Sababu nzima ya kufanya hii midahalo ni kwamba sisi tujue namna gani ya kwenda kukomesha hiyo swala zima la rushwa tangu huko chini, mashuleni, manyumbani kwetu, hata tunavyoenda kuwa viongozi wakubwa hapa mbeleni.
9: Kwa majina ya Tracy na somo mwingine, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Viwandani iliyoko jijini Dodoma. Niko hapa mbele yenu kuwaeleza namna elimu ya rushwa itakavyonisaidia mimi. Itanisaidia mimi kujenga na kudumisha haki na amani katika mazingira yangu. Hapa ni pale ambapo hoja zote zitatendeka kiusawa na pia haki za binadamu zitatimizwa kiusawa pamoja pale kwa mkubwa na mdogo bila kuzingatia cheo au umri wa mtu.
3: Mbunge wa jimbo la Isimani Emanuela Mtatifikolo ameahidi kumleta waziri wa maji pamoja na wataalamu wa sekta hiyo katika kata ya Mboliboli, wilaya ya Iringa, kwa lengo la kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto ya maji na malisho yanayowakabili wafugaji wa eneo hilo. Mbunge Mtatifikolo ametoa ahadi hiyo wakati wa ziara yake ya kukagua kisima kilichochimbwa katika eneo la wafugaji, ambapo amesema atahakikisha changamoto hiyo inawasilishwa kwa waziri wa maji ili hatua zaidi ziweze kuchukuliwa, ikiwemo uwezekano wa kuchimba visima vingine katika maeneo yenye uhitaji.
10: Kwa hiyo malisho yameendelea kupungua. Hilo pia nimelizungumza na waziri wa mifugo. Ndio maana wanakuja. Watakuja watatuletea na wataalamu, kwa sababu pia mifugo inaendelea kuongezeka. Mnaweza kujikuta hata mtalisha kule na yale malisho yanaweza yasitoshe. Kwa hiyo lazima tuanze kufikiria, tulikuwa naongea na waziri kwamba tuanze kufikiria nini cha kufanya. Ukienda Nilongido kule na sehemu gani Arusha, wenzetu wameanza kupanda majani. Sasa lazima pia tuwe na maji. Kisha kuwa na maji na watatuletea vipando sahihi. Ng'ombe si tunao? Kama ukipitisha ng'ombe huko, ukipitisha nani wa kipindi cha mvua, si tunaweza tukatifua? Tukachomeka vile vipando. Baada ya muda tunaendelea kupata, na maji tukiendelea kupata basi tutamwagilia pia. Kwa hiyo kuna hiyo hizo plani za kuendelea kufanya kuboresha maeneo haya ya wafugaji. Hiyo ni nani za muda mrefu.
3: Akizungumzia changamoto ya wafugaji kuingiza mifugo katika skimu ya umwagiliaji ya Mkombozi, Mtatifikolo amesema atafika Mboliboli akiwa na waziri wa maji pamoja na wataalamu wa sekta hiyo ili kujionea hali halisi ya kuweka mikakati ya kuongeza vyanzo vya maji kwa ajili ya wafugaji.
10: Lakini swala la kuingiza mifugo kwenye shamba, kwenye skimu, hilo ni la kitaalamu zaidi. Nafikiri mimi nisilitolee maamuzi hapa, kwa sababu kwenye ule mradi nilikuwa ninavyosoma, niliona kuna vigezo ambavyo waliweka. Unaona eh? Sasa hilo ni swala la kuja kujadiliana. Ndio maana nakuja na mawaziri wote wawili.
11: Ndio maana na sisi tumeomba.
10: Ndio maana nakuja nao mawaziri wote wawili ili tuje tukae kwa pamoja. Tuone vigezo vilivyowekwa na uhalisia uliopo. Lakini pia kitu kingine ambacho mnaweza kufanya kama wanaruhusu kuingiza kule ng'ombe lakini malisho yapo, pia tunaweza tukafunga. Nimeona Arusha kule watu wanafunga majani wanahamisha.
3: Kwa upande wao, baadhi ya wafugaji wamemwomba mbunge huyo kusaidia kuweka utaratibu utakaowezesha kuingiza mifugo yao katika maeneo ya wakulima mara baada ya mavuno, hatua itakayoelezwa itasaidia kukabiliana na uhaba wa maeneo ya malisho, huku wafugaji hao wakiwa wanampongeza mbunge Emanuela Mtatifikolo kwa kuwa karibu nao na kuonyesha juhudi zake za kutafuta suluhisho la changamoto ya malisho, wakisema hatua hiyo inaweza kusaidia kupunguza migogoro kati ya wakulima na wafugaji katika kata ya Mboliboli. Uwepo wa imani za kishirikina katika jamii kutokana na baadhi ya watu kwenda kwa waganga wa kienyeji ili kutaka utajiri wa haraka imetajwa kuwa ndio chanzo cha vitendo vya ukatili, hasa ubakaji na ulawiti wa watoto wadogo. Wakizungumza na kituo hiki, afisa wa jeshi la polisi kitengo cha dawati la jinsia na watoto kituo cha polisi wilaya ya kipolisi Makambako Tatu Ibrahim amesema dawati hilo linapokea kesi nyingi za ubakaji na ulawiti, ambapo kwa asilimia kubwa unachangiwa na imani za kishirikina kutokana na baadhi ya watu kwenda kwa waganga na kupangiwa masharti ya kufanya ubakaji na ulawiti kwa watoto wadogo ili waweze kupata utajiri.
12: Ni ukatili wa kingono na ukatili wa kimwili, ukatili ambao umekuwa asilimia kubwa ndio tunaoupokea kuliko ukatili mwingine. Wa kingono ambao ni ukatili unasema ni ubakaji pamoja na ulawiti ambao ndio umeenea sana hivi sasa, hususani hasa kwa watoto wadogo walio kuanzia miaka miwili mpaka miaka 17 ndio unaowakumba sana hasa katika jamii yetu ya sasa. Na asilimia kubwa, sababu kuu hasa katika kanda hizi ni imani za ushirikina. Kina ambazo zinawapelekea watu kufanya vitendo hivi, hususani mtu anapoenda kwa mganga, asilimia kubwa mganga anachomuelekeza lazima amwambie ili upate utajiri lazima ufanye mapenzi na mtoto bikra. Je, mtoto bikra ni nani? Asilimia kubwa tukiangalia mtoto bikra ni mtoto ambaye kwa rika hili na usawa huu tunaweza tukampata mtoto mdogo mdogo ambaye ni kuanzia miaka miwili hususan mpaka 10. Watoto ambao tunasema asilimia kubwa hawajihusishi masuala ya kingono. Naweza nikapata utajiri. Hususan ikipatikana kesi ya namna hiyo, lazima tuhakikishe tumemtafuta mganga ambaye ndo chanzo cha kupelekea matatizo yake, kwa sababu asipopatikana mganga haya matukio yatakuwa ni endelevu.
3: Aidha amesema vitendo vya ukatili hasa ubakaji, ulawiti imekuwa ni ngumu kukabiliana navyo kutokana na ndugu, wazazi ama walezi kutoripoti kwenye ofisi za vijiji na polisi, kwa kuwa kwa kiasi kikubwa matukio hayo yanatekelezwa na watu wa karibu wa familia.
12: Wanapoogopa kutoa taarifa, tumeshafuatilia na kupata jibu ni kwamba vitendo hivi vinatokea ndani ya familia husika. Kwa mfano, baba anambaka mtoto au mjomba anambaka mtoto. Kwa hiyo anaamini akitoa taarifa ile atapelekea ugomvi mkubwa wa familia na kusababisha ufarakanaji wa familia. Kwa hiyo tumeshabaini katika hili. Tumeshawapa elimu na tumeshawapa ujasiri na kuambia taarifa mtakazozitoa itakuwa ni siri na hakuna mtu yeyote ambaye atakuripoti kwamba wewe ndio umetoa taarifa hiyo. Kwa hiyo tutawalinda, tutawahifadhi. Kwa hiyo usiwe na shaka. Kwa hiyo sasa hivi tumeshazielekeza jamii na ndio maana tumejikita sana kwenye elimu, kwa sababu unapopewa elimu tayari unakuwa na maarifa, hata unaweza ukajinusuru na hivi vitu. Tumewapa line na kuwapa elimu kwamba hivi sasa ukiwa kama mwanajamii, kama mwananchi yoyote yule, mgeni atakapofika nyumbani kwako, haijarishi ni mjomba, ni baba mdogo, ni nani, usimpe nafasi ya kulala na wanao katika chumba kimoja. Au tunasema ni kwamba wewe unapokutoka kwenda kwenye shughuli zako, unapomuacha na wale watoto, hakikisha umeongea nao wale watoto, umewapa elimu na kuambia kwamba huyu ni mjomba wenu, ni baba wenu mdogo. Sasa hivi tumekuwa ni wawazi, watoto sasa hivi ni waelewa na wana maarifa.
3: Afisa huyo kitengo cha dawati la jinsia na watoto Makambako ameitaka jamii kufanya kazi kwa bidii na kuachana na tabia ya kuamini kuwa utajiri unapatikana kwa njia ya kishirikina, kwa kulawiti.

0: ambavyo ni vya hovyo na havitakiwi katika jamii yetu na vimelaniwa na tunasema hapana na tutavikana mpaka kesho. Tupambane, tufanye kazi, tujitume, tumwambie Mungu tusaidie kwa hicho tunachokifanya tufanikiwe kesho. Lakini tulizike na maisha yetu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Tujue kabisa haya maisha tutatofautiana. Wewe ukipata maisha unakula asubuhi mchana jioni mshukuru Mungu.
1: Baadhi ya wananchi mjini Makambako wamesema kitendo cha jamii hasa vijana kutaka mafanikio ya haraka ndio chanzo cha vitendo vya ubakaji na ulawiti kuendelea kuripotiwa, huku wakitaka wahusika hasa waganga wanaojihusisha na vitendo hivyo kuchukuliwa hatua za kisheria. Msikilizaji wa Nuru FM, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari jioni ya leo, ikikutangazia kutoka nyanda za juu kusini, na ninayekusomea jina langu ni Saum bin Said.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na jeshi la Kenya NPS limeonya viongozi wa kisiasa na wafuasi wao kwamba litatekeleza kikamilifu sheria ya utulivu wa umma wakati nchi hiyo inaingia katika kipindi cha kampeni za uchaguzi. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
3: Katika taarifa yake, polisi wamesema wamebaini visa vya kutovumiliana kisiasa, vurugu na uhalifu katika maeneo mbalimbali nchini humo. NPS imesisitiza kuwa yeyote anayepanga kufanya mkutano wa hadhara au maandamano lazima amjulishe mkuu wa polisi anayesimamia eneo husika kwa uchache siku 3 kabla na si zaidi ya siku 14 kabla ya tukio hilo. Taarifa hiyo ya kutoa notisi lazima ijumuishe maelezo ya mratibu, ukumbi au njia ya maandamano, tarehe na muda. Aidha, mikutano ya hadhara na maandamano sharti yafanyike kati ya saa 12 asubuhi na saa 12 jioni. Taarifa hiyo iliyotiwa saini na mkurugenzi wa mawasiliano wa polisi ya taifa Muchiri Nyaga amesema taratibu hizo zitaiwezesha polisi kupanga vyema ulinzi na kuzuia makundi pinzani kufanya matukio yanayokinzana katika eneo moja. Onyo hilo limetolewa wakati hekaheka za kisiasa zinaendelea kupamba moto kabla uchaguzi mkuu wa Kenya mwaka 2027, huku polisi wakitahadharisha kuwa vurugu, uchochezi na kuvuruga mikusanyiko halali havitavumilika. Mamlaka husika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeanzisha uchunguzi kuhusu moto uliotokea kwenye sherehe ya harusi jijini Kinshasa na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 22. Imeelezwa kuwa moto huu ulianza katika jengo moja huko Lilwaga usiku wa Ijumaa na kuendelea, jambo lililozua taharuki. Inaripotiwa kuwa njia nyembamba ya kuingia eneo hilo liziba, huku watu wakijaribu kukimbia moto huo. Matukio makubwa ya moto yamekuwa jambo la kawaida kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mara nyingi majengo hujengwa bila kuwepo huduma muhimu kama vile huduma za kuzima moto. Vyombo vya habari vya Kongo vimeeleza kuwa hali huwa mbaya zaidi wakati wa msimu wa kiangazi, na tayari matukio kadhaa ya moto yametokea mwaka huu. Na hatimaye watu 117 wameuawa kutokana na mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Yemen na waasi wa kundi la Houthi katika majimbo ya Taiz na Hodeida ambayo yameingia siku ya 4. Ofisa mkuu wa matibabu anayefanya kazi na vikosi vya serikali kati ya pwani ya Magharibi, ambaye hakutaka kutajwa jina, amesema kuwa tangu kuanza kwa mapigano hayo Alhamisi iliyopita, wanajeshi 54 wameuawa na wengine wamejeruhiwa, na kwamba mapigano yanaendelea bila dalili yoyote ya kupungua. Wakati huo huo, wafanyakazi wa matibabu katika hospitali iliyodhibitiwa na kundi la Houthi katika jimbo la Magharibi la Hodeida wameripoti kwamba wapiganaji 63 wa kundi hilo wameuawa katika mapigano hayo.
1: Shukran sana Telesia Chalamila.
2: Habari za michezo.
1: Katika duru za kimichezo jioni ya leo ni pamoja na kikosi cha Yanga kimerejea nchini kikitokea pale Botswana ilipocheza mchezo wa hatua ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United ulishia kwa sare ya bao moja kwa moja, la Yanga likifungwa na Suleiman Mwalim. Mwanamichezo wetu Hafidh Ali ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
4: Yanga itacheza mchezo wa pili wa marudiano Septemba 12 katika uwanja wa Azam Complex, na watatakiwa kushinda mchezo huo au kupata suluhu ili kuvuka hatua inayofuata. Ofisa habari wa Yanga Ali Kamwe ametangaza mtoko wa Mwalimu Dei kuelekea mechi hiyo itakayopigwa katika uwanja wa Azam Complex siku ya Jumamosi.
5: Jumamosi pale Azam Complex tunakwenda kuipiga pale Sele Day. Na hii Sele Day ni kupa

0: Paka bleach kwenye udevu kama hivi. Nakwenda kupaka bleach kwenye udevu. Sasa mtu mmoja akaniuliza, mwenyekiti, vipi sisi ambao hatuna ndevu kama Jadu hapa, tunapaka nini? Kwa ambao hamna ndevu, nywele ziko sehemu nyingi sana kwenye mwili. Kwa hiyo utachagua sehemu yako moja, unapaka bleach. Muhimu tuwe na bleach, na ukishapaka tuonyeshane.
1: Kwamba lazima ionekane.
0: Wewe chagua, ukishapaka bleach, ili bleach la mwalimu ili hapa unanionyesha. Kama unapiga bleach kwenye kwapa, unapiga namna hii. Mwanetu kawakilisha. Kwa hiyo ni muhimu Jumamosi pale Azam Complex tukamkaribishe tena kijana wetu wa nyumbani, kijana mwenye furaha kuliko vijana wote Tanzania sasa hivi, Selemani Mwalimu Gomez. Na ndo siku hiyo tunakwenda kuichukua timu yetu, tunaipambania inshallah, tunakwenda kudumbukia kwenye raundi nyingine.
2: Na katika habari za michezo kimataifa, rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino amethibitisha msimamo wake kugombea tena kiti hicho katika uchaguzi ujao uliopangwa kufanyika Machi 17 mwaka 2027 nchini Morocco, licha ya kukabiliwa na shinikizo la kutoungwa mkono na mashirikisho makubwa kama UEFA kufuatia kuanguka kwa mpango wake wa kibiashara wa uwekezaji binafsi FIFA Forward Enterprises. Mamlaka za FIFA zimesisitiza kuwa nia ya kiongozi huyo raia wa Uswizi iko pale pale na hakuna kilichobadilika tangu alipotangaza uamuzi huo mapema mwaka huu. Uchaguzi wa mwaka 2027 unamfanya Infantino kwenda kusaka mula wa nne na wa mwisho wa kuongoza soka la dunia. Ingawa kanuni za FIFA zinaweka ukomo wa vipindi vitatu pekee vya miaka minne kila kimoja, kipindi chake cha mwaka 2016 hadi 19 hakikuhesabiwa kama muhula kamili kwa sababu alikuwa anamalizia sehemu ya uongozi wa Sepp Blatter baada ya kukumbwa na kashfa. Hata hivyo, akifanikiwa kushinda nafasi hiyo, mwanasheria huyo ataendelea kusalia madarakani hadi mwaka 2031.
3: Uchumi na biashara.
4: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na wanachama wa TRA SACCOS wamepata fursa ya kutumia huduma za kifedha kwa urahisi zaidi baada ya kuunganisha mfumo yake na benki ya CRDB kupitia huduma mpya ya TRA SACCOS Pesa Card. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
5: Muunganiko huo unawawezesha wanachama kupata fedha za mikopo moja kwa moja kupitia mfumo wa TRA SACCOS baada kuidhinishwa. Hatua inaupunguza michakato ya kuhamisha fedha kutoka mfumo mmoja kwenda mwingine na muda wa kusubiri. TRA SACCOS Pesa Card inayotumia mfumo wa Visa ilizinduliwa na CRDB kwa ushirikiano na SACCOS hiyo, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 20 ya taasisi hiyo. Kupitia kadi hiyo, wanachama wataweza kutoa fedha kupitia ATM na kufanya malipo kwenye vituo vya POS vinavyokubali Visa ndani na nje ya Tanzania, pamoja na kutumia akaunti zao za TRA SACCOS bila kulazimika kuwa na akaunti katika benki nyingine za biashara. Akizungumza katika uzinduzi huo mwishoni mwa wiki, waziri wa kilimo Daniel Chongoro amepongeza TRA SACCOS kwa kutimiza miaka 20, akisema hatua hiyo inaonyesha uimara na mchango wake katika kuboresha ustawi wa kifedha wa wanachama. Pia amepongeza CRDB kwa kutumia teknolojia na uwezo wake wa kifedha kusaidia taasisi mbalimbali kupanua huduma za kisasa na za kifedha. Katibu wa benki ya CRDB Pasco Miayo amesema muunganiko huo unaonyesha namna teknolojia inavyoweza kurahisisha huduma za kifedha. Amesema kupitia Pesa Card wanachama watapata uhuru zaidi wa kupata kutumia fedha zao, huku TRA SACCOS ikiongeza kasi na ufanisi wa huduma. Kwa upande wake, kamishna wa TRA Yusuf Mwenda amesema Pesa Card ni sehemu ya safari ya TRA SACCOS ya kuboresha huduma na kwenda sambamba na maendeleo ya teknolojia. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Burudani hiyo inanipa nafasi ya mimi kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292 Sinaipei akikwambia amina. Anasema wache imani za kishirikina, utajiri upo. Anasema wache imani za kishirikina, utajiri usipo tafuta, sio lazima uende kwa mganga. Anasema elimu kuhusu katili wa kijinsia ingependeza kuanzia mashuleni, kwenye dini pia mkusanyiko, hata kwenye media mbalimbali nafikiri ingesaidia zaidi. Ni ujumbe wa Frank Mpogole kutoka maeneo ya Ilula. Kumbukia mazuri Ngelango. Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu kutoka Sawala Town. Mungu awapumzishe kwa amani hao watu waliopoteza maisha wakiwa kwenye harusi huko Kongo. Kwa kweli nasikitisha sana. Mwalimu Kija Masanja au muite King Msukuma kutokea maeneo ya Kierwa Kagera. Nasema tuko pamoja sana hadi tamati. Ya kipindi na sauti ya redio ipo juu kabisa. Lakini mwisho anasema Dumbia, usipojitahidi dirisha dogo ndilo utakalotokea. Roni Lunyungu kutokea pale Mafinga. Ujumbe huo anasema kwamba mkuu wa mkoa wa Iringa umeongea jambo la maana kuhusu mambo ya rushwa. Ni ujumbe wa Yohana Eludasi.
1: Kwa hivyo naomba siku hii nikumbukie mazuri, ninataka mcheke siku ya mwisho.
0: Huyo akibainika afungwa maisha tu. Ni ujumbe wa Mbalie kutokea maeneo ya Nzasa. Merik Simime, balozi wa CCM kutokea maeneo ya Itona Mufindi, waganga wa jadi, wapeni elimu wateja wenu ili kupunguza imani za kishirikina. Pia Watanzania wenzangu, tufanye kazi kwa bidii, tusifikirie mambo ya kishirikina hayo.

0: Na popole sana hao wanaodanganywa na waganga wakibainika. Na lengo lao likiwa wanatamani kuwa matajiri. Ovyo kabisa ni ujumbe wa Deo Chatila kutokea maeneo ya Kinya na Bosi. Ni kushukuru sana wewe ambao umeshirikiana na sisi kwa kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kwa maoni ambayo umeyatoa kutokana na habari ambayo umeisikia jioni ya leo. Kabla ya kutamatisha habari jioni hii, tusikilize tena muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembi, ametangaza taarifa ya msiba wa Hafidh Ameir Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Vijana mkoa wa Iringa wametakiwa kuikataa na kuichukia rushwa, pamoja na kuwa sehemu ya mapambano dhidi ya vitendo hivyo ili kujenga taifa imara lenye haki na usawa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, jeshi la polisi la Kenya limewaonya viongozi wa kisiasa na wafuasi wao kwamba litatekeleza kikamilifu sheria ya utulivu wa umma wakati nchi hiyo inaingia katika kipindi cha kampeni za uchaguzi. Na katika duru za kimichezo, kikosi cha Yanga kimerejea nchini kutokea pale Botswana ilipocheza mchezo wa hatua ya awali wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea, jina langu ni Saum bin Said, ni kukumbushe kuendelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Nikutakie wakati uliokuwa mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu,
4: ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
9: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.
13: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
14: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
15: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu, na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz.
14: au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
13: Adonai, we glorify your name.
16: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM.
17: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni na hii the hottest and latest show now. Karibu.
18: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja

0: Yes.
1: Unaweza kuenda naye?
0: Sema kwenye kutembea na Tony. Inaweza ikawa shida. Tattoo. Lorraine.
1: Wimbo unaitwa Tattoo, wimbo na Lorraine. Wimbo huu ulitoka mwaka 2023.
0: Okay.
1: Ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa mwezi wa pili.
0: Okay.
1: Nyimbo hii iliweza kutoka. Lakini pia nyimbo hii bana ilimfanya apate umaarufu mkubwa sana kwa huu mwaka 2023 kwa sababu ni moja kati ya nyimbo ambazo alipata tunzo.
0: Okay.
1: Yes. Kupitia Eurovision Song Contest.
0: Yeah. Lakini pia tumemsikiliza Ben Paul kwenye Moyo Mashine.
1: Moyo Mashine.
0: Bila kusahau Chainsmoker. Let me down.
1: Yeah, don't let me down.
0: Yes. Moja kati ya burudani bora sana. Tumerejea tena leo.
1: Kabisa.
0: Ya siku fulani wenyewe wanaita Blue Monday japokuwa kitaifa ni kama tuna msiba raia namba moja nchini Tanzania, namzungumzia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Yes.
0: Amefiwa na mumewe Amelia Fidhi ambaye amefariki leo Jumatatu akiwa kwenye matibabu pale visiwani Zanzibar, ambapo baadaye tutakuja kusikiliza wakati makamu wa rais anatoa taarifa hii official. Kwa baadaye tutakuja kusikiliza na tutapata kidogo, tutakujuza wasifu wake kwa uchache.
1: Ni nani, alikuwa wapi, alikuwa wapi mpaka unamkuta umauti. Basi baadaye tutakwenda, tutakuja kuletea taarifa kamili.
0: Lakini maswali mengi ambayo watu wamekuwa wameoji ni kwamba tunazungumzia ile nyazifa yake ama alikuwa amebobea kwenye kitu gani hasa. Basi tutakuja kuzungumza hapo baadaye. Lakini moja kati ya vitu ambavyo natamani msikilizaji atume message, tutakizungumza baadaye katika ile swala zima la itakushangaza. Ikitokea mtoto wako ameua leo na hakuna yeyote ambaye anafahamu, utaripoti kituo cha polisi ama utaficha ile issue yake?
1: Hiyo tutakuja turuke na
0: wewe Teddy, natamani na wewe baadaye uje
1: baadaye nitakuja nikupe majibu sahihi. Endelea kukaa nasi kwenye kiyoyozi ya 89.9 Nuru FM Radio wakati huu saa 10 mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 2 usiku, tutakuepo wote. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata burudani, habari na mambo mengine mengi ambayo tumekwenda kuandalia ndani ya kiyoyozi. Lakini pia nikwambie tu unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Tumia ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa kutokana na kile ambacho tutakwenda kuzungumza hapa. Lakini kubwa zaidi, na kuacha na swali, kitu gani ambacho kinakufanya useme hii weekend nimeenjoy? Yaani hicho kitu kikifanya weekend unasema weekend hii bana mimi nimeenjoy, kusema za kweli, yani haijaondoka kinyonge weekend.
0: Yeah. Lakini pia sasa ni kufahamishi hapa kuna kama siku kadhaa ndani ya mkoa wa Iringa wame moja kati ya sekta nyeti kidogo, sijui niseme sekta ama idara fulani ambayo imegusa vijana wengi. Hivi ikitokea labda wewe ulikuwa diwani ukagombea tena nafasi ukashindwa, huwa ina ishara gani? Labda ulikuwa mwenyekiti ukagombea tena ile nafasi.
1: Hapana, watu wanataka mabadiliko.
0: Uwe inamaanisha umefeli?
1: No, sio umefeli. Watu wanahitaji kupata ladha nyingine tofauti na wewe.
0: Hii wafaidishe nini?
1: Wafaidishe nini hiyo ladha nyingine?
0: Yeah.
1: Si wajue, wapate experience kutoka kwa mtu mwingine.
0: Kwa yani ikiwa na manufaa gani? Yani kwa sababu unachotaka ni kueleze sisi viongozi tunahitaji watimize vile ambavyo sisi tunataka wananchi.
1: Yes.
0: Ikiwa wanatimiza, kwa nini tusiwachague tena? Kama kweli anatimiza kile. Kwa sababu ukiwa mbunge ukaja kugombea tena wananchi wakashindwa kukuchagua, ina maana kwamba bado wao wamehisi haukidhi yale mahitaji yao, si ndio? Ukiwa kwenye nafasi fulani ukakompete pia nawe kwenda kugombea kwa mara nyingine, ukiamini kwamba bado unahitaji kuwatumikia wananchi, wao wakasema hapana, wakakutoa. Hiyo inaleta picha kwamba wewe tayari ulikuwa haufai. Nazungumza hilo kwa sababu umoja wa madereva bodaboda tulikuwa tunamtafuta Felix, wamefanya uchaguzi hapa juzi kumchagua mwenyekiti wao. Wakati mwenyekiti aliyekuwa nyuma pia alikuwa anahitaji ile nafasi.
1: Okay.
0: Lakini wameshindwa kumchagua. Hivyo ina ishara kwamba inawezekana hawa bodaboda wameona yule bwana atembei na zile ndoto zao.
1: Atembei na vile vitu ambavyo sisi tunavitaka. Yawezekana? Kunawezekana, lakini pia mimi ambacho naamini ni kwamba ukiona umeingia kwenye madaraka mara ya kwanza ukashinda, mara ya pili ukashindwa, ni kwamba watu wanataka mabadiliko. Baadhi. Sio wote wanaweza kuwa na akili moja. Kuna wengine wanafanya hivyo kwa sababu wanaamini kwamba haujatenda kile ambacho wao walikuwa wanakitaka.
0: Yaani wewe unaweza kuleta ina maana wewe Teddy yule aliyepo kwenye madaraka anashindwa kuleta mabadiliko ambaye anataka tena.
1: Inawezekana haende na step zetu ambazo sisi tunazitaka.
0: Kwa asilimia kubwa wananchi wanakuwa wameona hafai kwa.
1: Yes. Lakini wengine wanasema tu tunahitaji tu mabadiliko, tuonje ladha nyingine ya mtu mwingine tuone nini ambacho yupo nacho.
0: Okay. Yes. Sawa. Tutajadili mengi sana hapo baadaye.
1: Basi endelee kushiriki nasi na kuitegea sikio Nuru FM Radio. Wakati huu kipindi hewani ni Kiyoyozi. Upo na mimi Telesio Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa sasa hivi mpaka mwisho wa kipindi saa 2. Utakwenda kutusikia humu ndani. Endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Ebola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Ujazo uliokamilika. Audio speaker. Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
4: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
3: Lakini haumwi.
4: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
3: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
4: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
3: Kumbe ni muhimu?
4: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
3: Kumbukumbu?
4: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
3: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
5: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Yeah.
8: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
9: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
10: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
11: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
12: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
2: Kiyoyozi.

0: Chaguo bora kabisa ni kuendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio. Wakati huu kipindi hewani ni Kiyoyozi, upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa mwanzo mwisho wa kipindi mpaka pale saa 2 itakavyokuwa ina timu tutakwenda kufungasha vilago vyetu humu ndani. Lakini wakati huu ni kuambie tu tupo na Azam TV. Hatupoi yani moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, jiandae na burudani ya kiwango cha juu. Michuano ya CAF inarejea kwa kishindo. Huku miamba Tanzania Simba na Yanga walicheza. Yes. Na michezo mingine ikiwa inaendelea kabisa huku Mzizima Dabi. Lakini pia moto hauishii Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali huku La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Dabi na ya kukata shoka na Real Madrid dhidi ya Atletico Madrid. Usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali kama Beautiful Revenge, Safari, Twisted Affair na bila kusahau Marine kijana mwenye maajabu yake. Kwa wapenzi wa urembo na burudani, familia fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako ili makusudi usiweze kuhangaika. Unatamani kujua ilikuwa ngapi ilikuwaje, lakini haya yote unaweza kulipia kupitia Azam Pesa ili makusudi upandishwe juu zaidi. Ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka sokoni moko.
1: Bwana, tunayo taasisi ya Mama Fafa Royal Events wao wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiri ya mali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall
0: kabisa
1: siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili atakuwepo Chris Mauke lakini Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na
0: Fasneta. Yes.
1: Kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa 50,000 ni kawaida
0: kabisa.
1: Lakini 80,000 ni VIP na 120,000 kwa wale ambao wanahitaji VVIP. Tiketi bado zipo na zinapatikana hata kwa wale ambao wanahitaji kudhamini shughuli hii. Unaweza kupiga simu nambari ambayo nakutajia sasa ni 0765648312. 0765648312. Au ni Mama Fafa Roy Evans Mafinga pale tarehe
0: 4. Na mimi nikwambie tu msikilizaji wa Nuru FM endelea kushiriki nasi. Huku naendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo kupitia 0766744292. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo ili makusudi wewe na sisi tuwe pamoja kabisa katika haya ambayo tunakwenda kuyazungumza wakati huu na baadaye tunavyozidi kuendelea.
1: Sasa unajua kwa nini nilikuuliza kwamba wewe unaweza ukamfichia siri mtoto wako ambaye ameua? Mama mmoja katika nchi moja za ugaibuni huko alikuwa na mtoto wake kijana ambaye alikuwa anampenda sana. Ni mtoto ambaye alimpenda kama mpeleka shule hizi za international, yani kule shule fani ambazo wao pia zina grade. Lakini ile grade fani ambayo ni nzuri. Yule mtoto kufika kule akaanzisha mahusiano na binti wakiwa tuka kwa watoto wadogo. Kwa hiyo
0: wakati
1: yani wakiwa miaka 9-10 kama nishaanza kwa vikao vinatengeneza partnership. Baadaye kuja kwa kubwa kwa na mahusiano. Sasa huyu binti alikuwa kidogo kwenye masuala ya masomo, alikuwa fresh kuliko huyu mwanaume. Kwa hiyo hata wakati wa mitihani yao mwanamke alikuwa ana perform kuliko huyu mwanaume. Sasa ikafika kipindi huyu mwanamke akapata scholarship kwenda kwa kipindi sasa mabinti kidogo aende nchi nyingine kwa ajili ya kwenda kuendeleza masomo. Wakati sasa huyu bwana mdogo yeye kwenye masuala ya elimu kidogo alikuwa yuko vizuri ana feli. Kwa sababu binti akawa ameamua kumfuata yule bwana na kwenda kumueleza yeye anaondoka na ikiwezekana hata kapaondoka huyu mwanaume anaweza kaendelea na maisha yake kwamba sihitaji mahusiano na yeye. Ana miaka 19-20 hivi.
0: Kwa hiyo shoko kubwa
1: tena. Kubwa. Kwa hiyo huyu binti akaenda huyu mtoto wa kiume akawa ameenda kwa binti huyu. Umeona wamekutana, yani kuna sehemu kama walikutana kama hoteli hivi. Kwa hiyo binti akamwambia huyu mwanaume kwamba bwana Yani ubinti akamwambia mwanaume kwamba bwana mimi naona mimi na wewe sasa tuache mahusiano kwa sababu mimi naondoka naenda zangu sehemu kila moja afanye maisha yake. Kijana ikawa imemwathiri kidogo huyu bwana. Akaenda ndani akachukua kitu chenye ncha kali akamchoma nacho kifuani ubinti.
0: Okay.
1: Choma ule binti akafariki. Sasa ule kijana kuona vile akampigia simu mama yake. Akamwambia mama, nimemuua. Mwenzako nimefanya hivi na hivi na hivi na hivi. Mama akamwambia kwanza ondoa pressure. Calm down.
0: Usipate pressure, yes. Usipanic.
1: Safisha humo ndani, hakikisha hakuna matone ya damu hata kidogo. Alafu chukua huo mwili weka kwenye kiloba. Afuika kwenye buti. Njoo nao
0: nyumbani.
1: Njoo nao nyumbani. Umeelewa? Yule binti kweli yule kijana akafanya alichokifanya, akachukua, kaweka ule mwili, kapakia kwenye gari ya binti. Umeona? Sasa wakati huo huyu binti wakati anaondoka nyumbani, aliaga pia kwa wazazi kwamba kuna sehemu anaondoka anaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo wazazi wanajua anaenda hiyo sehemu ambako ndio alikopata scholarship. Kumbe alienda kuonana hiyo sehemu ambako binti aliamua kumuita yule jamaa azungumze naye.
0: Kwa kifupi maana yake pale binti alipokuwa amekutana na yule boyfriend wake, wazazi hawakujua.
1: Yeah, hawakujua. Umeona wazazi wa mwanamke. Kwa hiyo kijana akachukua gari, ala yule binti akaenda naomba kwa nyumbani kwao. Mpaka kule ambako aliko mama yake. Kwa nje alipofika wakapaki gari, mama akamsaidia yule kijana, wakatole mwili wakaenda sehemu akaufukia ule mwili pamoja na mama yake. Sasa wazazi wa mwanamke wakawa wanaona binti mbona wakimtafuta kwenye simu inaita tu, ikabidi waangalie kwenye GPS. Wakaja kuliona gari lipo sehemu fulani ambako ndiko kwa yule mwanamke,
0: kwa yule kijana,
1: kwa yule kijana, kwa mama yake. Ikabidi askari waende mpaka kule, kwenda kule wakalikuta ile gari, lakini kukuta ile gari ndani wakakuta hamna mwili, hamna kitu chochote, lakini kumbe pale maeneo yale kuna kamera. Kwa zile kamera ukaenda kuzicheki zikaonesha mama wakati anatoa ule mwili wa yule binti, anamsaidia mama yake, na pale pale ndipo akaja kujua ukweli, akamkamata yule mama pamoja na mtoto. Kwa hiyo mama alikuwa yuko tayari
0: kuficha uovu wa mtoto wake.
1: Na ndio maana nikauliza Teddy, mtoto wako kipekee wa kipekee akifanya tukio kama hili ameua, utamlipoti au utaficha?
0: Tuambie kupitia 0766744292 au nimeruka swali?
1: Yeah, no, inawezekana wao wakakusaidia. Ni moja kati ya kitu ambacho kimeshangaza sana ulimwengu. Na kila mmoja amekuwa na maoni ambayo yeye anayatizama kwa upande wake. Anaona kama hili bwana limekaa hivi, hili limekaa hivi. Lakini watu wengi wameoji na kusema wazazi wengi unaweza kumlaumu yule mama. Lakini je, kwa upande wako wewe, mtoto wako
0: ungefanyaje?
1: Ungemlipoti au ungeficha? Ndipo ambapo nimekuja kuwa na maswali mengi. Japokuwa mitandaoni watu wamecomplain sana.
0: Lakini kwa kesi fulani ukifanya kosa kama hilo, ukienda ukijiripoti wewe mwenyewe, kuna uwezekano adhabu yako kupunguziwa.
1: Umeua?
0: Kuna uwezekano. Si hawa kuja kutafuta.
1: Unajua
0: kuna namna kama uliua kwa makusudi, lakini kwa kutokukusudia, ile kwamba hasira na vitu kama hivyo, sheria inajua namna.
1: Kuna jamaa wangu mmoja aliniambia, ulikuwa umekaa hapa. Kisu kikaa hapa, ukachukua kanchoma hivi. Kilikuwa hapa hapa, ukachukua kanchoma. Yaani si tumekaa hapa kwenye utangazaji hapa.
0: Wewe
1: uko hapa, mimi niko hapa. Kisu kiko hapa. Ukachukua, yani nimekuuzi tu
0: hapo hapo.
1: Ile inaweza kakuwa bila kusudia. Lakini umetoka hapa, umeenda reception, umetafuta kisu, ukakiona, ukarudi, ukanifuata, ukanichoma. Hiyo brother umekusudia. Yaani hiyo umekusudia Teddy. Lakini ile umechukua kitu labda ulikuwa umekishika.
0: Hapo hapo. Au nimechukua simu nikakurushia naye.
1: Ukanibonda nayo. Hiyo watu wanaweza wakasema kwamba yani sheria ilivyo inatafsiriwa katika nyanja tofauti tofauti. Lakini umefanya movement. Umetoka umeenda mpaka reception.
0: Mimi hapo hata zile hasira zinazidi kupungua.
1: Ulishajicontrol na ukajua kabisa nachoenda kukifanya, na dhamiria kwenda kuchukua kisu. Baada ya kuchukua kisu ninarudi kuja kumchoma Teddy. Kwa hiyo ile tayari umekusudia. Lakini hapa umeshika simu nime

0: Jamani, mi kama mtoto wangu aendage tu polisi.
1: Sasa
0: atakuja niwe na mimi huluma, huyu anasema.
1: Nacho tamani hata ndugu yangu Mr. Majaba, yani jaribu kufeel yule mtoto ambaye wakumza wewe.
0: Unampenda
1: tu. Yani yule kipenzi roho yangu, umeona?
0: Hata ukisikia huko amelia, yani kuna namna moyo wako unakuuma. Mwambie huyo itakuwaje. Anasema Juma Madewa uhambingeto kijiweni, mimi naenda kumripoti mwanangu. Mimi kwanza huyo mama wa kijana kweli wote wa uaji. Je, huyo mama ageuze kuwa huyo binti ndio mtoto wake, hivi angejisikiaje? Jamani, huyo mama alimtuma mtoto wake akamue huyo binti wa watu. Kwa jina naitwa Oswadi Muhema from Mawelewele.
1: Mawelewele Kilimani.
0: Beni kutoka Isalavano, mimi namripoti. Namripotisha Nuru la Lisa Ilula Mtua. Anasema radio huku inasumbua kidogo, basi hayo ni matatizo ya kiufundi, lakini soon tu kila kitu kitakuwa sawa. Basi endelee kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744.
1: Haya mambo yako sana kwenye jamii ambayo tunaishi.
0: Kabisa.
1: Kuna vitu vingine vinafichwa. Kuna wakati unasikia kuna binti kabakwa, lakini aliyebakwa kabakwa na baba mwenye nyumba. Mama anaficha. Asemi.
0: Lakini pia kitu kimoja ambacho nimejifunza kwenye haya matukio yamekuwepo huko mitaani tunaishi nayo, watu wanaficha wenye nyumba na nini na nini. Lakini kitu kimoja, unaharibu saikolojia ya yule mtoto. Na hawa ambao wanaficha haya matukio ndo wale wale ambao inawezekana kesho na kesho kutu wakaja kufanya matukio makubwa au wakaja kushuhudia matukio makubwa na wasiseme kwa sababu wameshazoea kuficha. Kwa mfano, kuna mwingine anakuambia mimi historia yangu toka nikiwa mdogo nilishawahi kubakwa na labda sijui dada yangu sijui nani yangu alijua kama nimefanywa hivyo, lakini hakuna popote ambapo palienda kulipotiwa. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha maribu saikolojia yake.
1: Na hata confidence ambayo watu wanaonyesha kuliply kile ambacho tumehoji. Nina mashaka kama ingekuwa kweli kinamkuta ndugu yangu huyo Dennis kutoka Kiponzelo ambaye naye ametoa maoni. Umeona eh? Amesemaje?
0: Anasema damu zito kuliko maji aisee, nitamtetea mwanangu kama nikipata nafasi ya kumtetea. Frank Mpogole wa Ilula Ngelago.
1: Umemsikiliza Frank sasa. Damu zito
0: kuliko maji.
1: Atapata nafasi ya kumtetea mtoto. Yaani ni mtoto, ni mtoto tu.
0: Hata ungekuwa ni wewe. Hata kama ni mwanangu ni
1: message zinaaminika
0: sana. Anasema hata kama ni mwanangu ni mpendaye, kamwe siwezi kumfichia siri. Mwisho wa siku atageukia kwangu. Anasema sweka ndani Bainyenza. Dennis from Kiponzelo. Anasema hata iweji huwezi kumpeleka mtoto wako jela hata siku, hata kama unamuona. By mimi
1: yani kuna kitu ambacho na kueleza Teddy, una itakapobainika ndiko, lakini uweze ukamchukua mtoto wako anakuambia mama nimeua maiti nimeitupa mtoni, wewe utampeleka polisi? Wazi, yani kuna vitu fulani ambavyo mimi mwenyewe nafsi yangu naona kabisa, yani leo jiani ananiambia baba nimeua kabisa, nimemshika nimeita mgambo kama teni upelekeni. Anyway, sawa.
0: Kila mtu ana maoni yake pia katika hilo, lakini wakati huo huo tunakunywa maji kidogo kwanza.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
4: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa.

Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics and accessories mbalimbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na saizi zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa, zenye mziki mzuri, home theater na soundbar. Bila kusahau, bluetooth speaker, kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon, na wafanya biashara. Tunazo ring light, na standi za simu aina zote. Smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone, na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card, na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace, kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger, na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Faima inotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Kiyoyozi.

0: Naam, ni jioni nyingine tena. Tunaendelea eti?
1: Yes, mambo ni mazuri.
0: Mambo yako poa kabisa. Lakini wakati huo huo mambo yanaendelea kunyooka vizuri kabisa na kuendelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Usisahau kutumia Yas Tanzania. Kwa sababu Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango Yasi kwa sababu unatupa vyote. Naomba usinisisitize kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yasi. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yasi unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1490, sasa hizi imeongezeka. Ilikuwa 1800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi ambayo Watanzania wanastahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yasi pekee. Jiunge na Yasi ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishemishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yasi leo uzoe viwango ambavyo unastahili.
1: Bwana, sasa mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KYUM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement in Supply Chain Management, lakini pia Bachelor of Public Relations in Marketing, Bachelor of Human Resources Management, Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Hicho ni chuo cha KYUM. Lakini pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resources Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Lakini pia wajamaliza, chuo pia kinatoa shahada za pili, masters, ambazo ni Master of Law, Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo ziko namba, ukipiga basi mambo yanakuwa mazuri, unawasiliana nao. Nambari ni 0693 02 0540, 0693 02 0540, au 0747 340614. Karibu KYUM. Yes, twende tukapate habari sasa.
0: Sasa
1: kwa hisani ya
0: bandari.
2: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
3: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
2: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia.
0: Sasa tunakupa story kwa hisani kubwa ya bando letu, lakini kwa masikitiko. Huku tunasikitika. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo asubuhi, Mheshimiwa Deogratius Ndejembi ametangaza taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan ambaye ni mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: First gentleman kwa cheo chake.
0: Yes. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa mujibu wa taarifa hiyo, Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan amefariki leo Jumatatu Septemba 7, 2026, majira ya saa 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena Zanzibar, alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo.
1: Taarifa ametoa makamu wa rais, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, si ndio?
4: Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya saa 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Milio Mzee na Zanzibar, alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa Rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika Kizimkazi Zanzibar.
2: Kiyoyozi.
0: Mpango wa mazishi unaendelea pale Kizimkazi Zanzibar, ambapo sasa kwa wasifu wake kidogo.
1: Ya, kwa kifupi. Kwanza tunasema Bwana alitoa,
0: Bwana ametoa jina lake
1: lipi? Bwana ametoa, si ndio?
0: Ndugu zetu wa Islam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Sawa, asante. Sasa Hafidh Ameir ni yeye amebobea katika masuala ya kilimo.
0: Yes.
1: Moja kati ya watu ambao walikuwa wamebobea kwenye masuala ya kilimo, lakini pia na ni moja kati ya watu ambao wamekuwa ni watu wa kuwa yani haonekani mara kwa mara. Mara kadhaa ndio tumekuwa tukimuona akiwa na Mheshimiwa Rais katika shughuli mbalimbali za kisiasa. Mara kadhaa amekuwa ni mtu ambaye yuko ndani, lakini wao pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamefanikiwa kupata watoto wa 4. Ambapo wao walifunga ndoa mwaka 1978. Na katika watoto wa 4, mtoto mmoja ndio wa kike. Lakini watoto wengine wote
0: wa kiume ni mmoja.
1: Na tunayo mengi ya kumuelezea, lakini kwa uchache ni kwamba ni moja kati ya pigo ambalo naweza tukasema taifa tumepata, kwa sababu ndio first gentleman.
0: Yes.
1: Umeona,
0: tunaweza kusema mwanaume wa kwanza.
1: Taarifa mbalimbali zimeendelea kutolewa kwa wale ambao wanatoa rambirambi, lakini na wananchi wameendelea kutoa pole. Kufiwa na mume sio kitu kidogo, ni kitu kingine. Kwa hiyo tunatamani tumpe Mungu ampe faraja, ampe nguvu sana
0: kabisa
1: Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano.
0: Kwa sababu toka hiyo 1978 mpaka leo ni miaka mingi sana. Wameishi katika mazingira magumu, mazingira ya shida, taabu, raha na vitu kama hivyo. Lakini leo akija kutoweka, hata kama alishawahi kukufanyia ubaya, lakini akija kutoweka tu, kuna namna hautokuwa sawa kabisa, kwa sababu ni mume wako. Sio mtu tu au ni mtu tu nje ya familia yako.
1: Ya, tunatoa pole kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa hiki ambacho kimemkuta, na tunatamani kama Tanzania arejee na kuamini kwamba alichokipanga Mungu mwanadamu hawezi kukipangua. Kwa hiyo tunataka tukasema Mungu amlaze Mheshimiwa Hafidh Ameir mahali pema peponi, nasi tuna imani kwamba na sisi tutafuata. Yeye ameanza,
0: yeye ametangulia, basi sisi tupo nyuma yake.
1: Na
0: mimi nikwambie tu, mwana familia wa Kiyoyozi, endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Alimakusudia hapo tujue kabisa sisi na wewe tupo pamoja.
1: Wameendelea kutoa maoni. Tunashukuru kwa kile ambacho wamechangia. Tuna mambo mengi ambayo yapo katika dunia, katika ulimwengu, na mengine yanaweza yakakushangaza. Kuna wakati tunapita mapito, na wale ambao tuliwaamini wanakuja kuwa ndio chachu ya kuzidisha maumivu kwetu.
0: Kabisa.
1: Pata taarifa moja mitandaoni, jamaa mmoja baada ya kuwa amefungwa jela alimwacha mke wake akiwa na bilioni 5. Lakini baada ya kuwa amerejea baada ya kuwa ametoka jela, akajikuta akiwa na akamkuta mke wake akiwa na bilioni 15. Umeona?
0: Akamkuta aliondoka kwanza akiwa na hali gani?
1: Ameenda jela akiwa na miaka, akamwacha mke wake akiwa na bilioni 5. Alivorudi kamkuta mke wake amezalisha
0: bilioni 15.
1: Bilioni 10.
0: 10 maana yake zimekuwa 15.
1: Unapomuona yule mume wako, au yule mke wako, unaenda jela leo, ukamwacha na huo mtaji ulio nao, kirudi utaukuta ameutunza.
0: Kuna mwingine atakwambia, mimi yake ya Mungu nitakuta mke wangu ni maskini wa kutupa, hata nyumba atakuwa ameuza.
1: Wewe Teddy una voice, utavikuta.
0: Kwa yule ambaye na yupo,
1: tuweke challenge kwa wanaume, wewe wa kweli, wasilete
0: longolongo kwa na mapenzi ya dhati na nini, aseme tu kweli.
1: Anapomuona mke wake hicho alicho nacho akimwacha akaenda jela miaka miwili, akirudi atamkuta nacho,
0: ndio atakuta hadi nyumba ipo adie mwenyewe yupo.
1: Kwa sababu hizi ndoa zina mambo mengi Teddy
0: sana,
1: na kuna nyakati unapita kipindi ambacho yule ambaye ulikuwa unajua ni faraja yako
0: anakuja na kudondosha vibaya,
1: ndio anakuja kwa maumivu makubwa. Sasa yule jamaa ame trend kwa sababu watu wajamini, ame trend kama yule ndugu yako alisema amekufa kwa kuongeza nani alikuwa anamfanyia operation ya kuongeza maumbile ya sehemu za kiume. Umeona? Na huyo jamaa yame ndio nikatamani kujua kwa wanaume ambao wanasikiza radio kwa sasa kama mimi. Usiwe muongo.
0: Basi tuanze na wewe mwenyewe alafu wengine watafuata.
1: Mimi yule mwanamke wangu. nakuta ameama hadi mkoa.
0: Au ndo hadi yeye amebebwa.
1: Eh?
0: Au ndo hadi yeye utakuta amebebwa.
1: New generation. Hawa wa leo, wewe Teddy.
0: Yes.
1: Yule jamaa yule wewe amekuacha leo wewe.
0: Yes.
1: Anakuja kukuta kwanza anakukuta na watoto wawili. Wa mwanaume nje. Niamini mimi Teddy.
0: Mimi nakwambia mimi.
1: Acha uongo wewe.
0: Atanikuta hata na bilioni 10.
1: Acha mambo ya wewe.
0: Yes.
1: Teddy.
0: Yes.
1: Na ikujua mimi.
0: Kwa nini uniamini? Kwamba afu mimi sipendi starehe. Sipendi starehe kwa maana ya kwamba kutumia pesa vibaya. Kuna starehe nyingine unajifurahisha akili na nini, una refresh mind. Lakini kuna nyingine starehe nyingine ni unatumia pesa vibaya. Mimi sipendi starehe ya kutumia pesa vibaya.
1: Kwani mimi nikuulize kitu kimoja.
0: Mm.
1: Wanaofuja pesa ni wanaopenda starehe?
0: Sio kupenda starehe au mpaka uende club au.
1: Kuna vitu vingi kujicontrol, kujua namna gani una balance kila
0: kitu. Starehe hizo. Leo unaenda dukani unanua unga na kati nyumbani una gunia la mahindi. Unanua unga wa kazi gani na kati hali mahindi unayo? Si unachukua tunaenda unasaga unamaliza. Leo wewe unataka ubadilishane sijui.
1: Ah, sasa mambo sio mepesi kama hivyo ambavyo yani, unadhani. Yaani vipo vitu vingi ambavyo Teddy unaweza kaona kwamba ni kawaida. Lakini hata msikilizaji sasa hivi anamtafakari mke wake. Anaangalia anavyoona mama Adija. Kweli mama Katalina.
0: Junior.
1: Mama Junior, mama Sukuzani, nikienda leo jela, ndakuta kaka basikeli kangu kweli? Kwa sababu vipo vitu vingi ambavyo unatafakari. Sasa watume message pia kupitia nambari hiyo ambayo umeendelea kuitaja 0766744292. Wanadhani leo yameenda jela, akamwacha mke wake na kidogo alicho nacho, atakuta kimepotea au kimeongezeka kwa anavyomuona.
0: I say, mambo ni mengi sana. Kuna mtu ananiambia, mimi binafsi nahisi sitamkuta hata yeye mwenyewe. Anahisi hata mke wake atamkuta. Yaani kwanza hata ujue yuko wapi. Kwa sababu wakati yupo kule hataenda kumuona. Alafu akirudi hatomkuta.
1: Sure.
0: Sawa. Sasa tuhamie sehemu nyingine pale mkoani Tabora.
1: Okay.
0: Kuna magentlemen watatu. Wanaume wa nguvu wa shati, watanashati, ti wa shati tena. Watanashati umekutwa akiwa wana lugha rahisi ni
1: wana nani, wana
0: wanajisaidia haja ndogo. Yes.
1: Yes.
0: Sehemu nyuma ya mnada na hayo maeneo kuna vyo pia.
1: Mm.
0: Wamekutwa wanafanya hiyo kazi. Na baada ya kukutwa wanafanya hivyo, mkuu wa mkoa. Mkuu wa wilaya.
1: Kwa wilaya.
0: Aliwapa ubalozi. Wakuwa wao ndo mabalozi wa usafi kuelimisha na watu wengine. Sasa katika hali ya kushangaza na kustajabisha, wanaume watatu mashababi tena watanashati kweli kweli wamenaswa wakijisaidia haja ndogo kwenye ukuta wa mnada wa Ipuli ulioko manispaa ya Tabora. Aliyewanasa ni mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela ambaye hakusita kuwahoji mashababi hao nini hasa kinawafanya ustaarabu wa kutumia choo usiwe sehemu ya utanashati wao.
1: Okay.
0: Aliwauliza. Tukamsikie kwanza alafu tunarudi.
5: Tunaona huyu tumeona ready ende ni tumekuona uko na kujua hapo nyuma. Wao walikuwa wanaanza kufungua suruali. Unaona umeifunga baada ya kutuona. Hivi nyie vijana kabisa mashababi, wa baba kabisa na wakaka ambao mko vizuri kabisa. Kwa nini mnakojua hapa? Kwa nini mnakojua hapa? Nyi vyo hamvijui. Hapa hamna vyo. Niambieni tu hamna vyo hapa.
6: Tusamee bosi.
5: Lakini unaona ni kitu kizuri hicho? Tunapiga kelele kila siku kwamba mji uwe msafi. Acheni hiyo kitu, sio kitu kizuri. Sasa tuwapige fine, mlipe fine. Lipeni fine ya kukojoa ovyo barabarani. Mimi nauliza hamna vyo hapa?
6: Yo si kwa juu kule juu.
5: Sasa kule juu kwa nini msiende kujisaidia huko mnakojoa mabarabarani?
6: Tunaomba tusamehe, tumekosea.
5: Hebu badilikeni, wana Tabora, badilikeni. Mtabaki mnalalamika kwamba mji ni mchafu, kati nyenye mnaongezea. Cheki kila sehemu hivi.
7: Hebu badilikeni. Tumeelewana? Acheni hiyo tabia bwana. Msirudie tena siku nyingine. Sawa? Na muelimishe na wengine kwamba tunataka mji uwe nini? Msafi tu. Lakini pia kiafya sio sawa. Sawa eh? Kwa hiyo tuelimishe na wengine tuache hii tabia, sio tabia nzuri. Sawa? Sawa.
8: Kiyoyozi.
0: Namaskia.
1: Ya, unajua kuna
0: wanaomba tumsamaha, hawana cha kuzungumza.
1: Kuna jambo moja, watu wanarahisisha sana vitu, hususan sisi wanaume. Kwa sababu unajua kwenye moja kati ya vitu ambavyo Mungu ameumba automatic. Mtu rahisi kujisaidia haja ndogo ni mwanaume.
0: Mwanaume.
1: Ukienda hata soko la Mlandege, inawezekana pale gharama ya kwenda kujisaidia haja ndogo ni shilingi 200. Mtu anaona ile 200 ni kubwa, bora aende kwenye ukuta pale ambao uko pale Mlandege akajisaidie. Na moja kati ya vitu ambavyo sio tunaona ni rahisi sana ni swala zima la haja ndogo. Unaweza kuta kuna pub Savana vio vile pale, lakini mtu katoka yani kufungua zipu hapo amwage mchuzi aone kitu kigumu kwake.
0: Kuna hiyo safari moja nilikutana na yule mtu mpaka nikasema hivi huyu mtu hajaumbwa hata na mshipa wa aibu kidogo. Watu wanapita, mizunguko iko mingi. Yeye posa kitu pale katulia. Anajisaidia.
1: Na mara nyingi defending ya watu kama hao inakuwa ni ngumu.
0: Na sio kwamba anajisaidia vipi? Yaani watu wanaona kila kitu yani.
1: Eh.
0: Mpaka nikasema huyu au kidogo hayupo sawa kiakili.
1: Yaani hata hajajiziba na mgongo hivi.
0: Hajajiziba, watu wanapita, kila mtu yupo na pishi zake. Mwenye aibu ndo anainamia chini, anamwacha tu endelee na shughuli zake. Ndio atakuwa
1: hakuwa sawa. Sasa hii imekuwa inatokea sehemu nyingi sana zenye makutano ya watu. Unaweza ukawa huko Samora pale. Mnaangalia mpira. Yaani mwanaume aoni hata na uhakika hata hiki umnada. Unavyo ila hivyo vyo sasa vitakuwa
0: bila. Sasa nimesema hapa ina maana kwenda kwenye vyo mmeonaje? Nimesema tumeona mbali.
1: Ni vile vyo ukiacha mbali inawezekana kuna kapesa kadogo tu wanakochangia. Kwa sababu vyo vingi hivi ambavyo vipo kwenye haya makutano ya watu masoko kama hivyo minada same fani ambazo zina makusanyiko ya watu huwa kuna fedha ambao wanachangia. Kwa wao unaweza kukuta wameona taabu kuchangia fedha wakaona bora walimwage, wamepewa barozi.
0: Na chamba na hivyo ni shilingi ngapi? Shilingi 200.
1: 200?
0: Sio pesa ndefu ya kwamba 1000 au 500. 200 au 300 mwenye sehemu zingine kutokana na sehemu ambapo upo. Sasa nikwambie tuendelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike. Tupo hapa mpaka saa 2 utakwenda kutusikia. Kipindi hewani ni Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio.

Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu.
1: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Kumbukumbu
1: kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Ama Superwoman.
6: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 100,000 na 1020. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Bonge moja la ngoma yuko fundi moja anaitwa Ramadi. Kitambo kidogo inawezekana ulikuwa bado hujajua huu muziki mzuri ambao
1: kama kuna hii ngoma.
0: Lakini amashirikisha mapacha. Fani walikuwa wanaitwa mapacha. Moja yuko hapa Iringa. Ana biashara zake huko maeneo ya stendi ya zamani. Hiyo nyimbo inaitwa Kuwa na Subira.
1: Kuwa na Subira.
0: Amwambia mtoto mzuri mrembo jicho kama Teddy. Teddy nani Chalamila eh? Teddy Chalamila. Sasa ndo unaniangalia hivyo mimi kaka yako.
1: Sasa simeniambia nina jicho na bibi practice nione.
0: Ya kuna mtu mmoja aliniambia kwenye alikuona kwenye digital. Aka sasa akini ajuaje kama wewe kidogo sio toru sana. Akasema binti ni mzuri, Godi nikamwambia yeye. Kwa nini? Ya ana jicho, nikasema ana jicho. Ah, cheki sasa ulivyolelembua. Kuwa na subira.
1: Sasa kupitia 0766 0766 74 mpaka anachanganyikiwa jamani. Hayo masifa.
0: Wanawake mkishasifiwaga sio mnachanganyikiwa. Sio wewe tu. Ni
1: hama.
0: Mnapenda uongo.
1: Sasa kupitia 0766 74 4292 anasema kwa mke kumkuta akiwa na vile vitu ni 80%, lakini kwa mume kumkuta na vitu ni 20%. Pengine utamkuta hata anawake hata wawili. Kwa hiyo wanawake nampa 80% ya kumkuta kama nilivyomwasha na vitu vyake alimtavango kutoka mpira.
0: Kwa nini sisi?
1: Kwanza namwamini mke wake. Umemsikia alichokisema lakini?
0: Aya.
1: Anamwamini mke wake.
0: Sawa. Hongera kwake.
1: Ramadhani from my finger itona ni kweli lakini sio kwa this generation. Usijichanganye. Uende jela utakuta majanga tu. Utapata utapenda urudi jela tena. Naitwa Teonas Kadinde, napatikana Mafinga. Kwa wanawake wa kileo, baba wa familia akifa na mwanamke anasema akifa see jumbe ni nyingi. Akifa na mwanamke anakufa kiuchumi kwa sababu wanaume tulio wengi tumekuwa na kawaida ya kutowafundisha wake zetu namna ya kuzitunza fedha na kuendeleza kile kinachowapa kipato na mahitaji. Nashukuru kwa kutupatia taarifa ya kifo Tom Gulumo Kinyanambo Mafinga. Nampa pole rais wetu kwa kuondokewa na mume. Mungu ampe wepesi kwa kipindi kigumu anacho alichonacho. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naitwa Waida Kalinga from Ilula Ilala. Mimi Anthony kutoka Mafinga na kando lezi, nikiwa naenda mjini lazima nitembee na hela toilet.
2: Mama, nitakuwa daktari kweli?
3: Ndio mwanangu. Hela niliweka mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
4: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
5: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
8: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
7: Lakini haumwi.
8: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
7: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
8: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
7: Kumbe ni muhimu.
8: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
7: Kumbukumbu
8: kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
7: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
9: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-342-482. Karibu KUOM.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776473333. Nyote mnakaribishwa. Jila

0: DJ Khaled yuko na Rihanna inaitwa With Thoughts, moja kati ya ngoma kali zimepigwa vinanda sana humo ndani, lakini pia moja kati ya selection katika zile top 10 ya zile ngoma kali ambazo mimi nazipenda. Unaweza ikabahatika kuwepo hiyo, unaona, lakini
1: hey,
0: pia ya With Thoughts, lakini pia Forever Young, Drunk in Love,
1: One Call
0: unanijua One Call, lakini pia Chanzo ya Rema Semfukwe inaingia, lakini pia Moyo Wangu ya Patrick Kubuya inaweza ikaingia pia kwenye zile top 10. Nina nyimbo zangu 10 ambazo hizo ni lazima nizisikilize.
1: Yaani ndani ya wiki moja hizo naweza usisikize hata mara 5.
0: Lakini pia ameingia Mwana FA Baraka Nyingi.
1: Ameingia pia.
0: Ameingia ndani Mwana FA Safi. Yes.
1: Basi kwenye Mwana FA hapo tupo pamoja.
0: Kweli?
1: Tunaendelea wote. Endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio wakati huu, kwa sababu tuna mengi ya kuweza kukuambia na kuelekeza. Upo na mimi Delicia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael.
0: Yes, yes.
1: Tupo hapa mpaka saa 2. Na unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo kuonyesha kwamba sisi na wewe tupo pamoja.
0: Yes, unakwambia na mimi nakwambia neno hili. Kuna muda namuomba Mungu, Mungu akubariki. Umeelewa? Yaani baraka zangu zimekuwa nyingi mpaka kuna muda naomba Mungu.
1: Mungu ambariki.
0: Bwana poa, lakini sasa tuko na boxer 125 HD. Huyo ni bingwa, ni heavy duty na bingwa faida. Sasa kwa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Boxer 125 HD inakuja na injini iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warrant ya miezi 18 kwenye injini yako ya boxer 125 HD. Pia boxer 125 HD ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo piga namba hii bure free 0800 71 0060. Boxer 125 HD ni bingwa, ni heavy safi bora.
1: Sasa, wakati huu na mimi nakupa habari njema kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla kujiondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile video au picha inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, lakini au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako ya mkononi. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Basi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kuna mtu kanambiaje? Okay, Teddy ukisifia useme asante. Nisifie tena tuone.
0: Yeah, na hiyo ndio busara. Na siwezi nikarudia kwa sababu kwa nini
1: nilisema asante lakini
0: ukusema?
1: Sikusema.
0: Yeah.
1: Basi ni sawa, niambie.
0: Ulisema na uzuri unachangia. Sure.
1: Nilisema hivyo.
0: Eh. Yeah.
1: Basi nilijisahau.
0: Siwezi nikarudia tena kusema una jicho zuri kwa sababu ulishindwa kusema asante mpaka mtu akufundishe.
1: Anasema wanaume badilikeni, wabadili wakiwa anasema wanaume wabadilike wakiwa wamebano, tuwe na ustaarabu by Vitaris.
0: Tubadilike tukiwa tumebano? Na nini tena?
1: Kwenye ile ya kwamba kuna watu wamepewa ubalozi wa usafi kwa sababu walikuta wanajisaidia haja ndogo.
0: Ah, ile shortcut.
1: Yes.
0: Badala ya kwenda toilet. Anasema kuna lugha hivi haja ndogo kwa kieni nini?
1: Haja ndogo?
0: Eh.
1: Nikutaje?
0: Eh. Tuitunda. Sawa.
1: Sasa wakati huu tuje pale kwa Jaji Warioba.
0: Waziri mstaafu
1: huyu, lakini pia alikuwa makamu wa rais mstaafu. Sasa huyu makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Sinde Warioba amesema amani haikuletwa na bunduki na haiwezi kulindwa kwa kutumia bunduki, akisisitiza umuhimu wa kurejea kwenye misingi ya amani na utulivu nchini. Warioba amesema hayo leo Septemba 7 katika mkutano wa kitaifa wadau wa kutafakari hali ya kisiasa nchini iliyofanyika Serena Hotel jijini Dar es Salaam.
0: Amekuwa na matamko ambayo yamekuwa yakipokelewa tofauti na baadhi ya watu ambao wamekuwa kufuatilia masuala haya ya kisiasa. Amezungumza mara kadhaa kikubwa akitaka tu nchi endelee kuwa na amani, tulivu, lakini pia baadhi ya vitu ambavyo amekuwa anaona ni kipaumbele kwa wananchi ambao wao wamekuwa wanazungumza. Of course nimesikiliza ile speech ambapo kwa bahati mbaya kumaliza akawa amepata kidogo.
1: Lakini moja kati ya maneno ambayo alikuwa ameyazungumza akiwa pale alisema kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba amani inaletwa na bunduki. Hiyo haiko sawa. Na inabidi watu wakae katika misingi hiyo kwamba amani siku zote hailetwi na bunduki. Moja kati ya maneno aliyazungumza kwamba yani amani ukimwelekeza tu mtu kuhusu

0: Nani ileti kwa mtutu. Unaweza ukatuliza vurugu, ukatuliza ghasia kwa bunduki, lakini sio amani.
1: Amani.
0: Amani inatafutwa kwa amani.
1: Kwa sababu ukisha mtutu siku zote sio kitu cha ukiona mtu kashika mtutu, anamnyoshia mtu mwenzake,
0: hapo
1: hakuna amani tena.
0: Hata
1: kama atashusha ule mtutu, amani haiwezi kuendelea kama ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu tayari mtu ameshakosa imani na yule mtu ambaye amemsimamia mbele yake. Sasa tumsikize kwanza Jaji Warioba.
2: Amani haikuleta na bunduki, na hutalinda amani kwa bunduki. Lakini kwa sasa tunafikiri bunduki ndio inaweza kulinda amani. Inaweza kuleta utulivu, lakini hailindi amani. Lazima turudi kwenye misingi, na hii kazi kubwa iko kwenye vyama vya siasa. Vyama vya siasa lazima tukubaliane. Nchi yoyote ile huwa ina mambo ya msingi, wote mnakubaliana. Kwetu hapa amani ni jambo la msingi, tukubaliane wote. Kama kuna kuti kinakuja kutisha amani yetu, wote tukubaliane, tukiache. Sasa turudi. Vyama vya siasa nazo vitafute njia ya kuwaunganisha wananchi badala ya kuwagawa. Kiendelea hivi tunagawa wananchi, hata utumie risasi ngapi utarudisha amani. Lakini inaonekana kwa sasa hivi tunafikiri amani tunaweza kuidumisha kwa kutumia polisi. Kwa hiyo kwa upande huo wa amani,
3: kiyoyozi.
0: Jaji Warioba, zungumza mambo ambayo kimsingi tunapaswa kuendelea kuyaenzi na kuendelea kuamini katika kile ambacho anazungumza.
1: Kabisa.
0: Unakapozungumzia swala zima la amani, ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kikawa kipaumbele katika maeneo mengi, ama katika wakati ambao watu wengi wanahitaji kuendelea kuona nchi ikiwa katika hali nzuri.
1: Lakini pia amezungumza kitu cha msingi kwamba wananchi, wanasiasa wawe wanazingatia sana masuala haya ya amani wakiwa kwa wananchi.
0: Yes. Na hii ndio inaleta hawataki kutugawa. Wanatakiwa kutuunganisha na sisi kubaki kwa kitu kimoja na kututoa katika ile hoja ya ku na moja kati ya kitu ambacho amesisitiza. Amani inapopotea uwezo ukatuma polisi warudishe amani.
1: Kabisa.
0: Ya, inabidi tukae kuzungumza na kuona kitu gani ambacho kifanyike kurejesha amani. Moja kati ya viongozi waandamizi wa nchi kiwepo Mheshimiwa Jaji Warioba, waziri mstaafu, lakini pia ni moja kati ya watu ambao wameendelea, speech zake zinaishi sana kwenye fikra za watu wengi.
1: Kabisa.
0: Atakapozungumza neno ni lazima kila mmoja alitafakari, na kuna asijapita wiki mbili aliongea pia siku kadhaa tu baada ya kuwa Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi kuweza kujiuzuru. Kaja akazungumza jambo pale na watu wakasikiliza vizuri vyema, lakini leo ametusii ama tuendelee kumwombea naye akiwa bado anazungumza pale. Kwa bahati mbaya akadondoka, alikuwa hatajamaliza
1: speech.
0: Yes, japokuwa yes, mzee wetu yuko fit, la umri umeenda.
1: Umri umeenda.
0: Ukiangalia mzee wetu yuko fit, lakini umri umeenda kwa kweli. Mheshimiwa Jaji Warioba.
1: Lakini wakati huu ni kuambie tu endelea kushiriki na sisi, na hapa tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox portable kabisa ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza pamoja na food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, na vingine vingi vipo pale Mwaliko Store. Sasa hivi wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na bei ya offer. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kututafuta kupitia 0673341509, 0673341509, na 0714144322, na kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Yes. Lakini pia sasa hapo ni kujulishe jambo moja ambalo unaweza ukaelewa na ukalizingatia. Bwana, mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo.
1: Kabisa.
0: Yani linatamba na vizazi vyote kutoka

0: mwaka 47 milenia, sasa ni Gen Z, lipo likiwepo na litakuwepo, inastaajabisha. Sasa umeshagundua tunazungumzia nini? Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminia 55%, kazi yake kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinc 43.5%, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati, madini ya silicon ni 1.5%, kazi yake kuunganisha binder na aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sawa swala la kutu mapana zaidi, hivyo utumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni udhibitisho ya ubora, yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf. Kwa mahitaji kwa mahitaji au huduma za karibu, piga namba bure ambayo ni 0800 075 0194. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, lipo lilikuwepo na
1: litaendelea kuwepo.
2: Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt? Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 25116408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 0771 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.
5: Mume wa rais wa Tanzania Hafidh Ameir amezikwa huko Kizimkazi Zanzibar baada ya kufariki leo asubuhi.
6: Mamia wa Burundi wamefika katika ubalozi wao nchini Kenya kutokana na wasiwasi baada ya serikali ya Kenya kuonya raia wa kigeni wanaofanya biashara ndogo ndogo.
7: Kumekuwa na wengi wafanyabiashara kutoka nje ambao wamekuja na kuchukua nafasi zao. Na basi rais akasema kupitia malalamiko hayo kuwepo na uchunguzi na pia sheria iangaliwe. Kwa hivyo hakusema kwamba kuanzia tarehe fulani watu wafurushwe.
5: Kansela Jerumani asema ni wakati wa chama chake kujitathmini baada ya chama chenye msimamo mkali cha AfD kushinda uchaguzi muhimu wa jimbo la Saxon-Anhalt.
8: Utabiri ulikuwepo, ulikuwa unaonyesha kabisa kwamba ni chama ambacho kingepata kura nyingi, lakini akijaweza kuunda serikali kama chenyewe.
6: Na mkutano wa kuzungumzia hali ya siasa na demokrasia Tanzania unafanyika jijini Dar es Salaam.
9: Viwanjani, FIFA yatangaza kuwa Gianni Infantino atagombea tena katika uchaguzi utakaofanyika mwakani. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
10: Kwanza ni taarifa ya habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Hafidh Ameir, amefariki dunia leo asubuhi wakati akipatiwa matibabu hospitali Zanzibar, na maziko yake yamefanyika jioni hii visiwani humo. Makamu wa rais Deokratia Shindejembi ametangaza msiba huo kupitia vyombo vya habari, ambapo alisema Hafidh Ameir alikuwa akisumbuliwa na matatizo ya moyo.
11: Kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan, mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya saa 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Milio Mzena Zanzibar, alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu.
10: Mamia ya wahamiaji nchini Kenya wako katika harakati za kukamilisha taratibu za hati za kusafiri kabla muda mwisho uliowekwa na Rais William Ruto kwa wageni wanaoendesha biashara ndogo ndogo ambazo hazijasajiliwa kusitisha shughuli zao. Maafisa biashara nchini Kenya wamesema baadhi ya wageni wametumia vibaya kanuni za visa na kuendesha maduka madogo au kufanya biashara uchuuzi mitaani bila vibali vinavyohitajika. Kenya ina takriban wahamiaji 500,000 kutoka Afrika Mashariki wanaotafuta fursa za ajira na biashara. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema nchi yake inakabiliwa na mabadiliko makubwa katika siasa za vyama baada ya ushindi mkubwa uliopata chama cha siasa cha mrengo mkali wa kulia AfD katika jimbo la mashariki la Saxon-Anhalt. Kwa mujibu wa gazeti la nchi hiyo la Bild, Kansela Merz amesema matokeo hayo yamekitikisa chama chake cha CDU, jambo ambalo linaashiria kuwepo kwa haja ya kufanyika tathmini ya kina. Zaidi na Munira Hussein.
12: Chama hiko cha AFD kimepata ushindi wa zaidi ya 40%, ikiwa ni kidogo tu kupata wingi kamili wa kura. Ni matokeo bora zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya chama hicho tangu kuanzishwa kwake. Akifurahia ushindi huo, kiongozi mwenza wa kitaifa wa AFD Alice Weidel amesema chama hicho kinalenga kupata angalau 40% katika uchaguzi ujao wa kitaifa, huku akimtaja Kansela Merz kama kikwazo kikubwa kwa maendeleo ya Ujerumani. Kwa upande wake, kiongozi wa AFD katika jimbo la Saxon-Anhalt Ulrich Sigmund amesema yuko tayari kufanya mazungumzo na makundi mbalimbali ya wabunge katika jitihada za kukiunga mkono chama hicho kuunda serikali.
10: Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Baada ya awamu ya tatu ya mazungumzo na ujumbe wa rais wa Marekani Donald Trump, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kitu muhimu ni kuendelea kufanya kazi pamoja na kuacha demokrasia ishike mkondo wake. Amesema majadiliano kwa sasa yamejikita zaidi katika mahitaji ya ulinzi wa anga wa Ukraine. Rais Zelensky amesema washirika wao wanajua nini kinaweza kuleta mafanikio wakati msimu wa baridi kali ukikaribia. Ukraine imekuwa ikichukua hatua mbalimbali kuepuka mashambulizi yatakayofanywa na Urusi katika msimu ujao wa baridi, ambayo hulenga nishati na miundombinu inayoleta joto, ambayo iwapo itashambuliwa itawaacha mamilioni ya watu katika baridi kali. Vyombo vya habari nchini Lebanon vimesema watu 9 wakiwemo watoto wawili wameuawa katika shambulio la anga lililofanywa na Israeli kwenye makazi ya raia kusini mwa nchi hiyo. Shirika la habari la nchi hiyo limesema matabibu wawili pia wameuawa katika shambulio tofauti lililofanywa na Israeli katika gari waliokuwa wamepanda kwenye mji wa Kafr Rimman. Shambulio lingine lililofanywa na Israeli siku ya kuamkia leo limeripotiwa pia katika mji wa Nabate na mji mwingine wa karibu. Hata hivyo, jeshi la Israeli bado halijatoa kauli yoyote, lakini wizara ya mambo ya nchi za nje ya Israeli imelilaumu kundi la wapiganaji la Hezbollah kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na kujaribu tena kuimarisha uwezo wake wa kijeshi wa kundi hilo. Wote kwa pamoja wamekuwa kilaumiana kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Na maafisa nchini Msumbiji wanasema watu kadhaa wametekwa na watu wanaoshukiwa kuwa ni waasi katika jimbo la kaskazini la Niassa. Afrika Kusini imesema inafuatilia taarifa kwamba mmoja wa raia wake alikuwa miongoni mwa waliotekwa. Hii ni BBC.
13: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Halima Nyanza. Msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM nchini Tanzania ni Radio Free Africa, Radio 5 na CGFM. Nchini Kenya kuna Gulf Radio, Nyota FM, Most FM na Pamoja FM. Ukiwa Uganda yategea sikio kupitia Radio Kitara, Radio Paidha, Radio Lira na Voice of Busoga, na DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadele Radio. Aidha, kwa moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Karibu tena msikilizaji, jioni hii uko nami Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Nkia akiwa Dar es Salaam. Kazi kwako David.
14: Asante sana Karo na karibu sana msikilizaji. Mume wa rais wa Tanzania Hafidh Ameir amezikwa leo huko Kizimkazi, Zanzibar. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na makamu wa rais wa Tanzania Deogratias Ndejebi, Hafidh alikuwa akitibiwa ugonjwa wa moyo na alifariki dunia majira ya 2 asubuhi ya leo.
11: Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan, mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Milio Mzena Zanzibar, alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika Kizimkazi, Zanzibar.
14: Sasa kufahamu hali ilivyokuwa wakati wa ibada ya mazishi, awali nimezungumza na Mohamed Kabwanga, huyu ni mwandishi wa habari na mkazi wa Zanzibar.
15: Nipo Kizimkazi hapa katika eneo ambalo kumefanyika maziko ya aliyekuwa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hafidh Ameir Hassan, ambaye mapema kabisa leo hii alifariki dunia, katika taarifa ambayo pia ilitolewa na makamo wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hivi ninapozungumza, maziko hayo tayari yamekwishafanyika, lakini kabla hapo awali alipata pia kusaliwa katika msikiti unaojulikana kwa jina la Iltiswam hapa Kizimkazi. Kwa hiyo baada ya ibada hiyo ya kumswalia ambayo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali ikiwemo rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, makamu wa rais wa pili wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na makamu mstaafu wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pia alikuwepo. Kuna viongozi mbalimbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na rais mwenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye pia alikuwepo katika msiba huu pia.
14: Kitaratibu haswa za hapo Zanzibar baada ya kufanyika kwa ibada ya mazishi, nini haswa kinafuata?
15: Baada ya hapo huwa ni jambo la kifamilia. Kwa mfano kwa misiba ya Waislamu inakuwa kunakuwa na zile siku za matanga ambazo zinakuwa inakuwa ni siku tatu. Baada ya hapo familia pia hutoa utaratibu pengine wa tarehe ambayo itafanyika 40 pamoja na taratibu nyingine, lakini kwa sasa hivi ile hatua tu ya kumuhifadhi marehemu imekwisha kamilika. Mengineyo yanabaki pia kwenye familia ambayo nafikiri tunaweza pia tukatangaziwa kama siku gani itafanyika 40 au kama kutakuwa na dua nyingine maalum tunaweza pia kuja kutangaziwa.
14: Kabwanga, hebu tuambie wakazi wa hapo Zanzibar wamezipokeaje taarifa hizi kwa ujumla?
15: Nimepata nafasi ya kuzungumza na wananchi mbalimbali na wakazi ambao walikuwepo hapa Kizimkazi na wengine pia wamekuja hapa kuhudhuria msiba huu, na kama nilivyosema kwamba msiba huu una watu mseto kutoka maeneo mbalimbali ambao wote wamekuja hapa kwa ajili ya kutoa salamu zao za rambirambi, lakini vile vile kuonyesha na kwa kiasi gani wameguswa. Kwa hiyo wametoa hisia zao kama ambavyo wananchi hao hapa wakionyesha hisia zao baada ya kifo hiki.
16: Kwa kweli ni masikitiko, ni msiba mkubwa, umeondoka kwenye tafsiri ya msiba wa kawaida, wanaweza kusema hivyo kwa heshima ya kiserikali, kwa sababu huyu ni mwenza wa raia namba moja Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na unapolitafsiri hilo unalitazama kwa uzito wake kwenye kutekeleza majukumu Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini safari ya heshima ambayo ameijenga pamoja. Kwa hiyo kusema kweli ni masikitiko na ni huzuni. Unaweza ukasema kiongozi wa kiume anapofariki na kuacha mke wake. Kwa hiyo ni hivyo hivyo ambavyo unaweza ukatafsiri kwa kiongozi wetu ambaye ni mwanamke, Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ameondokewa na mume wake.
17: Tukiangalia msiba huu unatufundisha mambo mengi. Kwanza namna ambavyo ameishi akiwa kama mwenza wa kiongozi mkubwa ndani ya nchi yetu, lakini maisha yake hayakuwa ya kujifaharisha na kujiona kwamba yeye ndio mwenza ana uwezo wa kufanya jambo lolote lile na kuamua lolote. Hapana, ameishi maisha yake ya kawaida. Kikubwa zaidi, tulikuwa hatumuoni sana kwenye mazingira ya shughuli za kitaifa akijionyesha kama yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanahusika. Tulikuwa hatumuoni sana namna ambavyo ametufundisha kwamba ukiwepo kwenye uongozi au ukiwepo kwenye nyadhifa yoyote hautakiwi tu kila wakati kuweza kufanya yale masuala ambayo pengine watu wanayapenda kuyaona.
14: Mm-hmm. Kabwanga, kwa mnavyomfahamu hapo Zanzibar, alikuwa ni mtu wa aina gani?
15: Ni mtu ambaye kwa kweli kila mmoja haachi kusema kwamba marehemu mzee Hafidh Ameir alikuwa ni mtu ambaye mtulivu, na alikuwa ni mtu ambaye hapendi kujionyesha kwamba labda yeye ndio mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, labda naye auvae ule kama ni rais au kama ni cheo fulani. Alikuwa hayuko hivyo, alikuwa ni mtu ambaye hakujikweza na nafasi ambayo aliyokuwa nayo mke wake. Alimpa nafasi afanye kazi, na wakati mwingine tukasema rais kwa sababu ana majukumu mengi, wakati mwingi yupo katika kuwatumikia wananchi, unakuta hata zile nyakati pengine za kuwa na mumeo ulikuwa ni mdogo sana, lakini yeye hilo wala hakujali. Alimpa nafasi au ametoa nafasi kwa mke wake afanye kazi na watu awatumikie wa Tanzania. Kwa hiyo utulivu wake na namna ambavyo maisha yake alivyoyaishi imeweza kuagusa watu wengi sana, kiasi kwamba kila mmoja ukimuuliza haachi kusema kwamba almarhum mzee Hafidh Ameir alikuwa na maisha tofauti sana, licha kwamba yeye ndio alikuwa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Manake tungetegemea pengine angekuwa anaonekana katika maeneo mengi, labda kila mmoja amjue, lakini hivyo imekuwa ni tofauti. Wengine pengine walikuwa wanatamani kumuona, hawajai kumuona kwenye maisha yake kipindi yuko hai, kwa sababu hakuwa mtu ambaye alikuwa anapenda kutokea katika maeneo mbalimbali.
13: Na mwenzangu Faidha Ngaga anaeleza zaidi wasifu wa marehemu Hafidh Ameir.
18: Hii leo tarehe 7 Jumatatu ya Septemba mwaka 2026, amri ya rais wa Kenya William Ruto ya kufanywa msako wa kitaifa dhidi ya raia wa kigeni wanaofanya biashara ndogondogo hapa nchini Kenya imeanza kutekelezwa rasmi. Lengo ni kumlinda Mkenya dhidi ya hizi biashara ndogondogo na zile za rejareja. Sasa agizo hili limepokelewa kwa hofu, taharuki na sintofahamu.
19: Nimekuja huku kutafuta barua ya go home, ya kwenda home, lakini kiukweli si vizuri kwa sababu hatujaditai.
13: Na msikizaji, tuye radhi kwa mkanganyiko huo wa sauti ya taarifa hiyo ambayo itakujia muda so mrefu, lakini kwa sasa tuangazie kwa kina wasifu wa marehemu Hafidh Ameir.
20: Hafidh Ameir Hassan, mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, amefariki dunia leo tarehe 7 mwezi Septemba mwaka 2026 akiwa anapokea matibabu katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena, Zanzibar. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na makamu wa rais wa Tanzania Deogratius Ndejembi, Hafidh alikuwa akitibiwa ugonjwa wa moyo na amefariki dunia majira ya 2 asubuhi. Lakini licha ya kuwa mwenza wa rais wa Tanzania, Hafidh Ameir Hassan hakuwa mtu aliyezoeleka kuonekana hadharani. Kwa miaka mingi aliishi maisha ya faraha akiwa mbali na siasa na mwanga wa vyombo vya habari. Hata pale aliposhiriki katika baadhi ya shughuli pamoja na mkewe hakujitokeza sana. Rehema Mema, mchambuzi kutoka Zanzibar, anamwelezea Hafidh kama mtu mpole, mkarimu na asiye na tamaa ya kujulikana. Anasema, na namnukuu, ni baba ambaye hapendi kujulikana, mwenye mambo mengi, mpole, mkarimu, asiyependa makuu. Kama angekuwa baba mwingine tungekuwa tunamfahamu sana. Mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa Rehema Mema, ukimya huo ndio uliomfanya Hafidh kubaki mtu ambaye Watanzania wengi hawakumfahamu kwa undani, licha ya kuwa mume wa mmoja wa wanasiasa mashuhuri nchini Tanzania. Mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Hafidh alikuwa mtaalamu wa masuala ya kilimo na mstaafu wa taaluma hiyo. Alifunga ndoa na Samia Suluhu Hassan mwaka 1978 na walipata watoto 4. Wakati Hafidh akiendelea na maisha yake ya faragha, Samia alijenga safari yake ya kisiasa hatua kwa hatua, kuanzia kuwa mjumbe baraza la wawakilishi Zanzibar, baadaye kuwa waziri, makamu wa rais na hatimaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Safari hiyo ya kisiasa ilimweka Samia zaidi katika macho ya umma, wakati mwenza wake akiendelea kubaki nyuma ya pazia. Mwaka 2021 Samia alipokuwa rais wa Tanzania, Hafidh akawa first gentleman wa kwanza katika historia ya nchi hiyo. Hata hivyo, nafasi hiyo haikumfanya kuwa mtu wa kujitokeza mara kwa mara katika shughuli za rais. Kuonekana kwake pamoja na Rais Samia kulikuwa kwa nadra, huku taarifa kuhusu maisha yake binafsi zikiendelea kwa chache. Miongoni mwa watoto wao ni Wanu Hafidh Ameir, mwanasiasa ambaye ni mbunge wa jimbo la Makunduchi na naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia.
14: Na mni Faida Nganga huyo. Elisha Mazoe ya Mwanza, Tanzania, anasema anashukuru sana na kuipongeza BBC kwa matangazo yenu murua na yenye utulivu mkubwa jioni hii. John Michael anasema poleni sana Tanzania kwa kifo cha mume wa rais. Lakini Godi Manoti anasema anatupata vyema kabisa. Naye vile vile John Tobias anasema Mungu ibariki Tanzania na poleni sana wa Tanzania kwa msiba huo. Rais wa Kenya William Ruto ameweka leo kuwa tarehe ya mwisho kwa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo zisizosajiliwa kusitisha shughuli zao. Ruto alitangaza hatua hiyo kali wiki iliyopita katika hotuba ambapo alisema wafanyabiashara wa Kenya wanahitaji kulindwa. Haijulikani wazi ni lini maagizo hilo kwa polisi na vyombo vingine vya usalama litakapoanza kutekelezwa. Ruto, ambaye anakabiliwa na uchaguzi mwezi Agosti mwaka ujao, wiki iliyopita aliagiza kampuni kubwa ya kemikali ya India Tata kufunga virago na kuondoka, akisema kampuni hiyo haifanyi vya kutosha kwa ajili ya Kenya. Pia amesema nchi hiyo haitaruhusu tena usafirishaji wa malighafi kwenda nje ya nchi, hatua ambayo imekosolewa na upinzani. Ahmed Bahaji na taarifa zaidi.
18: Hii leo tarehe 7 Jumatatu ya Septemba mwaka 2026, amri ya rais wa Kenya William Ruto ya kufanywa msako wa kitaifa dhidi ya raia wa kigeni wanaofanya biashara ndogo ndogo hapa nchini Kenya imeanza kutekelezwa rasmi. Lengo ni kumlinda Mkenya dhidi ya hizi biashara ndogo ndogo na zile za rejareja. Sasa agizo hili limepokelewa kwa hofu, taharuki na sintofahamu.
19: Nimekuja huku kutafuta barua ya go home, ya kwenda home, lakini kiukweli si vizuri kwa sababu hatujajitayarisha ndo twende home, hatujapata fare. Hata kama ungekuwa na kitu ya kuuza home, huwezi pata customer saa hiyo ndo upate pesa ya kwenda nyumbani. Kwa sasa mimi niko na mtoto. Nimeambiwa nitafute karatasi yangu na karatasi ya mtoto. Nimeenda kutafuta lakini hadi saa hii sijapata.
21: Nimekuwa hapa Kenya from 2019 na nimezaa na Mkenya, niko na mtoto mmoja. Sasa nilivyosikia hii habari, nilisikia uchungu sana, sababu wakati nitakapotaka kwenda nitaacha hiyo familia hapa. Unaona? Maana siwezi enda nayo huko. Na familia yangu nilikuwa naipenda sana. So, ile kitu mimi nilikuwa naomba Mr. President ni aduhurumie, atupatie muta kidogo ili kila mmoja ajipange.
22: Inaitwa Grace Wamaitha.
0: Mimi imeniathiri kwa sababu nimezaa Burundi na ametoroka kwa ameniachia watu watano. Na watu watano alitoroka wakati president alitangaza kesho yake ndo alienda. Unaona mpaka nimeamua kufanya kibarua ndo wapate kukula. Hii maisha sijui mtatusaidiaje.
1: Vitisho ni mingi sana. Hata ukipatana na mtoto mdogo anakuambia ni Monday. Unajua kama mimi nimelala hapa kwa sababu niko na familia. Kwa sababu unapita kila mahali sawa sisi ni kama wanyama. Wa Maburundi Maburundi Monday. Maburundi Maburundi Monday. Upite kwa mtoto Maburundi Maburundi. Ukijaribu kuenda kwa duka Burundi masaa masaa tukaona inabidi basi tukimbilie embassy tusaidie angalau turudi nyumba turudi nyumbani.
21: Unajua mtu akikwambia usifanye hiyo biashara ndogo ndogo inamaanisha kwamba amekufukuza. Maana hiyo kazi ndogo ndogo hiyo ndio inafanya ukae hapa ndio inafanya ulipe nyumba yani ndio ulishe na hiyo familia ambayo uko nayo. Okay, ni ukweli hajasema turudi kwetu lakini tulivyofikiria ni kwamba hilo sasa.
18: Sasa kulingana na taharuki inayoshuhudiwa hapa, je, amri hii ya Rais William Ruto haiwezi kageuzwa kuwa chombo cha ubaguzi wa raia wa kigeni wanaofanya biashara ndogo ndogo katika nchi ambazo raia hawa wanatoka? Ahmed Bahaj, BBC Nairobi.
13: Kutokana na hayo, mwenzangu Roncliffe Odita amezungumza na waziri wa biashara wa Kenya Lee Kinyanjui kupata ufafanuzi zaidi kuhusu msimamo wa serikali kuhusu raia wa kigeni kufanya biashara nchini Kenya.
7: Jambo hili lilitoka wakati kikundi cha wafanyabiashara ambao wiki mbili waliweza kuwa mpaka na maandamano katika mji mkuu hapa Nairobi wakiteta kwamba kumekuwa na wengi wafanyabiashara kutoka nje ambao wamekuja na kuchukua nafasi zao. Na basi rais akasema kupitia malalamiko hao kuwepo na uchunguzi na pia sheria iangaliwe. Kwa hivyo hakusema kwamba kuanzia tarehe fulani watu wafurushwe. Hiyo ni mambo ya uchochezi ambayo pia imekuja kuongezwa.
18: Na kwa sasa serikali ya Burundi inasema raia wake kadhaa wamedhulumiwa, wengine wamenyanyaswa na hata wamejaa katika ubalozi wa Burundi hapa Nairobi. Kauli yako ni gani kuhusu hili?
7: Ukweli ni kwamba tumeweza kupata hizo ripoti na kupitia ubalozi wa Burundi hapa Kenya tumeweza kukanusha, manake pia kulikuwa na maneno ya vitisho kinyume na vile ambavyo ilikuwa mwelekeo wa serikali, na pia tumetoa guidelines na pia tukawatahadharisha wananchi kwamba utekelezaji ni wa serikali bali si wa mwananchi. Kwa hivyo wanaofanya biashara hapa kutoka Burundi, kutoka Uganda, Tanzania, wengine kutoka Southern Sudan, hata pande ya Somalia, tuko katika jumuiya ya Afrika Mashariki na katika mkataba Kenya ambayo imeweza kutia, wako na haki ya kufanya kazi na biashara hapa kwetu kama vile ilivyo pia Wakenya wanafanya biashara kwao.
18: Sasa kama serikali ya Kenya, mtafanya nini kuwalinda raia? Kwa sababu kuna baadhi ya raia wa mataifa haya kigeni ambao tayari wameshambuliwa, wengine wameripoti kufurushwa katika nyumba wanazoishi. Nini ambacho serikali inafanya kuhakikishia usalama wao?
7: Kwanza ni kufafanua mwelekeo wa serikali, na nimesema kwamba pia tunazungumza na ubalozi, na tuseme kwamba tu ni wachache ambao walichukua jambo hilo kwa njia isiyo ya haki, lakini kweli ni kwamba all government agencies watafanya kazi kuhakikisha kwamba tumeweza kusambaza kweli na pia kuhimiza mambo vile inahitajika.
18: Kama ulivyotaja awali waziri, serikali iliweka sera ya wasafiri kutoka Afrika kuingia Kenya bila visa. Sasa kulikuwa na mikakati gani kuhakikisha kwamba watu hawa hawapitishi muda wao wa kukaa na pia hawashiriki katika biashara kinyume cha sheria?
7: Kweli ni kwamba sasa utakuta wengine wamekuja kama watalii, lakini wanapofika wanageuza na kufanya mambo mengine. Kwa hivyo ile tunafanya tu ni kusema tuhalalishe, kama unafanya biashara kuna vitengo ama kuna serikali imeweka mikataba ya kuweza kupatiwa vyeti vya kufanya biashara kama umehitimu, na kama hujahitimu basi utaweza kuelezwa vilivyo. Kwa hivyo si jambo la Kenya, hii ni jambo inafanyika ulimwengu kote.
18: Waziri, kuna baadhi wanauliza kwa nini haya yote yanaletwa sasa. Kuna baadhi hata wanadai ni siasa, labda rais anataka kuwashawishi watu tu ikizingatiwa kwamba uchaguzi unakuja mwaka ujao.
7: Hii si jambo ambalo limetokana na rais, ni jambo ambalo lilitokana na wafanyabiashara ambao walikuja na kulalamika. Na hata wewe ukiwa kiongozi ama wewe ndio rais na watu wako wamekuja wakakwambia mambo ambayo inawadhulumu, si lazima utawasikiza. Kwa hivyo si kwamba atilikuwa ilisemekana nje ya mkataba wa kiserikali ama nje ya mambo ya mpangilio wa serikali, la, ilikuwa ni malalamiko kutoka kwa wananchi ambao wanalipa ushuru kutoka hapa Kenya. Na kwa hivyo basi si jambo la kisiasa ama jambo ambalo tungetaka livutwe kupitia kwa misingi ya kisiasa.
2: Mheshimiwa Waziri, tatizo la Wakenya kuwa na hali ngumu ya kimaisha, biashara kutofanya kazi vizuri, ni raia wa kigeni wanaofanya biashara Kenya au kuna matatizo ya kisera kama vile ushuru wa juu, ukosefu wa ajira ambayo yanafaa kuzingatiwa zaidi kuliko raia wa kigeni?
7: Raia wa kigeni ambao wako katika nchi ya Kenya kihalali na wanafanya biashara wanakaribishwa. Lakini zidi ya hayo ni kwamba kama ilivyo katika nchi zote, hali ya uchumi inasababishwa na mambo tofauti. Kwa mfano, unajua tu mapema mwaka huu kumekuwa na shida katika the Middle East ambapo bei ya mafuta imeenda juu. Kwa hivyo hatuwezi tukasema ati kwamba kukiwa na shida inasababishwa na jambo moja peke yake. Kwa hivyo serikali ya Kenya imeweza kupata nafasi ya kurekebisha policies zake ili kuhakikisha kwamba tumeweza kuleta wafanyabiashara. Lakini hata hivyo pia tunatambua kwamba nafasi ambazo ziko lazima ziweze kupatiana kwa njia ya usawa na haki, ili pia kulinda maslahi ya Wakenya na pia wale ambao wako katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki.
14: Namnili Kinyanjui, huyo waziri wa biashara wa Kenya, alivyozungumza na mwenzangu Roncliffe Odette. Huyo anaitwa ni Omal Manyema, anasema anapatikana Kijitonyama. Pole sana kwa msiba huko Tanzania. Ni ujumbe wake huu kwenye taarifa yetu kuu ile. Lakini sasa Samuel Mpendamani Tanzania anasema nipo kwa radio nasikiliza BBC Swahili nikiwa hapa Dodoma mjini. Pole sana mheshimiwa rais pamoja na ndugu na jamaa kwa wote walioguswa na msiba huo. Asha Kisaki anasema ni vyema nchi zetu zikaangalia vyema sera zake za kibiashara ili kutokuumiza majirani. Lakini kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili kuna habari kemkem ikiwemo habari yetu kuu ya jioni leo ambayo Hafidh Ameir ni nani, mume wa rais Samia aliyekuwa nyuma ya pazia. Lakini kesi ya Lissu yaendelea mahakamani. Kenya yajibu madai ya chuki dhidi ya wageni, miongoni mwa taarifa ambazo zipo hapo. Lakini kwa sasa nampisha mwenzangu Ive Buchana na habari za michezo.
3: Barabara kabisa. Rais wa FIFA Gianni Infantino atagombea tena nafasi hiyo katika uchaguzi utakaofanyika mwezi March, kwa mjibu wa chombo kinachosimamia soka duniani. Infantino ambaye amekuwa kwenye nafasi hiyo tangu mwaka 2016 amekuwa chini ya shinikizo kubwa kufuatia mpango wake ule ofeli wa kuuza hisa za michuano ya FIFA kwa makampuni binafsi ya uwekezaji. Mpango huo wa Infantino wenye maslahi makubwa ya kifedha ulizua malalamiko makubwa duniani, huku chombo kinachosimamia soka barani Ulaya UEFA kikitishia kususia michuano yote ya FIFA ikiwemo kombe la dunia. Rais wa FIFA alitangaza mwezi Aprili kwamba atagombea tena uchaguzi wa mwaka 2027, ilieleza taarifa ya FIFA. Infantino alikataa kujibu maswali kuhusu mstakabali wake alipoulizwa na waandishi wa habari kwenye michuano ya kombe la dunia la wanawake chini ya umri wa miaka 20 nchini Poland siku ya Jumamosi. Hii ni mara ya kwanza kwa FIFA kutamka wazi kuwa kiongozi huyo atagombea muhula mpya tangu mpango huo utangazwe baada ya kombe la dunia la majira ya joto. Kama raia huyo wa Uswisi mwenye umri wa miaka 56 atachaguliwa tena, atahudumu kwenye nafasi hiyo hadi mwaka 2031. Wiki hii FIFA ilishtumu UEFA kwa kuendesha kampeni ya kuchafua jina lake na uongozi wake, ikiwa ni sehemu ya kupinga hatua za kisheria zinazohusiana na mpango huo wa Infantino. Wiki iliyopita UEFA iliwasilisha nyaraka za kisheria nchini Marekani ikiomba kuwekwa wazi kwa ushahidi na nyaraka kutoka FIFA, ikionya kuwa inaweza kufungua mashtaka ya jinai nchini Uswisi. Barabara kabisa katika riadha, mwanariadha wa Kenya Emmanuel Wanyonyi ameendeleza ubabe wake duniani kwa kutwaa taji la Diamond Trophy kwa mara ya 4 mfululizo. Wanyonyi alitawala mbio hizo za mita 800 kwa kasi ya ajabu na kuibuka kidedea kwa muda wa dakika 1:41.81. Muda huo umeweka rekodi mpya ya mashindano hayo, huku akiwa amepitwa kwa sekunde 0.05 tu kuifikia rekodi yake bora zaidi ya msimu, ambayo ni dakika 1:41.76 aliyoweka mjini Zurich
9: Kwengineko katika soka, tuangazie matokeo ya timu za kikanda katika mechi za mchujo kufuzu vikombe vya Afrika. Timu ya APR ya Rwanda jana ilifungwa bao moja bila na Aigle de Congo katika mechi ya mkondo wa kwanza ya raundi ya kwanza ya kufuzu kwa michuano ya klabu bingwa Afrika CAF Champions League. Aigle de Congo ambayo kimsingi inatokea katika mji mkuu Kinshasa ilicheza mechi hiyo mjini Lubumbashi baada ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF kukataa ombi la APR ya Rwanda lililotaka mechi hiyo ihamishiwe nchi nyingine. Matokeo ya timu nyingine za ukanda wa Afrika Mashariki, klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan ambayo kwa sasa inashiriki ligi ya Rwanda, siku ya Jumaa ilifanikiwa kupata ushindi wa ugenini nchini Burundi kwa kuichapa Aigle Noir mabao mawili bila. Mechi ya marudiano kati ya timu hizi inatarajiwa kupigwa kwenye uwanja wa Mahoro Kigali siku ya Jumamosi. Timu ya Yanga Tanzania ilitoka sare ya kufungana bao moja kwa moja na Gaborone United ya Botswana katika mechi iliyochezwa nchini Botswana. Kwa upande mwingine, Simba ya Tanzania ilibuka na ushindi wa bao moja bila dhidi ya Mighty Wanderers ya Malawi. Nchini Kenya, klabu ya Gor Mahia ikiwa nyumbani
4: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
22: Samani, wewe sifundi adamu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
23: Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
22: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
23: Aise, ipi yo ndugu yangu?
22: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
23: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
24: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
22: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
25: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
26: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
27: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
6: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
8: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
6: Ni wapi huko?
8: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
10: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
11: Nuru FM

0: njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Tano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Amneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: na wewe ndio wenye maamuzi kwamba tuishi maisha ya kushinda au maisha ya kushindwa. Na haswa nazungumza hapa kwa Wakristo, kwa sababu Wakristo nafasi yao ni ya kipekee. Kitendo cha wewe kuwa Mkristo, na haswa Mkristo uliokoka ulizaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba umetangaza kabisa wazi wazi kwamba ibilisi ni adui yako. Na kama ibilisi ni adui yako, basi maana yake ni kwamba ufalme wa shetani, ufalme wa giza ni adui ya kwako, adui wako. Na kwa maana hiyo wewe kuwa na uelewa sahihi jinsi ambavyo vita vinapigwa vinapigwana na vinapiganiwa wapi ni muhimu sana ili tukoze kushinda. Kama haujui hilo, maisha yako yatakuwa magumu. Pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Leo tunaanza somo jipya linaloitwa Akili Uwanja wa Mapambano. Akili Uwanja wa Mapambano. Yako mambo mengi mazuri lukuki ambayo tutaangalia, mambo ambayo na uhakika ukiweza kuyaelewa, basi Ukristo wako utakuwa ni mzuri. Ukristo wako utakuwa ni kama Ukristo uliojaa mauaridi. Kwa hiyo tega sikio, sikiliza, fuatilia, waambie na wengine. Tunaanza somo zuri kabisa. Najua pia wengi mngependa kujua kuhusu sana vita vya kiroho inakuaje. Tutazungumza, tutaangalia hayo, utapata uelewa, utapata maarifa na utafurahia ushindi ambao ni wa kwako tayari kupitia Yesu Kristo. Kumbuka tu vipindi vya neema na kweli vinalenga kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Mafundisho haya pia rafiki yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Kufika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao kaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Na toa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza. Kumbuka tu, unapoalika mtu mwingine kusikiliza, mwambie hapa tunamfundisha mtu kufikiri kama Kristo na wala sio kufikiri kama Adamu. Na ndio maana wengi mwanzo wataona kama mafundisho ni magumu, kwa sababu wamefundishwa, wamelelewa kufikiri kama Adamu badala ya kufikiri kama Kristo. Lakini mtie moyo, kaa naye, mpe support, mueleweshe, naamini kabisa ataelewa na atafurahia. Na toa shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanatoa tofauti kubwa sana. Kumbuka, unapoombea usajili wa vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 18 na Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi ule wa 11. Na mwisho, natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, ni kusupport kazi ya kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nakupa hongera sana sana kwa hayo maamuzi ambayo ni mazuri mno. Kama haujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, basi nakualika uweze kufanya hivyo. Fanya maombi, muulize Roho Mtakatifu, alafu kisha uweze kufanya maombi ya kushiriki na kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Lengo ni kwamba tufike na injili hii kwa njia ya redio tuweze kufikia taifa zima la Tanzania. Sasa kumbuka, unapokuwa partner kuna mambo kama manne faida unazipata. Kitu cha kwanza, wewe unakuwa ni baraka kwa wengine. Hiyo ni faida ya kwanza, unakuwa baraka. Kumbuka umebarikiwa ili uwe baraka. Jambo la pili ni kwamba unasababisha Mungu anatukuzwa kwa sababu ya ukarimu wako. Mungu anatukuzwa kwa sababu ya wewe kusupport wengine kufikiwa na injili. Na jambo la tatu, inafungua milango kwa ufalme wa Mungu kuweza kukuhudumia, kuweza kukutana na mahitaji yako. Na mwisho kabisa, maana yake ni kwamba mazao yako ya haki yanaongezeka kwa sababu ya ukarimu ambao unaofanya, na hivyo kutengeneza mazingira ya Mungu kukutajirisha kwa utajiri wote kwa sababu ya ukarimu wako. Kwa hiyo kama hujafanya maamuzi, fanya hivyo rafiki, na hautaka ujute hata siku moja. Maisha yako yatabadilika, haswa kama wewe unapitia changamoto ya fedha na uchumi. Nitakushauri ufanye maamuzi ya kuwa partner, alafu tuone jinsi ambavyo ufalme wa Mungu utabadilisha maisha yako. Baada ya kusema hayo, basi moja kwa moja nataka tuendelee Na somo letu kama nilivyosema hapo mwanzo, tunaanza somo jipya linaloitwa akili uwanja wa mapambano. Kwamba rafiki, tuko katika mapambano, na vitu vingi ambavyo nitakuwa navizungumza ambavyo nimeviandika katika kitabu hiki kinachoitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho. Kwa hiyo tutajadili baadhi ya mambo yaliyoko humu, na kwa maana hiyo kama haujapata nakala ya kitabu hichi, basi nitakushauri uweze kupata, wala sio la nyingi tu, ni vocha mbili tu unakuwa umepata kitabu hichi. Moja kwa moja tende kwenye Wakorinto wa pili mlango wa kumi, alafu mstari ule wa tatu hadi ule wa tano. Wakorinto wa pili mlango wa kumi mstari wa tatu hadi ule wa tano. Anasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Sasa rafiki, ni kusomea kipande kidogo cha utangulizi katika kitabu kilichokiandika, alafu tutajadili kulingana na ile neno tulilosoma hapa, kwa sababu kumbuka hichi ni kipindi chetu cha kwanza. Kwa hiyo kwenye kitabu hichi katika sura ile ya kwanza Biblia imeandika namna hii. Inasema hivi: rafiki, kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani, lakini sio kama ambavyo Wakristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Kwa kila mtu rafiki, kila mtu. Vita hivi vya kiroho vinahusu kila mtu bila kujali kama mtu huyo ni Mkristo au la. Hii inamaanisha kuwa hata wewe mwenyewe unayesoma ama unayesikiliza kipindi hiki uko katika vita hiyo. Kwa hiyo hii vita rafiki ni kwa ajili ya kila mtu. Kila mtu kabisa. Haijalishi kama wewe ni Mkristo ama sio Mkristo, haijalishi kama umeokoka ama hujaokoka, uko katika hii vita. Either unataka ama hutaki, uko katika hii vita. Kwa hiyo ni kama huo ndio ukweli, ni vyema basi ukajua kwamba hii vita ikoje, inafanyikaje, inafanyikia wapi na namna gani. Alafu naendelea kusema hivi: nafahamu taarifa hii inaweza isiwe nzuri sana kwako, lakini kabla haujakasirika na kuacha kusoma au kusikiliza kipindi hiki, tafadhali nipe nafasi nikujuze mambo kadhaa ambayo naamini yatabadilisha maisha yako kabisa. Kama nilivyosema na nitakavyoonyesha, vita hii sio kama ambavyo Wakristo wengi wanaamini, maana kuna mafundisho mengi ya ajabu kwelikweli kuhusu vita vya kiroho. Hivyo kama mkao wa kula ni kusogezea utirio utakaobadilisha maisha yako kabisa. Sasa, kwa hiyo hivi vita vipo. Either wewe ni Mkristo, sio Mkristo. Umeokoka au hujaokoka. Unaamini kwenye uwepo wa shetani au unaamini kwenye uwepo wa shetani? Naamini kwenye uwepo wa Mungu, unaamini kwenye uwepo wa Mungu. Hivi vita vipo na vita hivi ni halisi. Sasa chimbuko la vita hivi ni nini? Chimbuko la vita hivi ni nini? Anasema rafiki, kuelewa na kutokuelewa kwako kuhusu vita hivi vya kiroho pamoja na nafasi yako katika vita hivi ndivyo kutakavyoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kwa hiyo rafiki, mimi na wewe ndio wenye maamuzi kwamba tuishi maisha ya kushinda au maisha ya kushindwa. Na haswa nazungumza hapa kwa Wakristo, kwa sababu Wakristo nafasi yao ni ya kipekee. Kitendo cha wewe kuwa Mkristo, na haswa Mkristo uliokoka ulizaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba umetangaza kabisa wazi wazi kwamba ibilisi ni adui yako. Na kama ibilisi ni adui yako, basi maana yake ni kwamba ufalme wa shetani, ufalme wa giza ni adui ya kwako, adui wako. Na kwa maana hiyo wewe kuwa na uelewa sahihi jinsi ambavyo vita vinafanyika, vinapigwana na vinapiganiwa wapi, ni muhimu sana ili uweze kushinda. Kama haujui hilo, maisha yako yatakuwa magumu. Na sikiliza, nafahamu tunaposikia vita hivi ama mapambano haya katika ulimwengu wa roho, kitu ambacho watu wengi hawajui kwamba haya mapambano yanafanyikia wapi. Na kwa sababu ya kutokujua kwamba haya mapambano yanafanyikia wapi, basi namna hatua ambazo wamekuwa wakizichukua ama katika kutekeleza hayo waliofundishwa ama katika kukabiliana na mapambano hayo, wamekuwa wanachukua hatua ambazo hazina matunda, hatua ambazo hazina matokeo. Na wengine wameenda mbali zaidi kwa sababu ya kuamini kuhusiana na vita hivi ama ya mapambano, wamefika mahali hata maisha yao yameharibika. Maisha yao yameharibika kivipi? Fedha, uchumi vimevurugika, afya imevurugika, lakini sio hivyo tu, mahusiano yao baina ya wao na watu wanaozunguka yamevurugika. Mimi nafahamu Wakristo, nishakutana na Wakristo nadhani kwa haraka haraka nakumbuka wawili ambao, na ni watu wazima, mmoja wote ni watu wazima, lakini mmoja ni mwanasheria kabisa, lakini amefika mahali wameamini katika mioyo yao kwamba mama zao ndio wabaya, mama zao ndio wanawaloga, mama zao ndio wanaofanya mambo mabaya, na kwa maneno wametangaza vita, wametangaza chuki, wametangaza ugomvi na mama yake mzazi mwenyewe. Sasa unajiuliza, huyu ni Mkristo wa namna gani? Mkristo ambaye ameambiwa kwamba uheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Lakini hawa watu kwa sababu ya kufundishwa vibaya na kwa sababu ya kutokuelewa hivi vita vinafanyikaje, ama mapambano yanafanyikaje na yanafanyikia wapi, wameamua kugeuza ndugu zao kuwa maadui. Sasa kumbuka Biblia inavyosema, tafuteni kuwa na amani na watu wote, na haswa pale ambapo inategemeana na wewe. Hilo ni agizo la Biblia rafiki. Kwa hiyo huwezi ukaingia kwenye neno la Mungu alafu ukachagua kile unachokitaka, kile ambacho unaona kinakufaa na kile ambacho unaona kinakunini. Haukubaliani nacho, basi unakikataa. Haiendi namna hiyo rafiki. Kwa hiyo ni muhimu kalielewa hilo. Sasa kwenye mstari tuliosoma hapa kwenye Wakorintho wa pili, mlango wa 10 mstari wa 3 hadi wa 5, nataka nikusomee mstari huu alafu kutoka kwenye Biblia ya tafsiri ya habari njema. Biblia ya tafsiri ya habari njema. Alafu utasikia kitu ambacho kinazungumzwa. Anasema hivi, kweli tunaishi duniani lakini hatupigani vita kidunia. Tunaishi duniani lakini hatupigani vita kidunia. Maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia. Ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote. Sasa ngoja nikupe kisa hichi. Maana wengine wakisikia nafundisha namna hiyo wanadhania kwamba huyu jamaa anadai mjuaji kwa kweli. No. Mimi wakati Mungu amenitoa baa, nilibahatika kukutana na wapendwa wachache ambao walikuwa kwenye makanisa ya kiroho ama kanisa la kiroho, na walikuwa wanaamini sana kwenye vita vya kiroho kama ambapo mstari unazungumza. Na nakumbuka huyo ndugu mmoja, na inawezekana hata sasa ananisikiliza redio, maana najua ni mchungaji maeneo ya Usariva. Sitataja iko kwenye dhehebu gani, lakini elewa tu hivyo, kwenye huduma gani, elewa hivyo tu. Kwa hiyo alikuwa ni kati ya mtu ambaye ananifundisha kwa chuo. Of course alikuwa ni mdogo kwangu kiumri. Kwa siku moja nikamuuliza, akaniambia, sasa ndugu, hivi vita vya kiroho tunavifanyaje? Maana akasema inabidi tufanye vita vya kiroho ili tuweze kutoka hapa tulipo. Ili mambo yako yaweze kwenda, ili kazi za mikono yako ziweze kufanikiwa. Kwa sababu ndo nilikuwa nimetoka basi juu chochote, nasikiliza watu ambao wamenitangulia kiroho. Kwa hiyo nikamuuliza, kwa hiyo hii vita tunaifanyaje ndugu? Akaambia, kabla ya kuanza hii vita lazima tuwe na plani, tuwe na mpango au mkakati wa vita, tutaifanyaje vita. Kwa hiyo lazima tuamue silaha gani tunatumia. Akaambia okay. Kwa hiyo akaambia, nitaenda kuandaa mpango alafu nitakuja kesho nitakuonyesha. Kwa hiyo akaenda, kesho yake akarudi ana daftari amechora. Huu mpango wa vita ambao tutautumia kupigana na ibilisi. Nikaanza kuangalia kwenye ile daftari. Anasema hapa kuna mtu ameshika mashine gani, alafu sehemu nyingine kuna wakati itafika mahali tutatupa mabomu ya mkono, kuna sehemu nyingine itafika mahali ndege itabidi sasa kuamuru ndege ziangushe mabomu mapepo na ibilisi na kadhalika. Sasa sikiliza kinachozungumzwa hapa na usikilize kitu ambacho huyu ndugu aliniambia. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2009. Hapa anasema hivi, maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote, sio silaha za kidunia. Na huyu ndugu alikuwa ananieleza kwamba tunatumia silaha za kidunia kupambana na ibilisi. Sasa hivi vitu vipo. Nisha, kwa wale wanaofahamu Arusha, kuna mlima unaitwa Sakila. Na pale Sakila watu wanafanya maombi. Na nishaenda Sakila mara kadhaa. Kwa hiyo nazungumza kitu ambacho nakijua, kitu ambacho nimekiona, kitu ambacho nimekisikia. Na watu huwa wanapanda pale, wengine wanapanda wanachuma fimbo, alafu wanaanza kutandika miti iliyoko pale, wakiamini kwamba wanampiga shetani ama wanapiga wachawi. Kwao wanatandika kabisa ile miti na kupiga na kupiga na kupiga katika jina la Yesu Kristo. Nakumbuka mama mwingine naye alikuwa anaomba dhidi ya maadui zake, amepanda pale mlimani, nadhani anaamini kwamba majirani ambao wanamzunguka wanamloga kwao ni wachawi. Kwao ameenda kwenye maombi kuwashuhulikia. Namkumbuka huyu mama mpaka kesho, ilikuwa ni mwaka 2011. Kwa hiyo anachukua anakamata shoka, anasema nachukua shoka, nazungusha, napiga kifuani pwa katika jina la Yesu Kristo, nazungusha, napiga. Yaani ukisikiliza unaona kama ni uchizi, na kweli ni uchizi. Kwa sababu gani? Wanajaribu kutumia silaha za kidunia kupambana na ibilisi na mapepo yake ambao ni viumbe wa rohoni.
2: kitu ambacho hakiwezekani, kitu ambacho ni ujinga kukosa maarifa. Sasa usizime redio, wala usitoke kwenye YouTube, usijue kazima kibio, nisikilize tu, tutakusaidia. Kwa sababu watu wote hao wanaofanya maombi ya namna hiyo, wanafanya maombi, nirudi hapa pom nikiwa Mlima Sakila. Kwa watu wanachukua hiyo, wanachukua shoka, wengine wanachukua panga, wanakatakata, wanapiga, wanavunja, wananyonga, wanafanya nini? Naona? Alafu siku wanamaliza maombi, unasikia wanaanza kuomba Mungu, tumefanya maombi lakini tunajiomba utulinde dhidi ya roho za malipizi. Kwa hiyo watu hao hao walikuwa wanapambana na hizi roho, wanapambana na majirani zao, wanaita wachawi, wanawaua na nini. Baadaye wana hofu sasa ya roho ya malipizi kwamba zitawapata. Na unajua nini? Wakitoka hapo wanaenda wanashambuliwa kweli, kwa sababu kitu walichokifanya, moja ni kinyume na neno, mbili ni ujinga, lakini tatu na kubwa zaidi, especially wanaposema wanaua wachawi, maanake ni kwamba wanaua binadamu wengine. Na maanake nini? Kama wewe ni muuaji, unasaini jehanamu ya moto. Na ndio maana wanajikuta wamefanya connection sasa na kuzimu, na kuzimu inaanza kuwashambulia. Alafu mtu anasema ni kidaa kwenye maombi ya vita, baada hapo nashambuliwa kweli. Utaachaje kushambuliwa wakati wewe unakwenda kinyume na neno, wakati wewe umeamua kuwa muuaji? Hebu niambie, utaachaje kushambuliwa na ibilisi na kambi yake? Sasa vyote hivyo ni kwa sababu hawa wandugu wamefundishwa vibaya. Laiti wangefundishwa vizuri angeelewa. Sasa sikiliza mstari unavyosema. Anasema hivi. Nadhani unaanza kupata picha kwamba kuna mambo mengi kweli kweli ya kuzungumza hapa. Mengine atakukera, mengine atakufurahisha. Lakini kitu kimoja ambacho nitakuhakikishia ni kwamba utafunguliwa. Utafunguliwa. Kwa sababu hivi vita tunaelezwa hapa. Anasema hivi. Kweli tunaishi duniani, Biblia habari njema nasoma, lakini hatufanyi vita kidunia, maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote. Sasa hizi ngome ni ngome zipi? Sasa tunatumia nguvu ya Mungu. Kwa hiyo hatutumii silaha za kidunia, tunatumia nguvu ya Mungu. Tunatumia silaha za Mungu. Ukienda kwenye Efeso 6 anazitaja hizo silaha. Na ukienda kwenye zile silaha utaona sio za kidunia. Kwa sababu anatumia vitu kama ngao na upanga wa roho, lakini vyote anakuelezea nini? Upanga wa roho anakwambia ni neno. Unaona? Alafu ngao anakwambia ni imani. Kwa hiyo unaona kwamba silaha zinazotumika sio za kidunia. Kwa mtu yeyote ambaye atakwambia kwamba inabidi uchukue panga, uchukue shoka, uchukue mashine gani, uchukue bunduki ili kumpiga shetani, huyo ajue anachokizungumza. Sikiliza sasa hapa anasema, kwa hiyo anasema tunaharibu nini? Tunaharibu ngome zote. Ngome. Sasa anafafanua mstari unaofuata ngome nini? Anasema tunaharibu hoja zote za uongo na kubomoa kila kizuizi cha majivuno kilichowekwa kuipinga elimu ya Mungu. Tunaziteka fikra zote na kuzifanya zimtii Kristo. Sasa unisikilize vizuri, nitazungumza kwa utaratibu. Iko hivi. Rafiki, vita vinafanyika katika akili zetu. Ndicho anachokizungumza hapa. Vita zinafanyika katika akili zetu. Ngoja nene TKU anasemaje. TKU anasema hivi, tunaishi katika ulimwengu huu lakini hatupigani vita vyetu kama ulimwengu unavyopigana. Anasema silaha tunazozitumia si za kibinadamu, silaha zetu zina nguvu kutoka kwa Mungu na zinaweza kuharibu ngome za adui. Anasema tunaharibu mabishano ya watu. Kwa anakuelezea wanaharibu nini, hizo ngome nini. Sasa tunaharibu mabishano ya watu na tunasambaratisha kila wazo la kiburi linalojiinua kinyume cha elimu ya Mungu. Pia tunateka kila wazo na kulitiisha ili limtii Kristo. Kwa hiyo unaweza kuona mazungumzo yote haya, hizi ngome, ngome nini? Ngome inatengenezwa na hoja za uongo. Ngome katika akili ya mwanadamu inatengenezwa na hoja za uongo. Na hizo hoja za uongo zinasababishwa nini? Zinatengenezwa na nini? Zinatengenezwa na silaha zetu zina nguvu kutoka kwa Mungu na zinaweza kuharibu ngome za adui. Tunaharibu mabishano ya watu, naona? Ambao kule kwenye nani, Biblia habari njema inasema hoja za uongo. Alafu anasema na kusambaratisha kila wazo la kiburi. Kwa hiyo ina maana mawazo ndiyo yanayotumika kutengeneza hoja za uongo, hoja za uongo, naona? Ama hoja za mabishano. hoja za uongo ama hoja za mabishano. Kwa hoja za uongo zikikusanyika, zikakusanyika, zinatengeneza ngome katika ufahamu wa mtu. Zinatengeneza ngome katika akili ya mtu. Sasa sikiliza kitu hichi rafiki. Ibilisi hawezi kufanya kitu chochote katika maisha yako kama hana wazo lake ndani mwako. Ili ibilisi aweze kukushambulia, ili ibilisi aweze kuharibu maisha yako, kitu cha kwanza anachofanya, anatanguliza wazo lake ndani ya akili yako. Hilo wazo ukilikubali, ukilipokea, maana yake ni kwamba linamea ndani ya moyo wako. Tuko sawa? Kwa lugha nyingine, hilo wazo linaelekezwa moja kwa moja katika moyo wako na linatenda kazi katika akili yako. Akili yako ikikubaliana na hilo wazo, hilo wazo linamea katika moyo wako, na kwa maana hilo wazo linakuja kudhihirika katika damu na nyama. Kwa ili ibilisi apate muunganiko, connection, aweze kujiambatanisha na wewe, aweze kujiunganisha na wewe, aweze kujifungamanisha na wewe katika maisha yako, katika uchumi wako, mahusiano yako, eneo lolote lile, kitu cha kwanza ataanza kutanguliza wazo lake la uongo. Ili wazo la uongo litatengeneza hoja ya uongo, hoja ambayo itasababisha uwe na nini? Kiburi cha majivuno. Ambao vyote hivi kwa pamoja vinatengeneza ngome ndani ya akili yako, ndani ya ufahamu wako, ndani ya fikra zako. Na ndio maana ukikuta mtu amefundishwa vibaya, ameaminishwa vibaya, kumtoa kwenye hiyo kitu ni ngumu kweli kweli. Ni ngumu kweli kweli. Ndio maana pia unaweza ukaona kwa mfano, sio rahisi sana kusababisha watu wakahama kutoka dini moja kwenda dini nyingine. Kwa nini? Kwa sababu kama huyu mtu ni Mkristo, kuna ngome ambazo zimetengenezwa kupitia mafundisho ya Kikristo katika akili yake. Ndio maana sio rahisi ukamgeuza kwa mfano, ukamfanya kuwa Muislamu. Vivyo hivyo ukenda kwa Muislamu, kuna mafundisho ambayo amefundishwa katika imani yake ya Kiislamu ambayo yametengeneza ngome ndani ya akili yake, na ndio maana sio nyepesi kumgeuza awe Mkristo. Tunaenda sawa sawa rafiki. Kwa nini? Kwa sababu kuna hizi ngome zimetengenezwa katika fikra. Kwa hiyo ngome sio mara zote kwamba hizi ngome ni kitu kibaya. Lakini sasa kuna inakuwa mbaya pale ambapo ibilisi ameingiza hizi ngome ndani ya fikra zako. Maana kupitia hizo ngome ndio atakuletea magonjwa, kupitia hizo ngome ndio atakuletea vifungo, kupitia hizo ngome ndio atakuletea umaskini, kupitia hizo ngome ndio atakufanya uwe na mahusiano. Kwa mfano kuna watu wengine kila akiingia kwenye uhusiano, uhusiano unaharibika. Kila akitaka akitokeza mchumba akizungumza habari ya kuoana, mtu anaingia mitini. Si kuna mwingine kila akianzia biashara, biashara inakufa. Kitu ambacho watu hawajui ni kwamba kuna ngome ambazo ibilisi ameziingiza ndani mwako ambazo ndizo anazozitumia kuharibu maisha yako. Kwa hiyo ukitaka kumuondoa ibilisi na kumfurusha, lazima utafute hizo ngome zilizoko ndani ya akili zako, uziondoe, uzisambaratishe kwa kufanya nini? Kwa kuijua kweli. Sasa kwa kuwa muda wetu unakwisha, nataka tu nikwambie kitu hichi. Kwamba elewa akili yako ndio uwanja wa mapambano. Na ni katika akili yako hii ndiko ambako vita zinafanyika. Kwa hiyo nataka tufanye ombi fupi, ama ufanye ombi fupi ambalo litakusaidia. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, naachilia nguvu zako katika akili yangu ili kuvunja na kuharibu kila fikra ya adui ambayo anaitumia kuharibu maisha yangu. Nipe uwezo wa kufikiri kwa usahihi kulingana na neno lako, kulingana na kweli ya Kristo. Kwa hilo ombi fupi rafiki, kuna kazi tayari Roho Mtakatifu anaanza kuifanya, kwa sababu umempa ruksa kukusaidia. Sasa nataka nikuachie zoezi la kufanya. Nataka uchukue karatasi na kalamu. Alafu nataka uandike mambo matatu, mawazo matatu ambayo yanapingana na kweli ya Mungu katika maisha yako. Mawazo matatu. Eneo lolote, inaweza kaa kwenye afya, inaweza kaa kwenye fedha, inaweza kaa kwenye uchumi, inaweza kaa kwenye mahusiano. Mawazo matatu ambayo unaona kabisa haya yanapingana na kweli ya Mungu. Na kama unajua, mwambie Roho Mtakatifu, naomba unionyeshe mawazo ambayo yako ndani mwangu adui ameyaingiza ambayo yanapingana na kweli ya Mungu. Alafu ukishaandika, nataka utafute andiko moja kwa kila wazo ili kulipinga. Tafuta kweli ya neno la Mungu. Neno la Mungu linasema nini kuhusiana na hilo wazo ili kulipinga. Ukifanya hilo zoezi mawazo matatu, ukishayaorodhesha, tafuta kweli inazungumza nini kuhusiana na hayo mawazo, kupinga hayo mawazo. Fanya hilo zoezi. Alafu kufanya hilo zoezi, ukiweza unaweza kutuandikia kwenye WhatsApp, kwenye nini ukashare, sasa jamani mimi nimeona haya mambo matatu hapa, na jibu jawabu neno la Mungu linasema, mimi nilikuwa nafikiri hivi lakini neno la Mungu linasema, kwa hiyo nimemkamata ibilisi, kumbe ameweka wazo lake ndani mwangu. Alafu kipindi kinachokuja nitakuonyesha kwa nini Bwana Yesu alisema mkuu ulimwengu anakuja kwangu na wala hana kitu kwangu. Kwa nini? Nitakuonyesha namna gani unaweza ukaishi bila kusumbuliwa na ibilisi na mapepo yake kabisa. Kivipi? Somo lijalo. Kumbuka, jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
0: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Spelleke mawa tia ila.
1: Spelleke
0: tia ila.
1: Songa.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
9: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: 88.9 Nuru FM. FM.
2: Hello.
3: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
2: Unaongea na Gabriel Mfalike.
3: Gabriel Mfalike?
2: Ndio.
3: Unatoka wapi boss?
2: Mtwivila.
3: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
2: Mtwivila Magic Site.
3: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hatujajaliwa kuwa na mtoto?
2: Baba Levina, nafuatilia sana.
3: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
2: Ilikuwa juzi.
3: Ukacheza?
2: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
3: Umeonaje sasa hayo majibu leo unasikilizia?
2: Naona kuna muamala umeingia hapa bwana.
3: Ina maana huo muamala hujauona
2: Ndio nilikuwa naangalia naona message yako kufungua ndio naona mnapiga hata sasa hivi.
3: Si unatumia smartphone bosi?
2: Yeah.
3: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
2: Nimeona ni 8500.
3: Wanakata kidogo kwenye makato.
2: Naona baada ya makato na nini?
3: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
3: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
2: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavotamka hizo nani hizo menu. Na mimi kama ngo nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
3: Mambo yametiki.
2: Mtangazaji.
3: Bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
2: Baba Levina.
3: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
2: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
3: Bwana tukushukuru sana.
2: Asante sana.
3: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
2: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
3: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
4: Baba Levina. Levina huyo.
3: Baba Levina.
2: Asante sana.
5: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea
6: pembeni.
5: Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumeela sio tumeshangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
1: Busati la michezo.
7: Usiishi mali Busati la michezo.
8: Nikikujua wewe ndio niko vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
9: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
10: Mimi napiga kuru juani, sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
9: Dhahabu na Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.
12: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika Busati la michezo. Tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ligi kuu Tanzania bara. Leo inaendelea mechi moja ambayo inapigwa hivi sasa. Kikosi cha Singida, amini kikosi kile cha Azam FC, wanaongoza goli moja kwa bila dhidi ya Namungo, mchezo ambao unapigwa pale Azam Complex. Wakati haya kijiri, pia kikosi cha Singida Black Stars kimewasili salama nchini Tanzania wakitokea Sudan Kusini mara baada kuibuka na ushindi mnono wa goli 7-1 dhidi dhidi ya Al Ghazala katika mechi ya kwanza tu ya awali ya kombe la shirikisho Afrika katika msimu wa mwaka 2026-27. Taarifa nyingine kimataifa ambayo tuko nayo msikilizaji ni kuhusiana na klabu ya Botafogo ya nchini Brazil. Imefikia makubaliano rasmi ya kumsajili winga wa kimataifa wa Morocco Hakim Ziyech kwa uhamisho huru mara baada ya nyota huyo kuachana na klabu ya Wydad Casablanca kwa makubaliano ya pande mbili. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766742 92. Leo kwenye Nuru Pesa tutatangaza washindi watatu, ambapo washindi hawa watatu watajishindia shilingi 50,000 kila mmoja. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halten na Yas. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1000 tu, uenda ukani miongoni mwa wale washindi watatu watakaoondoka na kila mmoja shilingi 50,000.
3: Kwenye laini ya simu leo. Mambo vipi?
4: Safi, kwema.
3: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
3: Obed nani?
4: Mkini.
3: Kutoka Isakalilo?
4: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Ndio.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
4: Nimeanza jana asubuhi.
3: Umeanza jana asubuhi kucheza?
4: Ndio.
3: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
4: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
3: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
4: Ndio.
3: Umeangalia simu yako bosi?
4: Nimeiona mheshimiwa.
3: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
4: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
3: Huko Isakalilo sehemu gani?
4: Isakalilo stendi ya zamani.
3: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
4: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
3: Obed Mkini?
4: Ndio.
3: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
4: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
3: Ulijua utapeli eti?
4: Ndio.
3: Sasa hivi
4: nashukuru sana mheshimiwa.
3: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
4: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
3: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
4: Nina hilo Obed Mkini.
3: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
4: Asante sana.
3: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
4: Haya, nashukuru sana.
3: Shukrani sana.
8: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kimletea upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
1: Busati la michezo.
6: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi zinatuuma.
13: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
1: Busati la michezo.
12: Yes, bwana Busati la michezo liko hewani msikilizaji wa Nuru FM mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766742 92. Uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Nambari ya kutuma ujumbe ni ile ile 0766742 92. Sasa tuanzie na taarifa kuhusiana na kikosi kile cha Singida Black Stars Rashid kimewasili Dar es Salaam wakitokea Sudani Kusini mara baada ya kuibuka na ushindi mnono wa goli 7-1 dhidi ya Al Ghazala katika mechi ya kwanza tu ya awali kombe la shirikisho barani Afrika. Ofisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza amesema mashindano hayo si mepesi, hivyo kila mechi inapaswa kutumika kujenga mazingira mazuri yatakayosaidia timu hiyo kusonga mbele katika hatua zinazofuata. Akizungumzia mechi ya diano itakayopigwa tarehe 13 katika uwanja wa Azam Complex Dar es Salaam, Masanza amesema wanaifahamu vizuri Al Ghazala na kwamba Singida Black Stars inalenga kuweka rekodi mpya kwa timu za Tanzania kwa kupata ushindi mkubwa zaidi nyumbani katika historia ya michuano ile ya CAF. Huyu hapa Hussein Masanza akiweza kuzungumza.
14: Vile ndivyo ambavyo nchi inawakilishwa. Ukisema naenda kuiwakilisha nchi nje ya mipaka ya Tanzania, unatakiwa ufanye kitu kilichokifanya sisi. Unaenda unakutana na mpinzani unayemudu, unambutua kweli kweli. Kwa sababu mashindano haya si mepesi, ni mashindano ambayo kila mechi unapaswa kujitengenezea mazingira mazuri kwa ajili ya kuweza kurahisisha safari yako. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo dhidi ya Al Ghazal kule Sudan umemalizika salama kwa ushindi wa goli 7-1. Ni ushindi wa kishindo. Hata nchi inatakiwa ijivunie Singida Black Stars kwamba imeenda kuiwakilisha vizuri bendera ya nchi yetu. Na haijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu timu yoyote kwenda kwenye michuano ya CAF ugenini ikashinda goli 7. Hiyo rekodi imeandikwa na Singida Black Stars pekee na ni rekodi ya kujivunia. Hapa nyumbani imeshawahi kufanyika. Kuna timu zimeshafungwa hapa miaka ya nyuma. Na zimetoka huko. Lakini sisi kwa sababu si ndio mechi ya kwanza na tunarudiana nao, tunataka hata ile rekodi ambayo iliandikwa hapa nyumbani tuende tukaifute tuandike rekodi mpya. Kwamba tuwe na rekodi sasa, Singida ndio timu ambayo imeshinda nyingi ugenini na imeshinda nyingi nyumbani. Tunaamini inawezekana kwa ubora wa wachezaji wetu, kwa ubora wa mipango yetu na kwa support ambayo tunaipata kutoka kwa Watanzania. Ya, mechi yetu marudiano tutacheza hapa Dar es Salaam katika uwanja wa Azam Complex kule Chamazi tarehe 13, na kila kitu kinaenda vizuri upande wa maandalizi. Sababu tulishawasiliana na wenzetu Azam kuomba kutumia uwanja wao, na uzuri ni kwamba ameturuhusu, kwa hiyo ni rasmi tutatumia uwanja huo. Lakini tuna ratiba hapa kabla ya kurudi, sababu ni mechi tarehe 13 ya marudiano, lakini hapa kati tuna mechi ya ligi kuu. Naenda kucheza na Mashujaa FC kule Kigoma. So hatuna muda wa kupoteza. Timu itafanya safari kutoka hapa Dar es Salaam kesho tarehe 8 kuelekea kule Kigoma kwa ajili ya kwenda kuwakabili Mashujaa. Kisha itarejea hapa Dar es Salaam kujiandaa sasa na ngwe ya pili. Sasa wale jamaa namna ambavyo tuliwapelekea moto kule kwao, tuna hamu nao kweli kweli kuja hapa, kwa sababu hapa tunajua kuna watu wengi watakuja kutazama mechi hiyo. Kwa hiyo tuna shauku kweli kweli ya kuandika rekodi, lakini pia

0: Hisi hat-trick wakaeka pale dunia nzima ikaona. Kwa hiyo ni fahari kwetu kuwa na wachezaji wa daraja hili, lakini na Jonathan Soa naye hakubaki nyuma. Akasema hizi tatu hazitoshi. Akaongeza pale goli mbili, mambo yakawa barabara. Na wengine baadaye wakaja kujaziajazia tu. Henry na Shehani wakaja kusakafia. Lakini kimsingi tulikuwa bora sana jana uwanjani, na tunawapongeza wachezaji wetu kwa commitment ambao wameonyesha.
1: Wengine uongozi ili study vema project ya Singida Black Stars kwa msimu jana na msimu huu, hicho ambacho kinafanikia kijatokea tu yani pop of gambling. Ni kama ni mipango ya ndani, pengine ni kama inarudisha kile ambacho mlikipanga kabla msimu kwanza.
0: Sisi wakati tunafanya usajili tulijiandaa na mashindano makubwa, pia tulijua tunaweza tukapata tiketi ya kushiriki michuano ya CAF, na tulifanya usajili wa kwenda huko. Tuna uwezo wa kushindana mashindano yoyote yale ambayo tutafuzu kwenda kushiriki. So hichi kinachotokea ni matokeo ya uwekezaji ambao tumeufanya, ni matokeo ya dira ya uongozi wetu ambao uliona, na ni matokeo pia ya kujua kusajili. Unajua shida sio tu kufanya usajili, unamsajili nani? Sasa hivi kuna timu mpaka zishinde zipepewe. Yaani taifa zima lianze kupepea pepea. Ndio wanatamani narudia usajili upya. Lakini sisi tulifanya usajili wa kiufundi, na matokeo yake tunayaona haya hapa. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana Mwenyezi Mungu, na tunaendelea kuwaombea wachezaji wetu waendelee kufanya kazi nzuri kwa ajili ya timu yetu, lakini pia kwa ajili ya nchi yetu.
2: Bwana umesikia, kuna watu wanaomba poa kwa kweli. Bwana, kipato huleta majivuni .
3: Ndio. Sahihi kabisa.
2: Ndicho ambacho Hussein Masanza anakionyesha mara baada ya kushinda chuma 7-1. Na sasa wanajiandaa kupepetuana uso kwa uso na mchezo wa marejiano dhidi ya hawa kikosi kile cha Al Ghazara, mechi za awali.
3: Sasa hapo Singida shughuli ishaisha. Yaani hamna cha maana tena. Hamna ni kusema eti mechi itakuwa ngumu. Inawezekana yasifike hayo 7. Kwa sababu mpinzani anapokuja kwenye mechi ya pili, at least hata yeye mwenyewe atakuja kwa dhumuni kwanza la kupunguza idadi ya mabao. Alafu pili, angalie na yeye kwenye mpango wake alichokiandaa kinaendaje kumsaidia kwenye mechi husika. Maana yake ni kwamba inaweza ikafika mabao 7-8 ama yasifike pia, kwa sababu tunaamini kwamba mechi ya pili haitakuwa ina hiyo intensity kubwa ya kufanya wale wapinzani wakawa wana madhaifu mengi tukayaona, kama ambavyo tumeona kwenye mchezo wa jana. Of course Singida Black Stars wana quality ya kutosha, wana kikosi bora kuliko Al Ghazar, na ndio maana umeona hichi kilichotokea kwenye mchezo wa jana. Na kizuri zaidi kinachovutia ni kwamba Singida ameshinda ugenini mabao 7. Manake anaporejea nyumbani atakuwa na mtaji mkubwa. Maana hapa kwenye hii mechi unaweza ukaona wachezaji ambao hawapati nafasi. Mwalimu anaweza akafanya rotation ambayo anajua kabisa kwenye historia ya wao kushinda, basi ionekane timu yote ilichangia mchango mkubwa. Maana yake kwa maana ya kwenye pitch, achana na hao ambao wamekuwa wakikaa benchi. Sasa wale mwalimu anaweza akaenda akawatumia kwenye mchezo ambao unafuata, ili kuhakikisha kwamba na wao kwenye malengo ya kutengeneza timu ambayo itakuwa ina ushindani hususan kwenye mashindano haya, wachezaji wanakuwa kwenye level moja. So sasa hapo kwenye rotation mwalimu kama anaweza kaenda akafanye, ndio inaweza ikatokea yasipatikane hayo mabao 7. Yanaweza kapatikana mabao 2 au 3, alafu watu wakawa wamepumzika mapema kabisa, kwa sababu Al Ghazar ukiitazama ilivyo na inavyocheza mchezo na ilivyocheza dhidi ya Black Stars, huoni kama ni timu ambayo inaweza ikaja ikajitutumua hapa dhidi ya Black Stars na kuweza kupata hizo goli 8. Maana Al Ghazar anatakiwa ashinde hata hizo goli ngapi? Goli 6 au goli 6 bila, ambazo pia nazo zinaweza zikawa hazina umuhimu sana. Zinaweza zikawa zina umuhimu kwa sababu inaweza ikapelekea wao wakaenda kwenye hatua ya mikwaju ya penalty. Lakini sasa una hiyo Black Stars imechuja kiasi gani mpaka ikaende ikafungwa mabao 6 au ikafungwa mabao 7? Kuna ugumu ambao utatokea. Lakini kwa Black Stars anaweza asifunge hayo mabao saba. Kwanza hiyo mechi

0: itakuwa na mabao 7, lakini watakuwa na muendelezo mzuri wa kuendelea pale ambapo wameishia. Kwa hiyo ni timu ambayo wamekutana na timu ambayo si timu shindani sana. Zamani tulikuwa tunaweza tukasema ni timu dhaifu, lakini kwenye football sasa hivi hatutumii sana hilo neno. Unakuwa kama una disrespect wapinzani. Ni kusema tu walikutana na timu ambayo haikuonyesha ubora kama ambao Black Stars wamekuwa nao, na ndio maana tukaona kile ambacho kimetokea.
1: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM. Kikosi hicho cha Singida Black Stars ambacho tayari kimerejea, na kwa sasa rekodi ambayo inashikiliwa ni kwamba kikosi hicho kinaonekana kimemtungua Al Ghazala chuma 7 kwa moja. Lakini kwa sasa rekodi inashikiliwa na Pamba Jiji ambayo mwaka 1990 iliifunga timu ya Anse Auxpins ya Ushelisheli goli 17 kwa moja katika michuano ya kombe la washindi mara baada ya kushinda 5 kwa bila ugenini, alafu walipokuja nyumbani wakaitungua 12-1. Kwa Singida Black Stars kwa sasa inalenga kuvunja rekodi hiyo mara baada ya katika mechi ya marudiano na kuendeleza ubabe dhidi ya wapinzani hao. Je, watafanikiwa? Tuambie kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Hiyo ndio nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio. Lakini kukumbushe tu kuwa tuna jambo zuri kutoka Alaf, kwa sababu mambo yanakwenda kasi, yanakuja, yanapita, na hili bado lipo kutoka enzi za kina Pele, Maradona, mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo, kutoka enzi za tano mpaka sasa vya mavingi bado lipo, yani linatamba na vizazi vyote, kutoka mwaka 47 millennials na sasa Gen Z lipo, lilikuepo na litakuepo. Nikujuze tu kwamba najua itakuwa inastaajabisha sana. Sasa umeshagundua nazungumzia nini? Hapa nazungumzia bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Bado lipo. Siri ni kwamba mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa vyuma imara na madini safi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinki 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Na madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha, kwa maana ya binders, ya aluminium pamoja na zinki. Sasa kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau kuhusu swala kutu, mapana zaidi. Kwa hiyo unaweza kutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kama unahitaji unaweza kupiga namba bure. Kama unahitaji huduma, unaweza kupiga namba bure ya 0800 750194. 0800 750194. Haya ni mabati bora kutoka Alaf. Bwana Rashid, najua watu wengi watakuwa wanashangaa, vipi? Walikuwa wanauliza bwana, mechi ya Simba dhidi ya Mighty Wanderers itapigwa wapi, maana Yanga wao wamesema mechi yao itapigwa Azam Complex. Lakini Simba wao leo wamethibitisha mechi yao itapigwa shamba la bibi katika uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam. Mechi ambayo itapigwa Jumapili tarehe 13, alafu na mechi itapigwa saa 10 kamili jioni. Alafu unajua tarehe 12 hiyo hiyo pia, tarehe 13 hiyo hiyo. Tarehe 13 na mechi itapigwa siku ya Jumapili. Tarehe 13 Singida Black Stars na wao pia wana mechi dhidi ya wale Al Ghazala. Umeona mechi ambayo itapigwa kule uwanja wa Chamazi. Kwa watu wanaamua kujigawa.
0: Mechi ya Black Stars sangapi?
1: Ngoja tuangalie hapo kwenye ratiba. Lakini mwisho wa siku lazima muda utatofautishwa. Utatofautishwa kwa sababu ni ngumu kwa
0: haiwezi kuwa ngumu. Asi ni mashindano ya kafu. Manake hata kama ni muda mmoja ni swala si ni viwanja viwili tofauti. Yes, nilikuwa nataka nijue tu mechi hiyo itakuwa muda gani. Manake okay,
1: kwa mujibu wa ratiba hapa. Haya, CAF Confederation itakuwapo ni saa 10 pia.
0: Yaani sawa. Hakuna shida. Sema sasa hiyo ni mechi ambayo.
1: Maana yake ni kwamba kama ingetokea sasa labda uwanja wa Uhuru haujakamilika, walikuwa nazungumzie sasa.
0: Wangevuka maji, mmoja lazima angeenda Zanzibar. Eh, yes, kwa sababu yani so yani kusingekuwa kuna exchange nyingine kwa sababu Zanzibar viwanja vipo, tena Pemba kipo, Unguja hapa kipo. Yes. Kwa hiyo na kusingekuwa kuna nanilia yoyote.
1: Okay,
0: bwana azungumzia kuhusiana na hiyo bidhaa ambayo ipo hapo kwa maana ya mechi ya Black Stars dhidi ya Algaza na hao Simba dhidi ya Mighty Wanderers. Sasa kwenye hasara yake ni hii. Hiyo mechi ya Black Stars haitokuwa na uhudhuriaji wa watu wengi, hata kama wataenda ni kwa uchache sana. Kwa sababu ukiangalia mechi ambayo Simba unajua wameamua kupeleka mechi Temeke ambako kuna mzunguko mkubwa wa watu wengi sana ambao wanaishi kule na wanapenda football. Na ile pale ni eneo karibu sana kwa watu wengi ambao wana mapenzi na football, unaweza wakaelekea kwa urahisi zaidi kwenye eneo lile. Chamazi kule ni mbali kidogo nje ya mji, lakini labda kwa hao wakazi ambao wapo maeneo yale watatamani kwenda kuwatazama Black Stars. Lakini kwa Simba of course eneo ambalo wamechagua kupeleka mechi yao ni wametarget zaidi kupata audience kubwa. Na ukitazama Temeke ni eneo ambalo lina ile interaction ya watu wengi na ambao unaona wanapenda sana mpira, maeneo yale utawapata. Kwa hiyo nadhani bidhaa hii moja ya Black Stars itafunikwa na hii ya Simba ambayo yenyewe sasa kwanza ni mechi ambayo inakwenda kutoa hatma ya Simba moja kwa moja, kwa sababu bao moja bado sio bao ambalo linatosha sana kwa watu wa Simba ambao wanatamani kuona timu yao inakwenda kwenye hatua ambayo inafuata. Lakini kwa Black Stars yeye mechi yake inaweza ikawa haina mvuto mkubwa kwa sababu ya wao tayari kama wameshaingia miguu yote kwenye hatua ambayo inafuata, tofauti na Simba ambao bado mguu mmoja uko nje, kwa sababu ukiangalia Mighty Wanderers ni timu ambayo imechallenge vizuri sana Simba.
1: Yes, bwana, yes. Tunalipa bili, tutakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Hili ni Busati, lakini kukumbusha saa 2:55 washindi watatu wa Nuru Pesa tutakuja kuwatangaza hapa, kila mmoja anavuna shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 55 31 11. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1,000, namba yako ya siri inahusika hapo unakuwa umecheza.

0: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 95 93 67.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
5: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
6: Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
7: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
7: Yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
5: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
8: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
5: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
0: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
10: Safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
10: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
0: Obed nani?
10: Mkini.
0: Kutoka Isakalilo?
10: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
10: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
10: Nimeanza jana asubuhi.
0: Umeanza jana asubuhi kucheza?
10: Ndio.
0: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
10: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
0: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
10: Ndio.
0: Umeangalia simu yako bosi?
10: Nimeiona mheshimiwa.
0: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
10: Tuko pamoja mheshimiwa.
0: Uko Isakalilo sehemu gani?
10: Isakalilo stendi ya zamani.
0: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
10: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
0: Obed Mkini?
10: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
10: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
0: Ulijua utapeli eti?
10: Ndio.
0: Sasa hivi
10: nashukuru sana mheshimiwa.
0: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
10: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
0: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
10: Nina hilo Obed Mkini.
0: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
10: Asante sana.
0: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
10: Haya, nashukuru sana.
0: Shukrani sana.
11: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari
12: nawakuta.
11: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu siri kwamba vipi, anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
12: Lazima wakufuate.
11: Ndio maana yake.
13: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa, timu haiwezi.
14: Busati la michezo.
15: Wana ligi kuu Tanzania bara, mechi ambayo inaelekea dakika za jioni visingi, amini kikosi kile cha Azam FC wanacheza dhidi ya Namungo. Naona Azam iko mbele goli moja kwa bila. Mechi ngumu kulikweli, na kama unakumbuka pia mara ya mwisho walivyokutana pia kikosi cha Azam kilishinda pia moja bila pale katika uwanja wao nyumbani.
16: Nilisema hata mchana sio mechi rahisi kwa Azam, na ni moja ya mechi ambazo zimekuwa zikiwasumbua sana Azam FC, ni pamoja akikutana na Namungo. Anasema hata msimu uliopita hawakupata ushindi wa idadi kubwa ya mabao, ndio kama hivyo goli moja kwa sifuri. Nafikiri na Mungu amekuwa akimchallenge sana Azam. Na kuna msimu alishapata ushindi wa mabao matatu pale kwa sifuri. Na Mungu alipata mabao matatu pale dhidi ya Azam. Nafikiri msimu juzi. Na sasa unaona the way ambavyo challenge ambayo Azam anakutana nayo, which is inakuaga inampatabu sana kwa Azam kuweza kufikia malengo ambayo wanakuwa wamejiwekea kwa msimu. Na ninakwambia hii mechi labda ingekuwa kule Lindi ingekuwa ni ngumu zaidi hapa ambapo tumeiona kwa sasa hivi, kutokana na the way ambavyo Azam amekuaga kwenye mechi za ugeni ini, amekuwa na struggle sana kuweza kujua kufungua pattern za timu pinzani na kuenda kufanya yeye mchezo ukawa una urahisi zaidi kwa upande wake. Lakini pia unapongeza kwa Namungo ambao na wao pia taratibu wanaendelea kujipambanua, wanataka kutengeneza kikosi cha timu ambacho kitakuwa kina upinzani kwa timu nyingi ambazo wanakutana nazo. Kwa hiyo kwa Juma Mgunda pia nafikiri ni nyenzo ambazo anazopata labda zinakuwa zina sometimes zinamfelisha. Ina maana kwa mfano mtu kama Juma Mgunda angekuwa anapata nyenzo sahihi ambazo ubora zinaendana sawa na hizi timu zingine, let's say kwenye zile top 4 pale, nafikiri kungekuwa kuna ushindani mkubwa sana Azam anakutana nao dhidi ya Namungo kama ambavyo anakutana nao sasa hivi.
15: Yes, bwana, Vodacom ni zaidi ya mtandao kwa sababu wanakupatia zaidi ya kufikia malengo, kwa maana ya zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini pia zaidi ya kutumia mkulima ni kujua pia bei ya masoko kabla ya kujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni pale picha au video inayofika kwa wakati, lakini pia ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala li karibu nawe uweze kujipatia line yako ya Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Dakika chache zijazo utakuja kutangazwa na washindi wa Nuru Pesa. Ligi Kuu Tanzania Bara itaendelea tena tarehe 9, Mashujaa dhidi ya Singida Black Stars.
13: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela, sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
12: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
17: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
15: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Msikilizaji wa Nuru FM, muda kwa umetukimbia sana, lakini endelea kucheza Nuru Pesa. Nimesema leo na washindi watano, amini washindi watatu ambao wataondoka na shilingi 50,000 kila mmoja. Kwa hiyo cheza, uenda kwa bahati kakudondokea wewe kupitia shilingi 1,000 yako, uenda kuvuna shilingi 50,000. Cheza, kumbuka ili uweze kucheza lazima utumie mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas kwa ajili ya kufanya malipo. Utachagua sehemu ya kulipia bili, kisha utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1,000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Bwana, mchana tulimzungumzia Kim Ziyech, tayari klabu ya Botafogo ya nchini Morocco imefikia makubaliano rasmi ya kumsajili winga huyo wa kimataifa wa Morocco, uhamisho huru baada ya nyota huyo kuachana klabu ile ya Wydad Casablanca kwa makubaliano ya pande mbili. Kwa hiyo pia Wydad imetoa taarifa rasmi ya kuachana nyota huyo wa zamani wa Chelsea kwa makubaliano ya pande mbili. Kwa hiyo kwa sasa Ziyech miaka 33 alifungia magoli 9 katika mechi 16, amekubali mkataba wa miaka miwili wa kuitumikia miamba hiyo ya kule nchini Brazil hadi mwaka 2028. Kwa hiyo kila laheri kwake katika majukumu hayo mapya. Bwana Rashid, tumeona kocha wa klabu ya Manchester United Michael Carrick bwana anasisitiza kwa mwenendo wa klabu hiyo mwanzoni mwa msimu sio mbaya, akitetea pia kiwango cha wachezaji wake na timu yake kuonyesha kujiamini kuelekea mechi zijazo. Na tunajua ametoa sare hawa jana dhidi ya timu ile Everton ya 2-2. Kwa anasema sio, anasema sio mbaya kihivyo wala manne, lakini wanajua wangekuwa na nyingi zaidi kulingana na walivyocheza.
16: kali kibana asi. Okay, fine. Ujue sasa ndani ya michezo mitatu na alama nne kwa status ya Manchester United ni sio kiwango kibaya. Ni kwa sababu uwezo ukazungumza kocha maneno ambayo labda yanaweza yakawakatisha tamaa mashabiki na watu wanaowafuatilia, lakini pia inaweza ikaingia kwa wachezaji. Manchester United ni timu kubwa, timu ambayo watu wengi, ina mashabiki wengi wana expect makubwa kutoka kwake, hasa kutokana na the way ambavyo alimaliza msimu uliopita. Alikuwa kwenye kiwango kizuri sana, aliperform, timu ilienda kushika nafasi ya tatu. Kutoka msimu ambao ulimalizika walikuwa nafasi kama sijakosea ya 15 msimu uliomalizika, msimu jana, msimu ambao umemalizika, msimu huu kuja, msimu huu walimaliza nafasi ya tatu. Maana yake ni nini? Timu ilikuwa kwenye kiwango kizuri. Msimu huu United wameanza na kufungwa mechi ya awali ya kwanza dhidi ya Hull City, walifungwa mabao mawili kwa sifuri. Mechi inayofuata wakashinda bao tano. Alafu maana yake naona mechi ya jana wamesare. Si matokeo mazuri sana kwa United. Hususan na usajili waliofanya, watu ambao ukiangalia maeneo mengi ambayo labda United ilikuwa inaonekana ina shida, wameyafanyia marekebisho. Lakini huoni hiyo progress ya United ikikuonyesha kwamba ni timu ambayo msimu huu labda inaweza ikakupa haueni wa kuweza kufanya vizuri kwenye Premier League. Sasa United ana mashindano mengine ukiacha Premier League. Wana UEFA Champions League ambayo inarejea siku ya kesho. Wao wanaweza wakacheza hata kesho kutu, lakini pia wana michuano ya ndani, Carabao, FA na makombe mengine, lakini pia wana Premier League. Kwa mwenendo huu wa United, though ni mapema, uwezo ukaanza ukajaji kabisa moja kwa moja, lakini kwa United still si performance bora walioanza nayo kwenye msimu safari.
15: Anasema Ramadhani kutokea Mafinga, hongera sana Simba kwa kuanza vizuri klabu bingwa, hongera Black Stars. Anaitwa anasema Monday to Sunday, anasema Singida jamani, kiukweli amecheza na timu mbovu kabisa, hakuna kusema cha ubora wala nini. Anaitwa Lubava Nasib kutokea Goole, asanteni kwa anasema haya, asante kwa message yako. Anaitwa Mariki Simimi Balozo Nur FM, anatufuatilia kwa uzuri kabisa kutokea Itona Mufindi, anasema kila la heri Simba katika mchezo wa kimataifa. Haya, tukushukuru pia bwana, muda umetukimbia sana, lakini kukumbusha tu kwamba leo kuna michezo ambayo inapigwa, ambapo kule nchini England kuna kule nchini Hispania La Liga leo kuna mechi ambayo inaendelea hivi sasa, ni mapumziko, Getafe dhidi ya Celta Vigo, H anacheza na Real Sociedad. Lakini pia kule nchini Italia leo kuna mchezo ambao unaendelea dakika ya 67, Cagliari anaongoza moja bila dhidi ya Lis, Udinese pamoja na Lazio watacheza saa 3 na dakika 45 usiku, msikilizaji. Lakini niwakumbushe tu kwamba usiku wa UEFA unarejea kesho. AEK Athens atacheza na LASK, Club Brugge na Aston Villa, Dortmund na Olim na Manyambizo Manjano, Villarreal, FC Porto na Manchester City saa 4 usiku, Lille dhidi ya Real Betis. Lakini pia kesho kuna shughuli nzito kati ya Real Madrid dhidi ya Inter Milan. Tutakuja kufanya uchambuzi mkubwa sana kupitia kipindi cha Champion Hours. Lakini dakika chache nimeona kutangaza washindi wa Nuru Pesa.
13: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shabiki tunakuambia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatoka jinga wengine. Bosi nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, umetuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
15: Bwana, mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0749 inaishia na 31, wa pili nambari yake ni 0659 inaishia na 21. Na anayetukamilishia listi katika wale washindi watatu nambari yake ni 0718 inaishia na 23. Watupishe hapa ni tetemu ya Kiafrika. Ulikuwa nami Captain Rajun Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali, ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0768341328 au 0764 622 482. Karibu KUOM. Yesu
1: njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu yuko hapa, yuko
3: hapa, yuko hapa. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
3: What shall we do?
4: Sing a dee.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Anaitwa Christian Bella, umondani yuko na Malaika Bendi, wanakuambia na kuhitaji, moja kati ya ngoma kali ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Karibu sana ndugu yangu, leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2026. Siku zinaenda siku zinakimbia kweli kweli, yani siku zinaenda. Kuna wakati unaweza ukashtuka ukoona kwamba bwana, mbona kama sielewelewi hivi, ama naona kama siku hizi ni kama kuna mtu anazipeleka mbele, lakini ndivyo ilivyo, mambo yanaenda kweli kweli. Bwana, mimi naitwa God Love Michael. Karibu sana msikizaji, tutakuwa wote leo kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna burudani, vipindi maalumu, mikasa, lakini pia tunakuwa tuna soma message ambazo mmekuwa mkitutumia watu ambao mnatufuatilia kupitia 88.9. Na uhakika, na nafahamu ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa, mnanisikiliza vyema. Sijawahi kuona inawezekana baadhi ya watu ambao wamekuwa wakiishi katika ukweli, mtu kamwambia bwana mambo vipi, akakwambia bwana leo bwana vipimishe zinaenda, akakwambia bwana zinaenda freshi sana. Lazima kila mtu asilimia kubwa atakwambia hivyo hivyo bwana, hivyo hivyo bwana. Sijajua kwa nini, yani ni mara chache sana mtu kimuulize bwana vipi mambo yanaenda freshi, akakwambia freshi mwanangu, leo Mungu mwema, kila kitu kimeenda poa. Yani asilimia kubwa watu nakuwa tuna zile kauli ambazo ndani zina kupa mtu mwingine utafakari na kuona huyu amemaanisha nini, huyu anaeleza kwa sababu gani, huyu anasema hivyo kwa sababu gani. Sijua ni nini, maisha ni magumu, maisha kuna wakati anafanya watu tunaingia katika misingi ambayo hatujawahi kuiamini hata siku moja. Mimi nataka nikupe mfano mmoja. Kuna watu ambao mimi nimesoma nao na kuna watu ambao mimi nimesali nao. Sasa hivi yani ukimkuta, kwa mfano kuna jamaa wangu mmoja nimesoma naye sekondari. Anashinda pale stendi ya Dodoma. Maisha yamemfanya yule jamaa aishi maisha ambayo mimi sijai kuamini. Kwanza sijawahi kuamini kama yule jamaa atakuja kunywa pombe kali. Sijawahi kuamini kama yule jamaa wangu anaweza kaja kuvuta bangi. Sijawahi kuamini kama yule jamaa anaweza kaja kuvuta sigara. Ni mwanangu sana, namuona Ipogoro au stendi ya Dodoma pa. Namfuata nikamuuliza, bwana vipi? Yule jamaa inakuaje? Kaka mbona hivi? Kamwambia bro, maisha acha tu. Mimi mama alifariki, baada ya kufariki mama kabaki na mjomba wetu. Yule mjomba akatuzunguka, akauza nyumba. Sasa mimi nikawa sina kwa kwenda, dadangu akawa amepata mshikaji wake mmoja, akaenda na nje na hakuniaga. Mbona bana? Sasa kwa sababu hakuniaga, mimi nimekaa kwenye ile nyumba, kumbe inawezekana mjomba na sister walikuwa wanajua ile dili ya kuuza nyumba. Kwa siku imefika mimi nakuja kuambiwa niondoke kwenye ile nyumba. Sina kwa kwenda godi. Sina mtu wa kunisaidia, nimesoma baada ya kumaliza form 4. Wakati nasubiri matokeo, mama yangu ndo akafariki. Sina wa kunisaidia. So hapa na pale kubangaiza bangaiza, ndo sasa hivi namuuliza, sasa unaishi wapi mwanangu? Anambia godi, mimi naishi na shikaji zangu maeneo ya Kalielo huko juu. Una mtoto? Sina. Una mke? Sina. Poa, mimi naondoka godi, nige buku basi. Na nilikuwa najua tu. Sasa nampa buku kwa sababu katoa pale, nikampa shilingi 10,000. Anajaribu kunipigia magoti. Wakati sisi tunasoma sekondari, kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Craig Yaga, nikimtajia jina la huyu jamaa. Wakati sisi tunasoma sekondari, huyu mshikaji wetu yeye ndo alikuwa anapokuja pale ana mazaga yale ya kutosha. Sijui glucose, tomato, blueband. Bwana bana, yani ana vitu vile vya leo ukiangalia. Yani maisha na kila mtu ana watu wa namna hiyo. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukajitazama wewe na ukasema, "Du, kweli mimi Mungu ananipenda." Au nakosea? Mama Elia kutoka pale Wasa. We Mungu anakupenda kupendi. Yaani kuna vitu unaamini tu kwamba, "Oh, Mungu, kwa sababu huyu mwanangu maisha amemfanya anaishi maisha ambayo hajawahi kuyawaza." Unaingia kwenye misingi
ambayo yani wewe hujawahi kuamini kama utaishi katika hiyo misingi. Maisha

0: Nagala kutoka Kikombo. Kakagodi mwenye na kufuatilia sana. Alpha Cheupe anasema Mungu ananipenda mkubwa. Haya bana. Huyu ame brother Kipala Bonge Makeleba kutoka pale Lula Malendi. Huyu anasema Godi mimi sikuachi. Sema ndugu yangu Dennis Nyenza kutoka Kiponzero naye tuko naye. Kwa kuna wakati mimi wanawaeleza. Ukiona jambo linaenda piga goti sema Mungu wewe umeamua kunichagua tu. Maisha yanabadilika. Watu wengine maisha na ila tupige mpaka kuna wakati unaweza kujua kuna mtu mmoja ameniloga nini. Huyu anasema anaitwa Lilian anasema umezungumza neno limenitoa machozi Godi acha kabisa. Lakini pia baba Alvin toka Pareto anasema Mungu ananipenda bro. Kwa hiyo wakati tunaamini hili kuna watu wenyewe hawajai kuamini katika kile ambacho sisi tunaaminishwa na wala tunaamini katika yale mambo ambayo sisi tumeshawahi kuyapanga kufanya lakini ndivyo ilivyo. Huyu ametuma message tu amesema do Godi. Lucy kutoka Mkimbizi amesema bro uwezi amini mimi niliacha chuo mwaka wa pili. Kwa sasa nilivyo hapa nimeolewa na jamaa ambaye sijai kuwaza kuwa mume wangu ila imenibidi tu. Maisha maisha acha kabisa. Yaani kuna wakati nafsi yako yenyewe inasema oh life. Hapo ulipo mshukuru sana Mungu. Ama nakosea ndugu yangu. Kama niko sawa na mbe go love uko sawa. Narejea hapa. Niko na nyie mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Ni wakati mwingine tena msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Karibu sana. Kiwa leo ni tarehe 7 mwezi wa 9. Nikukaribisha hapa studio, tumetembelewa na Joseph kuja hapa nitaje kuzungumza na Watanzania. Patikana pale kwenye ofisi ya mzee wetu Chamoto. Amekuja kuna mambo machache anataka kueleza yenye mantiki kidogo. Yale ambayo mnaweza mkaa yapata na mkaamini akaleta mabadiliko katika mengi ambayo yamekuwa ni tatizo kwa. Karibu sana Joseph. Nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho umekuja nacho leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Habari za saizi kwako ndugu msikilizaji ambaye yawezekana una kiu sana na ulikuwa una kiu sana kumsikia Dr. Chamoto hapa Nuru FM. Sasa nataka niseme na yote, kwa nini una kiu ya kumsikia Dr. Chamoto? Kwa sababu imani yako ipo na Dr. Chamoto. Kwa sababu umekopesha sana imani. Hujalipwa imani uliyoweza kukopesha kupitia tiba asili. Yawezekana, na ndio maana kila wakati napokuja hapa Joseph, kwa sababu ya kuelezea ubora na ubingwa alionao Dr. Chamoto, ndio maana huwa nakusii sana kwamba namba za simu uwe muongozo wako bora kabisa. Yawezekana unaweza kuendelea kupoteza, yawezekana unaweza kuendelea kuteketea katika tiba asili, kwa sababu huchukui hatua, kwa sababu huchukui imani na Dr. Chamoto, kwa sababu bado upo katika utumwa wa fikra. Nataka niseme pole sana. Namba ya simu ndio muongozo pekee kabisa. Hata kama usipofika kwa Dr. Chamoto kesho au kesho kutwa, hata kama akitoka hapa, matatizo yoyote, maradhi yoyote yatakayokukuta kesho, watakwambia yupo Dr. Chamoto au alikuwepo Dr. Chamoto hapa. Kama una mawasiliano yake, mtafute umfikie alipo, kwa sababu matatizo hayo kasaidia wengi sana. Wengi sana wamepata kupona. Nyakati ambazo yawezekana ulikuwa kila siku unanisikia Jumatatu na Ijumaa, kuna namna majukumu ya kikazi yananifanya mimi nisifike hapa na kukuendelea kukujulisha kwamba Dr. Chamoto bingwa na mtabibu wa tiba asili, watu wanapona, watu wanafanikiwa. Bado yuko hapa. Na mimi napenda nikija, nikiwa nakuja huku, nikiwa nimekukumbuka wewe ndugu msikilizaji ambaye kila siku unatamani kumsikia Dr. Chamoto. Kila siku ambaye unatamani faraja kutoka kwa Dr. Chamoto. Kila siku unatamani kupata maneno mazuri, maneno ya kukupa hamasa na kuamini tena unaweza kufanikiwa au unaweza kupona kupitia Dr. Chamoto. Naitwa Joseph, natokea kwa Dr. Chamoto ambaye amejikita hapa Kiesa Kilolo, jiwe namba 1 CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kuweza kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi namba za simu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Kikubwa uamini tu kwamba sasa natamani kufanikiwa na Dr. Chamoto. Kikubwa uamini kwamba nataka kupona kupitia Dr. Chamoto, na kuna mambo mengi sana kupitia Dr. Chamoto. Na kutajia namba za Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili: 07 40 41 40 07 80 80 41 41 07 40 42 41 41 au 07 06 48 48 07 07 04 41 41 66 48 48. Huo ndo muongozo pekee kabisa ambao unaweza kukufikisha kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Watu wanapona kwa maana maradhi sugu yaliyokusumbua kwa muda mrefu, unapofika kwa Dr. Chamoto utapona. Maradhi yaliyokutatiza kwa muda mrefu sana, unapofika kwa Dr. Chamoto utapona. Kwa namna yoyote ile ambayo imekutesa kupitia malazi. Ukija kwa Dr. Chamoto unapona. Yawezekana ni mara ya kwanza unasikia sauti. Nataka niseme Dr. Chamoto, gharama ya shilingi 20,000 tu ni gharama ya matibabu kwako wewe unayehitaji kupona. Gharama ya shilingi 20,000 tu ni gharama ya kufanikiwa kwako wewe unayehitaji mafanikio. Yawezekana unahitaji mafanikio kupitia nyota yako, yawezekana unahitaji mafanikio kupitia biashara yako, yawezekana unahitaji mafanikio kupitia kile unachokiamini na unachokifanya kila siku akikui na hakileti matunda, ila umekuwa mtu wa kuhangaika kila kukicha. Gharama ya shilingi 20,000 inakutoa katika utumwa wa chuma ulete kila kukicha. Wewe ni mtu wa kupambana kila siku, wewe ni mtu wa kupambana lakini hupati matunda yoyote. Umekuwa ni mtu wa kugusa kila fursa, kugusa kila ambacho unaamini kwamba hiki kinaweza kunipa mafanikio, lakini hufanikiwi. Lakini mwenzako anafanya kitu kimoja tu na kinampa mafanikio. Fika kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, upate kufanikiwa. Mafanikio ni wewe mwenyewe na siye mtu mwingine. Kikubwa kuchukua hatua na kuweza kumfikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Chukua imani, najua una maumivu makali sana kupitia tiba asili. Najua umepoteza kupitia tiba asili. Najua umeumia kupitia tiba asili. Una majeraha makubwa sana kupitia tiba asili. Watu wamenufaika kupitia matatizo yako. Watu wamenufaika kupitia hitaji lako. Pole sana ndugu msikilizaji. Nataka niseme pole sana. Dr. Chamoto ni zahabu ambayo imefanana na chupa. Yawezekana wengi wao na wengi wanaopiga simu kwamba nilitoka huku nikiwa nakuja huko, bahati mbaya nilipelekwa sehemu tofauti, nilikueleka sehemu fulani, kwa sababu tu hakuzingatia namba ya simu, kwa sababu tu hakuzingatia Dr. Chamoto anakopatikana, kwa sababu tu alisikia alikuwa na imani na tiba asili, hakuwa na imani kama anaweza kufanikiwa tena kupitia tiba asili, hakuwa na imani kwamba anaweza kuwa mtu fulani tena kupitia tiba asili. Akanisikia akanisikia Joseph unapozungumza hapa kupitia kufanikiwa, kupitia kuwa mtu mkubwa, kupitia kupona. Siku alipoamka na kwenda kumfuata dokta, hakufika tena kwa Dr. Chamoto, akaenda kwa yule dokta ambaye amemsikia kwa mara nyingine au kwa siku nyingine, bila kujua kwamba kupona au kufanikiwa ni imani ya mtu ambaye unamuamini kwamba sasa nataka kupona kupitia Dr. Chamoto, sasa nataka kufanikiwa kupitia Dr. Chamoto, sasa nataka kuwa hivi kupitia Dr. Chamoto. Nimepambana sana na nimehangaika sana, lakini wakati huu hapana, naomba niende na Dr. Chamoto. Wakati huu nataka niweke imani na Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Yawezekana unapiga simu zako unaona hazipokelewi. Nataka niseme simu ninayo mimi dok hapa Joseph naye nisikiliza wakati huu. Kwa sina uwezo wa kuzungumza huku nikakupokelea simu. Unachotakiwa kufanya ni kuhakiki namba inaita, basi nitakapotoka studio nitapokea simu moja moja baada ya nyingine. Nitapokea simu moja moja baada ya nyingine, nitakusikiliza shida yako. Yawezekana kuna mambo mengi sana hutoyasikia hapa, lakini utakaponiuliza ukapata kujua kwamba kumbe na hiki Dr. Chamoto anakiweza na anaweza kunipambania. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu unapona na unafanikiwa. Kwa gharama ya shilingi 100,000 unapata pete ya bahati, chombo maalum ambacho kinaweza kukufikisha katika mafanikio unayoyatafuta kwa muda mrefu. Pete ya bahati inaweza kuwakuza katika biashara yako. Pete ya bahati inaweza kuwa ndo njia pekee ya kuweza kufika ambako ulikuwa unapambana kila siku kufika na hufiki. Kwa gharama ya shilingi 100,000 tu na kutajia namba za simu za Dr. Chamoto, na ndo muongozo pekee kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Kuna mwingine hajapata mpaka leo kufika kwa Dr. Chamoto kwa sababu alikuwa anaishia kunisikia. Alikuwa hachukui hatua ya kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Matatizo anayo kila siku, maneno hata nizungumze, najua siwezi kuzungumza maneno matamu. Ila ni kuhakikisha kila siku nakuwa na hamasa, ya kutaka wewe kijana kama mimi ambaye unatamani kufika, ambaye unatamani kufanikiwa, ambaye unatamani kuwa comrade kwa namna yoyote ile, chukua hatua kupitia Dr. Chamoto. Unapitia maumivu ya mahusiano, usikae nayo moyoni ukajinyonga. Hiyo sio kazi yako. Fika kwa Dr. Chamoto. Kila siku unapoteza katika biashara yako kila kukicha, usichukue maamuzi mabaya, kwa sababu unakuja kwa Dr. Chamoto utapona na utafanikiwa. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 47 80 40 07 07 80 41 moja 07 08 40 41 07 08 40 41 au 07 04 11 64 48 07 04 01 11 66 48 48 Huo ndio muongozo pekee kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Kama ulijua Dr. Chamoto hayupo hapa, basi nataka nikwambie Dr. Chamoto bado yupo sana. Na atakuwepo sana, kwa sababu bado ameendelea kukukopesha pia na wewe imani. Hata kama kiwango anachokihitaji watu waje kupona, watu waje kufanikiwa, hakifiki, lakini ana imani ipo siku moja malengo yatatimia. Na ndio maana nikasema dhahabu au almasi imefanana sana na chupa. Wengi wao wameipita almasi kwa sababu fikra zenu mlizani ni chupa, kumbe ni almasi. Naitwa Dr. Chamoto, anaitwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Unayenisikia hapa ni kijana wake, naitwa Joseph, ni mjumbe kutoka kwa Dr. Chamoto. Ukifika hapo, mimi ndiye nakuja kukupokea na kukuleta ofisini kwa Dr. Chamoto. Mambo yote ya kimila na jadi na ubingwa mkubwa kabisa katika tiba asili, katika kupona. Unasumbuliwa na bawasiri, yawezekana imetoa hadi kinyama sehemu ya haja kubwa, karibu kwa Dr. Chamoto, usibaki na matatizo nyumbani. Unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, karibu kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na henia au ngili wadogo, karibu kwa Dr. Chamoto. Saizi ngili wadogo wamekuwa na wapata vijana, wanapata sana magonjwa hayo, kwa sababu ngili wadogo wanatokana na nini? Magonjwa zinaya mara kwa mara yanapelekea kupata ngili wadogo. Pia ukiachana na hivyo, ngili wadogo wanatokana na kama ni mtu wa kubadilisha wanawake, unakutana na mwanamke mwingine anakuwa anatumia uzazi wa mpango, ambao ule uzazi wa mpango ni sumu, ambao wewe unapokwenda kushiriki naye tendo la ndoa, wewe unapokwenda kushiriki naye tendo la ndoa, kwa maana sasa mbegu zako zinaenda kuteketea pale na kuchukua sumu pale katika sehemu za siri za mwanamke. Kwa hiyo fika kwa Dr. Chamoto, utapata matibabu hayo. Kama unasumbuliwa na henia au ngili wadogo, unasumbuliwa na busha, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na tezi dume, yawezekana umeshafanyiwa hata operation lakini bado linakusumbua, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Umetumia dawa kadha wa kadha, unakunywa lakini gonjwa lako haliponi, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na kifafa, aidha cha kulisi au cha kuzaliwa nayo nacho, karibu kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na nguvu za kijinsia, wewe baba, heshima ya ndoa imepotea, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Karibu kwa Dr. Chamoto, urudishe heshima ya ndoa. Kwa Dr. Chamoto utapata kuza, kwa Dr. Chamoto utarudisha maumbile kuwa makubwa na heshima ya ndoa kurudi kama zamani. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu unapata kupona kupitia Dr. Chamoto, unarudisha heshima ya ndoa kupitia Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na mahusiano na migogoro kila kukicha, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Ndoa yako imekufa, karibu kwa Dr. Chamoto. Umeibiwa mali yako, karibu kwa Dr. Chamoto. Unahitaji mazindiko, aidha ya shamba, aidha mazindiko ya nyumba, mazindiko ya mali, karibu kwa Dr. Chamoto. Unataka kuzindika mifugo yako, karibu kwa Dr. Chamoto. Unataka kuzindika shamba lako na kipato ulichokipata, karibu kwa Dr. Chamoto. Unataka kinga ya mwili, karibu kwa Dr. Chamoto. kuna watu wamepoteza utambuzi wao, wamepoteza ubora wao kwa sababu ya kukosa kinga, kwa sababu ya kupokea maumivu ya kupoteza kila kukicha, kwa sababu ya kupokea maumivu ya utumwa kila kukicha. Chukua hatua na Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Kikubwa uamini tu kwamba sasa nafanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Unapokuja kwa Dr. Chamoto kupitia nyota yako wewe, kupitia mapambano yako wewe, kupitia shughuli zako wewe, utapata kufanikiwa kupitia mali za siri na kizani, kupitia nyota yako, kupitia shughuli yako, kupitia pete ya bahati. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Gharama ya shilingi 100,000 tu unapata pete ya bahati. Gharama ya shilingi 100,000 tu pete ya bahati. Muongozo bora kabisa. Yawezekana kufahamu pesa, pete ya bahati ni nini? Pete ya bahati ni chombo ambacho kinaenda kuongeza msukumo katika nyota yako ya kufanya, kwa sababu kuna mtu anafanya jambo kubwa ambalo haliendani na nyota yake. Kuna mtu anafanya kitu ambacho hakiendani na nyota yake. Sasa pete ya bahati inaenda kukuongoza kwamba unachokifanya hata kama sio sahihi itakuwa sahihi, kwa sababu nyota yako itakuwa imeongezewa ukubwa na chombo ambacho ni pete ya bahati. Pete ya bahati itakufanya kukutana na watu sahihi ambao umewatafuta kwa muda mrefu. Pete ya bahati itarudisha fursa zilizopotea. Pete ya bahati itarudisha nguvu kubwa iliyopotea kwa muda mrefu. Kupitia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Kikubwa uamini tu kwamba sasa nafanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Nimewasikiliza wengi sana. Nimewaamini wengi sana. Wakati huu nachukua imani na Dr. Chamoto. Na kutajia namba za Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 06 46 48 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 48 08 utabibu wa tiba asili, watu wanapona, watu wanafanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Pole sana kwa sababu wakati huu ninapozungumza unatamani kufika kwa Dr. Chamoto, ila maumivu ulionayo kupitia tiba asili huna hamu nayo tena. Kupitia hapa ninapozungumza kuna mtu amepoteza kwa sababu ya kupambania mafanikio. Amepoteza kwa sababu ya kupambania biashara yake. Amepoteza kwa sababu ya kuhakikisha anarudisha mume au mke aliyepotea. Amepoteza kwa sababu ya maradhi sugu alionayo. Na ndio maana natoa pole. Kwa nini mimi sichoki kila siku hata kama najua kwamba tiba asili imefika pabaya? Tiba asili imekuwa ni sehemu ya unufaika wa watu ambao hawana kipawa na hii kazi. Wamegeuza kama maslahi. Kupitia maumivu ya watu kwao ni maslahi. Kupitia shida za watu kwao ni maslahi. Na ndio maana Dr. Chamoto kutaka kila mmoja aweze kupata huduma, aweze kupona, aweze kufanikiwa, gharama ni shilingi 20,000. Kitu ambacho ni kikubwa, ambacho kinaenda kubadilisha mafanikio yako kwa haraka na kwa muda mfupi, pete ya bahati akaamua akiweke kwa gharama ya shilingi 100,000. Napozungumza kuna mama ambaye wakati huo anatafuta mtoto kwa muda mrefu sana, amekosa mtoto kwa sababu kule alikokwenda aliambiwa aende na gharama ya shilingi 300,000-400,000. Kwa Dr. Chamoto ni shilingi 20,000. Wakati huo napozungumza kuna mtu ameshindwa kwenda kutengeneza biashara yake kwa sababu ameambiwa ili kuweza kuhakikisha wateja wanakuja hapo fika na shilingi 300,000, 400,000. Dr. Chamoto anaamini unayefika kwa Dr. Chamoto unayetaka kurudisha mali zilizopotea, kurudisha mafanikio yako, kusimamisha biashara yako au uchumi wako ambao umeyumba kwa muda mrefu, ameyapokea kwamba ni mtu ambaye anatakiwa kusaidiwa, kwa sababu anakuja akiwa na matatizo. Mtu anakuja akiwa mgonjwa, gharama unapomwambia aende akatafute gharama kiasi kadhaa, amezipata wapi hizo gharama? Na ametafuta kwa muda gani wakati anasumbuliwa na maradhi huu mwaka wa tatu, huu mwaka wa nne? Hizo gharama anapata wapi? Dr. Chamoto ameweza kugusa hisia zako wewe ndugu msikilizaji, ambaye unateseka kwa muda mrefu, unateketea kwa muda mrefu, unaumia kwa muda mrefu, kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Hiyo ni sadaka ambayo inakufanya unisikie hapa, kwa sababu hizi ni sehemu ambazo tunatakiwa tutoe gharama ndipo mtusikie. Kuna mambo mengi sana, lakini Dr. Chamoto akaamua kuweka gharama ya shilingi 20,000 kuhakikisha watu wanapona, watu wanafanikiwa. Gonjwa lako ambalo limekutesa kwa muda mrefu, basi unapona kupitia gharama ya shilingi 20,000 tu unapona. Gharama ya shilingi 100,000 unapata pete ya bahati, inakufikisha katika nchi ya ahadi. Sio kwamba wewe unafanya kila kukicha, sio kwamba huwezi. Kuna watu wakati unapozungumza, kuna mtu mpaka ameamua kujibagua kwamba mimi siye mtu wa kufanikiwa. Ameshajitenga pembeni kabisa kwamba mafanikio ni ya watu fulani, utajiri ni wa watu fulani, mimi siye mtu wa kutajirika. Hapana, kila mmoja anapaswa kutajirika. Lakini kila unachokifanya ili kutajirika, unakichukulia hatua gani? Mafanikio ni mlima mkubwa sana ambao unatakiwa upande ukiwa una nguvu kubwa sana. Na ndio maana kuna pete ya bahati. Kwa maana nyota yako haina uwezo wa kupandisha ule mlima wa mafanikio. Pete ya bahati inaenda kuongeza uwezo wa kupanda ule mlima wa mafanikio. Dr. Chamoto hapatikani popote pale hapa Ilinga mjini zaidi ya Kiesa Kilolo, jiwe la msingi CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana hapa zaidi, namba za simu ndio muongozo bora kabisa, na ndio muongozo mama wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Nakutajia namba za simu, hata kesho na kesho kutwa usipomsikia Dr. Chamoto, ila namba ya simu uwe nayo na ujue kwamba Dr. Chamoto anapatikana Kiesa Kilolo, jiwe la msingi CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale zaidi, namba za simu ndio muongozo bora kabisa. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 42 07 70 41 moja au 07 04 11 66 48 88. Narudia kutaja namba hizi, hizi namba naomba umsaidie ndugu yako, mtu yoyote popote alipo, msaidie namba hizi. Usikae nazo hizi namba. Unaona ndugu yako anateseka, usiishie kumcheka. Nataka niseme kitu kimoja. Siri ya kupona au siri ya mafanikio ni wewe mwenyewe kuamua kwamba sasa nahitaji kufanikiwa, kwamba sasa natakiwa kufanikiwa, kwamba sasa natakiwa kuwa mtu fulani. Kwa sababu gani? Sio kwamba jirani yako hapo nyumbani hapendi wewe ufanikiwe, ila anaogopa akikuonyesha njia kwamba nenda kwa Dr. Chamoto, yawezekana ikawa ni sehemu sasa ya kumdhalau na kuleta maneno kwamba Dr. Chamoto, kumbe huyu yote anayoyafanya amekwenda kwa Dr. Chamoto, kumbe huyu mafanikio yake yote ni mganga wa kienyeji. Kuna mtu anaugua, anaona kabisa haya maradhi, akienda kwa Dr. Chamoto anapona huyu, lakini anashindwa kusema kwa sababu imani yake, anaogopa inaweza ikawa ni chanzo cha kumsemea mabaya na kuamini yeye ni mshirikina, kwa sababu tu ya kukuonyesha njia sahihi ya mafanikio, kwa sababu tu ya kukuonyesha njia sahihi ya kupona. Sasa wewe kijana ambaye kila siku unapambana katika kufanikiwa, wewe kijana ambaye unapambana kila siku kupona maradhi sugu ambayo yamekukumba kwa muda mrefu, njia ya mafanikio ni njia ya peke yako, na njia ya kupona ni njia ya kwako wewe mwenyewe. yawezekana kwa muda mrefu sana umekuwa ukilaumu. Umekuwa ukilaumu kwamba kwa nini? Kwa nini mimi? Kazi ya Mungu sio kukupa mafanikio. Kazi ya Mungu sio kukupa riziki. Kazi ya Mungu ni kuhakikisha nakupa uhai wa kupambania riziki kila kunapokucha. Ndio kazi yake. Na ndio maana amekuletea kiumbe Dr. Chamoto ambaye anaweza kukuonyesha nguvu ulionayo katika kufanikia. Nguvu ulionayo katika kufanikiwa kupitia nyota yako, kupitia biashara yako, kupitia chochote unachokifanya. Na kutajia namba za simu za Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. 0704 41 42 0704 41 42 0704 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 tabibu wa tiba asili ambaye amejikita hapa Kiesa Kilolo, watu wanapona, watu wanafanikiwa. Kikubwa tu uamini kwamba wakati huu mimi njia yangu ni Dr. Chamoto. Nimesikia sana tiba asili, lakini hapana, wakati huu naondoka na Dr. Chamoto. Nimeamini sana tiba asili, lakini nimeishia kupoteza, nimeishia kuumia, lakini sasa naondoka na Dr. Chamoto. Sina mtu mwingine, chaguo hili. Kwa sababu utawasikia wengi katika jicho lako. Usiwe mtu wa kupokea, wewe si goalkeeper, hata goalkeeper mwenyewe kuna mpira ukija mzito anasema utaniumiza mbavu, hapana. Sasa wewe kila siku upo katika nyakati, na kwa sababu bado hujamfikia Dr. Chamoto, na bado hujachukua imani na Dr. Chamoto, kwa sababu bado upo katika njia ya kupoteza. Kwa sababu bado upo katika vifungo vinavyokufanya wewe uendelee kupoteza. Kuna mgonjwa amekuja ofisini, anasema nimezungukwa na watu ambao hawakuamini kabisa mimi kufika kwa Dr. Chamoto. Niliwaambia naomba tufike kwa Dr. Chamoto. Waligoma kabisa, nimepelekwa kila sehemu. Nimeombewa sana. Nimepelekwa kila sehemu lakini sijapata kupona. Ila nilipoiamini tiba asili na kumsikia kwamba Dr. Chamoto yupo Kiesa Kilolo CCM, nilipofika ofisini kwake, mpaka leo nimekuwa sababu ya kupona na baadhi ya ambao walinipinga mimi kuamini tiba asili, wao nao wamekuwa mstari wa mbele na wao kuifuata tiba asili. Siku zote usikubali. Kwa wewe kila siku unateketea, kila siku unapoteza, kila siku unaumizwa na mahusiano, kila siku unapoteza vitu vizuri. Kila siku umekuwa mtu wa kuingia kwenye matatizo mara pale tu ambapo inaingia neema. Kuna mtu anapopata riziki ndo kama amekaribisha matatizo. Kuna mtu anapambana kupata mchumba kwa muda mrefu. Anapokuja kupata mchumba, yanaingia tena matatizo, anaachana na yule mtu. Na ana tabia ya kupata vitu sahihi. Ana tabia ya kupata riziki kila kukicha, lakini haifanyii malengo. Jua wewe ni daraja, ni sehemu ya wanufaika wa watu wanaonufaika kila kukicha kupitia nyota yako, kila kukicha kupitia mapambano yako, kupitia biashara yako, kupitia kazi yako. Fika kwa Dr. Chamoto uje ufunge madeni sugu yaliyokukumba. Fika kwa Dr. Chamoto uje uuzishe mali yako ambayo umeitangaza kwa muda mrefu sana na haipati wateja. Fika kwa Dr. Chamoto kurudisha mahusiano yako yaliyopotea. Fika kwa Dr. Chamoto kupata pete ya bahati kwa gharama ya shilingi 100,000. Fika kwa Dr. Chamoto kuhakikisha unapata dawa ya kilimo. Kuhakikisha unapata dawa ya mifugo. Fika kwa Dr. Chamoto kuhakikisha unapata kuza. Fika kwa Dr. Chamoto kuhakikisha unapata dawa ya nguvu za kijinsia na kurudi katika ubora wako. Fika kwa Dr. Chamoto wewe ambaye umelia na kupata mtoto kwa muda mrefu. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Fika kwa Dr. Chamoto wewe ambaye unasumbuliwa na maradhi sugu. Naposema maradhi sugu, inawezekana unasumbuliwa na sukari, pressure, stroke, BP, miguu kuvimba au kuwaka moto, unasumbuliwa na bawasiri, unasumbuliwa na nguvu za kiume, unasumbuliwa na nguvu za kijinsia, unasumbuliwa na saratani ya ngozi, unasumbuliwa na koo, tayari unaona dalili za figo, njoo kwa Dr. Chamoto uchukue dawa za mitishamba. unasumbuliwa na mahusiano na migogoro ya aina yoyote ile, fika kwa Dr. Chamoto. Umekuwa kila kukicha wewe ni mtu wa kuingia kwenye matatizo, fika kwa Dr. Chamoto. Mara pa unapofungua biashara, una ule mtaji unaisha, unaenda kujitafuta tena, unarudi tena, njoo ujue Dr. Chamoto kwa nini unapoteza kila kukicha, kwa nini upo katika chuma ulete, kwa nini unateketea, kwa nini uchumi wako unateketea, kwa nini unapoteza watu wazuri, kwa nini unapoteza watu wa maana kila kukicha, ni nini kiko hapo? Mimi nataka niseme, yawezekana yote nitakayoyazungumza hapa ni mambo ambayo yapo na ni mambo ambayo yanakugusa na ni mambo ambayo yana kila kukicha yanaishi, yani ni maumivu, ni sehemu ya maisha yako. Unatamani hata kukata tamaa. Na inawezekana umeshakata tamaa, umechoka kwamba sio mtu wa kufanikiwa tena. Sio mtu wa kurudi tena katika furaha. Sio mtu tena wa kurudisha mahusiano. Sio mtu tena ambaye unaweza kuwa mtu bora kupitia mtu fulani. Pole sana. Ninachotaka tu kusema, chukua imani na Dr. Chamoto. Hata kama umefika sehemu kadha wa kadha hujapata kupona au kufanikiwa, chukua hatua na Dr. Chamoto. Nakutajia namba za simu za Dr. Chamoto na ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. 07 04 80 41 01 06 04 04 60 48 48 06 04 04 60 48 48. Nashukuru sana
0: msikilizaji, basi umeweza kumsikiliza. Sasa cha kufanya wewe, piga namba hiyo ambayo umehitaji, ambayo ni 0742 07 80 41 0742 07 80 41, au nambari nyingine 0704 11 66 48, 0714 11 66 48. Amemaliza. Utakapofika basi moja kwa moja unaenda kupata msaada. Anaitwa Joseph. Jina langu naitwa God Love. Ninakwenda break. Nitarejea hapa baada ya muda mfupi. Endelea kusikiliza radio.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu la gogo la wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ila mbiru.

0: Bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka milishina zika. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: anaitwa Christian Bella, hiyo ngoma inaenda kwa jina la Usilie. Ni burudani bora sana. Karibu usiondoke.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

imeendelea kuwa ni siku yenye baraka kwa sababu Mungu ameendelea kutupa uzima. Kama ambavyo unasikiza radio, wewe unayetufuatilia kutoka maeneo mbalimbali, karibu karibu kwa mara nyingine. Tuna mengi ambayo watu wanapitia katika maisha yao. Mingine yanaweza kukusababisha uamini kwamba kuna watu walizaliwa kwa ajili ya kuteseka, lakini kuna watu walizaliwa kwa ajili ya raha. Yani maisha ndivyo yalivyo. Ukitazama vyema mkasa ambao tuko nao sasa wa Diana, unaoja kutazama kwamba kuna vitu vingine binadamu anavijitengenezea yeye mwenyewe maumivu. Yaani kuna baadhi ya maumivu yanakuja kwenye maisha yetu ni sio wenyewe tunajitengenezea. Unakuja kusikia mtu mmoja amefumaniwa, kajitakia mwenyewe. Mtu mmoja amepata ugonjwa fulani kwa ajili ya kunywa mapombe makali kupitiliza, kajitakia mwenyewe. Sasa Diana alizaliwa katika familia ya kimaskini. Akafeli form 4. Kaenda kufanya kazi Dar es Salaam, kafanikiwa, kupendwa na yule baba mwenye nyumba kutokana na nidhamu, bidii, hekima, hofu ya Mungu. Baadaye anakuja kuolewa na mtoto wa mwenye nyumba. Lakini baada ya yule mtoto wa mwenye nyumba kwenda nje kimasomo, yeye huko akaja kuanzisha mahusiano na Elias. Akafikia kupata hadi mimba. Sasa leo ametoa ujauzito wa Elias. Elias anataka ujauzito wake, lakini Elias anajuta kwa sababu alimuua mtoto wa, yani alimuua mama wa mtoto wake. Leo hii Diana anamwambia, sihitaji maisha na wewe, nahitaji kuishi maisha. Elias anatangaza vita na kumwambia Diana, nitahakikisha nafanya kile ambacho mimi na imani naweza kukifanya. Sasa Diana anaamua kwenda kumwambia mume wake ukweli. Lakini wakati anamwambia, wako mbele ya baba mchungaji, anaeleza situation. Kwa sababu mume wake alishakubali, lakini sasa jamaa anataka kuja kurevenge kwa sababu ameachwa katika kipindi ambacho yeye hakutarajia kuachwa na yule mwanamke. Japokuwa ameachiwa mali, ameachiwa fedha, ameachiwa kila kitu hapa Iringa mjini, lakini yeye anachowaza, alimuua mama wa mtoto wake, lakini pia alimwacha Diana akiwa na ujauzito. Leo hii Diana akatoa ujauzito. Tuendelee na story kidogo. Sasa Diana alichoamua yeye, ndiye kumwambia mume wake, akaenda kumshirikisha mchungaji wao wa kanisani. Walipomwita yule mchungaji, ilibidi waweke wazi pale. Wakamweleza baba mchungaji, bwana, huyu mke wangu, kuna kipindi wakati mimi nimeenda masomoni Sweden, aliteleza. Baada ya kuteleza, akaanzisha mahusiano na kijana kutoka Iringa Ilula. Akapeba ujauzito, wakafikia hatua mpaka wakamuua mama wa mtoto wa yule mwana, yani mke wa zamani yule mwanaume ambaye alianzisha naye mahusiano mke wangu, ili wao wawe na raha katika mahusiano yao. Lakini leo nimerejea, mke wangu katubu, amekiri kwamba alitenda kosa. Kwa hiyo mchungaji akawahoji, kwa hiyo mke wako ametoa mimba? Akasema ndio, ametoa mimba. Mchungaji akamwambia, ni dhambi kubwa ambayo mke wako inabidi atubu zaidi ya vile ambavyo anadhani. Akamuuliza pia Diana, Diana ulishiriki kumuua yule mwanamke wa Ilula wa Iringa? Diana akasema ndio, wakati tunapanga mikakati na yule mwanaume Eliasi, na mimi pia. Mchungaji katika hekima na mioyo ile ambayo Mungu amewajalia watumishi, akazungumza jambo tu, akasema kuna kila namna ya kutubu sana Diana, sababu umefanya kitu ambacho na imani Mungu hajawahi kukihitaji, Mungu hajawahi kupenda, na Mungu hajawahi kusadiki kufanya kitu kama hicho. Kwa mchungaji akaulizwa, tunatafutwa na mwanaume wa Diana, yule mwanaume ambaye Diana ndio alikuwa anatoka naye, anataka kuja ku revenge, kutoa uhai wa mwanamke wangu. Anayezungumza hapo sasa ni yule France ambaye ni mume wa Diana. Kwa sababu yule Diana mume wake alikuwa ameenda Sweden, si huyu France. Kwa France alivyorudi alikuta mwanamke wake amechepuka, ampata ujauzito. Kwao wamemwita mchungaji ili waweke sawa. Mchungaji akawashauri kitu kimoja. Rudini Iringa, mwende mkashtaki.
kwamba yule jamaa anataka kuwa fanya tukio la ajabu. Diana akamwambia, nitakapoenda kushtaki uone kama mimi pia nitakuwa tiani, kwa sababu mimi pia nilishiriki kumuua yule mwanamke. Akaelezwa kwamba wewe utakapoenda kushtaki, nenda kashtaki kwamba unatishiwa wewe. Akasema Diana, yule mwanaume nitakapomweka ndani atasema hata kwamba pia mimi nilishiriki tukamuua yule mwanamke wake. Mchungaji akasema, basi nyinyi ndio mtakaoamua, lakini mimi nawashauri mwende polisi mkashtaki ili yule Eliasi akamatwe kwa sababu anawatishia. Sasa inapoelezwa walizungumza tu pale mambo mawili matatu. Baadaye waka mwambia mchungaji, tunashukuru kwa faraja lakini pia kwa toba ambayo umetuongoza. Basi sasa mchungaji akaondoka. Sasa mchungaji alivyoondoka, kutokana na uzito wa lile jambo, akaenda kuambia wazazi wake wa France huyu mwanaume. Akaenda kuwasimulia mkasa mzima kwamba, jamani, niliitwa na watoto wenu, wana mambo makubwa sana katika mioyo yao. Ninatamani kukaa kimya, ila ninaona uzito na ukubwa wa mambo walionayo wale watoto pale walipo. Kuna kila haja ama kila namna ya nyie kuamua kufanya kile ambacho mnaweza mkafanya kama wazazi. Wazazi wakahoji. Mara kadhaa huwa napenda nijue kama tunaenda sawa ndugu zangu. Kama tunaenda sawa, nitumie ni message kupitia nambari ya 0766 744 4292. Tunaenda sawa?

Kwa mchungaji akawa amewaambia kwamba jamani watoto wenu wale, wakati mtoto wenu huyu wa kiume ameenda Sweden, yule mwanamke kumbe alianzisha mahusiano Iringa.

moja ni mtumishi, lakini pia ni watu ambao wanamjua Mungu sana. Walimshukuru mchungaji kwa taarifa, lakini wakamwambia mchungaji, sawa, tunashukuru, unaweza kaenda. Asante sana mama Biku kutoka Don Bosco, lakini pia asante Joni kutoka Mbeya, Mungu akubariki sana kutoka Mbeya. Lakini pia Esther kutoka Mufindi, mama Ian Lumwago, Mungu akubariki. Lakini pia ndio wamesema na kufuatilia kwa leo. Kuna kitu ambacho mtakuja kukisikia hapa Bukuku Jeyara kutoka Dodoma, kitakuwa bora na kitawafunza jambo, msiondoke. Kwa hiyo kama wazazi, kwanza lile liliwashtua na likaja kuleta katika, likawapeleka katika namna ambayo wao waliona kwamba mbona tunaona kama hii dunia sio ile ambayo sisi tunaishi. Ilibidi kesho asubuhi sana wakamwita France, mtoto wao France, hebu njoo nyumbani. Akaitwa France, kambe France, asante sana Mileni, Mungu akubariki. Asante pia Emaji baba kutoka Don Bosco, lakini MS nyingi, Mungu awabariki sana. Wazazi wakamuuliza yule jamaa, kuna hili na hili na hili na hili. Jamaa akajibu, ndio baba. Kwa nini hujaje kusema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi? Baba, unajua hivi na hivi na hivi na hivi. Ni kweli mlitoa mimba? Ndio baba. Ni kweli yule binti aliua? Ndio. Wakamuuliza swali dogo tu. Unaamini yule jamaa, yani yule mwanamke ule naye anastahili kuwa mwanamke wako? Jamaa akabaki amebaki amekaa kimya. Wakamuuliza kwa mara nyingine tena, ikiwa kwamba mwanamke ameshiriki kuua, lakini pia mmetoa ujauzito, mmefanya kila dhambi ambayo mnaamini katika dunia hii haitakiwi mwanangu kukaa kimya, anafaa kuwa mke wako? Jamaa akajibu, ndio. Wakasema, sisi ndio wazazi wako, na sisi ndio tunafahamu namna gani tumeishi kabla tujakuzaa wewe. Hatuhitaji kumwona yule mtoto katika ile nyumba. Kuanzia leo anazungumza mama. Mwelewa bwana, anazungumza ni mama. Akamwambia, akasema kwamba kama wewe ni mtoto ambaye nimekuweka mimi tumboni miezi 9, sitaji kumwona yule binti ukimuita tena mke. Jamaa akasimama katika msimamo, akasema, mama na baba, mimi yule nimemwoa kwa ndoa, lakini pia vitabu vinasema kwamba samehe 70 times 70. Na nyinyi ni Wakristo, iweje mna hukumu na kuniambia maneno kama haya? Sasa wazazi wakakomaa na kusema, utazungumza kila neno, utazungumza kila nafsi, ila sisi tunachohitaji, hatutaki kumwona yule mtoto kwenye nyumba hii ambayo sisi wazazi wako tupo, akiwa mmoja kati ya familia. Amekushawishi, mmetoa mimba, una uhakika gani kama atazaa tena? Umeenda amekusaliti mwanetu. Sasa France yeye alikuwa hana makuu. France yeye alishasamehe. France yeye ameshataka maisha yaendelee. Lakini sasa wazazi kama wazazi, wao hawataki kusikia kile kitu. Wakamwambia, kuanzia leo tuhitaji kusikia yule binti. Wakazungumza kama wazazi. Ikafika kipindi France akaona kwamba basi kesi ya nini? Akasema, sawa wazazi. Ikabidi sasa kesho yake wakamwambia, pia tunahitaji uweze kurudi hapa. Kesho yake akarudi, akaitwa mjomba, akaitwa shangazi, wakaitwa baadhi ya ndugu ndugu upande wa kiume. Wakawekewa kikao pale, yakaelezwa mambo, wote wakawa upande ambao wanaamini kwamba yule binti tayari ni takataka, hafai wala hastahili kukaa katika ile nyumba. Wote wakashauri kwamba bwana, yule binti aondoke. Aende wapi? Aende kwao, kwa sababu ameshakuwa ni msaliti, amefanya vitu ambavyo katika nafsi za watu, hata mtu yoyote ukija ukimwambia leo hawezi akaelewa. Yule jamaa akatoa machozi kwa kulia, lakini pia akasema, sawa, nitafanyaje. Kaondoka jioni, baada kwa ameongea na ndugu zake, kawasha gari, huyu karudi zake nyumbani. Anarudi nyumbani, naambiwa siku hiyo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya Diana, ilikuwa ni birthday yake, sio ni siku ambayo walivishana pete, kitu kama hicho. Wamerudi wale jamaa, amerudi ujamaa pale nyumbani, amemkuta yule binti akiwa na furaha, hana shida. Yes, mume wangu karibu. Jamaa akasema tu, asante mke wangu, karibu sana, leo pia nimekuandalia zawadi, kwa sababu pia ni kumbuku. Yes, ilikuwa ni siku ambayo walivishana pete.

0: leo ni siku ambayo mume wangu sijui ilikuwa ni visha pete no, ilikuwa ni siku ambayo huyu jamaa ni tarehe ambayo aliandika mara kwanza wanaamua kufanya maisha na kuamua kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo jamaa amerudi pale akamwambia mke wangu, basi naomba ukae chini, mimi ninahitaji kuzungumza naye. Unajua kuna mambo mengi watu nasikia katika dunia tunaweza tukajifunza jambo. Na wakati tunajifunza, mimi nataka nikueleze jambo moja. Ninataka nihoji kitu kimoja. Nina jamaa wangu mmoja, yeye ghafla alipata stroke, doctor.
1: Naam.
0: Unanisikia? Karibu sana.
1: Yeah, asante.
0: Umekuja siku ambayo imani utatusaidia sana.
1: Asante sana.
0: Alipata stroke ghafla.
1: Ndiyo.
0: Yaani alikuwa tu yuko nyumbani.
1: Mm.
0: Amekaa, ameamka, kaja kitu kama kizunguzungu, akadondoka.
1: Naam.
0: Kakaa pale sasa kwa sababu kulikuwa kuna mtu wa kumsaidia, akakamba kasa 9 hivi.
1: Ndiyo.
0: Ndio akatokea mtu kumpeleka hospitali, yule jamaa amepata stroke upande mmoja wote.
1: Sawa.
0: Kila mmoja anazungumza la kwake.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Wengine wanasema pressure.
1: Ndiyo.
0: Wengine wanasema alikuwa na vitu vingi.
1: Mm.
0: Unajua wanasema wanaume sisi tunabeba mambo mengi mioyoni.
1: Ni sahihi.
0: Tukiwa kama familia, yani tunachotamani kuona mtoto anakula, mke anafly.
1: Ndiyo.
0: Tuna mengi ambayo tunabeba.
1: Ni sahihi kabisa.
0: Ni kweli inawezekana uzito wa mambo inaweza kapelekea stress kwa mwanaume mpaka zikamfanya akapata stroke, akapoza.
1: Ni kwamba stroke ama kupooza ni miongoni mwa magonjwa yenye mahusiano na magonjwa mengine. Msongo wa mawazo ama changamoto ambazo mtu anaweza kuwa anazipitia kwenye maisha yake zinaweza zikapelekea athari za magonjwa ya moyo. Na magonjwa ya moyo ikiwemo shinikizo la damu.
0: Okay.
1: Ni miongoni mwa magonjwa ambayo ukiyapata upatwa na changamoto ya stroke ni kitu cha kawaida.
0: Okay.
1: Kwa sababu kuna uhusiano mkubwa sana magonjwa ya moyo na tatizo la stroke.
0: La stroke.
1: Yes. Kwa hiyo inawezekana katika hali ya kupitia, na bahati mbaya ni kwamba stroke huwa haina dalili.
0: Inakuja tu huwa
1: ni tukio ambalo linakuja ghafla kwa haraka sana. Kwa hiyo likishajitokeza, kuna ndio maana madaktari mara nyingi watakupima kwanza visababishi.
0: Mm.
1: Watapima sukari yako, watapima magonjwa ya moyo kwa maana ya pressure pia wataipima. Watapima pia na kiwango cha proteinium kwenye figo pia. Kwa sababu hayo ukiwa nayo ndo rahisi kutengeneza zile plugs kwenye nerves za fahamu.
0: Okay.
1: Ambazo zinaenda kuziba ile mishipa ya nerves ambayo mishipa ya artery ambayo inasafirisha hewa safi pamoja na oksijeni kwenye ubongo. Kwa maana inasafirisha damu pamoja na oksijeni kwenye ubongo. Kwa ubongo unapokosa vile virutubisho muhimu kwa maana ya hewa ya oksijeni pamoja na damu, ghafla unaweza ukapata kizunguzungu na kudondoka, basi tayari utakuwa umeshapata stroke.
0: Kuna kesi baadhi ambazo umezipokea watu wamepata tatizo ile kwa sababu ya mawazo au mshtuko?
1: Ni wingi ambao tumekuwa tukipata changamoto hiyo kutokana na sababu mbalimbali. Mwingine unakuta kwamba anakuambia tatizo lilianza baada pengine ya kupewa taarifa ambayo ilimstua. Kwa hali hiyo ilipelekea kupoteza fahamu, alivyokuja kuzinduka akajikuta kwamba anaambiwa pressure yake iko juu, na mwisho wa siku akapatwa na hiyo shida ya kupoza kwa maana ya stroke.
0: Lakini na maswali mengi watu wanajibu.
1: Ndiyo.
0: Kuna uwezekano wa mtu wa kurecover?
1: Ndio
0: maswali makubwa ambayo watu wanahoji.
1: Mara nyingi sasa stroke zipo za aina tatu. Kuna transient ischemia stroke. Hii tunasema ni pale ambapo mishipa ya artery inakuwa imeziba. Lakini kuna ile ischemia stroke kwamba huyu anapata ile shambulia, anapata jeraha kwenye ubongo. Kwa ile mishipa ya artery inapasuka. Kwa damu inavilia kwenye ubongo. Lakini pia anaweza kapatwa zote mbili. Akapata transient ischemia stroke pamoja na ischemia stroke peke yake. Kwa hizi pia unakuta mishipa imeziba ya mishipa ya artery imeziba, lakini pia mingine imepasuka. Kwa hiyo mara nyingi hii inakuwa ni ngumu sana kurejea kwenye hali yake ya kawaida. Lakini kama ni plugs tu zimeziba, huyu akifanya mazoezi akarecover vizuri, akazingatia dawa za kushusha za kubalance pressure yake, anakaa vizuri. Ama vile visababishi vingine kama magonjwa ya kisukari akiadhibiti na kufanya mazoezi, anarecover vizuri.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Basi msikizaji, nimekaribisha moja kwa moja tajitambulisha. Ni moja kati ya clinic bora sana ambazo zinapatikana hapa kwa Iringa na baadhi ya mikoa mingine. Ni Vigo. Basi rasmi jitambulishe. Nimewa kamata juu kwa juu kwa sababu tulikuwa tuna mkasa ambao baadaye nitakuja kuambia watu naendana na masuala hayo sana ya mishtuko na msongo wa mawazo. Karibuni sana.
1: Asante sana. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, kutoka pale kituo cha Vigo Herbal Clinic, lakini pia nimeongozana na mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic Dr. Petro Omar Migoha, kutoka pia kituo cha Vigo Herbal Clinic. Vigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa zitokanazo na mimea na matunda, ni dawa za asili. Kwa hapa Iringa tunapatikana Mshindo pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga pale, ama ukiuliza tu Vesegula Lodge. Kwa hiyo tuko hilo jengo, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Ama ukifika ile barabara inayopita nyuma huku kuelekea kanisa Katoliki. Sasa kabla hujafika kanisa Katoliki hapa, kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni kila siku. Tunazo huduma ya matibabu pamoja na vipimo. Vipimo vya afya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini presha na kisukari unapimwa bure. Presha na kisukari utapimwa bure. Vigo Herbal Clinic pia tuna kituo chetu kiko pale Mbeya. Tupo pale Mbeya karibu na Benki Kuu ya Tanzania kwa maana ya BOT. Ukifika pale pia ukiuliza tu mtu yote kituo cha Vigo Herbal Clinic ni wapi, watakuonesha. Mkoa wa Songwe pia tunapatikana Tunduma, mtaa wa Zabwela pale. Ukifika pia pale utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Njombe tuko pale Mji Mwema Kijiweni. Kabla hujafika Mzani, unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, mkono wa kushoto utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tuko pale nyuma ya shule ya Kisuma Pai, kota namba 43. Ukifika pale pia utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara tunapatikana pale jirani na ukumbi wa Liver Nile. Ukiwa pale pia utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili kwa maana ya Mwanza. Tuko pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Yanapotokea mabasi yaelekee mikoa mingine, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic mkono wa kulia. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT jirani na ule mnara wa simu. Ukiwa pale angalia sasa milango inayotizamana na huo mnara, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Vituo vyetu vyote hivi vinaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na vina vipimo vya afya mwili mkoa shilingi 10,000 tu. Lakini presha na kisukari utapimwa bure na hakuna gharama ya kumwona daktari. Ushauri pia unatolewa bure. Tunayo dawa pia kuacha pombe kwa wale ambao wanahitaji kuachana na masuala ya pombe. Dawa hii inapatikana kwa shilingi 10,000 tu. Pengine una shida pia ya masikio ambayo yanatoa usaha, ama maumivu makali ya sikio unapotafuna kitu chochote ama unapozungumza unakuta masikio yako yanauma sana, fika pale utapata dawa kwa shilingi 5,000 tu. Lakini pia pengine una changamoto ya macho, mtoto wa jicho, dawa yake inapatikana kwa shilingi 10,000 tu. Kwa hiyo ukiwa na changamoto ya macho ambayo yanawasha, dawa yake ni shilingi 5,000. Changamoto ya meno yaliyotoboka, dawa yake inapatikana pia kwa shilingi 10,000 tu, changamoto ya meno. Lakini kwa wale ambao wanapata fizi zinavimba anapopiga mswaki, damu zinaanza kutoka, dawa yake pia inapatikana kwa shilingi 10,000. Magonjwa mengine kama vidonda vya tumbo, matatizo ya shinikizo la damu, magonjwa ya kisukari, maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, maumivu ya mgongo au kiuno au miguu kuwaka moto, hayo tunahitaji kupima kwanza tupate kupata sababu kwa nini miguu inawaka moto, ama pressure kwa nini inapanda, ama sukari kwa nini inapanda. Lazima tuone kiwango cha insulin ambayo inazalishwa, alafu sasa ndipo uweze kutibiwa. Kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya ugonjwa ambao unasumbua kwa baadhi ya kina mama ambao wakiwa katika menstrual cycle yao, kwa maana ya changamoto ya hedhi. Tutazungumzia ugonjwa unaoitwa endometriosis kwa kina mama. Sasa kabla tuja zungumzia changamoto ya endometriosis kwa kina mama, ni kutajia namba yetu ya simu ni 0752 15 10 15 10 0 5. Unaweza ukatuma ujumbe wako, uliza swali lolote, changamoto ambazo zinakusibu, kwa sababu tutakuwa na dakika kama 10 za kujibu maswali ambayo yatakuwa yameulizwa moja kwa moja kwenye hizo namba zetu za simu ambao tumekutajia. Uliza changamoto yanayote ambayo inakusibu, tutumie swali lako, kila ambacho wewe kinakusibu. Vigo Herbal Clinic tuko hapa Ilinga, tunapatikana pale Mshindo kwenye zile mashine za kukoboa mpunga pale jengo la Vesigula pale. Utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Tunapozungumzia dokta,
2: ndio,
1: ugonjwa wa endometriosis kwa kina mama,
2: ndio,
1: wapo baadhi ya wamama wanapata sana changamoto hii,
2: ndio,
1: na wengi huhusisha na changamoto ya hormone imbalance,
2: ndio,
1: lakini inaweza ikawa ni mojawapo ikasababishwa, kwa sababu ugonjwa wa endometriosis kitaalamu tunasema kwenye ule mfuko wa uzazi wa mwanamke,
2: ndio,
1: kuna kuaga na tishu. Sasa zile tishu huwa zinajikusanya kwenye tumbo la uzazi. Sasa mwanamke akiwa na changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwenye kizazi, ni pale ambapo sasa zile tishu ambazo zinatakuwa zijikusanye kwenye mfumo wa kwenye mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, zenyewe zinajikusanya nje ya ule, ndiyo, mfuko. Sio kama nimeeleweka?
2: Ndio.
1: Zenyewe zinajikusanya nje. Zile tishu zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Kwa hiyo zinakuwa nje ya uterus. Hali hiyo sasa tunasema ana ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Sasa mwanamke anaweza kujitambuaje kwamba ana changamoto ya ugonjwa wa endometriosis? Ni pale ambapo atakapoingia kwenye hedhi, atakutana na changamoto ya maumivu makali sana ya tumbo yasiyokuwa ya kawaida. Hali hiyo inaweza kuambatana na kutapika, kwa maana ya kichefuchefu. Inaweza kuambatana na kutoa damu ambayo imeganda kama maini, ama damu ambayo imegandamana, mapingili mapingili.
2: Ni kuombe dokta, kabla hujamaliza somo letu hili, ufike sija kujibu maswali. Unajua hii changamoto tunayozungumzia leo ni changamoto muhimu sana.
1: Ndiyo.
2: Na ni changamoto ambayo inawagusa watu wengi sana, wawe watu wazima,
1: yes,
2: wawe mabinti.
1: Ndiyo.
2: Swala tu mtu ambaye amevunja ungo, hii kitu kukutana nayo ni rahisi sana.
1: Kawaida, yes.
2: Sasa niwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba ni vyema zaidi wajitahidi kila mmoja achukue namba ya simu, kwa sababu hii changamoto kama haitakukuta wewe mzazi, basi tamkuta binti yako.
1: Inawezekana, yes, inawezekana binti yako anapitia hiyo changamoto. Yes.
2: Kwa maana ukichukua namba ya simu itakusaidia kuweza kuuliza maswali pale utapokuwa unakutana hiyo changamoto.
1: Ndiyo.
2: Basi unaweza kaomba msaada wa ushauri, ukashauriwa ufanye nini juu ya changamoto ya binti yako. Kama si binti yako, labda kama ni baba, ni mke wako,
1: ama ni ndugu yako,
2: au ni ndugu yako, au ni jirani
1: yako, yes,
2: utampa ushauri kwamba bwana, kwa changamoto hii Ivigo Herbal Clinic walishawahi toa hili somo, tulichukua namba ya simu, embo wapigie, hawa watakupa ushauri. Sasa tuwaombe chukueni namba ya simu. Dokta, kabla hujamaliza hilo somo,
1: embo
2: rudia kuwatajia namba ya simu ili uendelee na somo, kwa sababu ni somo muhimu sana, linagusa watu wengi.
1: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malimigoha. Mawasiliano yetu ya Ivigo Herbal Clinic ni 0752 15 15 10 10 05. Uliza swali lako, tuma ujumbe kwenye namba hiyo ya 0752 15 15 10 05. Naam, hizo ndo namba ambazo unaweza kuuliza chochote. Usipige tu simu kwa wakati huu, tuma maswali yako, tutakuwa na muda wa kuyajibu hapa. Ugonjwa huu wa endometriosis kwa kina mama unaweza ukamshambulia mwanamke yote anapokuwa amefikia ule umri wa kuvunja ungo kama alivyozungumza mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic. Na ni ugonjwa ambao una sababu nyingi. Sababu ya kwanza kabisa, mwanamke anaweza kazaliwa akiwa na kasoro za kibiolojia, yani akiwa na kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi. Kwa huyu utakuta kwamba automatically kwamba zile tissue zinatengenezwa nje ya mfuko wa uzazi.
2: Ndio.
1: Lakini vile vile swala zima la hormone imbalance inaweza pia likahusika. Mwanamke huyu pia akawa na changamoto hiyo ya ugonjwa wa endometriosis kwenye via vya uzazi. Lakini pia sababu nyingine inaweza pia ikahusishwa pia na lishe duni, kwa maana upungufu wa virutubisho muhimu kwenye mwili, hasa madini ya zinki. Kwa hiyo haya pia yakipungua mwilini, ama vitamin B complex pia. Hizi pia vinaweza kapelekea mwanamke akawa ana changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tissues zinajitengeneza nje ya mfuko wa uzazi. Tumeona dalili mojawapo ni kwamba mwanamke mwenye changamoto ya ugonjwa wa endometriosis atapata hali ya kichefuchefu katika kipindi cha hedhi.
2: Ndio.
1: Hali hii inaweza kapelekea kuishiwa damu ama kapungukiwa na maji. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba anatapika sana ama anaharisha sana. Hali hii itampelekea kila anapoingia kwenye hedhi yake lazima akalazwe na kaongezwe damu ama kaongezwe drip. Lakini pia dalili nyingine ni kizunguzungu, maumivu ya tumbo yasiyokuwa ya kawaida.
2: Ndio.
1: Hali hiyo pia inaweza kumkumba hasa katika kile kipindi cha hedhi. Dalili nyingine ni tumbo kujaa, linajaa gesi.
2: Ndiyo.
1: Hali hiyo inajitokeza hasa kile kipindi cha hedhi. Matiti pia kuuma.
2: Ndiyo.
1: Anapata shida ya zile chuchu, zinapata maumivu makali hasa anapokaribia hedhi ama kile kipindi chote cha hedhi. Kwa hiyo anapoanza kuona dalili hizo ajua kaza kwamba ana dalili ya ugonjwa wa nini? Wa endometriosis.
2: Ndiyo.
1: Ugonjwa huu pia una ambatana na utoaji wa damu ambayo imeganda.
2: Ndio, mabonge
1: ya damu.
2: Ndio.
1: Na hali hiyo inaweza kapelekea changamoto ya kuconceive, kwa maana ya upatikanaji wa ujauzito.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo mwanamke huyu ambaye anapitia changamoto ya hizi tissue kujikusanya nje ya mfuko wa uzazi, anaweza kaa anategesha zile siku za hatari lakini hapati nini?
2: Ujauzito.
1: Kwa hiyo ni mara nyingi sasa utakuta kwamba mwanamke anapitia changamoto kubwa sana bila kujua.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo ndio maana huwa tunasema unapopitia changamoto za afya ya uzazi kwa kina mama, tunashauri hatua ya kwanza ni kupima kwanza. Pima na pia jua historia ya hedhi yako.
2: Ndio.
1: Ina complications aina yoyote. Pima alafu tahudumia, utapatiwa matibabu. Kwa hiyo sisi Ivigo Herbal Clinic, kwa mwanamke ambaye anapitia changamoto hiyo, tunamkaribisha pale Ivigo Herbal Clinic. Hatua ya kwanza tutapima, hatua ya pili atatibiwa ili tishu tena zisijikusanye nje ya mfuko wa uzazi.
2: Ndiyo.
1: Ziweze kujikusanya kwenye mfuko wa uzazi. Hebu tuendelea kututumia maswali. Tumefika muda wa kwanza kujibu kila ambacho wewe umetuuliza. Inawezekano kauliza sio lazima kiwe ambacho tumekizungumzia. Inawezekano kuna changamoto zingine, aidha una dalili nyingine ambayo unaipata ambayo unaona kabisa kwamba dalili hii pengine sijui ni ugonjwa gani. Utapata jibu lako, utapata suluhisho Ivigo Herbal Clinic. Hebu tutumie maswali yako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 5.
2: Dokta, kabla tujaanza kujibu maswali, hii changamoto ni watu wengi sana inawapelekea mpaka wanafika wakati inawaingiza kwenye imani ambazo sizo kawaida,
1: yani
2: kwamba huenda huyu bindi akafungwa, kwamba inamsababishia kwamba mtu huyu hashiki mimba. Kwa nini anaumwa sana mpaka anaenda kulazwa akiwa yuko siku zake? Hebu dokta, dakika moja tu kabla tujaanza kujibu maswali, wafafanulie watu kwa nini huyu mtu anakuwa anaenda kwenye imani za ushirikina wakati mtu anapokuwa anaumwa siku zake.
1: Unajua dokta kwamba 60% ya Watanzania huanzia kwenye huduma za tiba asili.
2: Ndio.
1: Kwa maana hiyo anapoanza kwenye huduma ya tiba asili, kutokana na watu wengi hawana ufahamu ama hawana elimu ya masuala mazima ya kiafya, hasa afya ya uzazi.
2: Ndio.
1: Na ndio maana unaweza kukuta changamoto hii inawasibu sana watoto wa shule.
2: Ndio.
1: Walioko sekondari, wako chuo, Na ndiyo, kuna wakati mwingine unajua na mitihani mingi huu inaanza kufanyika mwanzoni mwa mwezi
2: ndio
1: au mwishoni mwa mwezi
2: ndio.
1: Sasa mara nyingi sasa watu unaweza kuanza kuhisisha imani za kishirikina kwamba mwanangu anapoingia tu kwenye mtihani
2: ndio
1: anapatwa na changamoto ya hedhi ambayo anakuwa anaumwa sana tumbo. Kumbe inakuwa ndani ya ule mzunguko, kwa sababu mara nyingi hedhi pia za kina mama zinaanza mwishoni mwa mwezi au wengine mwanzoni mwa mwezi. Kwa hiyo ndio kipindi ambacho pengine anakuwa na yeye sasa yuko kwenye kipindi cha mitihani, tayari sasa anakuwa amepatwa na ule ugonjwa wa endometriosis ambao unakuta hizo tissues zinazikusanya. Kwa hiyo obviously mzazi asiyekuwa na ufahamu juu ya masuala ya kiafya, hasa afya ya uzazi na changamoto za hedhi kwa kina mama, anaweza kuhusisha na imani za kishirikina.
2: Asante sana.
1: Lakini uhalisia ni kwamba hakuna kulogwa pale.
2: Asante
1: wala hamna uchawi wa aina yoyote, isipokuwa ni tatizo la kitaalamu tu.
0: Msikizaji, basi tunaenda kuanza kusoma message, ni nyingi, kwa hiyo utatuia radhi wewe ambaye itasoma message. Kikubwa ni uweze kufika ukapate matibabu. Kwanza dokta, ni wapongeze.
1: Naam.
0: Watu wameendelea kupongeza sana huduma yenu ambayo mmeendelea kutoa.
1: Amin, amin.
0: Na wanawaombea kweli kweli.
1: Amin.
0: Huyu amehoji swali moja, amesema samani dokta, ikiwa yeah, kuna muda ngozi inayoshikilia korodani na sinyaa, hiyo ni dalili ya ugonjwa gani? Anaitwa Alex kutoka Magulilwa.
1: Ah, mara nyingi inaweza kawa ni infection, hasa kwa wanaume tunasema anaweza kawa na changamoto ya Okaitis infection. Okaitis infection ni yale maambukizi kwenye korodani. Kwa hiyo mara nyingi ana dalili ya ngozi kusinya, sehemu ya korodani za mwanaume. Lakini wakati mwingine pia inaweza kawa ni infection ya fungus ama kawa na dalili ya henia. Kwa ni mshauri atutembelee pale Vigo amkini, tutamfanyia uchunguzi, atakaa vizuri bila shida yoyote.
0: Amesema anaitwa Bahati, ana mpenzi wake huwa anateseka tumbo, hasa akiingia kwenye siku za hatari.
1: Ni dalili moja wapo ya changamoto ya ugonjwa endometriosis. Ni mshauri amlete pale Vigo amkini, atapatiwa matibabu.
0: Huyu anasema kuna muda anakuwa sioni kwa dakika moja na ni mara kwa mara.
1: Inawezekana kuwa na changamoto ya magonjwa yanayohusisha moyo, hasa pressure ama magonjwa ya moyo kwa ujumla. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo Clinic kwa uchunguzi zaidi.
0: Huyu amesema samani dokta, mimi nawahi sana kufika kileleni.
1: Mara nyingi inaweza ikawa ni udhaifu wa misuli ama akawa na changamoto. Kuna milija ambayo tunasema inayotoa mbegu, tunasema meranium, ambayo mara nyingi inaweza ikawa imekuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo Clinic, atapatiwa msaada wa matibabu.
0: Huyu amesema samahani, hivi kutokwa na damu nyingi wakati wa hedhi ni ugonjwa? Anaitwa Sofia kutoka Iringa.
1: Pala ambapo itapelekea paka unapungukiwa damu au unaanza kuhisi kizunguzungu au maumivu yasiyokuwa ya kawaida, hilo ni tatizo ambalo ni miongoni linaingia kwenye dalili za ugonjwa wa endometriosis kwa kina mama.
0: Amesema mimi Yunis Warioba, nina mjukuu wangu hajavunja ungo lakini anaumwa tumbo sana. Ni tatizo.
1: Amlete tuweze kupima. Inawezekana akawa na shida ya chango la uzazi ama akawa na changamoto ya vidonda vya tumbo au anaweza kawa na maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Atapatiwa matibabu atakaa sawa.
0: Huyu amesema samahani, na swali, je, kuna madhara gani ya kutumia dawa za P2 mara kwa mara dokta?
1: Dawa za P2 ni dawa za kuzuia mimba ambazo mara nyingi zinatumika pale ambapo mwanaume anatoka tu kushiriki lile tendo la ndoa ndani ya lile nusu saa na meza au kabla ya dakika 10-15 na meza zile dawa. Dawa hizi hazipaswi kutumika kiholela. Na watu wengi wanazitumia dawa hizi kiholela, ni hatari sana. Na tunashauri kwamba angalau kwa mwezi itumike mara moja tu inapotokea dharura. Isitumike zaidi ya mara moja kwa mwezi, kwa sababu zina hatari sana ya kusababisha ugumba kwa mwanamke pale zikitumika vibaya.
2: Na pia niongeze hapo kwamba kwa yule naye kwa ametumia P2 ajipe ndani ya mwezi mmoja mpaka miezi mitatu, lazima ataona kuna mabadiliko makubwa ya mwili, ni tofauti na alivyokuwa siku za nyuma na baada kutumia hiyo P2.
1: Yeah, pia okay, zinaondoa hisia ya tendo la ndoa kabisa. Yes.
0: P2.
1: Yes.
0: Sawa. Sasa huyu ameuliza ile swali, linabeba maswali mengi ya watu wanauliza pia nikiwa kwenye kipindi hapa.
1: Naam.
0: Huyu anasema dokta, nauli mimi mke wangu anakunywa sana pombe, nitaipataje hiyo dawa? Tuko mbali na kituo Elliot Mwakobela toka Wasa Iringa. Watu wengi wanasema, wanauliza bana, God love, hivi tukiwasiliana Ibigo dawa hii anaweza kututumia? Sisi tuko Matasi, sisi tuko Mangalali huku. na huduma ya kutuma dawa
1: inawezekana akaipata kwa njia, unajua miundombinu sasa hivi imerahisishwa sana na serikali yetu, usafiri kama mabasi hapo ya kutoka pale alipo yeye, tuwasiliane tu kwa namba hiyo, tutamtumia bila shida yoyote ataipata.
0: Okay, sawa. Huyu mbia message zinamiminika, sema kuna rafiki yangu anasema akifanya tendo la ndoa anatoa harufu mbaya sehemu za siri. Tatizo ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa maana ya PID. Afike pale Vigo hapo kliniki atatibiwa atakaa sawa.
0: Samani daktari, mume wangu anachelewa kufika kileleni mimi mpaka namaliza haja yeye bado. Hilo pia ni tatizo.
1: Mke wake anachelewa.
0: Mume wake.
1: Mume wake anachelewa. Huwa ni kawaida kwa mfano kwa mwanaume tunasema tendo la kwanza mwanaume ni wastani wa dakika 5 mpaka 7 anakuwa amefika kileleni. Lakini raundi zinazofuata anaweza akachukua wastani wa dakika 15 mpaka nusu saa bila kufika kileleni. Hilo ni hali ya kawaida.
0: Okay, sawa. Msema samani dokta. Nasumbuliwa na tumbo linauma sana chini ya kitovu, afu na hisi kichefuchefu na mapafu yanauma sana. Sijui hata shida ni nini.
1: Ni mshauri afike tupime. Inawezekana akawa na maambukizi ya UTI ama akawa na changamoto nyingine yoyote ile. Kwa hiyo akifika pale tutapima, tutapata jawabu sahihi.
0: Okay. Sawa. Amesema hongera sana Ivigo kwa elimu nzuri mnaotoa kwenye kipindi chenu, samahani meno kuuma yote hata kama jino lenye tatizo ni moja. Ni tatizo, huyu anaitwa Michael kutoka pale Mafinga.
1: Meno huwa yanashikiliwa na misuli. Meno yanashikiliwa na misuli, kwa hiyo misuli ambayo inayashikilia meno, jino moja linaweza likauma likapelekea yote kupata maumivu yote. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kwa atapata dawa inayoitwa meno. Atatibiwa changamoto hizo zitamsumbua tena katika maisha yake yote.
2: Na pia niongeze hapo kwenye swala la meno kwamba watambue kitu kimoja, meno inapokuwa inasumbua kama alivyozungumza daktari hapa kwamba meno ni mifupa.
0: Okay.
2: Kama ni mifupa ni mara nyingi sana watu wengi mwenye changamoto ya tambazi kwa vyote vile meno yatamsumbua sana. Na wakijaribu kujitathmini kila mmoja mwenye changamoto ya tambazo utakuta meno yanaanza kusumbua sana. Kwa maana kwamba tunashauri sana kwamba sikimbilie moja kwa moja kwa ajili ya kununua tu dawa peke yake. Ni vyema kipima kwanza akajitathmini kama je kuna tambazi ambalo linasababisha haya meno kusumbua. Kwa maana akitibiwa tambazi atakuwa amedhibiti meno kutokumsumbua tena.
0: Okay, sawa. Huyu ameuliza samani, hivi kuna dawa ya kuzuia mtu kupiga masturbation?
1: Hapana, isipokuwa tunasema swala la kujichua, masturbation ni swala la athari za kisaikolojia. Ni mtu ambaye amekuwa mlabuni, yani amekuwa addicted na swala la kujichua. Sisi Vigo hapo kliniki tunachokitibu ni yale madhara yatokanayo na mtu kujichua. Lakini pia tunamsaidia counseling kwa maana ya ushauri namna gani ya njia sahihi ya kuweza kuacha kujichua kwa sababu ina madhara makubwa sana.
0: Okay.
1: Ina madhara makubwa sana kujichua.
0: Huyu Susan amesema sama daktari, mimi na shida ya uzazi na mtoto mmoja, naomba unisaidie na damu huwa inatoka nyingi na mzunguko wangu si uelewi.
1: Ni mshauri afike tupime mfumo wake wote wa uzazi, atatibiwa changamoto hiyo atapata mtoto mwingine bila shida.
0: Sawa. Amesema sama daktari, kama shingo kunauma mimi na sama daktari, kama shingoni kunauma, anaitwa Ana kutoka Kitasengwa. Sijaelewa swali lake. Umelelewa kidogo.
1: Maumivu ya shingo. Tambua kwamba shingo kubwa, sehemu kubwa ya shingo imeshikiliwa na misuli. Misuli pamoja na mfupa moja. Misuli hii inapeleka taarifa moja kwa moja kwenye ubongo na sehemu zingine za fahamu za mwili. Kwa hiyo mara nyingi mtu akipata changamoto ya pressure ama kisukari ama akapata shida ya typhoid atakuta kwamba misuli inakaza. Au inauma sana misuli ya shingo. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo ambapo tutafanya uchunguzi wa vipimo atakaa sawa.
0: Amesema anaitwa Agnes kutoka Ilula. Napenda kuuliza dawa za huo ugonjwa ni shilingi ngapi, nadhani ile ambayo mmejadili leo.
1: Mara nyingi sana ugonjwa wa endometriosis, hatua ambayo tunaifanya kwa hatua ya kwanza tunapima. Tujue sababu yake kwa sababu kama nilivyotaja sababu zake zipo za aina nyingi. Na dawa sio moja tu, dawa zake hutolewa kulingana na aina ya chanzo cha ugonjwa endometriosis kwa kila mwanamke.
0: Okay. Asema bari daktari, naitwa Janet kutoka Kitulu, na shida ya sickle cell lakini sijai kuongezewa damu toka nimelazwa. Je, naweza kushika mimba? Maana naambiwa nikishika mimba naweza nikafariki.
1: Hapana, anaweza kashika bila shida yote. Okay. Na afike pale Vigo, tunayo dawa nzuri sana ambayo inaweza kumsaidia.
0: Amesema kutokwa na damu sehemu ya haja ndogo ni ugonjwa gani na tiba je ipo?
1: Mara nyingi ni maambukizi. Ni maambukizi kwenye njia ya kibofu cha mkojo, kwa maana ya UTI. Sasa ni vyema akafika tukaona ni aina gani ya maambukizi ya UTI, atapewa tiba atakaa sawa.
0: Asa mimi na ndugu yangu jamani alikuwa anatumia kinga, ametoa kinga na wanamwaka na apati mimba.
1: Aje tupime, mfumo wake wa uzazi, tuone shida iko wapi, tuangalie mirija yake, tuangalie mayai kama anakomaa vizuri, tuangalie kiwango cha homoni, atapewa matibabu atakaa sawa.
0: Amesemaje mfano mwanamke akipata hiyo hali ikimtokea anaweza kupoteza maisha? Nadhani lile ambalo mlikuwa mnalieleza leo,
1: akikosa kupata huduma stahiki, anaweza kapelekea kupoteza maisha, kwa sababu inapelekea mwingine utakuta anatapika sana, anaharisha sana, damu inatoka nyingi, mabonge ni kwa wingi. Hali hiyo ndio unaweza kukuta mwingine mpaka anaongezewa damu labda lita 2 mpaka lita 3. Mwingine anaongezewa maji lita 2 mpaka lita 3. Kwa hali hiyo pia akichelewa kupata huduma za msingi anaweza kapelekea kupoteza maisha.
0: Sawa.
3: Na pia nitaka niongeze mimi hapo kitu kimoja bwana daktari, kwamba wasikilizaji wetu watakao watambue kitu kimoja. Kitu chochote kinachoitwa ni ugonjwa, ina maana ni athari hiyo kwenye mwili ambacho mwili haukubali kupokea huo ugonjwa.
1: Yes.
3: Kwa maana usipoutibia matokeo yake ni kifo.
1: Yes.
3: Kwa maana jibu sahihi unapona mwili una changamoto ya aina yoyote, ni vyema zaidi chukua hatua ya kuwahi hospitali kwa ajili ya kufanyiwa matibabu ili uweze kurejea mwili mahara pake.
0: Sawa. Huyu anasema samani, mimi nina miaka 21 toka niingie period wa spot period hadi mwaka mzima na siumwi chochote.
1: Mara nyingi anaweza kawa na shida la mayai kutokukomaa vizuri.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokling, tutafanya uchunguzi wa vipimo, atatibiwa, atakaa sawa.
0: Naona muda si rafiki na message ni nyingi kulikweli hapa zinamiminika, basi tutoe neno ili tuweze kujua tunamalizaje leo, lakini pia tuwafahamishe Tanzania kwamba kila aliyetuma message muhimu ni kuweza kufika Vigo ili aweze kupata msaada.
1: Yes. Niwaombe tu wale ambao pengine labda maswali yao hajapata kujibiwa, tutayajibu kwa njia ya SMS pia. Lakini pia tunao muda mchache tutatoka hapa, tukishatoka unaruhusiwa sasa kutupigia simu, tutapokea simu yako. Lakini pia ni vyema pia ukafika pale Vigo Abo Clinic kwa ajili ya uchunguzi pamoja na matibabu. Nimesema vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Vigo Abo Clinic tuko hapa Ilinga, maeneo ya Mshindo pale kwenye jengo la Vesegule kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Abo Clinic, kituo cha tiba asili. Hakuna gharama ya kumwona daktari, ushauri ni bure. Basi ni kuombe wewe ambaye unatusikiliza kwa wakati huu, pengine una changamoto yoyote ile ya kiafya, una changamoto ya vidonda vya tumbo, miguu inawaka moto, inakufa ganzi, una shida ya kisukari, una shida ya macho, shida ya masikio, shida ya meno, unahitaji dawa ya kuacha pombe, umepitia changamoto nyingi za afya uzazi, hujabahatika, mwanamke ambaye unapitia changamoto ya kutokwa na maji maji machafu sehemu za siri, pengine una maambukizi ya PID ama uchafu unatoka usio kwa kawaida, pengine inaambatana na hali ya harufu inapelekea pengine wewe usidumu kwenye mahusiano yako, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic tuweze kukusaidia changamoto hizo. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 05. Ni 0752 0752 15 15 10 10 05.
0: Wamemaliza msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na namba zao ni hizo, nazirudia kwa mara ya mwisho 0752 15 10 05. Mpaka wakati mwingine, jina langu naitwa God Love, naondoka nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Bye bye.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Heights.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.
2: 88.9 Nuru FM Mufindi.